0: také tie dobré baktérie, ktoré napomáhajú tomu, že náš organizmus zvláda aj tie rôzne výkyvy, aby bol v tej rovnováhe homeostáze?
1: Áno, v tej rovnováhe homeostáze. Práve táto slizničná imunita, ktorá teda sa nachádza nielen v gastrointestinálnom trakte, ale aj v trakte urogenitálnom alebo respiračnom, sa veľmi podiela na obrannej schopnosti organizmu. No a táto gastrointestinálna dokonca až v 70% plní takú veľmi dôležitú obrannú schopnosť, čiže je potrebné sa o ňu starať už od toho útleho detstva. Takže preto sa prikladá aj veľký význam práve tejto prirodzenej stráve u detí a to dočenie.
0: Ako sa ešte o ňu môžeme starať, teda keď je mamička teraz nás počúva, alebo nejaká stará mama, aby mala nejaké dôležité informácie, pretože po dojčení prichádza potom
1: obdobie
0: taká
1: príkrmu,
0: áno, etapa dôležitá.
1: Tá etapa, áno, a v podstate chceme zabezpečiť, aby ten vývoj bol prirodzený a aby to dieťatko postupne tolerovalo všetky typy potravín. Čiže vieme, že existuje určité teda imunotolerančné okno, ktoré medzi 16. týždňom až 24. týždňom toho veku dieťatka a je potrebné, aby sa teda stretlo so všetkými typmi potravín, aby ich dokázalo tolerovať, aby ich nedokázalo rozpoznať ako niečo cudzie, ako som spomínala, nezačalo voči ním vytvárať zápalové reakcie.
0: A to sa môže stať práve vtedy, keď mamička sa rozhodne, že toto je príliš ťažké na trávenie pre moje dieťa, nezaradím to zatiaľ do jedálnička, ale dieťa sa s tým stretne až neskôr.
1: Alebo vtedy, keď chutí mu materské mliečko, ja mám dosť mlieka, že to ešte počkáme, že má čas, však má celé detstvo na to, aby dokázalo prijmať iný typ potravín. Takže môže sa stať, že naozaj sa toto imunotolerančné okno ako keby prepasie. Alebo že sa nevyužije u týchto detí a potom tam naozaj nám môžu vzniknúť práve tie potravinové dráždenia, potravinové alergie, ktoré u detí máme. Najčastejšie to býva alergia na bielkovinu krávského mlieka, na vaječný bielok, na pšeničnú múku, na soju. Potom bývajú niektoré orechy, arašidy a niektoré teda morské živočichy.
0: To je možno taká zaujímavá otázka, alebo napadne to mnohým poslucháčom, že keď je to dieťatko dojčené, hovorili sme o tom, že je to taká prirodzená stráva pre ňoho v tých úvodných etapách života a potom vlastne je jedným z alergénom práve mlieko. Prečo je to tak?
1: Lebo to je heterogénna bielkovina, keď hovoríme o krávskom mlieku. Materské mlieko má svoje zloženie a krávské mlieko má zase odlišné zloženie, čiže na to môžu vzniknúť veľmi prudké alergie od takých jemných, ktoré sa môžu prejavovať napríklad kožným ekzémom až po také naozaj vážne anafylaxie, s ktorými sa bohužiaľ stretávame, že dokonca tá alergia na bielkovinu krávského mlieka už u niektorých detí ani spontánne neodoznie, že sú niektoré takéto skupiny a musíme venovať veľkú energiu tomu, aby to dieťa sa naozaj potom vyhýbalo týmto potravinám, lebo môže to byť až pre ňo život ohrozujúce.
0: To sú všetky príznaky, ktoré ste popísali tej potravinovej alergie, alebo môže sa prejavovať, ja neviem, pri múke, soji aj nejako inak?
1: Môže sa prejavovať aj bolestiami brúška, môže sa prejavovať hnačkami, môže sa prejavovať krvou v stolici, takže tie prejavy môžu byť rôzne.
0: Často sa zamieňajú aj pojmy potravinová alergia a intolerancia. Aký je tam rozdiel? Aspoň
1: veľký, veľký, no tak alergické ťažkosti najčastejšie teda sú spôsobené tými alergickými reakciami. Ak teda hovoríme o atopických reakciách, tak sprostredkovaných špecifickými IgE protilátkami. No a tolerancie sú poruchy, kedy chýba nejaký enzym, ktorý spracováva danú potravinu, hej, že konkrétne pri tej bielkovine krávskeho mlieka. A tie intolerancie, ešte by som povedala, že je to enzym ani nie na bielkovinu, ale enzym na sacharid, hej, že tam je porucha štiepenia sacharidov.
0: Stáva sa vám často v ambulancii, že príde dieťatko a mamička tvrdí, že má potravinovú alergiu a potom zistíte, že je to nejaká intolerancia alebo ho nasmerujete na nejaké iné vyšetrenie?
1: No bohužiaľ v súčasnosti sa ešte vyšetrujú niektoré protilátky, ktoré vznikajú prirodzene po kontakte s potravinou a to sú vlastne 3D IgM alebo IgG, ktoré potom môžu byť pre tých rodičov metúca, keď vidú ako keby vyššia koncentrácia toho, lebo to nie je vlastne ten diagnostický štandard.
0: Takže musíte vysvetľovať a potom správne nasmerovať.
1: Ak majú takú informáciu, že aha, máme to vyššie a už máme alergiu, tak stojí to akože viacej námahy nám to vysvetliť a presvedčiť ich o tom, že teda nie je to celkom správne.
0: A ten spôsob stravovania ľudí dnes a pred nejakými 50-60 rokmi je veľmi odlišný. Tie balené potraviny, spracované potraviny, ktorých nájdeme rôzne umelé sladidlá, emulgátory, farbivá, ultraspracované potraviny sa nazývajú. Sice možno sú veľmi chutné, ale spôsobujú naozaj mnoho problémov nášmu zdraviu. Môže sa stať, že dieťa z domácnosti, kde sa pravidelne konzumujú takéto potraviny, môže byť také riziko? Čo sa týka aj tých alergií, alebo na toto ešte nie sú štúdie?
1: To môže vplyvať, ale nemusí. Ale nemyslím si, že to má úplne priamy vplyv, že keď budú vlastne nejaké len balené potraviny, že to dieťa bude mať nejakú zvýšenú náchylnosť. Tam je naozaj viac faktorov, ktoré vstupujú do hry.
0: Aké sú možnosti liečby tej potravinovej alergie? Predpokladám, že vyhýbať sa tomu
1: obmedzené. Sú obmedzené, ale áno, v niektorých prípadoch pristupujeme k liečbe, tak jednak je to tá eliminácia. A pokiaľ sú to teda závažné alergie anafylaktického typu, tak vlastne sú už niektoré štúdie, ale teda v zahraničí sa využívajú na liečbu alergie na arašidy. K nám prenikajú postupne rôzne protokoly na liečenie teda alergie na bielkovinu krávskeho mlieka. Konkrétne ja mám vo svojom ambulantnom spektre dve detičky, ktoré mám momentálne na liečbe. Volá sa to, že orálna imunoterapia, čiže sa podáva krávské mlieko v nízkej koncentrácii, postupne sa zvyšuje až do takej, no vlastne si potrebujeme tú imunitnú toleranciu mať, aby si nevytváral organizmus proti tomu masívny zápal.
0: Ak chceme znížiť riziko vzniku alergií u detí, tak mali by sme to domáce prostredie udržiavať čisté, ale nie sterilné, pretože možno aj niekto, kto nás teraz počúva, tak má vo svojom okolí mamičky, ktoré sa snažia hlavne v tom útlom veku naozaj dbať na tú hygienu, ale je tam istý rozdiel medzi tým čistým a sterilným prostredím. Čo to znamená?
1: No, tak to je zase taká hygienická hypotéza, že kedysi sa v podstate neudržiavalo, alebo neviem, možno tie generácie našich starých mám nemali až také prostredie sterilné, ako je to vlastne teraz. A práve ten kontakt tých detí s tými baktériami, s ktorými by sa stretli za normálnych okolností, tak sa to oddialuje.
0: Čiže ono to takto funguje, ako sme hovorili aj pri tých potravinách, že čím skôr som v kontakte s nejakou látkou, ktorá by potenciálne mohla byť alergénom, tak je to pre to dieťa lepšie?
1: Určite.
0: A čo sa týka ďalších typov alergií, ako to vnímate zo svojej praxe? Najviac je tých potravinových alergií, alebo sú to skôr peľové alergie?
1: U detí sa môžeme hovoriť o tzv. Atopickom pochode, že v tom dojčenskom veku sa najčastejšie stretávame s kožnými prejavmi, ako atopický ekzém, s potravinovými alergiami, ale už môžu sa objavovať postupne aj tie inhalačné alergie, alergická astma, alergická rinitída. Takže asi v takomto poradí to postupne ide. Niečo sa objaví skôr, niečo neskôr. Mám detičky okolo 2 rokov už s rozvinutými astmatickými alebo teda takýmito respiračnými alergiami. No a niekedy sa to objaví až u tínedžerov.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o alergiách u detí, o imunite a mojou hostkou je pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Alergie nie sú už len sezónou záležitosťou, ktorá chvíľu človeka potrápi a potom odíde. Tie príznaky sú intenzívnejšie a naozaj dlhšie trvajú. Platí to často u dospelých? Platí to aj u toho detského pacienta?
1: Určite áno. Vieme, že teda, ak by sme si mohli rozdeliť tie alergie, už keď sme teda pri tých respiračných alergiách, tak môžu byť podľa toho pôvodcu, môžu byť teda inhalačné, ktoré sú viazané na určitú sezónu kvitnutia niektorých rastlín. Čiže pracujeme aj s takou možno botanickou príručkou, aby sme vedeli, čo kedy kvitne, tak napríklad tie jarné stromy môžu byť u niektorých detí, sa môžu objavovať príznaky už od konca januára, februára až do marca. Potom sa objavuje obdobie, kedy v podstate kvitnú trávy, ale môže sa tam krížiť to samozrejme s rôznymi inými rastlinami, ktoré kvitnú ako napríklad žihlava alebo skorocel v období od máj, jún, júl. Potom sa nám pridávajú postupne rôzne, teda aj invázne rastliny, ako je ambrozia, palina, teda buriny. No a potom nám môžu komplikovať život také celoročné alergie, ako sú plesne, ako sú roztoče. Máme tu taký nárast, napríklad alternáriové senzibilizácie, čiže to je taká pleseň, ktorá je na dozrievajúcom ovoci, na paradajkách alebo na zemiakoch a v podstate aj tým oteplovaním, ktoré sa momentálne deje, tak si myslím, že to spôsobuje aj práve to, že nám persistujú niektoré takéto plodiny. Napríklad u nás to hrozno nebolo úplne tradičnou potravinou v týchto našich podnebných oblastiach a teraz je to už pomerne rozšírená.
0: To znamená, že pri tej diagnostike sa pýtate rodičov, kedy má dieťatko problémy, určite, v akom čase. Áno. Sú možno prekvapení, keď im poviete, že je to alergia na nejaké peľové alergény, rastlín, ktoré kvitnú na jar, alebo teda neskoro, už niekedy vo februári, takže naozaj dá to do nejakého súvisu, že potrebujete sa s nimi rozprávať a vysvetľovať to?
1: Potrebujeme určite informácie od tých rodičov, kedy sa dieťa má najhoršie, čiže v podstate si skladáme taký nejaký anamnestický strom, ktorý je vodítkom pre nás. Potom vlastne pristupujeme k vyšetreniu dieťatka, potom pristupujeme k realizácii už niektorých testov, ktoré už robíme na tom dieťatku, ako sú napríklad skin prick testy, to vlastne všetci obyčajne naši pacienti týmito testami prejdú, pokiaľ nemajú nejakú kontraindikáciu k týmto testom. Pokiaľ vyjdú nejaké nerozhodné, alebo vyjdú viaceré typy alergie, ako sme spomínali, tak vlastne potom pristupujeme aj k krvným testom, kde už teda vyšetrujeme práve tie zložky, ktoré môžu byť ovplyvniteľné ďalšou liečbou.
0: Poďme si to vysvetliť, čo ste povedali, tie známe testy, to sú tie ihličky, ktorých sa deti možno najskôr boja.
1: Áno, kvapky, ihličky, áno. Ale tak máme názorné ukážky. V podstate máme, využívame techniky fotografie, ukážeme deťom, čo ideme robiť, vysvetlíme im. Takže obyčajne máme zabezpečenú takú dobrú spoluprácu. Pokiaľ máme dobrého, vnímavého rodiča, aj to dieťa sa cíti akože nie v ohrození, snažíme sa tie deti nestresovať. Preto je úplne super, keď sa nám podarí získať také tie informácie o tom vnútornom, ako keby laboratórnom statuse u tých detí už cestou tých predvyšetrení cez všeobecných lekárov, že nám už prídu s krvným obrazom, kde presne máme známku, že či má nejaké leukocity, ktoré sú v normálnom počte, či nemá niečo navyše, či niečo mu tam nechýba, či má vyšetrené proste hladiny imunoglobulinov. Teraz v podstate sa nám uvoľnila tá možnosť pre všeobecných lekárov, že dokážu už základných 9 práve inhalačných alergénov predvyšetriť. Takže to nám veľmi uľahčí potom naše rozhodovanie, lebo nie vždy tie testy vyjdú proste na prvý krát úplne tak, že sú priekazné.
0: Ak si nás niekto naladil len teraz, tak sme sa rozprávali o tom, že už málo je takých detí, ktoré majú len jednu alergiu. To znamená, čo sa týka tých peľových alergií, nefunguje to tak, že dieťa má alergiu len na brezu alebo len na ambróziu, ale je to skombinované.
1: Áno, takýto je teraz trend. Naozaj sa stáva, že už to, že má jedno dieťa jeden typ alergie inhalačnej, tak to je také, že až vzácne.
0: Podľa odborníkov, vás lekárov, by sa alergie u detí nemali podceňovať. Napríklad z tej peľovej alergie môže vzniknúť astma. Kedy k tomu môže dôjsť?
1: Keď tá senzibilizácia môže byť silnejšia, ten organizmus môže byť vo väčšom zápale a nie sú teda postihnuté len horné dýchacie cesty, ale už to prechádza aj na dolné dýchacie cesty. V podstate je to celý prepojený systém, ten dýchací systém, ale niekedy vidíte na tom dieťati, že či má prejavy len z horných dýchacích ciest, to znamená, čo sa týka nosa, upchatého nosa, kýchania, serozné sekrecie, prípadne k tomu môže byť ešte konjunktivitída, to znamená začervenané oko, svrbivé oko, slzivé oko, alebo má prejavy už aj z dolných dýchacích ciest. Tam už berieme aj také recidivujúce laryngitídy, lebo už aj ten larynx sa považuje za dolné dýchacie cesty, čiže to keď sa spôsobí, tak zase ten larynx opuchne, môže byť zachrypnutý hlas, môže byť v podstate aj taká akutná laryngitída, že akutné zúženie, takže to potrebuje okamžitú liečbu, to môže byť až život ohrozujúce. No a tie dolné dýchacie cesty sa často prejavujú kašlom, nočným kašlom, recidivujúcim kašlom, pískaním na hrudníku, tlakom na hrudníku tých starších detí, tie vám nepovedia, ale tie najmenšie deti najčastejšie majú také ten wheezing alebo pískavé dýchanie.
0: Kedy sa to môže stať, keď je tá peľová sezóna veľmi silná, alebo tam vstupujú aj nejaké iné parametre, že dieťa bolo choré, malo nejaké vírusové ochorenia?
1: Môže to byť často aj povírusová takáto záležitosť, ale keď sa opakuje častejšie, tak vlastne sa môže to byť už aj na podklade ako keby atopickom. U tých malých detí je trošku nevýhoda spolupráce, že až od určitého veku im vieme urobiť vlastne funkčné vyšetrenie, čiže viac menej na základe tých anamnestických laboratórnych parametrov sa rozhodujeme, že či už sa môže jednať o to dráždenie, ktoré vzniká na tých dolných dýchacích cestách, či už smeruje k tej astme, alebo to ešte teda vieme zvrátiť. No snažíme sa to čo najskôr zvrátiť, aby sa naozaj nevyvinulo to chronické ochorenie, ktoré potom viac trápi a môže súvisieť s remodeláciou dýchacích ciest a zanechať teda trvalé následky.
0: Aj na Slovensku to vnímame tak, že tá klíma sa mení, tie leta sú horúce, suché, vstupujú práve aj tieto faktory podnebia alebo zmeneného počasia aj do toho nárastu alergií, že napríklad nezapršalo, nezvlhčil sa ten vzduch a ten vzduch je suchý, často to vnímame tak, že fúka vietor, že šíria sa aj tie rôzne peľové alergény ďalej?
1: Môžu sa samozrejme. My sme ešte bola ako Banská Bystrica v takej kotline, dá sa povedať, medzi horami, že chránená ešte voči takýmto celkom prúdivým vetrom, čo sa týka alergénov, ale momentálne teda sa nám tu rozmáhajú až niektoré invázne rastliny, ktoré sa v tomto našom kraji veľmi v minulosti nerozširovali. A môžem spomenúť teda konkrétne tie ambróziové alergie, ktoré sú typické skôr pre také južanské štáty, ako je Španielsko, alebo už aj na Slovensku je to hlavne juh Slovenska, ako Komárno, Bratislava, kde teda naozaj trápia veľkú časť populácie. Tak dá sa povedať, že ani nie tým výrením vetrov, ale práve priamo zeminou, ktorá sa pri nejakých revitalizačných procesoch práve z týchto južanských oblastí naváža, sa nám táto rastlina tu rozšírila.
0: Takže aj takýmto spôsobom sa dokážu alergény dostať naozaj do tých krajín alebo do tých regiónov, kde neboli. Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ja pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: A 4 minúty po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o detských alergiách. Pani doktorka, aké sú možnosti liečby peľovej alergie práve u tých detských pacientov?
1: Takže možnosti liečby máme liečbu symptomatickú, ktorú v podstate iba potlačame príznaky. Takže tam môžu byť vlastne podľa toho, buď sú to celkové antihistaminika, alebo sú to lokálne kortikoidy, ktoré sa aplikujú do nosa, alebo prípadne antihistaminické kvapky do očí, prípadne aj kombinácia, pokiaľ ten prejav alergický je veľmi silný a dieťa má, teda starší jedinec je to obyčajne na 12 rokov, tak sa kombinujú aj nazálne kortikoidy s nazálnymi antihistaminikami, sú už také kombinované preparáty. A tá liečba, prečo teda ten alergológ to lieči, je, že alergenová imunoterapia a práve to je navodenie tej imunitnej tolerancie, aby nebojoval voči alergénu a nevytváral si ten organizmus zápal. Máme možnosti, ale sú veľmi obmedzené. Máme možnosti liečby, ako som spomínala, tých jarných stromov, čiže tú brezovú alergénovú imunoterapiu, trávovú. Máme možnosť niektoré buriny, ako je palina, ako je ambrózia, potom z tých celoročných, ako sú roztoče, pleseň, alternária. Potom máme možnosti liečby aj alergie na mačku a na psa a teda možnosti liečby alebo tej desenzibilizácie na alergie voči teda blanokrydlému hmyzu, hlavne tie anafylaktické ťažké reakcie vieme takýmto spôsobom ovplyvniť a urobiť im prevenciu.
0: Čo všetko ešte ovplyvňuje tú imunitu dieťaťa? Čo majú možno v rukách tí rodičia? Možno vytvárať aj také prostredie pokojné, nie až také stresujúce, aj keď tým stresom sa nevyhneme. Zdravá strava, pohyb možno tiež ďalšia téma, ktorá je dôležitá.
1: Určite. Vitamíny, ďalšia vec, posilnenie tej slizničnej imunity, ako sme spomínali, už aj mikrobiom. No a naozaj k tomu očkovaniu sa my prikladáme veľmi kladne, pretože nám je veľmi nápomocné tým, že nám tú imunitu už pripraví. Pripraví nám tú prirodzenú obrannú schopnosť a to, čo sme sa bavili, že máme tú nešpecifickú a špecifickú imunitu, tak už nám zabezpečí tie špecifické, ako keby ten zdlhavý proces nám oveľa skráti. Že nebudeme čakať, kým ten organizmus zareaguje v priebehu niekoľkých týždňov, alebo niekoľkých dní, ale zareaguje v priebehu niekoľkých hodín už na ten patogén. Preto to očkovanie má pre nás veľký význam a hlavne očkovanie tých atopických detí, ktoré majú práve posun v tej imunite voči tomu, že je zabezpečená obranná schopnosť skôr medzi tie parazity a to ostatné ide do pozadia, akože to je oslabené práve, lebo to dlhšie trvá, majú zníženú tú odpoveď cez tzv. T-pomocné lymfocyty 1.
0: Vnímate to v súčasnosti tak, že musíte viac vysvetľovať tým rodičom, že očkovanie je pre vaše dieťa správnou cestou, bude zdravé alebo pomôže mu v boji proti rôznym ochoreniam, alebo ako to funguje?
1: No závisí to aj od toho nastavenia toho rodiča a závisí to určite aj od klinického stavu toho jeho dieťatka, pretože ak je dieťa naozaj vo vážnom stave a snaží sa mu pomôcť, väčšinou sú tí rodičia nápomocní. Niekedy to býva aj po takých veľmi závažných infekciách, že tie deti naozaj vyžadujú hospitalizácie, niekedy až operačné zákroky, takže tam tí rodičia naozaj veľmi dobre spolupracujú. Keď máme naopak ambulantných pacientov, ktorí majú povedzme, že ľahšie ťažkosti, tak tam niekedy sú tí rodičia veľmi zdržanliví. Ale tým, že my máme nemocničnú ambulanciu, tak aj ten kontakt našich pacientov s ostatnými pacientami z ostatných ambulancií je oveľa frekventnejší, čiže ja by som bola rada, keby aj ako keby tieto informácie si tí ľudia dokázali vstrebať, že idem do zariadenia nemocničného, kde teda je oveľa väčšie riziko, že sa to moje dieťa môže aj s nejakou takouto infekčnou agens stretnúť. Takže treba to robiť

0: aj pre seba samého, ale aj pre tých ostatných, lebo stále máme proste tých jedincov, ktorí sú naozaj oslabení a ktorí tiež chodia do našej ambulancie. Sú to deti po transplantáciách, sú to deti po splenektomii, sú to deti po onkologických ochoreniach, takže nimi sa nevenujeme len soplikom.
1: Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám Božena, pekný večer. Myslíte si, že je v poriadku, keď deti už od útleho veku sú vegetariáni? Snažím sa rešpektovať nevestu, ale zdá sa mi to príliš striktné, že naše vnúčatá nejedia meso. Majú 8 a 5 rokov. Nevesta tvrdí, že nebudú mať alergie. Chcela by som vedieť váš názor. Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak detská strava by mala byť vyvážená, keďže je to organizmus, ktorý sa stále vyvíja. A niektoré zložky v tej čistej vegetariánskej alebo vegánskej strave nemusia byť úplne vyvážené a nemusia byť obsiahnuté. Najmä sa to týka, že napríklad železa, zásob železa, hej, a fungovaní železa ako kofaktoru veľmi dôležitého v niektorých imunitných reakciách, bez ktorého sú potom tie imunitné procesy veľmi spomalené a deti bývajú chore. Neviem, aké tieto konkrétne deti, či sú chore, či nie sú chore. Hej, to zase závisí aj od toho, ako ten organizmus dokáže fungovať ako celok.
1: Ozval sa aj Pavol z Poltára. Dobrý večer, zvyšujú klimatizované predajne alebo byty riziko vzniku alergie? Ďakujem.
0: Skôr v tých klimatizovaných priestoroch sa stretávame s nejakými infekciami ako alergiami. Myslím si, že pokiaľ to nie je nejaké vyslovene prostredie, ktoré má byť rozvírené, že to víri pele, tak myslím si, že vplyv na alergie to nemá.
1: Napísala nám aj poslucháčka Mirka. Dobrý večer, chcela by som sa opýtať pani doktorky, aké odporúčania má pre rodičov detí, ktoré sú často choré. A ďalšia otázka, aké sú aktuálne odporúčania k očkovaniu proti chrípke. Ďakujem a pozdravujeme z detskej nemocnice.
0: Takže také preventívne opatrenia určite máme teraz nedostatok, globálny nedostatok vitamínu D, napriek tomu, že množstvo populácie chodí aj k slnečným alebo do slnečných oblastí, prímorských oblastí, tak keď vlastne laboratórne berieme tieto parametre, býva to D-vitamín veľmi nízky a on už nie je to len obyčajný vitamín, je to hormón, ktorý zabezpečuje znovu množstvo imunitných reakcií, čiže snažíme sa, aby teda deti brali vitamín D ako prevenciu, vitamín C, ktorý je tiež veľmi dôležitý, aby mali zabezpečený mikrobióm. A to očkovanie proti chrípke je bohužiaľ iba jedno z mála očkovaní, ktoré nám vie pomôcť voči, dá sa povedať, aj také sezóne, ktorá prichádza na jeseň a v zime prichádza práve vtedy, keď sa aj všetky deti stretávajú v kolektívoch, ako práve nám začal zase nový školský rok, čiže máme deti v škôlkach, máme deti v školách, takže sa nám začínajú postupne takéto kolečka infekčné, ktoré naozaj môžu ovplyvniť teda vývoj a fungovanie detí.
1: Ale ak by chcel dať niekto zaučkovať svoje deti proti chrípke, tak nemusia sa deti báť už nejakých ihličiek, pretože už sú aj také nové formy?
0: Áno, asi od roku 2023 máme dostupnú aj nebolestivú formu, nosovú formu, ale trošičku ona má obmedzenia, že je naozaj len pre tú zdravú časť populácie, pre tie deti, ktoré nemajú astmatické komplikácie akutné, čiže majú kompenzovanú astmu a je určená deťom od 2 rokov. Zatiaľ teda je pre tú detskú populáciu, aj keď teda v zahraničí sa používa aj dospelým do 50 rokov ako bezpečná.
1: Vy ako imunologička, alergologička odporúčate teda očkovanie aj detí proti chrípke, pretože
0: určite
1: niekto má možno predtým rešpekt?
0: Určite, lebo tie skúsenosti, ktoré máme s chrípkou, sú také, že veľmi rada tá chrípka hneď na začiatku sezóny, povedzme od nejakého novembra, možno aj od októbra býva prítomná, nám tak rozhodí imunitný systém, oslabí. Často ide práve s tou zníženým počtom lymfocytov, čo my čítame v tých krvných obrazoch a nám oslabí organizmus a na to nasadajú často baktériové infekcie a tie už potom robia veľké komplikácie.
1: Spomínali ste, že deti, asi aj dospelí, majú málo vitamínu D. Vedia odborníci, lekári odpovedať na otázku, že prečo je to tak? Či to súvisí nejako so stravovaním?
0: No, alebo s tými slnečnými dňami, ťažko povedať, že či či sa chránime, alebo na jednej strane chceme tú kožu chrániť pred intenzívnymi UV žiarením a na druhej strane potrebujeme Dčko, takže si ho vlastne musíme takýmto umelým spôsobom dávať aj do stravy.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Zahráme si Zuzanu Smatanovú.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o detských alergiách. Napísala nám poslucháčka Iva, dobrý večer. Rada by som sa opýtala pani doktorky, či sa zisťuje alergia na chlad. Všimla som si u syna asi pred rokom, má takéto problémy, má 7 rokov, nadmerne sa mu potia nohy aj ruky, potom sa stáva, že mu končatiny opuchnú, ščervenejú a extrémne svrbia. Prešli sme si prirodzeným pôrodom, 2 roky dojčenia, ako náhle sa začala škôlka, prišli časté infekcie horných dýchacích ciest, má atopický ekzém, diagnostikovaný reflux, ale alergické reakcie sa z krvi nepotvrdili na žiadnu zložku. Ďakujem veľmi pekne.
1: Určite sú aj takéto reakcie a alergické prejavy na chlad. A v podstate my nevieme úplne všetky alergie povyšetrovať, takže dôležitá je, by bola z môjho pohľadu aj ako by dieťatko reagovalo na už spomínanú symptomatickú liečbu, čiže celkové antihistaminika a lokálne kortikoidy do nosa, že či by sa nám tieto príznaky zmiernili alebo nie. Pokiaľ máme takéto nejasné, ale vidíme, že už anamnesticky tam máme atopickú dermatitídu, čiže nejaká atopická črta už v pozadí beží. Niekedy treba tie vyšetrenia aj zopakovať s odstupom možno 2 rokov alebo 3 rokov a skúsala by som ten terapeutický test, že či nám tie antihistaminika zmiernia tie respiračné ťažkosti alebo nie.
0: A dnes je 14. septembra, to znamená nejaká polovica septembra. Deti sa vrátili do škôl, hlavne rodičia tých malých detí, ktoré možno prvýkrát začali chodiť do škôlky, tak sa musia pripraviť na to, že budú asi častejšie choré. Ak si nás niekto naladí len teraz, je to v poriadku? Ak 3-ročné dieťa je koľkokrát do roka asi choré, má nejaké infekcie?
1: Áno, to sme už spomínali na začiatku, že vlastne existuje taká tá tolerovateľná hranica pre tie infekcie ľahké a nezávažné, že pri detičky do tých 5 rokov je to aj 8 takých ľahších infektov, čiže niekedy sa to naozaj zdá, že dieťa je chore každý mesiac, ale pokiaľ je to nezávažné, pokiaľ to nevedie k nejakému ručnatému ochoreniu a neprejde to napríklad na dolné dýchacie cesty, neobjavujú sa zápaly plus, tak to môžeme považovať za trénovanie imunity.
0: Veľa rodičov vám možno teraz dáva takú otázku, ako posilniť tú imunitu. Deti sa vrátili do školy, začína jeseň, chladnejšie dni a chceli by možno nejaký zázračný lektvar, to poviem, alebo nejaký sirup, nejakú tabletku. Takže čo im radíte?
1: Dôležité určite starať sa o seba a starať sa aj o tie sliznice. Určite, tak ako si zabezpečujeme hygienu dutiny ústnej a umývanie pravidelné zubov, tak je vhodné sa starať aj o tie horné dýchacie cesty. Je možnosť teraz vlastne rôznych foriem pre plachov. To znamená, že sa odstránia aj tie mikroorganizmy, odstránia sa aj tie alergény, ktoré by mohli dráždiť. A vlastne tá takáto očistená sliznica je určite aj pre toho svojho nositeľa, akože potom príjemnejšie sa s ňou funguje a dýcha.
0: Musíte to naozaj vysvetľovať na tej ambulancii, čo bolo možno takedy také bežné?
1: A vysvetľujem, že teraz, to, sú teraz nie? Rôzne pomôcky na to, sú rôzne konvičky, sú rôzne spreje alebo také v podstate pomôcky, ktoré napomôžu tomu dieťaťu, ale samozrejme bez spolupráce rodičov sa neposunieme nikde. Takže naozaj potrebujeme motivovať v prvom rade tých rodičov aj ich výzva k tej aktivite, aj k tomu možno tým banálnym veciam, aby to dieťatko v tom predškolskom zariadení napríklad už išlo, že dokáže tú toaletu nosa si spraviť same. Hej, že niekedy sa mi stane, že prídu rodičia s dieťaťom, ktoré si nedokáže vlastne vyfúkať nos a že má stále teda sopliky a že zahlinené. Čiže v tomto prípade ich ja len usmerním práve k tomu, že naozaj je ten rodič ten najdôležitejší, ktorý vidí aj vyvíja aj tie zručnosti dieťaťa vlastne aj k nejakým návykom ho je potrebné, aby učili v domácom prostredí.
0: Takže základné hygienické návyky, umývanie rúk teplou vodou a mydlom a potom tá strava dôležitá možno, čo zabalíme na 10. deťom, aby to bolo vyvážené. Hovorili sme o význame mikrobiomu, aby tie správne a dobré baktérie naozaj fungovali, čiže nezabúdať aj na toto. Alebo potom odporúčate aj doplniť nejak vitamín D?
1: Určite to D-čko na jeseň a zimu by som doplňala u detí.
0: Spomínali sme, že vlastne ak sa napríklad aj peľová alergia nelieči, môže sa preklopiť do astmy. Je to už potom taký nezvratný stav, ktorý má nejaké trvalé následky na ten detský organizmus?
1: Tak momentálne sme v takej ére, kedy nám funguje veľmi dobrá moderná liečba, ktorá sa týka jednak aj protizápalových liekov. V podstate je to taká éra tej inhalačnej liečby, čiže alebo spreje, alebo ľudovo nazývané. To znamená, že dá sa povedať, že sa dostanú na miesto potreby, čiže lokálne inhalačné kortikoidy, bronchodilatancia, čiže tieto nám vedia, zase sú to lieky, ktoré sú úľavové. Ale pokiaľ máme viazanosť na nejakú alergiu, tak naozaj tam by som sa priklonila k alergenovej imunoterapii.
0: A táto alergenová imunoterapia funguje napríklad aj pri alergiách na roztoče alebo plesne?
1: Áno, máme niektoré, ktoré sú koncipované práve na tieto, ale pleseň, väčšinou tá alternária je možno proste zasiahnuť na tejto úrovni.
0: Narastá aj počet detí, ktoré trpia alergiami na roztoče napríklad?
1: No, v kontexte takom svetovom sú niektoré krajiny, ktoré majú najvyšší počet práve roztočových alergií. To býva Kanada alebo Japonsko. Na Slovensku sú to skôr tie inhalačné, respiračné alergie, také tie pelové, ako sú breza, trávy.
0: Tam vlastne v zahraničí to súvisí s tým podnebím, hej? S tou vlhkosťou?
1: Môže to byť vlhkejšie prostredie, áno. Prímorské oblasti.
0: Ak nás teraz počúvajú ešte mamičky malých detí, ktoré sa chystajú zaradiť do jedálnička prvé príkrmy, prečo je to dôležité, aby sme doplnili ešte aj tú potravinovú alergiu?
1: Lebo v období medzi 16. týždňom až 24. týždňom vekom dieťatka máme tzv. Imunotolerančné okno, kedy vieme zaviesť tie príkrmy bez toho, aby sa nám nejaká veľmi vnútorná aktivita nášho organizmu voči tej potravine, dá sa povedať, zbúrila a vytvorila silnú zápalovú reakciu.
0: A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Tieto dni sa nesú zrejme témou škola. Chlapcom a dievčatám sa začal celkom iný režim, ktorý prežívajú možno celé rodiny. V našej relácii sa režim nezmenil. Vždy vám radi ponúkame ľudové piesne a popri tom aj nejakú tú zaujímavosť. Dlhšie pesničkové putovanie po regiónoch východného Slovenska začneme v pokojnom tóne v spoločnosti folklórneho súboru Hermanovčan z Hermanoviec a ľudovej hudby Stana Baláža.

V relácii Zahrajte mi túto spieval folklórny súbor Hermanovčan z Hermanoviec. Pokračujeme návštevou Spiša. Po rusínsky zaspievajú členky a členovia folklórnej skupiny Poráčan z Poráča. V rozhlasových štúdiových nahrávkach ich sprevádza muzika Milana Rendoša. Predspevuje Patrícia Macalová.

0: Zo Spiša, ktorým nás sprevádzala folklórna skupina Poráčan z Poráča, vstúpime teraz do Gemera. Z Vyšnej Slanej, s ľudovou hudbou kamaráti moji, spieva folklórna skupina Radzim.
1: Povedz mi, Zuzičko!

Gemerské piesne dozneli v podaní folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej. V Above zavítame do obce Poproč s banickou tradíciou. Vysťahovaleckú piesenci pri akordeóne zaspievajú Mária Mašatová a Ľudmila Benko.

Spívali Mária Mašatová a Ľudmila Benková z Zabovskej obce Poproč. Prechádzku ukončíme v Zemplíne, až pri samotnej hranici s Ukrajinou, v spoločnosti folklórnej skupiny Záhorčan zo Záhora. Hrá ľudová hudba pod vedením Jána Ivana.

0: Žijeme tu spolu.
1: Neviem, aká je vaša skúsenosť pri počúvaní ukrajinských piesní, ale mám pocit, že svojskú zvláštnu krásu v nich nájdeme v speve. Mužské i ženské solové či skupinové spevy skrývajú istý pátos. Je to zrejme preto, že profesionálne telesá považujú javisko za miesto najdôstojnejšie pre šírenie umenia. Túto slávnostnú chvíľu vycítime aj v nasledujúcej nahrávke v podaní zaslúžilého akademického zakarpatského národného speváckeho zboru z Užhorodu. Pôjde o pieseň Deň, deň, bilý deň, ktorú, možno si spomeniete, nahral aj náš rozhlasový kolega Štefan Štec. No vychutnajme si, ako túto pesničku zo Zakarpatskej oblasti precítia členovia tohto zboru.

0: Vdová v novom šate.
1: Z ľudových piesní existujú záznamy, či už notové, alebo priamo zvukové z rôznych terénnych výskumov, viac menej v podobe spievanej melódie. Ak si pripravujú hudobný sprívod pre ľudové piesne na javisko, folkloristi väčšinou siahnú po sláčikových muzikách či cymbalovkách. A takto ľudové piesne potom aj očakávame. Celkom iný pohľad na hudobný sprívod majú hudobníci a hudobníčky z iných žánrov. Vynikajúci jazzman, klavirista Claudius Kováč vycítil z uspávanky spod Poľania čosi celkom iné ako predstavu kolísky v drevenej chalúbke. Výpoveď matky zodpovednej za dieťa však v uspávanke s klavírom v podaní Julie Kozákovej zostane.

0: z rozhlasového archívu.
1: V tejto rubrike sa v čase vrátime späť. Ešte v 50. a 60. rokoch minulého storočia, teda v pomerne hlbokej minulosti, aspoň z pohľadu rozhlasu, bolo oveľa častejšie spontánne spievanie než produkcia ľudových piesní na javisku. V roku 1965 vznikli prvé rozhlasové nahrávky folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova. V nich si vypočujeme skutočný autentický spev a ako solistka sa predstaví Janna Jačisková. Oh!

0: Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Zajdeme na Kysuce. Tento čarovný kút Slovenska leží pri prechode k našim západným susedom v severnej časti. Ak ste niekedy cestovali zo Žiliny do Ostravy, šli ste práve cez Kysuce. V Kysuckom Novom Meste sa uchovávaniu piesní a tancov venuje už takmer 70 rokov folklórny súbor Jedľovina. V jeho podaní zaznejú tamojšie typické tanečné piesne.
1: Doričky!

Po kysuckom folklóre v podaní súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta sa vrátime na východné Slovensko do obce Slovinky pri Krompachoch. Rusínske piesne zahrá a zaspieva občianske združenie Nezabudnuté piesne.

0: Hrali a spievali členovia a členky občianskeho združenia Nezabudnuté piesne. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere zaznie spojenie primášskej legendy z Raslavíc Štefana Žltáka a mladšej generácie hudobníkov zoskupených v klube milovníkov autentického folklóru. S pevom sa pripojí Viktor Ťasko. Nahrávky pochádzajú z roku 2009.
1: Čardáš!

príjemný útorkový a dnes i sviatočný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Dnes sa v našich spoločných potulkách za folklórom vyberieme do obce Majcichov, nedaleko Trnavy. Hrať nám k tomu budú ľudové piesne z tejto oblasti. Tak nech sa vám až do 18. dobre počúva. To vám želajú Peter Áč a Mirka Záhumenská.

V roku 2006 si obec Majcichov pripomenula 740. výročie svojej prvej písomnej zmienky, hoci jej existencia siaha až do obdobia 35 tisíc rokov pred našim letopočtom. Archeologické náleziská naznačujú, že na území dnešného Majcichova žil praveký človek už v staršej dobe kamennej a prví Slovania sa tu usadili už na prelome 5. a 6. storočia nášho letopočtu. Z 9. storočia je v Majcichove známe od miestnej časti Palaj k Vlčkovskému háju veľkomoravské ochranné hradisko, ktoré malo rozlohu 3 hektáre. Hradisko ležalo na dôležitej obchodnej križovatke. Je veľmi pravdepodobné, že už v tomto období existoval Majcichov pod názvom Majtech, ako malá osada na mieste dnešnej Hornej ulice pod kostolom. Na mieste kostola pravdepodobne stála strážna veža. Okolo Majcichovského hradiska sa vytvorila celá sieť služobných osád. V tomto období Majcichovčania prijali aj kresťanstvo, ktoré po zániku hradiska upevňovali aj starí Maďari v rámci uhorského štátu, o čom zase svedčia mnohé maďarské názvy okolia, napríklad Farkašín, Vlčkovce či Majteň, Majcichov.

Hoci je majci chov spolu s kostolom písomne doložený z roku 1266, o čom svedčí zápis nitrianskej kapituly uložený v Maďarsku, isté je, že obec existovala už oveľa skôr. Do života Majcichova zasiahli elefantiovci z Lefantoviec pri Nitre, ale aj kráľ Žigmund Luxemburský, Turzovci a obec patrila nejaký čas i Františkovi Ujlakimu. Patrila aj Bátoriovcom, Stupavskému panstvu a Serédiovcom, ktorí tu vybudovali majer a štyri veľké pivnice a mnohým ďalším šľachtickým rodom. V pamätnej izbe Jána Palárika sa nachádza obraz, ktorý predstavuje tzv. Majcichovský mier. Ten symbolizuje koniec cisársko-kurudských vojen. Ján Palárik v Majcichove pôsobil v rokoch 1862 až 1870 ako farár a tento národný buditeľ je tu i pochovaný a jeho nasledovníci boli napríklad František Richard Oswald, Konštantín Hurban, Michal Kopčan, Jozef Karel či Anton Grman. Majcichov preslávil aj ľudový rozprávač Strýco Drnaj, vlastným menom Vít Mercel, spisovateľ Konštantín Horecký, čestný občan a Stanislav Valentín, či literárna súťaž Palárikovi nasledovníci.

0: A pamatáš sa, ako regrúty nebohému Moncmanovi z chlíva odvázali kozu, odvezli na dolný konec a uvázali ju na strechu autobusovej zastávky. Chudera ako mékala, keď ju dávali dole. Takéto a podobné zaujímavé príbehy nájdu čitatelia v knihe Tradície a piesne z Majcichova. Knihu pri príležitosti oslav 740. výročia prvej dôveryhodnej písomnej zmienky o existencii obce Majcichov vydala Adriana Račková. Knihu uviedli do života dvaja ľudia, ktorých si podľa vlastných slov autorka veľmi váži. Jedným z nich je dlhoročný folklorista, v tom čase 84-ročný Michal Čechovič, ktorého na celoštátnej súťaži vyhodnotili ako najstaršieho tanečníka amatéra ľudových tancov na Slovensku. Krstnou mamou knihy bola i Mária Hanzlová, zakladateľka detského folklórneho súboru Rozmarínček a bývalá vedúca folklórneho súboru Rozmarín. Kniha pozostáva z dvoch častí. Prvá vypovedá o histórii obce, pričom autorka publikácie pri písaní vychádzala zo spomienok obyvateľov Majcichova a ich príbehy zachytila v nárečí. Druhá časť knihy obsahuje spevník. Piesne v ňom sú zoradené tematicky, pričom sú opäť zapísané v nárečí a ku každej z nich je priložený i notový záznam. Materiál do knihy zbierala jej autorka 5 rokov, povedala. Stretla som sa pritom so vzácnými ľuďmi, ktorí mi s nesmiernou srdečnosťou a ochotou porozprávali o svojom živote, o ľudových zvykoch či obyčajoch. Zaspievali mi piesne, ktoré si uchovali v starých ošúchaných zošitoch alebo iba tak, v hlave. Nebohá pani Sidónia Mikulášová, ktorá často sedávala v našej kuchyni, každé svoje rozprávanie začínala vetou "Ešte toto som si chcela povedať," spomína Adriana Račková. Pre ňu bol jedným z impulzov, že sa začala zbieraniu ľudových piesní venovať oveľa intenzívnejšie aj fakt, že niektorí z ľudí medzičasom zomreli, podobne ako pani Sidónia. Napokon sa jej ich podarilo zozbierať viac ako 300. Do Majcichovského spevníka však zaradila iba tie, ktoré sú podľa jej názoru charakteristické pre tento región, piesne kolujúce v krvi obyvateľov dediny a vrité do ich srdc i vedomia.
1: Roky tu hraj!

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Majcichova pri piesňach z okolia Trnavy. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora si budete môcť vypočuť zostrih z gala koncertu tohtoročného Slávika Slovenska. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka Európskej komisie vystúpi v Europarlamente so správou o stave Európskej únie. Ozónová diera nad Antarktídou sa podľa vedcov prudko zväčšila. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Deniš. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vystúpi v Európskom parlamente s prejavom o stave Európskej únie. Predstaví v ňom svoju víziu a hlavné iniciatívy na nasledujúci rok. Očakáva sa, že hlavnými témami budú posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a jej energetickej nezávislosti, ale aj umelá inteligencia, boj s klimatickými zmenami, ochrana detí na internete a tiež otázky bezpečnosti v súvislosti s hybridnými útokmi z poslednej doby. Šéfka exekutívy únie by mala hovoriť aj o ďalšej pomoci Ukrajine a tlaku na Rusko a tiež o migrácii, najmä v súvislosti s krízou v španielskej Seute. Za 4,5 mesiaca spracovali štátne QR platby takmer 400 tisíc transakcií za vyše 17 miliónov eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje, že v prípade využitia platby cez QR kód majú zákazníci úhradu plne pod kontrolou a podnikatelia nemusia znášať žiadne zvýšené náklady.
2: Štátne riešenie QR platieb funguje len od 1. mája 2026, no už počas prvých mesiacov jeho využívanie výrazne vzrástlo. V augustu ste zákazníci uskutočnili takmer o 80% viac QR platieb ako v máji. Na podobne vysokej úrovni pokračuje ich využívanie aj počas septembra.
1: Za prvé dva septembrové týždne eviduje finančná správa priemerne 3500 platieb každý deň. Ozónová diera nad Antarktídou sa v prvej polovici septembra prudko zväčšila, informovala o tom služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Dňa 12. septembra dosiahla jej rozloha zhruba 25 miliónov kilometrov štvorcových, čo je približne o 5 miliónov kilometrov štvorcových viac, ako je priemer pre toto obdobie. Vedci tvrdia, že dochádza k úbytku ozónu v stratosfére južnej pologule kvôli nízkym teplotám, ktoré umožňujú tvorbu tzv. Polárnych stratosférických mrakov. Zároveň naznačujú, že diera sa bude v druhej polovici septembra ešte rozširovať. V otváracom kole 34. ročníka našej najvyššej hokejovej súťaže vyhral Slovan Bratislava v repríze minuloročného finále na ľade majstrovskej Nitry 4-2. Tréner Corgoňov Erik Čaládi.
3: Nezačali sme veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb a to sa aj odrazilo na obraze našej hry. Prvú tretinu sme sa mali nejaké šance, v druhej tretine sme pokračovali, tam sme mali výpadok. V podstate sme spravili dve chyby a dostali sme dva góly. Do tretej sme išli v oslabení, opäť sme inkasovali, ale ako nakopli sme sa, chceli sme to otočiť, to muselo bojovalo ako za tretiu. Tretinu musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
1: V ďalších zápasoch Košice zdolali Prešov 4-1, Žilina Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš Michalovce rovnakým výsledkom. Spišská Nová Ves uspela v Poprade po predĺžení 4-3 a Zvolen vyhral v Banskej Bystrici 5-3. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty. Zelená vlna.
4: Po 5. hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska, cestu číslo 501 v úseku Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter opravujú, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na ceste pred Doľami smerom z Dolných Orešian opravujú cestu úsekom, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Budovateľskej alebo pro Abrahamskej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Po piatej všetkým vám podľa možností čo najpohodovejšie skoré ráno. Prebudili ste sa do 3. septembrového stredajšieho rána 16. Pozdravujeme všetkých oslávencov a v tejto hodine sa pozrieme na počasie. Nech si môžete naplánovať dnešný deň. Chýbať nebude športové spravodajstvo a v otázke na dnes sa budeme venovať mladým, pretože september je aj mesiacom nových krúžkov. Nás bude zaujímať, podľa čoho vyberáte deťom zaujímavé krúžky. Mali by sa podľa vás deti učiť hrať aj na nejaký hudobný nástroj? Hráte aj vy na ne? majakom. Verím, že sa pridáte. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Michal Nefe a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Západ.

0: 5 hodín 12 minút.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť presne na to, aké počasie nás čaká na západnom Slovensku. Po zadnej strane tlakovej výše so stredom nad Balkánom prúdi od juhozápadu do našej oblasti teplý vzduch. Súčasne postupí od severozápadu do strednej Európy studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Škandináviou. Čo znamená, že dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribudne oblačnosti. Ráno v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až na 28 stupňov. Viac bude slabý, postupne prevažne južný vietor s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 5 hodín 20 minút. Mnohé deti s ním nevedia presne pracovať. Kde sa vlastne vzalo krúžidlo?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Kedy naposledy ste v ruke držali krúžidlo? Vedia s ním ešte deti v školách rysovať? Alebo sa všetko rysuje už iba v počítači? Vedeli ste o tom, že krúžidlo sa skladá z dvoch častí nožičiek, ktoré sú pohyblivo spojené kĺbom? Jedna nožička je opatrená hrotom, druhá je ukončená najčastejšie tuhou. Pohyblivé spojenie umožňuje meniť vzdialenosť koncov krúžidla a tak rysovať kružnice rôzneho polomeru. Už v starovekom Egypte a Mezopotámii existovali jednoduché krúžidlá z dreva alebo kovu, používané v stavebníctve a pri meraní. Gréci považovali krúžidlo spolu s pravítkom za základ geometrie. Rímania zdokonaľovali kovové krúžidlá a používali ich v architektúre, kartografii a aj pri vojenskom staviteľstve. Slávny Leonardo da Vinci používal krúžidlo na štúdium proporcií, perspektívy a anatómie. V 18. a 19. storočí sa krúžidlá stali štandardnou súčasťou školských a technických súprav. No a dnes rysujeme už len v počítači.

0: When I Think of You spievala Janet Jackson v rádiu Regina Západ. Máme aj ďalšiu pieseň. Tú najkrajšiu zvoňaviek Vašo Patejdl, voňavky dievčat už o chvíľu.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo, vaš?

0: upravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 34 minút. Počasie. Príjemné dobré ránko želáme aj na Bratislavskú Kolibu, do Slovenského hydrometeorologického ústavu Davidovi Frndovi.
1: Pekné ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Momentálne prevažne jasno, len u ľudia Trenčianskeho kraja sa ojedinele vyskytuje hmla alebo nízka oblačnosť. Čo sa týka teploty, máme svieže ráno, najchladnejšie na severe Trenčianskeho kraja v obci Horná Súča iba 6 stupňov, a pak najteplejšie pod Malými Karpatami, v Plaveckom Petri 17 stupňov. No a k tejto teplote by som sa trošku pozastavil, pretože tam o 3 ráno bolo iba 11 stupňov a za hodinu sa počas noci oteplilo na 18 stupňov, čiže o 7 stupňov sa oteplilo počas noci a spôsobil to prílev teplého vzduchu od západu až juhozápadu, čiže aj počas noci sa dokáže takto otepliť. Pozrieme sa ešte do jednotlivých lokalít. Holič 15, Senica 12, Kuchyňa 16, Bratislave na letisku 12, Bratislave na Kolíbe 13, na Malom Javorníku 14, v Kráľovej pri Senci 11, v Bielom kostole a v Piešťanoch 9, na Miave 12, v Trenčíne 10, v Prievidzi 8, v Kamanovej 9, v Nitre 11, v Žikave 13, v Leviciach 10, v Mužli 13, Urbanové 11, no a v Žiharci máme 12 stupňov a fúka pre vaše slabý vietor.
0: Aké počasie nás čaká?
1: Čaká nás letný a teplý deň, jasno až poloblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, ale bez rážok, no a všetá mladšie v údoliach Trenčianskeho kraja sa postupne rozplynie. Čo sa týka teploty 24 až 28 stupňov,

0: a postupne sa rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
0: Čaká nás zmena v počasí, v podstate tá oblačnosť, že bude pribudne na celé územie západného Slovenska, v noci ojedinele, ale cez deň na viacerých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 16 až 11 stupňov, budú aj Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie, a čo sa týka teploty, tak výrazné ochladenie, zajtra deň na teplota len 16 až 20 stupňov, no a ten južný vietor sa zmení na severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Čo piatok a víkend?
0: Piatok oblačno a zamračené, miestami prichodne zmenšená oblačnosť, a to najmä počas noci. Čo sa týka zrážok, tak už len ojedinele, nočná teplota 12 až 7, ale v údoliach Trenčianskeho kraja lokálne iba okolo 5 stupňov. No a počas dňa, denná teplota 19 až 23 stupňov. Čo sa týka víkendu, tak prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, nočné teploty 13 až 8, v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 6, počas dňa 19 až 25 stupňov.
1: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám ešte pohodovú službu.
0: Pekný deň, do počutia.

Podľa čoho vyberáte deťom záujmové krúžky, mali by sa podľa vás deti učiť hrať aj na nejaký hudobný nástroj? Hráte aj vy na nejakom hudobnom nástroji? Verím, že sa pridáte, dáte nám vedieť. Stačí si kliknúť na Facebook Rádia Regina Západ a napísať nám. Budeme sa tešiť.

0: 5 hodín 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: September školákom prináša okrem povinnej školskej dochádzky aj veľa možností zaujímavej činnosti, ktoré rozvíjajú ich skryté talenty. Dôležitosť hýbať sa môže vyvážiť napríklad hra na hudobný nástroj. Podľa čoho vyberáte deťom krúžky alebo zaujímavé aktivity vy? Sa vás opýtala Marcela Jedináková.
2: Väčšinou je to podľa toho, kde naozaj chcú ísť, nechceme ich nútiť robiť niečo, k čomu nemajú vzťah. Ja som vycítil u syna veľký talent na hudbu, ale napríklad on nechce chodiť na žiaden nástroj na zušku, takže nechcem ho nútiť. Druhý syn má silný vzťah k vizuálnemu umeniu alebo výtvarnému umeniu, tak teraz ide na zušku, na výtvarku, a druhý syn ide na krúžok vytvárania komiksov. Toto je zatiaľ niečo, čo reálne chceli, ale oni niekedy sa rozhoduje podľa toho, či tam idú nejakí kamoši, spolužiaci, čiže nie je to len teraz o striktnom záujme a určite nechceme deti príliš zahlcovať tými krúžkami.
3: Sám si vybral jeden šport, ktorý ho baví. Jeden sme mu trošičku nanútili a dali sme mu tam jazyk. A vyberáme aj podľa toho, že my tým, že nebývame v Bratislave, bývame na dedine, tak aby tu bola nejaká príjemná dostupnosť, ale aj podľa nejakých hodnotení. A možno ešte počkáme, tento rok je tretiačik, že uvidíme potom, ale už sme rozmýšľali, už som mu prezentovala, že existuje gitara, klavír a podobne, takže verím, že aj k tomu sa dostaneme, lebo by som bola rada aspoň nejaké základy, keby mal.
4: Krúžky berieme podľa toho, čomu sa venuje, a teda môj syn je dosť počítačový, začína programovať a preto sa aj venuje umelej inteligencii.
0: Ako by sme mali vyberať deťom krúžky, aj o tom bude dnes ráno ešte reč, no stále nás zaujíma, podľa čoho vyberáte deťom zaujímavé krúžky a či sa učia hrať aj na nejaký hudobný nástroj, možno podobne tak ako vy kedysi. Dajte nám vedieť, či už prostredníctvom mailu na regina.zapad@stvr.sk alebo prostredníctvom Facebooku Rádia Regina Západ.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
2: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini sa demisiou ministra životného prostredia Tomáša Tarabu bude zaoberať po návrate z USA. Spojené štáty presunú milióny dolárov vo vojenskej pomoci aj pre Slovensko do Latinskej Ameriky. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Spojené štáty presunú desiatky miliónov dolárov vo vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do štyroch krajín Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami naklonenými americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Vojenská pomoc v hodnote 52 miliónov dolárov bude zo Slovenska, Severného Macedónska, Tuniska a Iraku presunutá do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Má slúžiť na boj proti narkoterorizmu v sfére vplyvu Washingtonu a na zaistenie bezpečnosti panamského prieplavu. Podľa agentúry AP ide o reakciu na výhrady amerického prezidenta voči nedostatočným investíciám spojeneckých krajín do ich vlastnej obrany. Prezident Peter Pellegrini potvrdil prijatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Prezident sa po dohode s predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru SD dohodol, že demisiou sa bude zaoberať po návrate zo zahraničnej služobnej cesty v Spojených štátoch.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Nemecký minister obrany Boris Pistorius so svojím americkým náprotivkom Pete Hegsethom podpísal list o zámere prehlbiť spoluprácu medzi nemeckými a americkými výrobcami zbraní. Pistorius zároveň zdôraznil, že na nákup amerických zbraní nespôsobí prílišnú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi oboma spojencami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ruské drony dvakrát zaútočili na moldavský vzdušný priestor počas toho, ako bol na letisku v Kišiňove na palube svojho prezidentského špeciálu. Hovorca moldavskej vlády 9. septembra uviedol, že odlet lietadla so Zelenským do Norska sa omeškal kvôli uzavretiu moldavského vzdušného priestoru pre hlásenie o drone. Dva ruské drony v ten deň vleteli do vzdušného priestoru Moldavska. Tribunál pre vojnové zločiny v Kosove dnes vyniesie rozsudok nad bývalým prezidentom balkánskej krajiny Hašimom Tačim a ďalšími tromi niekdajšími veliteľmi kosovskej oslobodeneckej armády. Štvorica čelí obvineniam z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z dôb vojny za nezávislosť od Srbska na konci 90. rokov a bezprostredne po nej. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho navrhuje 45 rokov väzenia. Slovenskí volejbalisti zostávajú na majstrovstvách Európy v hre o postup do 8 finále. Dnes o 16. nastúpia proti Švédsku, ktoré už stratilo šancu na postup. Naši reprezentanti potrebujú zvíťaziť za 3 body a vo štvrtok následne zdolať Grécko 3-0, aby mali postup vo vlastných rukách. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Po 6. hodine nechyba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa už 40 minút, myslíte na to. V kolone si počkáte aj na diaľnici D1 za Sereďou smerom na Trnavu, tam pri cestároch. Stratíte asi 10 minút. Na ceste pred Doľanmi smerom z Dolných Horenčian opravujú cestu, úsekom prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. A na diaľnici R7 pred Holicami smerom zo Šamorína opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný jeden jazdný pruh. Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. V
3: Všetkým vám podľa možností čo najpohodovejšie skoré ránko v našej spoločnosti Rádia Regina Západ máme 16. septembra, aké zaujímavé udalosti, ale osobnosti sa spájajú práve s dnešným dátumom a dňom. Nám už o chvíľu prezradí kolega Dalibor Uhlár v historickom kalendári. Chýbať nebude ani aktuálne športové spravodajstvo a tohto týždňová dobrá rada sa zíde najmä tým, ktorí trávia čas na sociálnych sieťach, pretože kyberšikana nekončí len školským zvonením. Ak vás niektoré z týchto informácií zaujali, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želáme my dvaja, Michal Nefe a Juraj Turis. Rádio Regina Západ, Rádio

0: Všetky vám pohodové ráno s rádiom Regina. Západ je 6:08 minút a v našom kalendári na 16. septembra si pripomenieme historika a herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 16. septembra v roku 1918 sa narodil slovenský historik, bibliograf a publicista Hadrián Radváni.
3: Pochádzam zo slovenského Vatikánu a žijem v slovenskom Ríme. Voľa kedy totiž spiska kapitula, ktorá dnes už je pripojená k spiskeho podradiu, je obohnaná múrom a boli tam len kanonické domy, biskupský palác a katedrála a jediný civilný dom, v ktorom som sa ja narodil.
2: Hadrián Radváni sa špecializoval na výskum dejín kníh tlače na Slovensku a generáciu Bernolákovcov. Publikoval aj v rozličných zborníkoch, časopisoch, novinách. Jeho bibliografia obsahuje približne 2500 vydaných prác. Zomrel v roku 2014.
4: Od 17 do 77 rokov. Počúvaj toto. Súťaž zalúbených párov od 17 do 77 rokov. Najzalúbenejší pár dostane MB. Druhá cena zájazd s čedokom a tretia cena televízor. Skúšky 25. nasledujúci mesiac.
2: Dramatizovanou ukážkou sme si pripomenuli hlas herca Andreja Šilana, ktorý sa narodil 16. septembra v roku 1930. Režiséri ho dlho obsadzovali pre jeho sympatický vzhľad do postav milovníkov. Neskôr sa presadil v charakterovo rôznorodých úlohách. Nebol mu cudzí ani komediálny žáner. Bol to neobyčajne flexibilný herec so zmyslom pre jemnú iróniu. Andrej Šilán filmovanie vôbec nemal rád a nikdy by film neuprednostnil pred divadlom. Napriek tomu jeho tvár preslavila práve filmová kultová komédia Nevera po slovensky. Zomrel v roku 2009.

0: 6 hodín 17 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Od dnes do nedele budú slovenské cesty patriť svetovým cyklistom. Uskutoční sa jubilejný 70. ročník pretekov okolo Slovenska. Nechybajú jazdci so skúsenosťami z Grand Tour, predošli víťazi ani slovenské nádeje. Podrobnosti má Martin Balážik.
2: Na cyklistov čaká 5 etáp v celkovej dĺžke takmer 890 kilometrov. Štartuje sa zajtra v Košiciach, podujatie vyvrcholí na ikonickej Kráľovej holi. Staviteľ trate Stanislav Holec.
3: Je to výnimočný deň v histórii slovenského športu a cyklistiky, lebo nemusím to zdôrazňovať, Kráľová hola je taký nepísaný symbol Slovenska a podarilo sa to, o čo sme všetci snívali.
2: Na štart pretekov sa postavia cyklisti z 28 krajín a 4 kontinentov. Najväčším favoritom je Soudal Quickstep s hviezdnym Paulom Manierom. Reaguje riaditeľ pretekov Peter Privara.
4: Paul Manier je v podstate číslom 1, víťaz 4 etap, Ivan Lampard, víťaz okolo Slovenska 2019. Súčasne sa niekoľko krát už okolo Slovenska. No a samozrejme máme tu Martina Svrčeka. Quickstep ešte neprišiel nikdy so slabou zostavou. Ja si myslím, že okrem Vlaňajška a keď Peťo Sagan vyhral, tak vždy, keď sa zúčastnili, tak aj zvíťazili. Alaphilippe v podstate zvíťazil, keď prvýkrát sa Quickstep zúčastnil, potom ešte obsadil druhé miesto. Takže to sú všetko také mená, ktoré si myslím, že nepotrebujú ďalšie vysvetľovanie.
2: O prvenstvo zabojujú aj jazdci tímov Lotto Intermarché, Groupama FDŽ United, ale aj Cofidisu a ďalších popredných zoskupení. Najlepší Slovák Lukáš Kubiš, ktorý vlani Manierovi skvele sekundoval, tento raz na podujatí chýba a Martin Svrček sa zrejme bude musieť podriadiť stratégii Quickstepu. O dres pre najlepšieho Slováka sa tak pobijú mladíci z Bansko-Bystrickej Dukly.
4: Dukla Banská Bystrica je jediný kontinentálny tím, funguje ako prechodné centrum najlepší juniori do tej kategórie U23. Takže oni sa určite budú pokúšať o nejaké čiastkové úspechy, či už to bude Samo Novák alebo Richard Ryška, ktorí na poslednom Czech Tour Bohemia do 23 rokov skončili na 4. a 5. mieste a počas celej sezóny majú skvelé výsledky. Môj názor je, jeden z nich bude najlepší Slovák, ale samozrejme uvidíme, aké povinnosti bude mať Martin Svrček, kde nepochybujeme o kvalite, ale pokiaľ bude on musieť pomáhať v tých etapách v šprintoch podľa Manierovi alebo Lampratovi v záverečnej etape, tak jednoducho nebude mať priestor na osobný výsledok.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: I just call to say I love you spieval Stevie Wonder v rádiu Regina Západ. Je 6 hodín 26 minút, no a už o chvíľu si zahráme aj túto pieseň. Lietať budeme s Beatou Dubasovou.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
3: Viem, kto to bol.
5: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
7: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
8: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
7: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
8: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
7: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
8: Viac informácií tradovanie.sk.
9: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malacie. Zdržíte sa už 50 minút, na obchádzke cez Stupavu sa zdržíte 25 minút. V kolóne si počkáte aj na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu, tam sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Cestu v úseku Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter opravujú, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu a na diaľnici R7 pred Holicami smerom zo Šamor na opravujú protihlúkovú stenu, blokovaný jeden jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádia Regina Západ aj slúbená Beata Dubasová je 6 hodín 33 minút.
1: Počasie.
0: Príjemne dobré ránko želáme aj na bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Davidovi Frndovi.
2: Príjemné ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
2: Máme jasno, len u ľudia Trenčanského kraja sa vyskytuje ojedinelé hmla. No a ráno je svieže, samozrejme záleží kde. Najchladnejšie momentálne v obci Prvnište iba 6 stupňov. Naopak najteplejšie pod Malými Karpatami v Plaveckom Petri tam je až 17 stupňov. Čiže výrazný rozdiel medzi najchladnejšou a najteplejšou lokalitou. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít Holič 15, Senica 12, Kuchyňa 16, Bratislave na Letisku 12, Bratislave na Kolíbe 13, na Malém Javorníku 14, v Kráľovej pri Senci 10, v Bielom Kostole 9, v Piešťanoch takisto 9, na Mijave 12, v Trenčíne 9, v Prievidzi 8, v Kamanovej 9, v Nitre 10, v Žikave 13, v Leviciach 10, v Mušli 13, v Urbanove 11 a v Žiarci 12 stupňov. Fúka slabý, ale na záhorí miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Aké počasie nás čaká?
2: Bude jasno až polooblačno, popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, ešte tá hmla, čo je teraz v údolí Trenčianskeho kraja, sa postupne rozplynie, no a bude teplo 24 až 28 stupňov a postupne sa na väčšine územia rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
2: Pribude nám oblačnosť, v noci ojedinelé cesty na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v noci a z rána ojedinelé hmla, nočná teplota 16 až 11 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinelé chladnejšie, no a počas dňa ochladenie iba 15 až 20 stupňov, no a ten južný vietor sa postupne zmení na severozápadný až severný s rýchlosťou 30 km za hodinu.
0: Poďme ešte ďalej.
2: Piatok oblačno a zamračené, miestami prechodne to najmä v noci zmenšená oblačnosť, ojedinelé hmla, no a strážky sa vyskytnú iba ojedinelé v podobe dažďa alebo prehánok. Počas noci 12 až 7 v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinelé okolo 5 stupňov, no a počas dňa 16 až 21 stupňov a cez deň bude fúkať prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám ešte pohodový deň.
2: A podobne do počutia.

0: Come Back and Stay nám spieval Paul Young, je 6 hodín 40 minút. Rádio Regina Západ, dobrá rada. Kyberšikana nekončí školským zvonením, naopak ostáva vo vrecku alebo v školskej taške a odchádza zo školy s dieťaťom, ktoré sa v lepšom prípade doma s problémom zdôverí rodičom. Čo má rodič urobiť, keď zistí, že jeho dieťa je obeťou kyberšikany, sa Marcela Jedináková opýtala odborníčky na vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti Márie Krahulecovej.
1: Pokiaľ ide o nejaký škodlivý obsah, o nejaké urážlivé správy, o nejaké vylúčovanie zo skupiny a podobne, treba si ideálne nechať nejaké dôkazy. Čiže hneď všetko nemazať, a urobiť si nejaké screenshoty, nejaké zálohy, aby by prípad nejakého ďalšieho riešenia sme mali o tom nejaký záznam.
2: Ak sú do prípadu zapojení spolužiaci alebo má situácia súvis so školou, rodičia by mali kontaktovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy.
1: Ale teda zase nevyplaší to dieťa, aby nemalo strach, že proste ten rodič nie na druhý deň rozvalí v dvere na riaditeľ, alebo mama bude volať napríklad kamarátkynej mame a bude to hneď riešiť. Proste zachovať naozaj kľud, uchovať si tú dokumentáciu a riešiť to, aby sa ten nejaký škodlivý obsah nemohol ďalej šíriť. Ak je tam napríklad presah, že už tá kyberšikana hraničí naozaj s nejakým prenasledovaním, s vyhrážaním, alebo už je tam napríklad aj nejaký intimný alebo nejaký sexuálny obsah a podobne, tak tam už by som určite aj zvažila zavolať nejakého odborníka na pomoc a určite aj teda políciu.
3: Akého odborníka?
1: Asi by som išla za psychologom riešiť, ako tú situáciu s tým dieťaťom naozaj zvládnuť, pokiaľ ten zásah do tej jeho osobnosti, do súkromia bol taký, že by to mohlo mať potenciálne nejaké vážnejšie následky dlhodobé.
2: Niekedy sa žiaľ stáva, že rodičia otázku kyberšikany podceňujú a dieťa na problémy zostáva samo.
1: Deje sa to, hlavne je to presne od tých možno rodičov, ktorí nemajú to povedomie, vlastne aký tá kyberšikana dokáže mať rozmer. Častokrát tí rodičia si myslia, že to dieťa, keď je v tej detskej izbe a proste má len ten telefón, že vlastne ako je v poriadku, nemôže byť v nejakom reálnom ohrození, mám ho tu vedľa seba. Ale opak je úplnou pravdou, že to dieťa vlastne už žije v dnešnej dobe s týmito technológiami a v tomto prostredí ten online svet je pre ňoho rovnako reálny ako ten bežný svet, pretože v ňom komunikuje, má vzťahy a podobne. A teda akož zakázať mu, aby do toho vôbec nevstupovalo, to nie je riešením kyberšikany, že budeme izolovať tie obete z toho spoločenského života, ani im to zakazovať alebo im to dávať za vinu. Takže naozaj ten rodič by mal s chladnou hlavou prijať informáciu s dôverou a začať to postupne riešiť.
0: Zajtra budeme hovoriť aj o tom, kde a kedy sa kyberšikana vlastne začína. Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Akákoľvek mimoškolská záujmová činnosť dieťaťa môže byť pre deti veľmi podnetná aj z pohľadu psychického a kognitívneho vývinu. Napríklad hudobné ukážky môžu deťom priniesť oveľa viac, než len základy hry na hudobný nástroj, učia ich systematickosti, trpezlivosti, sústredeniu a zároveň im dávajú priestor na vlastnú kreativitu. Podľa čoho by sme mali vyberať krúžky a záujmové aktivity pre naše deti, vysvetľuje detská klinická psychologička Alica Farkašová.
2: Primeranie veku a schopnostiam každého dieťaťa samozrejme. Na čo si treba dať obzvlášť pozor podľa mňa a na čo veľa rodičov nemyslí, je to, aby sme deti neprestimulovali veľkým množstvom krúžkov, pretože s tým sa denne stretávam vo svojej praxi. Čiže zvoliť tie krúžky tak, aby nám zostal aj voľný čas, aby deti mali čas na nudu a voľnú hru, pretože pre psychický vývin je aj toto veľmi dôležité. Čiže ja odporúčam aspoň jedno alebo dve voľné poobedia v týždni, kedy deti budú môcť voľne cez hru spracovávať svoje emócie a všetko to, čo cez deň zažijú.
3: Okrem športu je vhodnou formou, ako deti odtrhnúť od obrazoviek, hra na hudobný nástroj, pretože prispieva k lepšej neuroplasticite mozgu.
2: Tým, že sú zapojené obe hemisféry a rôzne centra naraz, tak to pomáha stavať deťom veľmi dobrý základ do budúca a do života, pretože podporuje to sústredenie, pozornosť, zapájame veľa rôznych zmyslov, sluch, zrak, musíme spolupracovať, musíme sa regulovať, pretože nemôžeme fungovať na základe tých automatických reakcií, čiže je to aj rozvoj sebaregulácie, takže pre deti to môže byť veľmi podnetné a rozvíjajúce.
0: Ak má dieťa priestor aj na voľnú hru a hudbu, nie len hrá, ale aj tvorí, tak takáto tvorba nahrádza podľa odborníkov písanie denníka. Podľa čoho vyberáte deťom záujmové krúžky, mali by sa podľa vás učiť hrať aj na hudobný nástroj, hrať aj vy na nejaký hudobný nástroj. Stačí nám napísať, či už mailom na regina.zapad@stvr.sk alebo si kliknite na náš Facebook.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: budúcnosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy? A kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom, kľúčové odpovede. V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlava štátu vystúpi v parlamente so správou o stave republiky. Opozícia nepredpokladá, že zaznie kritika. Česká armáda začína prieskum kontaminovaného územia pri Šumave. Obce v okolí tvrdia, že o ňom nevedeli. Dnes bude prevažne slnečno s teplotou 23 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpi o 10. hodine v Národnej rade so správou o stave republiky. Pôjde o jeho druhý takýto prejav od nástupu do funkcie. Koalícia očakáva pomenovanie problémov Slovenska, opozícia nepredpokladá kritiku vlády.
2: V správe z mája minulého roka sa prezident okrem iného venoval fungovaniu štátu, zahraničnej orientácii, ale aj politickej kultúre. O tohtoročný prejav požiadal ešte pred letom, kedy naznačil, že bude reagovať na pripravovaný štátny rozpočet, ako aj na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko si myslí, že pôjde o klasický prejav prezidenta tejto vládnej koalície.
3: Trošku povie nejaké svoje názory, ale nebude určite kriticky k tejto vládnej koalícii. Jediným jeho cieľom je, aby sa stal opäť prezidentom v budúcom voľbnom období a tomu prispôsobí aj tento príhovor.
2: Podľa Roberta Puciho z Hlasu SD sa Peter Pellegrini doteraz nemal problém kriticky vyjadriť aj na adresu koalície.
3: Ja očakávam, keďže vtedy to bola pred rokom prvá jeho správa, že v tejto správe sa bude viac venovať chodu štátu ako takého. Myslím si, že nebude to len správa pro forma, že zaznejú možno aj nejaké kritické slova tam, kde on to považuje za vhodné povedať.
2: Predseda KDH Milan Majerský verí, že prezident pomenuje problémy, o ktorých vládni politici nechcú hovoriť.
4: Prezident, ak chce byť reálny, tak musí najprv siahnuť na limity vládnej koalície.
2: Reaguje aj Ľubomír Vážny zo Smeru SD.
5: Dúfam, že spomenie aj pozitívne veci nejaké, ale hlavne ako ďalej naznačiť nejakú stmelujúcu filozofiu, lebo to napätie je pomerne veľké.
2: Prejav hlavy štátu bude v priamom prenose vysielať aj Slovenský rozhlas. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Nový majiteľ závodu US Steel s ministrom životného prostredia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Podľa útvaru hodnoty za peniaze ide o jednu z najväčších investícií do priemyslu za posledné 10 ročia, ktorá zlepší konkurencieschopnosť fabriky a zníži produkciu emisných látok.
6: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
7: Do tejto oceliárne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
6: Spoločnosť Nippon Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do elektrickej obľúkovej pece a zariadenie na delenie vzduchu. Štát prispeje sumou 350 miliónov. Podľa šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu majú košické oceliárne najlepšie časy už za sebou a práve prítomnosť japonského investora je pre nás obrovská príležitosť.
8: V košickej oceliárni je zamestnaných 8,5 tisíc ľudí plus ďalší subdodávatelia a je bytostne dôležité pre Slovensko, ktoré je medzi štátmi Európskej únie najviac industrializovaným štátom na hlavu, aby sme si priemysel udržali, aby sme ho práve naopak ešte rozvíjali.
6: Opozícia dohodu s novým investorom víta. Kritizuje však postoj vlády. Poslanec Národnej rady Ivan Štefunko z Hnutia PS.
9: Čudujem sa ale, že sa tým chváli vláda. Čo robila doteraz? Prečo US Steel nepomáhla získať ekologickejšie pece?
6: Výroba v novej elektrickej oblúkovej peci by sa mala začať v roku 2030. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Poľnohospodárom od dnes vyplácajú preddavky na priame platby. Prvé peniaze z 200 miliónov eur majú mať na účtoch do konca septembra. Agrokomora pomoc víta. Opozícia bola po dodatočných zdrojoch do celého sektora.
10: Farmári nebudú musieť čakať do neskorej jesene na vyplatenie časti európskej dotácie.
6: Z balíka 660 miliónov eur im prvú tretinu začnú vyplácať už dnes. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
10: Poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
6: Ďalších 200 miliónov dostanú v októbri a v novembri. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko dodáva, že farmári nemusia posielať žiadne žiadosti. Preddavky im prídu automaticky.
11: Budú vyplácané priebežne podľa toho, ako budú vykonané krížové kontroly, čiže nemusia sa obávať, ak nedostanú prvý deň preddavky, to neznamená, že v ďalších dňoch preddavky nedostanú.
6: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pomoc oceňuje, obzvlášť po tohtoročnom extrémnom suchu. Hovorkyňa Jana Holéciová.
12: Pre podniky to znamená aj stabilnejšie cash flow a zároveň aj väčšiu istotu pri plánovaní ďalšieho chodu podnikov.
6: Podľa opozičného progresívneho Slovenska to však nestačí. Peter Horný by uvítal dodatočné zdroje do sektora, ktoré by poľnohospodárom nahradili škody aj zvýšené náklady.
13: Práve toto by boli reálne zdroje, ktoré by pomohli poľnohospodárom, keďže teraz zakladajú úrodu a nakupujú hnojivá, nie v zime.
6: Vláda nedávno schválila aj inú pomoc. Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vyčlenila 30 miliónov eur. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty presmerujú vojenskú pomoc za milióny dolárov do Latinskej Ameriky. Pôvodne bola určená pre Európu a Blízky východ a príde tak o ňu aj Slovensko. Peniaze poputujú do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie.
14: Americká vojenská pomoc za približne 52 miliónov dolárov pôvodne určená pre Slovensko, Severné Macedónsko, Tunisko a Irak poputuje do Latinskej Ameriky. Americké ministerstvo zahraničných vecí už o tom upovedomilo kongres. Ide o peniaze amerických daňových poplatníkov, za ktoré si môžu cudzie vlády nakúpiť americké zbrane. Novými prijímateľmi tejto vojenskej pomoci sú Panama, Peru, Ekvádor a Kolumbia. USA to zdôvodnili tým, že chcú podporiť spriaznené konzervatívne vlády. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio minulý týždeň počas návštevy Peru zdôraznil. Naše angažovanie sa v regióne nie je láskavosť, ale nevyhnutnosť pre našu bezpečnosť a prosperitu. Rubio tvrdil, že vojenská pomoc bude využitá na boj proti narkomafii, ilegálnej imigrácii a na zaistenie bezpečnosti strategického panamského prieplavu. Posledná národno-bezpečnostná stratégia USA otvorene hovorí o potrebe posilnenia dominancie v Latinskej Amerike. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová predniesie každoročný prejav o stave Európskej únie, zhodnotí uplynulých 12 mesiacov a načrtne aj víziu pre nasledujúce obdobie. Očakávania sú vysoké, najmä ak ide o zelenú politiku bloku, konkurencieschopnosť, obranu či podporu Ukrajine.
15: Európska komisia prejav jej predsedničky už niekoľko mesiacov vo veľkom propaguje. Očakávania sú tak vysoké. Otázne je, či Ursula von der Leyenová príde aj s konkrétnymi návrhmi alebo zostane len v politickej rovine, hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
16: Ja by som hlavne chcela počuť konkrétne kroky, ako ideme chrániť konkurencieschopnosť, čiže vôbec európsku ekonomiku. Za jej minulé obdobie sa urobilo veľmi veľa zlých krokov, kde sa k zelenej politike pristupovalo ideologicky a nie rozumne.
15: Doplňa Monika Beňová zo Smeru SD.
17: Obávam sa, že aj ona už vidí vlastne, kam sa rútime a že tá cesta nie je pekná, tá trajektória nie je pekná. A tak ja dúfam, že povie trochu viacej o tých konkrétnych opatreniach.
15: Očakáva sa, že šéfka komisie bude hovoriť o migrácii, obrane, ekonomike aj klíme. Po príhovore Ursuly von der Leyenovej bude nasledovať debata s europoslancami. Zo Štrasburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
18: Dron zostrelený stíhačkami NATO nad Litvou bol naložený výbušninami. Oznámil to litovský minister obrany Robertas Kaunas. Doplnil, že dron sa naďalej skúma a analyzuje. Talianske stíhačky zostrelili bezpilotné lietadlo nad Videckou oblasťou. Škody ani poranenia hlásené neboli. Podľa predbežného vyšetrovania dron priletel z Bieloruska. Saudsko-arabská protivzdušná obrana zachytila a zničila dron vyslaný jemenskými povstalcami Husími južne od Mekky ešte predtým, ako vstúpil do vzdušného vzdušného priestoru nad posvetné mesto. Oznámil to hovorca koalície pod vedením Saudskej Arábie bojujúcej proti Husíom v Jemene. Dodal, že proti Husíom budú prijaté potrebné odstrašujúce opatrenia. Tribunál pre vojnové zločiny v Kosove dnes vyniesie rozsudok nad bývalým prezidentom balkánskej krajiny Hašimom Tačim a ďalšími tromi niekdajšími veliteľmi kosovskej oslobodzovacej armády. Štvorica čelí obvinenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z dôb vojny za nezávislosť od Srbska na konci 90. rokov a bezprostredne po nej. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho navrhuje 45 rokov väzenia.
1: Česká armáda začína ženýny a chemický prieskum znečisteného územia pri Zuhří v Národnom parku Šumava. Podľa ministerstva životného prostredia sa tam nachádza asi 1000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými chemikáliami. Potvrdil to po rokovaní snemovného obranného výboru minister obrany Jaromír Zúna, ktorý by mal vláde navrhnúť aj ďalší postup. Obce v blízkosti kontaminovanej lokality však tvrdia, že o prieskume ich nikto neinformoval.
19: Česká armáda sa zameria na bojové látky, hasiči na priemyselné chemikálie. Minister Jaromír Zúna informoval, že jednotlivé zložky spájajú kapacity a budú situáciu riešiť. Podľa šéfa rezortu obrany bude musieť na miesto nastúpiť aj špecializovaná firma, pretože ide o odvoz, úložisko a potom likvidáciu materiálu a o dekontamináciu miesta. Podobne sa v utorok vyjadril pre Českú televíziu aj náčelník generálneho štábu Miroslav Hlaváč.
20: My sme tam udrželi. Proběhlo koordinační jednání mezi náma a ministerstvem životního prostředí. My vlastně ten úkol teď analyzujeme, připravujeme ho. Zítra bychom chtěli zahájit rekognoskaci toho prostoru a v pátek cestou ministra obrany my navrhneme potom vládě, jak dál postupovat, jak budeme postupovat, jaké jsou naše možnosti a kapacity.
19: Niektorí opoziční poslanci však nasadenie armády spochybňujú. Niekdajšia ministerka obrany Jana Černochová sa zaujímala napríklad o to, čo sa zmenilo, keď armáda podľa nej v decembri nasadenie odmietla. Iní považujú zase využitie vojakov za zbytočné. Český náčelník generálneho štábu v prijatí opatrení zo strany armády však nevidí problém. Podľa neho má aj morálny dôvod zasiahnuť, keďže k znečisteniu došlo za pôsobenia Československej ľudovej armády. Sanácia za zhruba 8 miliónov eur by mala trvať do júna 2028. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
21: Rádiožurnál Šport.
22: V úvodnom kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava zvíťazilo v repríze minuloročného finále na ľade Nitry 4-2. Víťazný gól zaznamenal bývalý útočník Corgoňov Samuel Buček.
23: Hral som ako každý iný zápas, ustrel som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
24: Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdiel.
22: Košice zdolali vo východňarskom derby Prešov 4-1. Tomáš Jurčov si pri debute za Oceliarov v najvyššej súťaži pripísal gól aj asistenciu.
25: Samozrejme spokojne hlavne s výhrou a vyšli nám preslovky, to je super. Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
22: V ďalších súbojoch Poprad prehral so Spiskou Novou Sou 3-4 po predĺžení, Banská Bystrica podľahla Zvolenu 3-5, Žilina zdolala Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš Michalovce rovnako 5-2. Líder futbalovej Nike ligy vypadol zo Slovnaft Cupu. Dunajská Streda nestačila na treťoligistu. Na pôde Veľkých Ludiniec prehrala 2-3, nepremenila až dva pokutové kopy. Ľavý obranca žltomodrých Bálinčovka.
26: Zápas sme nezačali tak, sme chceli sme v prvom polčase čo najviac gólov dávať a ukončiť zápas v prvom polčase, to sa nepodarilo a potom lacné góly sme dostali. Vôbec neviem, že čo sa stalo, ale stane sa, musím ísť ďalej.
22: V Nike lige nastala už tretia zmena na trénerskom poste v tejto sezóne. V Skalici skončil Roman Hudec, jeho nástupca zatiaľ nie je známy. Náš brankár Martin Dúbravka má za sebou súťažný debut za Tottenham. Nastúpil v treťom kole anglického pohára na ihrisku Liverpoolu, kde Spurs prehrali 1-3. Tri víťazstva delia basketbalistov Patriotov Levice od účasti v Lige majstrov. Kvalifikačný turnaj v bulharskom Samokove odštartujú dnes o 13:15 proti fínskemu Vilpasu, tréner Michal Madzin.
27: Všetko sa ukáže na palubovke a je potrebné stredu ukázať, že sme my ten tým, ktorý bude viac bojovať, viac chcieť, viac sebavedomí a ten tým, ktorý chce postúpiť ďalej a pokračovať v tejto kvalifikácii a ďalšími zápasmi.
21: Rádiožurnál dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpi v Národnej rade so správou o stave republiky. Jeho prejav odvysielame o 10. predpoludní v Rádiu Slovensko naživo a téme sa budeme venovať aj v relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Vláda má dnes na programe aj výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Poslanci parlamentu by mali rokovať o návrhoch na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej a šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. A predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpi v Europarlamente s prejavom o stave únie.
21: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes očakávame jasno až polooblačno popoludní od severozápadu, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov. Teplota 23 až 28 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
21: Rádiožurnál.
1: Dnes ráno ho pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Je 7 hodín 15 minút.
21: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D2 pred stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa už viac ako hodinu na obchádzke cez stupavu, stratíte až 2 hodiny. V kolóne si počkáte v rovinke smerom do Bratislavy, tam sa zdržíte 15 minút. A na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 25 minút. Cestu v úseku Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter opravujú, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V Senici časti Kunov na hlavnom ťahu opravujú križovatku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na diaľnici R7 pred ulicami smerom zo Šamorína opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný jeden jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Rádio Budík.
21: Ani po 7 sa na veci nič nemení, stále máte naladené naše rádio, Rádio Regina Západ, a v tejto hodine sa budeme venovať aj tým, ktorí sa chcú vzdelávať v dospelosti, stretnúť pritom nových ľudí a potrebujú niekedy motiváciu, aby mohli pokračovať v cykloch. Nuža, my vás v tom veľmi radi inšpirujeme, v krátko a jasne sa dnes prenesieme do knižného sveta a povieme si viac o slove predsádka a v otázke na dnes sa venujeme mladým, pretože september je aj mesiacom nových krúžkov a nás stále zaujíma, podľa čoho vyberáte deťom zaujímavé krúžky. Mali by sa podľa vás deti učiť hrať aj na nejaký hudobný nástroj a možno hráte na nejaký hudobný nástroj aj vy. Stačí si kliknúť na Facebook Rádia Regina Západa a napísať nám. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Michal Nefe a Juraj Turis.
2: Rádio Regina Západ.

0: Bystrici na prebratie 7 hodín 24 minút stále počúvate Rádio Regina Západ a v dnešnom krátko a jasne sa presunieme do sveta starých a vzácnych kníh.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: Má rada staré veci, pochádza z Levíc, kde má aj svoje malé kráľovstvo, v ktorom zastal čas. Beata Detvenová opravuje staré a zničené knihy. V krátko a jasne s ňou dnes preberieme slovo šalát a predsádka.
2: Predsádka to sú vlastne tá prvá strana, keď otvoríte knihu, tá prvá čistá strana. A za ňou už potom nasleduje kniha. Dáva sa to aj zo spodu, aj z vrchu.
0: Ľudia, ktorí holdujú zdravému životnému štýlu, majú radi šalát. Ale čo znamená šalát pre knihárku?
2: No, ja zbožňujem šalát. Starý, knižný. No, to sú jednotlivé strany zvlášť. To je nie pár strán, to sa uvoľní, to je v pohode, ale naozaj, keď každá jedna strana je zvlášť.
0: Čiže ako vyzerá taká kniha ako šalát?
2: Strašne. Najprv to musíte podľa strán dať dokopy, aby tie strany za sebou nasledovali, musíte to prekontrolovať. No a potom si nájsť hárky, napríklad spočítať z ľavej strany 4 listy, z pravej strany 4 listy a vybrať ich, tie prostriedky polepiť, aby sa to zachytilo, zase tie knižné bločíky vložiť do seba a máte jeden knižný blok. To sú len 4 strany. Keď ich máte na takej hrubej knihe 700, perfektne.
0: Ako dlho trvá, kým sa zo šalátu stane opäť knižka?
2: No, aj týždne.
0: A ak ide o nejakú veľmi starú, vzácnu knihu?
2: Takisto.
0: Aký je to pocit pre knihviazačku, keď sa jej podarí opraviť niečo skutočne staré?
2: Ja to vidím, keď mi to donesú, ja to už vidím opravené. Ja presne viem, čo ten človek uvidí, keď si pre ňu príde. A ešte keď je tá kniha, že naozaj, že vidím, že ten človek má k tomu neskutočný citový vzťah, tak ja bez toho, aby sme sa s tým zákazníkom dohodli, tak mu spravím na to ešte taký obal, takú krabicu, do ktorej proste tú knihu si vie zasunúť a ochrániť si ju ešte viacej. To má potom gratis.

0: IMT Smile, čo ak je 7 hodín 29 minút, poďme ešte na energickejšiu skladbu. Veru tak, rok 1988, kedy vydáva Paula Abdul svoju pesničku Straight Up, ktorú si zahráme na Regine už o chvíľu.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Haló, Peter, nepočuj.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
2: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa viac ako hodinu. Na obchádzke cez Stupavu stratíte až 2 hodiny. Viatove smerom do Tvrdošoviec sa zrazili dve autá, výraznejšie sa ale nezdržíte. V kolone si už počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, tam sa zdržíte asi 15 minút. V Rovinke smerom do Bratislavy 30 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu 40 minút a na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre sa zdržíte 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Kulášovom vojaci dnes priebežne do 14. hodiny uzatvárajú. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 34 minút a toto bola sľúbená Paula Abdul na Regine.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká, to už vie David Frnda.
2: Čaká nás letný a teplý deň, jasno až poloblačno, popoludne od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, ale bez rážok, no a šetá hmlačie v údoliach Trenčianskeho kraja sa postupne rozplynie. Sa týka teploty 24 až 28 stupňov a postupne sa rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
2: Čaká nás zmena v počasí, v podstate tá oblačnosť, že bude pribúdať, na celé územie západného Slovenska, v noci ojedinele, ale cez deň na viacerých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 16 až 11 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie, a čo sa týka teploty, tak výrazné ochladenie, zajtra denná teplota len 16 až 20 stupňov, no a ten južný vietor sa zmení na severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Čo piatok a víkend?
2: Piatok oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, a to najmä počas noci. Čo sa týka zrážok, tak už len ojedinele, nočná teplota 12 až 7, ale v údoliach Trenčianskeho kraja lokálne iba okolo 5 stupňov. No a počas dňa, to denná teplota 19 až 23 stupňov. Čo sa týka víkendu, tak prevažne poloblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, nočné teploty 13 až 8, v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 6, počas dňa 19 až 25 stupňov.

0: aj trochu 80-tok do dnešného rána. Jazzu, Nobody's Diary, stále počúvate Rádio Regina Západ. Je 7 hodín 43 minút a pokiaľ hľadáte motiváciu, ako sa ďalej vzdelávať a pritom stretnúť aj nových ľudí, ktorí majú podobné záujmy ako vy, v tejto chvíli vás inšpirujeme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Počuli ste už o tzv. Študijných krúžkoch? Je to dobrý príklad zo Švédska pod názvom Study Circles. Svoje skúsenosti v tejto oblasti má aj dlhoročná školiteľka Marta Jendeková.
3: Asi všeobecne škandinávske krajiny majú takú zvyklosť používať Study Circles ako formu neformálneho vzdelávania, kde sa skupinka ľudí stretne, pretože majú nejakú spoločnú tému a povedia si, že by ju chceli hlbšie spoznať a zdieľať si informácie. Dajú si nejakú štruktúru, dohodnú sa, ako sa budú stretávať, majú nejakého neformálneho vodcu v tej skupine a proste sa takto spoločne venujú nejakej téme.
2: A vy máte takúto skúsenosť, alebo ste boli možno na nejakom takomto krúžku?
3: Ja som bola prítomná na jednom víkende takéhoto Study Circle práve v Štokholme a boli to mladí ľudia, ktorých viedli dobrovoľníci a chceli spoločne nájsť spôsoby, ako zelené témy dať viac do povedomia verejnosti a pôsobiť na politických lídrov, aby sa venovali práve ochrane životného prostredia, aby vedeli aktivizovať aj ďalších potom občanov k tomu, aby spoločne vyvíjali tlak na presadenie nejakých tém súvisiacich s ochranou životného prostredia.

0: Toto boli Buty, je 7 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Máte doma dieťa, ktoré nedokáže obsedieť, nie to sa ešte sústrediť na nejakú činnosť? Veci, ktoré deti bavia, ich to môžu naučiť. Napríklad bubnovanie môže byť pre deti zaujímavou alternatívou ku klasickým hudobným nástrojom, pretože bicie sú zo všetkých hudobných nástrojov najviac fyzické. Objasnil Marcel Jedinákovej, zakladateľ bubenickej školy a lektor bicích nástrojov Marek Gregor.
2: Keď sa dieťa učí hrať na bicie nástroje, tak je tam niekoľko rovín, v čom sa rozvíja. Prvá vec, ktorá je aj dobre viditeľná, je to, že je to fyzická aktivita, pri ktorej dieťa zo seba vytrieska doslova alebo vyventiluje nejaké nahromadené emócie, nejaký vnútorný stres, stresové napätie v tele. No a to sa deje pomocou toho, že chytí do rúk paličky a trieska. No ale aby to nebolo len tak halabala, že si trieska tak, ako ono chce, tak my robíme v našej bubenickej škole to, že to dieťa vlastne vedieme k tomu, aby to robilo správne a tým pádom ono sa musí sústrediť niekoľko minútových akoby časových slotoch.
3: Práve takéto sústredenie je žiadaným kontrastom, kedy dieťa vedome koncentruje pozornosť na hru.
2: Nakoľko pri rôznych zariadeniach digitálnych to dieťa sa nesústredí dlhodobo na nejakú vec a pri tých bicích sa musí a my ho tak motivujeme, aby sa sústredil. Čiže sústredenie je niečo, čo sa rozvíja a následne je tam prepájanie hemisfér, keďže zapája všetky štyri končatiny. A zapája sa auditívne centrum, keďže musí počúvať či už skladbu, metronóm, alebo aj samu seba, že čo hrá. Vizuálne centrum, keďže sleduje či už lektora alebo noty. No a potom samozrejme aj tá koordinácia je veľmi dôležitá, keďže zapája všetky štyri končatiny, takže koordinuje v podstate všetky časti svojho tela a to dáva ďalšie pozitívne veci v jeho mozgu.
0: Dieťa pri hre na bicie nemusí hneď zvládnuť noty či zložité melódie. Základný rytmus dokáže vytvoriť pomerne rýchlo. Práve pocit, že sa mu darí, môže byť pre začínajúceho hudobníka veľkou motiváciou. Podľa čoho vyberáte deťom zaujímavé krúžky? Mali by sa podľa vás deti učiť hrať aj na nejaký hudobný nástroj? Hráte aj vy na nejaký? Dajte nám vedieť, či už prostredníctvom mailu na regina.zapad@stvr.sk alebo si kliknite na naše sociálne siete.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Trnavský samosprávny kraj spustil v Trebaticiach v okrese Piešťany do užívania systém zdieľaných bicyklov. Viac informácií už o chvíľu v správach na Regne o 8 hodine.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Pačte, ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
6: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy? A kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom, kľúčové odpovede. V Hospodárskych novinách už dnes.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliarne. Trnavský kraj počas týždňa mobility spustil v Trebaticiach systém zdieľaných bicyklov. Dnes bude na západnom Slovensku jasno a teplo 24 až 28 stupňov. Príjemné ráno, praje Lenka Karlubíková. Zástupcovia vlády a oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku. Museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určených na priemysel.
2: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
1: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
3: Pre našu firmu Nippon Steel sa košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
1: Doplnilo, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v košických železniarniach. Štát prispieje sumou 350 miliónov eur. Za 4,5 mesiaca spracovali štátne QR platby takmer 400 tisíc transakcií za vyše 17 miliónov eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje, že v prípade využitia platby cez QR kód majú zákazníci úhradu plne pod kontrolou a podnikatelia nemusia znášať žiadne zvýšené náklady.
4: Štátne riešenie QR platieb funguje len od 1. mája 2026, no už počas prvých mesiacov jeho využívanie výrazne vzrástlo. V auguste zákazníci uskutočnili takmer o 80% viac QR platieb ako v máji. Na podobne vysokej úrovni pokračuje ich využívanie aj počas septembra.
1: Za prvé dva septembrové týždne eviduje finančná správa priemerne 3500 platieb každý deň. Trnavský samosprávny kraj spustil v Trebaticiach v okrese Piešťany do užívania systém zdieľaných bicyklov. Podujatie je súčasťou Európskeho týždňa mobility, ktorý sa začína dnes a potrvá do 22. septembra pod heslom Mobilita pre všetkých. Zdieľané bicykle sú k dispozícii aj v Piešťanoch, Vrbovom a Krakovanoch. Kraj v rámci projektu ponúka 90 bicyklov a 50 virtuálnych staníc. Prvých 30 minút jazdy bude pre používateľov bezplatných. Trnavský kraj podporil v rámci týždňa mobility aj cyklistické aktivity pre seniorov. Klienti domova sociálnych služieb Medveďov získajú 8 bicyklov. Počas týždňa kraj ponúkne aj 30% zľavu na 30-dňové predplatné cestovné lístky na regionálne autobusy. V otváracom kole 34. ročníka našej najvyššej hokejovej súťaže vyhral Slovan Bratislava v repríze minuloročného finále na ľade majstrovskej Nitry 4-2. Tréner Corguňov Erik Čaládi.
5: Nezačali sme veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb a to sa aj odrazilo na obraze našej hry. Prvú tretinu sme sa mali nejaké šance, v druhej tretine sme pokračovali, tam sme mali výpadok. V podstate sme spravili dve chyby a dostali sme dva góly. Do tretej sme išli v oslabení, opäť neinkasovali, ale ako nakopli sme sa, chceli sme to otočiť, to muselo bojovalo. Ako za tretiu tretinu musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
1: V ďalších zápasoch Košice zdolali Prešov 4-1, Žilina Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš Michalovce rovnakým výsledkom. Spišská Nová Ves uspela v Poprade po predĺžení 4-3 a Zvolen vyhral v Banskej Bystrici 5-3. Dnes bude na západnom Slovensku teplo 24 až 28 stupňov, bude jasno až polooblačno, popoludní však od severozápadu miestami pribudnú oblaky. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 25 km/h. Presný čas je 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa 40 minút. Myslíte na to, obchádzku a cez Stupavu, tak tam stratíte až hodinu a pol. Ďalšia nehoda je na diaľnici R7 za Šamorinom smerom na Bratislavu. Tam sa zrazili 4 auta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Zdržíte sa 30 minút na obchádzke v Dunajskej Lužnej si v oboch smeroch. Počkáte taktiež zhodne pol hodinu. Viatové smerom do Tvrdošovice zrazili 2 auta. Výraznejšie sa ale nezdržíte. V kolone si počkáte na Račianskej v Bratislave smerom do centra 15 minút, na Vajnorskej smerom do centra taktiež 15 minút a na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu pri Cestároch sa zdržíte až 50 minút. V Považskej Bystrici za Orlovským mostom smerom do centra na križovatke nefungujú semafóry, myslíte na to. A na začiatku Podlužian smerom z Levíc ťahajú inžinierske siete, prejdete striedavo v jednom jaznom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Sme radi, že aj po 8. ostávate v našej spoločnosti, že máte naladené Rádio Regina Západ a dnes ráno sa venujeme mladým, pretože september je aj mesiacom nových krúžkov a nás stále zaujíma, podľa čoho vyberáte deťom zaujímavé krúžky. Mali by sa podľa vás deti učiť hrať aj na nejaký hudobný nástroj? Hráte možno aj vy na nejaký? Stačí si kliknúť na Facebook Rádia Regina Západ a napísať nám. Nože v seriáli týždňa aj dnes navštívime novú expozíciu Múzea mesta Bratislavy a tzv. Dejisko, kde si môžu deti vyskúšať dozvedieť sa viac o histórii prostredníctvom divadelného umenia. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej sú tu pre vás Michal Nefe a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Západ.

0: 8 hodín 13 minút. Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ. Viete, čo sa stane, keď s deťmi spojíte návštevu múzea s ihriskom? No preca dejisko. V novej zážitkovej zóne Múzea mesta Bratislavy je dovolené hrať sa, tvoriť a vymýšľať nové nápady. V šiestich tematických miestnostiach sa deti môžu poprechádzať po starodávnych ramenách Dunaja, uloviť si rybu, pomôcť 6-metrovej vize, naklásť vajíčka, brániť hrad, stať sa remeselníkom, či dokonca, ako zistila Tatiana Šušková, aj kráľom či kráľovnou.
1: V dejisku predstavíme vybrané témy z histórie Bratislavy.
2: Naše dejisko má dve poschodia a po tejto miestnosti sa vaše deti môžu prejsť po červenom kopci do panovnice a panovničky.
3: Magdalena Kuchtová, Mestské múzeum Bratislava.
4: V štvrtej miestnosti sa nachádzajú témy korunovácie. To je ako keby taká tiež nosná téma na niekoľko storočí vlastne v Bratislave. Preteká to vlastne rôznymi storočiami.
5: Zuzana Zahradničková. Budú sa môcť deti v záhrade na kráľovnu alebo na kráľa?
6: Áno. Bude to také pódium, na ktorom si môžu zobrať vlastne plášť a korunu, teda odrecitovať nejakú prísahu, že čo všetko by vlastne chceli tejto krajine a Bratislava vlastne splniť. Samozrejme, tu budeš nejaké ďalšie prvky spoznať trošku niektorých tých panovníkov, panovničky.
5: Koľko kráľov sme mali korunovaných v Bratislave?
6: Myslím, že dokopy, ale môžem sa samozrejme mýliť, lebo z toho čísla ich bolo 15, ale rátajú sa medzi tými kráľovské manželky. Iba jedna jediná bola panovnička, to bola Maria Terézia. Zvyšné manželky boli samozrejme akoby ku kráľovi. Takže neviem teraz, či ich bolo 15 alebo 17, to čísla sa mi niekedy myšmašujú.
5: Čo bude na tejto stene? Tam sa bude dať tiež niečo robiť?
4: To bude taká hra pre deti, tapeta s korunovačným pahorkom, ktorý vlastne navrhol Hillebrand a vlastne stál na dnešnom námestí Ľudovita Štúra do začiatku 20. storočia. Bude tam aj uhorská koruna, vlastne vytvorená taká skladačka a deti vlastne budú spoznávať tú korunu vlastne z takého detailu, z čoho sa skladala a ako vyzerala. Tam boli vlastne takí svetci vyobrazení a vlastne toto si budú môcť vyskladať.
5: Čo si zasa budú môcť prečítať? Kráľovský korunovačný sprievod bol v minulosti veľkolepou slávnosťou, ktorá sa pripravovala celý rok. V dlhom zástupe kráčali najdôležitejší ľudia krajiny, ako bohatí grófy, rytieri a kňazi. Keď bol sprievod v meste Bratislava pre Šporok, všade naokolo tlieskali zástupy divákov. Pricestovali aj zástupcovia z rôznych kútov kráľovstva vtedajších žúb.
6: Bude to iba vybraných 8. My sme to rozdelili tak, že 3 sú ženy, 5 sú muži. Zároveň to ešte budú môcť hrať na ozdobenie si koňa a ešte sa budú môcť trošku zahrať aj s mapou Uhorska, ktorá bude vlastne na zemi prilepená práve pre touto stenou s týmito prvkami z korunou a tak ďalej. Môžu hľadať niekto jednotlivé župy, ktorých bolo nespočetne veľa. Vybrali sme iba niektoré, ktoré budú mať potom aj na tej stene a budú si ich môcť zapichovať ako hond, komárnu a tak ďalej.
7: Tešíme sa, že v centre Bratislavy vznikol takýto fantastický priestor a ďakujeme za pozvanie.
0: Nože pozvanie do dejiska platí v rovnakom čase v seriáli Rádia Regina i zajtra. Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.
8: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 8 hodín 23 minút. Veru tak, ako prežiť v zdravý splav, pretože splavovanie riek nie je len letná prázdninová aktivita. Mnohí vodáci vyrážajú na vodu aj v septembri či októbri. Ako sa na splav pripraviť, na čo si dať pozor a čo môže ohroziť naše zdravie?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Splav je skvelý spôsob, ako si užiť prírodu, trochu sa hýbať, vypnúť od bežných starostí a zažiť aj trochu dobrodružstva. Na vode však nie sme úplne bez rizika. Čo ľudia na splave najčastejšie podceňujú a čo robia zle? Slovo má vodák Tomáš Lukačovič.
3: Podľa mňa to, že panikária, to je tak akože už ten dôsledok toho, ale to, čo viem spraviť akože v predstihu, je podľa mňa príprava. To znamená, že pozriem si, kam idem, na čom to idem robiť, pripravím si ten materiál, lebo je rozdiel mať loď v dobrom a v zlom stave. A ďalšia vec, pozrieť si to počasie, hej, že v podstate to isté ako na horách, že často môžu podceniť tú prípravu a potom taký ten klasický fenomén, že alkohol na vode.
2: Aha, to sa stáva.
3: Všetci to poznáme a myslím, že je to našťastie trochu na ústupe, že bola, keď to bola taká klasika, že team buildingy na Malom Dunaji, ktoré znamenalo to, že sa tam hlavne muselo veľa piť, tak už sa nám stalo, že sme na tvrdom niektorým týmto stálym klientom povedali, že máme taký nový štandard, že na vode sa nepije. A najprv boli z toho v šoku, že však ale oni chodia predsa na spal kvôli tomu, tak sme ich nejako na to nahovorili, potom nám ďakovali, že však oni si potom aj ten alkohol dali dodatočne a že prvýkrát si naozaj pamätajú ten splav, takže boli nakoniec spokojní.

0: Centour, všechno bude fajn v rádiu Regina Západ, je 8 hodín 22 minút a teraz si dáme trošku kurz nemčiny. Irgendwie, irgendwo, irgendwann a Nena už o chvíľu, počkajte si.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
2: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Zelená vlna.
0: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Tam sa zrazili až 4 autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa 30 minút na obchádzke v Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu, stratíte 30 minút. Smerom na Šamorín 50 si v oboch smeroch počkáte 30 až 40 minút. V kolone si počkáte aj v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, tam sa zdržíte 25 minút. Na vjazde do Hlohovca z Nitry z diaľnice D1 sa zdržíte 15 minút. Na Vajnorskej a Račianskej v Bratislave zhodne 15 minút a na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte až 50 minút. Myslíte na to, želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 8 hodín 35 minút.
1: Počasie.
0: Z Rádia Regina Západ pozdravujeme na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Paulínu Valovú.
2: Dobré ráno, krásne predpoludne želám.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
2: Na západe krajiny máme krásny slnečný deň s tým, že teplota už stúpa a oteplenie pociťujeme najmä na Záhorí. Holičie je momentálne 17 stupňov, Senica hlási 16, Kuchyňanový dvor 18 stupňov, Bratislavské letisko je Bratislavská koliba má 15 stupňov, Kráľová pri Senci 15 stupňov, 14 stupňov je v Bielom kostole pri Trnave a v Piešťanoch, Myjava 16, Trenčín 13, Prievidza 13 stupňov, v Kamanovej je 14, v Nitre 17 stupňov, Žikava hlási 18, Levice 14, 18 stupňov aj v Mužle a Hurbanove a Žiharec má 17 stupňov, pofukuje slabý vietor.
0: Aké počasie nás čaká?
2: Dnešný deň je znamení prílevu teplého vzduchu. Od juhozápadu očakávame ustálené slnečné počasie. V neskorších popoludňajších a podvečerných hodinách bude oblačnosť postupne pribúdať. Tá už súvisí so studeným frontom, ktorý zajtra bude ovplyvňovať počasie u nás. Dnes však ešte teplo, maximálna denná teplota dnes dosiahne 24 až 28 stupňov a postupne sa rozfúka južný vietor do 20 km za hodinu.
0: No dobre, ale ako sa to bude vyvíjať ďalej?
2: Keď som spomínala studený front, tak ten začne ovplyvňovať počasie už v noci, pribudne oblačnosť a do rána na krajnom západe, či na pohraničí s Moravou a Rakúskom sa objavia prvé zrážky. Nočná teplota bude vysoká 16 až 12 stupňov a zajtrajší deň bude spočiatku znamení spomínaného studeného frontu, ten bude postupovať ďalej na východ, prinesie zrážky najmä na Záhorie a Považie, tam ich bude viac. V Nitrianskom kraji bude zrážok menej už len ojedinele a v popoludňajších hodinách už zrážky ustanú a od západu sa začne výrazne zmenšovať oblačnosť. Zajtrajšia denná teplota dosiahne úroveň od 19 do 24 stupňov s tým, že chladnejšie môže byť v Trenčianskom kraji. Rozfúka sa severozápadný vietor už v noci a počas dňa bude fúkať do 30 km za hodinu. V popoludňajších hodinách bude slabnúť.
0: Ešte sa opýtam za školákov, aký bude víkend, ak by si chceli pripomenúť prázdniny napríklad?
2: Bude taký skôr premenlivý, viacej oblačnosti, zrážok len málo, ojedinele a denná teplota by sa mala ustaliť na hodnotách na úrovni od 18 do 24 stupňov.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pohodovú službu.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Never Let Me Down Again v Rádiu Regina Západ je 8 hodín 45 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Voľnočasové aktivity u detí sú jednou z možností, ako objaviť a rozvíjať ich skryté talenty. Aj preto sme sa vás dnes ráno pýtali, podľa čoho vyberáte deťom záujmové krúžky a či by sa podľa vás deti mali učiť hrať i na nejaký hudobný nástroj bez ohľadu na to, či si dieťa vyberie klavír, gitaru, husle alebo bicie. Pravidelné hranie môže podporovať viaceré schopnosti. Pri učení sa nových skladieb sa musí sústrediť, pamätať si postupy a pravidelne trénovať. Hudobný nástroj tak môže byť aj príjemným spôsobom, ako si budovať vytrvalosť, disciplínu a trpezlivosť. Podľa čoho vyberáte deťom záujmové krúžky, sa Marcela Jedináková opýtala i vás.
2: Väčšinou je to podľa toho, kde naozaj chcú ísť, nechceme ich nútiť robiť niečo, k čomu nemajú vzťah. Ja som vycítil u syna veľký talent na hudbu, ale napríklad on nechce chodiť na žiaden nástroj. Oni niekedy sa rozhoduje podľa toho, či tam idú nejakí kamoši, spolužiaci.
3: Sám si vybral jeden šport, ktorý ho baví. Jeden sme mu trošičku nanútili a dali sme mu tam jazyk.
4: Detská klinická psychologička Alica Farkašová odporúča záujmové krúžky vyberať deťom najmä primerane veku.
5: Na čo si treba dať obzvlášť pozor a na čo veľa rodičov nemyslí, je to, aby sme deti neprestimovali veľkým množstvom krúžkov, pretože s tým sa denne stretávam vo svojej praxi. Čiže zvoliť tie krúžky tak, aby nám zostal aj voľný čas, aby deti mali čas na nudu a voľnú hru, pretože pre psychický vývin je aj toto veľmi dôležité. Čiže ja odporúčam aspoň jedno alebo dve voľné poobedia v týždni, kedy deti budú môcť voľne cez hru spracovávať svoje emócie a všetko to, čo cez deň zažijú.
4: Okrem športu je vhodnou formou, ako deti odtrhnúť od obrazoviek, hra na hudobný nástroj, pretože prispieva k lepšej neuroplasticite mozgu.
5: Tým, že sú zapojené obe hemisféry a rôzne centra naraz, tak to pomáha stavať deťom veľmi dobrý základ do budúca a do života, pretože podporuje to sústredenie, pozornosť, zapájame veľa rôznych zmyslov, sluch, zrak, musíme spolupracovať, musíme sa regulovať, pretože nemôžeme fungovať na základe tých automatických reakcií, čiže je to aj rozvoj sebaregulácie, takže pre deti to môže byť veľmi podnetné a rozvíjajúce.
4: Najviac fyzické sú zo všetkých hudobných nástrojov bicie. Čo robí hra na bicie s deťmi, hovorí zakladateľ bubenickej školy a lektor bicích nástrojov Marek Gregor.
6: Dieťa zo seba vytrieska doslova alebo vyventiluje nejaké nahromadené emócie, stresové napätie v tele. No a to sa deje pomocou toho, že chytí do rúk paličky a trieska. No ale aby to nebolo len tak halabala, že si trieska tak, ako ono chce, tak my robíme v našej bubenickej škole to, že to dieťa vlastne vedieme k tomu, aby to robilo správne a tým pádom ono sa musí sústrediť niekoľko minútových časových slotoch.
4: Práve takéto sústredenie je žiadaným kontrastom, kedy dieťa vedome koncentruje pozornosť na hru.
6: Nakoľko pri rôznych zariadeniach digitálnych to dieťa sa nesústredí dlhodobo na nejakú vec a pri tých bicích sa musí a my ho tak motivujeme, aby sa sústredil. Následne je tam prepájanie hemisfér, keďže zapája všetky štyri končatiny a zapája sa auditívne centrum, keďže musí počúvať či už skladbu, metronóm alebo aj samu seba, že čo hrá. Vizuálne centrum, keďže sleduje či už lektora alebo noty. No a potom samozrejme aj tá koordinácia je veľmi dôležitá, keďže zapája všetky štyri končatiny.
0: Koordinuje tak vlastne všetky časti svojho tela, čím spúšťa ďalšie pozitívne zmeny. V mozgu pýtali sme sa samozrejme aj vás, podľa čoho vyberáte deťom záujmové krúžky. Ozvali ste sa nám viacerí, napríklad Blanka, krúžky vyberáme podľa toho, čo deti zaujíma, baví. Na hudobný nástroj u nás v rodine ale nehrá nikto. Je to asi o tom, či dieťa má na to nejaké vlohy a záujem sa aj učiť hrať. Pani Edita, mám dve deti, už sú veľké a obehrali na hudobný nástroj, syn na husle a dcerka na flautu. Krúžky si vybrali sami. Simona, mám dve dospelé deti, vybrali si krúžky podľa záujmu. Synkova celoživotná láska je šport, preto chodil na športové krúžky, dcerka je všestranná, chodila na klavír, spievala a hrala divadlo. Ešte pani Martina, máme rodinnú kresťanskú kapelu, takže dievčatá chodia na bicie a basgitaru, syn na klavír. Ocko pridá spev a gitaru a spolu im to krásne ladí. Plávanie na posilnenie svalov, no a v centre voľného času, ktoré ponúka super paletu krúžkov, si syn vybral ešte posilňovanie a dcéry keramiku.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Je 8 hodín 54 minút. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Už a v štúdiu sme sa už ocitli dvaja moderátori, alebo moderátora. Moderátorka je tu Hanka Ofervejter-Rapantová. Hani, pozdravujem. Dnešné ráno sme sa s poslucháčmi rozprávali o zaujímavých krúžkoch. Aj ty si chodila na nejaký hudobný nástroj?
1: Pekné ránko želám. No, trošku by som to tak poopravila. Ja som sa kedysi chcela veľmi naučiť hrať na gitare. A tak som to vyskúšala. Veľmi by to nešlo.
0: To bolo v čase, keď sa počúvala ešte Nirvana, nie?
1: Oh, asi tak nejako, ale neviem, či som práve chcela hrať jej piesne a teda tejto skupiny, ale ja som mala klavier ako povinný nástroj na strednej pedagogickej škole. Mm-hmm. Aj z obcovú flautu, myslím si, že jeden rok, takže to nebola, že to bol môj záujem, že by som chodila do krúžku, ale mali sme to normálne ako predmet v škole, dokonca som z toho maturovala. Ale... Teraz som sa priznala k niečomu, čo by som nemala, lebo dnes už na klavíri vôbec nič neviem
0: ale
1: zahrať.
0: To sme samozrejme veľmi radi, ale tvoj záujem sa samozrejme prikláňa aj za 9. hodinu.
1: Áno, áno, ale teda dopoviem, že o to viac všetkých muzikantov obdivujem a skláňam sa pred nimi, že majú tú trpezlivosť roky a roky hrať.
0: A oni zase teba za vysielanie. Čo budeme vysielať?
1: Tak, budeme všeličo vysielať. Napríklad navštívime manželský pár Kominárov. To je podľa mňa absolútna rarita. Takže to je taká pikoška z dnešného predpoludnia. Takisto nás bude zaujímať, či bude dosť múky, keď je menšia úroda pšenice. Prevencia srdcovo-cievnych ochorení v lekárni, to je tiež jedna zo zaujímavých tém. A teším sa aj na 12. hodinu 30. minútu, kedy v štúdiu privítam Silviu Sikorovú a Danielu Matulovú. To sú dve dámy, ktoré spojil šport, ktorému hovoríme curling. Takzvaný šach na ľade.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Hani, nech sa ti dobre vysiela.
1: Zostaňte s nami.
0: Od 5. hodiny rannej vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Michal Nefe a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť, no a užívajte vysielanie Rádia Regina Západ i naďalej.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident od premiéra dostal demisiu Tomáša Tarabu. Zaoberať sa ňou bude po návrate z USA. Deň rešpektu v Trnave spojí takmer 18 tisíc detí zo 4 krajín. Dnes bude na západnom Slovensku jasno a teplo 24 až 28 stupňov. Príjemnú stredu pre Lenka Karlubíková. Prezident Peter Pellegrini potvrdil prijatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Prezident sa po dohode s predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru SD dohodol, že demisiou sa bude zaoberať po návrate zo zahraničnej služobnej cesty do Spojených štátov amerických.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Deti zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska sa 22. septembra stretnú v Trnave na 5. ročníku podujatia Deň rešpektu. Na celodennom podujatí na štadióne Antona Malatinského v City Aréne sa o 10. hodiny zíde takmer 18 tisíc žiakov. Hlavnou témou je podpora rešpektu a tolerancie a eliminácia nenávistných prejavov voči deťom. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
3: Nie každý má rovnaké sociálne postavenie, nie každý musí mať rovnaký svetonázor. Nie každý musí mať na tú istú vec rovnaký názor a dôležité je, aby sme k sebe zachovali to, čo je kľúčové, to je rešpekt, úcta a potom prejavovali solidaritu a spolupatričnosť s tými, ktorí to potrebujú. A toto je vlastne myšlienka a leitmotív každého jedného ročníka, ktorý sa organizuje.
1: Pokračuje podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman.
4: Podujatie Deň rešpektu píše už svoj 5. ročník. Je to spoločný hlas, ktorým mladým ľuďom ukazujeme, že v náročných chvíľach nezostávajú sami a že šikana a nenávistné prejavy medzi deti nepatria.
1: Podujatie bude možné sledovať aj prostredníctvom živého vysielania, ktoré má osloviť približne 1,5 milióna detí. Pri obci Drahňov, okres Michalovce, došlo k dopravnej nehode medzi osobným autom a autobusom. V autobuse bolo 16 maloletých detí, podľa prvotných informácií sa nezradili. V osobnom motorovom vozidle došlo podľa predbežných informácií polície k ľahkým zraneniam. V bratislavskej Open Air galérii záhrada pribudlo 20 umeleckých diel. Vytvorili ich sochári a šperkári v rámci 18. medzinárodného týždenného sympózia Homage a Arna Erna Masarovičová. Každý rok ho organizuje sochárka Kata Kišoci, dcéra Erny Masarovičovej, zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva, autorka monumentálnych sôch zo zváraného železa. Kata Kišoci sa vrátila k svojej staršej soche Hviezda padá hore. So zvyškou plátov z lejzrového rezania vyrezávala vysoký vzdušný objekt s pôdorysom 5 cípej hviezdy.
5: Keďže to bolo pre prezidentskú záhradu, ktorá pôvodne bola pionierskou záhradou, tak má taký pôdorys 5 cípej hviezdy, ktorá sa z červenej mení v takú nebeskú.
1: Vladimír Kovažík urobil vysoký kovový objekt stélu so sklenenou guľou. Kto sa do nej pozrie, vidí obrátenú realitu.
6: Je to něco, čím se zabývám dlouhodobě, a to je úhel pohledu. Jestli vidíme to, co vidíme, nebo vidíme to, co si myslíme, že vidíme, anebo vidíme to, co chceme vidět. Tak tady je to všechno v jednom.
1: Slovenskí volejbalisti zostávajú na majstrovstvách Európy v hre o postup do 8-finále. Dnes o 16. hodine nastúpia proti Švédsku, ktoré už stratilo šancu na postup. Naši reprezentanti potrebujú zvíťaziť za 3 body a vo štvrtok následne zdolať Grécko 3-0, aby mali postup vo vlastných rukách. Dnes bude na západnom Slovensku teplo 24 až 28 stupňov, bude jasno až polooblačno, popoludní však od severozápadu miestami pribudnú oblaky. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu. Presný čas je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehodu hlásite na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, kde sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa pol hodinu. Na obchádzke v Dunajskej Lužnej si počkáte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Štvrť hodinu v kolóne stratíte na vjazde do Bratislavy z Ostupavy po D2, aj pred Stupavou v smere z Malaciek. 20 minút si postojíte v Bratislave Mlynskej doline v smere na Patronku. Viac ako hodinu sa zdržíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch. 20 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z Nitry aj na vjazde do Nového Mesta nad Váhom zo Starej Turej pri Cestároch. Cestári, Pilie Stromy medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami, tak tam buďte maximálne opatrní a my vám želáme jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Suchom a teda nedostatkom vody trpela tento rok na našich poliach aj pšenica. Znamená to teda, že bude menej múky? Opýtame sa poľnohospodárov už o chvíľu a tiež sa pristavíme pri nájomnom bývaní. 16. septembrovým predpoludním vás budú sprevádzať Peter Rusňák a Hana Oufrovej-Terrapantová, tak nech vám je v našej spoločnosti dobre.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: 9 hodín 14 minút počúvate Reginu Západ. Múka je surovina, ktorú pozná a používa asi každý. A ak aj nie priamo vo svojej kuchyni, istotne si aspoň občas dopraje výrobky z múky, ku ktorým samozrejme patrí aj pečivo či zákusky. Slovenskej múky je tento rok menej. Podľa producentov sa však nedostatku netreba obávať, pokračuje Jana Obrancová.
1: Základnou surovinou na výrobu múky je samozrejme pšenica, ktorú bežne na Slovensku pestujeme na ploche okolo 400 tisíc hektárov. K podnikom, ktoré sa pšenici venujú, patrí aj družstvo Hôrka nad Váhom, predseda predstavenstva Peter Matejovič.
2: Úroda pšenice, ja teda v tom podniku pracujem 5 rokov, je najslabšia za posledných 5 rokov. Pestujeme tvrdé pšenice a nejakú časť krmnej pšenice. Obidvoje sú pod 5-ročným priemerom. Nečakali sme také nízke úrody. V našej oblasti zvyčajne býva úroda niekde okolo 6 tón, vlani sme mali 7 a tento rok je to necelých 5, takže to ma prekvapilo nepríjemne.
1: Nižšie úrody hlásia pestovatelia po celom Slovensku. Ako pokles odhaduje štatistický úrad, vysvetľuje Jana Morháčová.
3: Úroda má byť 1,9 milióna tón, o 15% menej ako v lani. Dôvodom je nižší hektárový výnos na úrovni 5,2 tony z hektára, teda o 0,8 tony z hektára menej ako v lani.
1: Úrody pšenice ostro sledujú aj mlynári, pre ktorých je pšenica základnou surovinou na spracovávanie. Ivana Šišková z mlyna v Pohronskom Ruskove potvrdila, že výkup tohtoročnej úrody pšenice sa už začal.
4: Áno, začal. Čo sa týka tohtoročnej úrody, kvôli tomu extrémnemu suchu sa určite očakávalo, že bude horšia, ale vyzerá, že mlynári budú spokojní tento rok.
1: Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov, dodáva.
5: Slovenskí mlynári už zazmúnili dostatok vysokokvalitnej pšenice na výrobu slovenskej múky pre domácich pekárov, cukrárov a cestovinárov. Aj keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku mimoriadne rôznorodé, tohtoročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná. Obavy z nedostatku pšenice na výrobu domáce múky preto nie sú opodstatnené.
1: A to aj napriek tomu, že časť pšenice pozberanej z polí sa zrejme do mlynov ani nedostane. Poľnohospodári ju využijú ako krmivo pre zvieratá, priznáva Peter Matejovič.
2: U tých pšeníc isto bude treba niečo skrmiť, lebo keď vidíme tie jesenné plodiny, tam je ten dopad sucha asi najväčší, väčší než u obilnín.
1: Hoci časť pšenice mlynári nezomelú, v rámci sebestačnosti to problém nebude, keďže pri samotnej pšenici sa naša sebestačnosť pohybuje až na úrovni okolo 100%. Milan Lapšanský hovorí, že jej aj napriek výpadkom bude stále viac, ako potrebujeme.
5: Prebytky nepredané na Slovensku pravdepodobne poputujú do zahraničia.
1: O nedostatok pšenice a teda ani domácej múky sa tak podľa mlynárov netreba obávať. Navyše kvalita pšenice je aj napriek tohtoročným extrémnym podmienkam vysoká.
0: Aj keď časť úrody pšenice zrejme nahradí výpadky kukurice a poputuje k zvieratám ako krmivo, potravinárskej pšenice na výrobu múky bude dosť. Mlyny už začali so spracúvaním tohtoročnej úrody.

0: sled. Počúvate Reginu Západ. Dostupné bývanie je téma, ktorú riešia viaceré samosprávy. V Dubnici nad Váhom sa preto v týchto dňoch začína rekonštrukcia budovy, v ktorej vznikne 24 nájomných bytov. V uplynulých 5 rokoch pritom na území mesta dokončili 2 podobné projekty. Počet mestských nájomných bytov tak po dokončení aktuálnej rekonštrukcie prekročí 100. Téme sa podrobnejšie venuje Barbora Jurenová.
1: Bytový dom na Bratislavskej ulici pôvodne patril trenčianskej župe. Dubnická radnica ho pred časom od nej získala a aktuálne ho mení na mestskú nájomnú bytovku, potvrdila hovorkyňa samosprávy Veronika Valuchová.
2: Na Bratislavskej ulici vytvoríme 24 nových dvojizbových nájomných bytov. Aj v tomto prípade pôjde o byty s kuchynskou linkou a základnými spotrebičmi, vybavením toalety a kúpeľne a tiež s lodžiou, pivničným priestorom a parkovacím miestom.
1: Bytový dom už pritom potreboval výraznejšiu obnovu. Podľa vedúceho stavebného úradu Jozefa Králika prejde v najbližších mesiacoch kompletnou rekonštrukciou.
3: Momentálne sme odozdali stavenisko, dodavateľ začal so spodnou stavbou. Z tohto objektu nám v podstate zostane len strecha a nosný skelet. Všetky ostatné časti budú vyburané, komplet všetky siete, okná, dvere, priečky v interiéroch a komplet všetky omietky z týchto nosných stien.
1: Zmení sa aj okolie bytového domu.
3: Nové parkovacie miesta tu budú vybudované, pôvodne zrekonštruované, vznikne nám tu 30 parkovacích miest a 2 parkovacie miesta pre invalidov.
1: Samospráva získala na obnovu bytového domu financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania, hovorí jeho generálny riaditeľ Milan Lipka.
4: Chcel by som oceniť práve to, že ako prvé sa naozaj revitalizujú a rekonštruujú existujúce objekty a premieňajú sa na dostupné a kvalitné nájomné bývanie, pretože treba si uvedomiť, že naozaj je to oveľa zložitejší proces, či už prípravy stavby verejného obstarávania povoľovacích procesov oproti tomu, keď sa stavia akákoľvek bytovka, bytový dom na zelenej lúke. Z celkového objemu finančných prostriedkov, ktoré na tento projekt smerujú, 1,9 milióna, 1,8 ide z verejných zdrojov.
1: O tom, kto získa byt v zrekonštruovanom dome, rozhodne poradovník. Hovorkyňa mesta Veronika Valuchová dodáva, že žiadatelia musia najskôr splniť všetky podmienky, čo posúdi aj bytová komisia.
2: V minulosti sme už byty pridelovali aj verejným žrebovaním, a to vtedy, keď počet žiadateľov výrazne prevyšoval počet dostupných bytov. V tomto čase dokážeme pokryť dopyt po nájomnom bývaní. Momentálne sú takmer všetky nájomné byty obsadené. Uchádzajú sa o ne pritom všetky generácie, mladí ľudia a páry, pracujúci jednotlivci, v nemalom počte aj rodiny či seniory.
1: Zároveň avizuje, že v budovaní mestských nájomných bytov chcú pokračovať.
2: V prvej fáze sme začali s rekonštrukciou existujúcich objektov. V budúcnosti chceme pokračovať výstavbou úplne nových bytových domov určených na nájomné bývanie.
0: Nové mestské nájomné byty by mali byť hotové na jeseň budúceho roka.

0: Krátko po zelenej vlne sa povenujeme novele zákona o cestnej premávke, tak si to nenechajte ujsť.
1: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol desiatej nehody hlásite na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, kde sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa pol hodinu a na obchádzke v Dunajskej Lužnej si počkáte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na D1 pred Chocholnou v smere Strnavy na 118. kilometri narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh, krátko sa zdržíte. 4 hodinu v kolóne stratíte na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, 40 minút sa zdržíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch, 15 minút stratíte na viazde

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Novela zákona o cestnej premávke priniesla od 1. septembra nové pravidlá pre vodičov, chodcov aj pre cyklistov. Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a s tým súvisí aj postupné znižovanie počtu dopravných nehôd. Niektoré zmeny sa týkajú aj používania elektrických kolobežiek. Už s nimi nemôžeme jazdiť po chodníku. Miroslav Würfel sa o tom rozprával s dopravným analytikom Jozefom Drahovským.
2: Áno, elektrické kolobežky, ale takisto aj bicykle s pomocným motorčekom prechádzajú veľkou zmenou a vytvára sa tzv. Malé elektrické vozidlo, do ktorého patria aj segveje. Základ je logicky taký, že ak idú do rýchlosti 25 km za hodinu, je to malé elektrické vozidlo. Ak tá rýchlosť je vyššia, alebo majú sedánku a podobne, tak už sú v kategórii mopedov, motoriek a tak ďalej. Čiže jednoducho v tejto druhej kategórie musia mať evidenčné číslo, musia mať PZP, musí mať daný človek príslušné vodičské oprávnenie. Veľký problém je v tom, kto si doviezol individuálne elektrickú kolobežku. Táto kolobežka nemá výrobný štítok, nemá ani adekvátne doklady pre zaevidovanie ako motocykel, tak on túto kolobežku používať nebude môcť.
3: To znamená, že napriek tomu, že má treba znovu elektrickú kolobežku, nemôže s ňou výjsť na cestu, pretože nesplňa najnovšie podmienky pre cestnú premávku.
2: Áno, jednoducho s takouto kolobežkou do cestnej premávky nemôže ísť. Môže ju používať mimo cestnej premávky, napríklad na pretekárskych okruhoch a podobne.
3: A čo s takými kolobežkármi, ktorí v minulosti tvrdili, že sa boja ísť na cestu, pretože ich ohrozujú auta a preto jazdia po chodníkoch?
2: S tou kolobežkou a chodníkmi je to tak. Pokiaľ dopravné značenie na chodníku nie je, môžu tam ísť len chodci a deti do 15 rokov. Prípadne, ak je dieťa do 10 rokov, môže ho sprevádzať dospelý tiež na bicykli. Čiže tam nesmia ísť štandardní cyklisti ani kolobežky s pomocným motorčekom. Môže tam ísť kolobežka bez pomocného motorčeka, čo je vlastné chodiť na športovom náradí. Elektrické kolobežky môžu ísť len tam, kde môžu ísť cyklisti. Čiže ak je chodník zdieľaný, že môžu tam ísť chodci a cyklisti, tak tam môže ísť elektrická kolobežka. Ale pokiaľ je to doslova zmiešané, že není to separátne jazdné pruhy, tak musí ísť ten na elektrickom bicykli, elektrickej kolobežke len rýchlosťou chôdze.
3: A toto by si mali uvedomiť všetci účastníci cestnej premávky, nielen cyklisti, chodci, ale aj tí, čo používajú elektrické kolobežky, že s nimi nebudú môcť jazdiť po chodníku a možné to bude len v prípade, ak to dovolí dopravná značka.
2: Áno, presne tak.
1: V minulom roku policajti zaevidovali na Slovensku celkovo 11 634 nehôd. Najviac ich bolo v Prešovskom, najmenej v Trenčianskom kraji. Vlani zomrelo na cestách 227 ľudí. Verme, že nové pravidlá v doprave, ktoré platia od 1. septembra tohto roka, si účastníci cestnej premávky osvoja čo najskôr, aby nevznikali zbytočné kolízie a ubúdali dopravné nehody aj na cestách nižších tried.
0: Rádio Regina Západ. Dobre večer.

0: Na postriežke jeleňa.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Dnes si pripomenieme nášho prvého profesionálneho operného speváka, ktorý zanechal výraznú stopu aj v slovenskej tanečnej hudbe. Okrem toho interpretoval a zbieral aj ľudové piesne zo Záhoria. Narodil sa v Skalici 15. septembra 1901. Jeho otec bol známy politik a lekár. Meno som vám zatiaľ neprezradila, ale vy ho už určite viete. Reč je o Jankovi Blahovi. Michal Herceg na neho spomína v archívnom rozhovore s jeho dvoma dcérami. Prvú si vypočujeme staršiu z nich, zakladateľku známeho detského folklórneho súboru Vienok Helenu Jurasovovú. Rozprávanie začíname v 70. rokoch minulého storočia, keď s otcom pochodili celé Záhorie.
1: Otecko bol už v penzii. Jeho druhá veľká láska, okrem teda opery, bolo celé Záhorie so svojimi piesňami. Napríklad Oreskom bola Katarína Mikušová, 90-ročná stará pani, sedela v krásnom kroji, voňavá bola a naspievala úžasné piesne otcovi. A otec vedel s nimi nadviazať kontakt, ten sa pýtal, no, tak tetičko, jak už sa vám otelila, tá kravička už má ty malé, áno, Janičku, má, pane doktore, má. Vyletel z lesa černý vták, proč si cerenko smutná tak. To je jedna z piesní, ktorú otec v tých šiestich spevníkov zozbieral zo Záhoria.
2: Stalo sa niekedy, že ste si aj s otcom zaspievali?
1: V 1980. pani Ľuba Pavlovičová urobila televízny film, volalo sa to Vie vietričku po dole. A tam som, predstavte si, raz spievala s otcom takto aj s dobrou hudbou, kapelou Skaličanu. Keď chcete vedieť viac podrobností, tak si ráčte prečítať knižku Janko Blaho v spomienkach, alebo smutno smiešne spovedačky z polovice Skaličanky.

0: Eva Blahová, speváčka, pedagogička, medzinárodne známa, je tiež dcerou Janka Blaha. Aké boli tie úplné začiatky vášho otca?
1: Veľmi dôležitú rolu v kariére operného speváka zohral Oskar Nedbal. Bol šéfom Slovenského divadla. Otca pozval a vystúpil v Blotkovej opery v Studni a dokonca ho doporučil na štúdium v Taliansku, kde 1. novembra 1925 odišiel. Otec mi bol vždy veľkým vzorom. Bol báječný spevák, ja som bola na každom jeho predstavení v divadle. Vždy v nedeľu ráno nám rozprával rôzne obsahy diel, ktoré sa neuvádzali aj vtedy v Bratislave.
2: Ja si myslím, že keď človek aj v starších rokoch si zachová optimistický životný názor, radosť zo života, pracovný elán a proste záujem o stále niečo nového, toto všetko napomáha k tomu, že necíti starobu.
3: Hlas, ktorý ste počuli, patril Jankovi Blahovi. Aj v dôchodkovom veku bol veľmi činorodý. Zomrel 24. apríla v roku 1981.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Rádio Regina Západ.
4: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si ma papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
5: Mám rád, keď hrajú večere šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: V týchto chvíľach by mal v parlamente vystúpiť prezident Peter Pellegrini so správou o stave republiky. Vyše 100 policajtov zasahuje v 5 krajoch, zadržali 10 osôb. Dnes bude na západnom Slovensku jasno a teplo 24 až 28 stupňov. Príjemnú stredu pre Lenka Karlubíková. Prezident Peter Pellegrini by mal v týchto chvíľach vystúpiť v Národnej rade so správou o stave republiky. O prejav požiadal ešte pred letom, kedy naznačil, že bude reagovať na pripravovaný štátny rozpočet, ako aj na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko si myslí, že pôjde o klasický prejav prezidenta tejto vládnej koalície.
7: Trošku povie nejaké svoje názory, ale nebude určite kritický k tejto vládnej koalícii. Jediným jeho cieľom je, aby sa stal opäť prezidentom v budúcom volebnom období a tomu prispôsobí aj tento príhovor.
6: Podľa Roberta Puciho z Hlasu SD sa Peter Pellegrini doteraz nemal problém kriticky vyjadriť aj na adresu koalície.
7: Ja očakávam, keďže vtedy to bola pred rokom prvá jeho správa, že v tejto správe sa bude viac venovať schodu štátu ako takého. Myslím si, že nebude to len správa pro forma, že zaznejú možno aj nejaké kritické slova tam, kde on to považuje za hodné povedať.
6: Jednotka finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru spustila rozsiahlú policajnú akciu s krycím názvom Giezi. Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
8: Na území Bratislavského, Trnavského, Trenčianského, Žilinského a Košického kraja zasahujú viaceré policajné zložky. Do akcie je zapojených viac ako 100 policajtov. V súčasnosti bolo zadržaných 10 osôb. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s ohľadom na účel trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní.
6: Žiaci základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach majú k dispozícii nové športovisko, multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou a pieskovým doskočiskom. Novovybudovaný areál budú využívať nielen žiaci školy, ale aj verejnosť. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 214,5 tisíc eur, z toho vlastné zdroje mesta predstavujú vyše 17 tisíc eur. Dnes sa začal Európsky týždeň mobility, potrvá do 22. septembra a vyvrcholí dňom bez aut. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite. Tohtoročným heslom podujatia je mobilita pre všetkých. Organizátori ozrejmili, že chceme mestá, v ktorých sa cíti bezpečne dieťa na bicykli, mama s kočíkom, senior na prechádzke aj človek na vozíku. Líder futbalovej Nike ligy vypadol zo Slovnaft Cupu. Dunajská Streda nestačila na treťoligistu. Nepremenila až dva pokutové kopie na pôde veľkých ľudeniec, prehrala 2-3. Ľavý obranca žltomodrých Balinčoka.
9: Zápas sme nezačali, tak sme chceli sme v prvom polčase čo najviac gólov dávať a ukončiť zápas v prvom polčase, to sa nepodarilo a potom vlastne góly sme dostali. Vôbec neviem, že čo sa stalo, ale stane sa, musím ísť ďalej.
6: Dnes bude na západnom Slovensku teplo 24 až 28 stupňov, bude jasno až polooblačno, popoludní však od severozápadu miestami pribudnú oblaky. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Nehody hlásite za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, kde sa zrazilo viacero vozidiel, prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. A na D1 pred Chocholnou v smere Trnavy na 118. kilometri narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Pol hodinu v kolone stratíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri cestároch a 20 minút si postojíte na viazde do Nového Mesta nad Váhom zo Starej Turej, takisto pri cestároch. Rýchlosť si aktuálne ustrážte na viazde zo Stupavy do Lozorna. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
10: Ste niekedy videli kominára, určite ste všetci hneď hľadali gombík na svojom oblečení, aby ste si stihli niečo pekné želať. Dnes je už kominárov vidno pomenej a ak ide ešte aj o manželskú dvojicu, je to, povedala by som, až rarita a práve tu vám na Regine Západ ponúkneme už za okamih, tak sa cíte príjemne aj s dvojicou Peter Rusňák a Hana Oufrovej Terrapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 10 hodín, 12 minút počúvate Reginu Západ. Ak bývate v dome, kedy naposledy ste si dali skontrolovať komín? Michalovi Hercegovi táto otázka napadla pred niekoľkými dňami v jednej dedine na Považí, kde sa práve pohybovali manželia Miroslav a Hana Ďuržovci. Pochádzajú z trenčianskych Stankoviec, ale poznajú aj komíny a ich majiteľov v širokom okolí.
1: Ideme rád v porade, lebo už začala sezóna a sa ochladilo a ľudia zistili, že treba čistiť komíny.
2: Aj na stránkach obcí vidím výzvy na predsezónne čistenie komínov. Prečo je to dôležité?
3: Pretože ten komín je pripravený na tú ďalšiu sezónu a treba volať komínára. Po vykurovacej sezóne, to znamená maj, jún, júl, je to ideálne.
2: Sú tam aj nejaké indikátory, ktoré môžeme my spoznať, že s tým komínom už niečo nie je v poriadku. No keď ide dym do obývačky, to už je asi to najvyššie štádium.
1: Jasné, keď neťahá im ten komín, má slabý ťah, krbové kachle alebo krbové vložky, nehorí to tak, ako by to malo. To znamená, že už vidíme, že je nejaký problém a že sa tam niečo zanedbalo.
2: Sú nejaké časté chyby, ktoré robíme pri údržbe komína?
3: Treba kúriť s palivom, ktoré je suché. Nemôžem si kúpiť drevo a začať s ním v ten rok aj kúriť. Drevo musí byť vysušené, ideálne 2 roky. Každý si môže zakúpiť vlhkomer na drevo, zmeria si vlhkosť, ale keď vám pekne plápolá ohník v krbe, to znamená, že to drevo je suché. Ale keď to drevo syčí a zhasína a dymí, nedostanete od toho dreva tú výhradnosť takú, akú by ste potrebovali. Tým suchým drevom predlžujete aj životnosť toho komína a neprivierať veľmi ťah, nechať ten spotrebič na začiatku troška rozhorieť. Treba, aby sa tá komínová vložka ohriala, vtedy to je tak, ako to má byť.
2: Môžeme kominárovi trošku aj pomôcť pred príchodom, že niečo už aj my sami vyčistíme?
1: Môžete mu vyčistiť komínové dvierka, čo veľakrát ľudia zanedbávajú, a vieme odtiaľ vybrať aj dvojetáčky sadzí, a aby aj teda domáci vedeli, kde sú tie komínové dvierka, lebo mnohokrát ani gazdovia nevedia, kde majú komínové dvierka.
2: Presne toto bola aj moja otázka minule. Prišiel kominár, že kde máte to a to, ja som musel volať tatkovi. My máme vlastne plyn.
3: Pri atmosférických spotrebičoch tam je komín, ktorý sa musí čistiť samozrejme. Má komínové dvierka takýto spotrebič a u tých kondenzačných a turbo tam by mal byť nad tým kotlíkom čistiaci kontrolný otvor, kde si ja ako kominár vložím zrkadielko, skontrolujem si, či tam náhodou nie sú nejaké predmety spadnuté, nejaký vtáčik mŕtvy alebo prípadne nejaké osie hniezdo, osy, listy, vyberiem, skontrolujem, či náhodou nie sú povyťahované spoje medzi sebou, či sú neni oddelené, lebo tam hrozí, že spotrebič si začne naťahovať spaliny miesto vzduchu, kotlík začne haprovať a dobýva častá porucha u týchto kondenzačných kotlíkov.
2: Je všade dostatok kominárov a je nejaký zoznam, že na týchto sa môžeme obrátiť a spoľahnúť?
1: My sme združení v komore kominárov, kde teda si každý môže nájsť svojho kominára z okolia.
3: Ak si volám majstra, maximálne 30 km od môjho domu, aby v prípade reklamácie viem toho človeka osloviť a ten človek je ochotný prísť.
0: Tak čo, viete, kde má váš komín dvierka? Ako pripomína manželský a kominársky pár Ďuržovcov z trenčianskych Stankoviec, kto sa pripraví vopred, nemusí sa ani držať za gombík a spoliehať sa na to, že mu kominári prinesú šťastie.

0: Mnohé deti s ním nevedia presne pracovať. Kde sa vzalo kružidlo?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Kedy naposledy ste v ruke držali kružidlo? Vedia s ním ešte deti v školách rysovať? Alebo sa všetko rysuje už iba v počítači? Vedeli ste o tom, že kružidlo sa skladá z dvoch častí nožičiek, ktoré sú pohyblivo spojené kĺbom? Jedna nožička je opatrená hrotom, druhá je ukončená najčastejšie tuhou. Pohyblivé spojenie umožňuje meniť vzdialenosť koncov kružidla a tak rysovať kružnice rôzneho polomeru. Už v starovekom Egypte a Mezopotámii existovali jednoduché kružidlá z dreva alebo kovu, používané v stavebníctve a pri meraní. Gréci považovali kružidlo spolu s pravítkom za základ geometrie. Rímania zdokonaľovali kovové kružidlá a používali ich v architektúre, kartografii a aj pri vojenskom staviteľstve. Slávny Leonardo da Vinci používal kružidlo na štúdium proporcií, perspektívy a anatómie. V 18. a 19. storočí sa kružidlá stali štandardnou súčasťou školských a technických súprav. No a dnes rysujeme už len v počítači.

0: Krátko po zelenej vlne si povieme o prevencii srdcovo-cievnych ochorení v lekárni, tak si to nenechajte ujsť.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
2: Zelená vlna.
0: Minútu po pol jedenástej nehodu hlásite za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, kde sa zrazilo viacero vozidiel. Prejdete striedavo, ale zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Pol hodinu v kolóne stratíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch a 10 minút si postojíte na viazde do Nového Mesta zo Starej Turej takisto pri Cestároch. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte na výjazde zo Stupavy do Lozorna. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: septembri sa na Regine Západ každý rok venujeme mostu, ale nie mostu cez Dunaj či nejakému inému mostu spájajúceho dva brehy. Most v našej režii je skratka mesiaca o srdcových témach, ktorý vyvrcholí 29. septembra v Svetový deň srdca. Janka Blejová však dnes nezaklope na dvere všeobecného lekára alebo kardiológa, ale obrazne povedané vstúpi do lekárne. Prečo? Pretože v posledných rokoch sa do hry o prevenciu srdcovo-cievnych ochorení s chuťou a odhodlaním pustili aj farmaceuti. Skôr však, ako dostane slovo farmaceutka Veronika Zábranská, započúvajte sa do názorov Bratislavčanov.
1: Dali ste si niekedy zmerať krvný tlak? Viete, aké máte hodnoty?
2: No, v rámci

0: Normy, už som teda posunutý k tej hranici, k tej hornej, ale ešte tak v rámci normy.
1: Vy viete, aký máte krvný tlak?
2: Neviem, ani tlak, ani nič.
1: Poznáte hodnoty svojho krvného tlaku?
3: Ja mám veľmi dobre. Úplne v norme, ešte by som povedala nízke.
4: 140-90. Ja mám srdce postihnuté teda.
1: Poznáte hodnoty svojho krvného tlaku?
5: Netuším.
1: Vás sa opýtam, či viete, aké máte hodnoty krvného tlaku?
6: Viem, 120-80.
7: Názory okolo idúcich na prevenciu boli rôzne. Farmaceutka doktorka Veronika Zábranská však zdôraznila, že ľudí prichádzajúcich k ním do lekárne zaujímajú otázky súvisiace aj so zdravím srdca.
8: A samozrejme aj ďalšie informácie o zdravom životnom štýle a ako si zlepšiť ten zdravotný stav, ktorý častokrát môže byť komplikovaný alebo zhoršený svojim životným štýlom, ktorý tí pacienti majú.
7: Pacienti sa farmaceutov najčastejšie pýtajú najmä na optimálnu výšku krvného tlaku. Že napríklad krvný tlak súvisí s vekom človeka.
8: S tým sa stretávame, ale tak naozaj vekom človeka sa postupne ten krvný tlak zvyšuje, je to prirodzené. Ale musíme si strážiť tie hodnoty. Máme dané hodnoty vysokého krvného tlaku, hypertenzie.
7: Keby sme ich aj povedali, opakovanie matka múdrosti.
8: 140-90 je tá hranica vrátane týchto hodnot, pri ktorej treba už spozornieť a začať sa zaoberať svojim zdravotným stavom.
7: Predpokladám, že nestačí iba raz odmerať 140-90 a povedať si, bože, to je hypertenzia, lebo krvný tlak kolíše.
8: Áno, keď si meriame krvný tlak, je najlepšie si ho merať vždy ráno, ešte pred užitím liekov. Pretože počas dňa sú výkyvy tlaku prirodzené, ale ráno býva ten tlak najvyšší.
7: Ale ešte niečo je dôležité. Čo?
8: Pred každým meraním krvného tlaku by sme mali aspoň 5 minút pokojne sedieť a oddychnúť si. Aspoň pol hodiny pred meraním by sme nemali fajčiť, piť kávu a ani intenzívne cvičiť. Počas merania musíme sedieť pohodlne. Dôležité je mať päty stále na zemi a nohy neprekrížené. Nerozprávame a ruku mať voľne podopretú, položenú na stole, tak, aby sme mali manžetu vo výške srdca.
7: Povedzme si teraz, aké tlakomery sú hodné na to, aby signalizovali, že niečo nie je v poriadku.
8: Najlepšou voľbou je určite automatický tlakomer na rameno. Musí mať správnu veľkosť manžety podľa obvodu ramena. Väčšinou odporúčam takú tvrdú manžetu, ktorá sa označuje komfort. Táto manžeta je praktická najmä preto, že sa ľahšie správne nasadí a rovnomernejšie obopne rameno. Znižuje to riziko chyby pri meraní a zároveň aj to meranie pre pacienta príjemnejšie.
9: Pesničke nám odborníčka vysvetlí, prečo je dôležité nevynechať svojvoľne predpísanú liečbu.

0: A my v našej téme na Regine Západ pokračujeme. Vedecké výskumy už dávno dokázali, že nie za všetky ochorenia a zdravotné problémy si môžeme sami. Ale na druhej strane viacerým diagnózam možno predchádzať správnym životným štýlom, samozrejme v súlade s najaktuálnejšími odporúčaniami. A táto rovnica platí aj v prípade prevencie ochorení srdca a ciev. To je tiež téma, ktorej sa v lekárniach venujú farmaceuti, ponúkajúci záujemcom kvalifikované rady. Janka Blejová preto oslovila farmaceutku Veroniku Zábranskú. Najskôr sa však započúvajme do reakcie jedného z pacientov, ktorí odporúčania lekárov počúvajú, ako sa hovorí, jedným uchom dnu a druhým von.
1: Viete, ako sa chrániť pred ochoreniami srdca a ciev?
2: No tak to, čo hovoria mass media, že nefajčiť, nepiť, pravidelná životospráva a ja si chodím osobne teda kupovať surovú zeleninu na trh a to si dávam každý deň kilo surovej zeleniny.
3: Mňa by zaujímalo, pani doktorka, aké príznaky by si mal človek všímať, ktoré už nespadajú do kategórie samoliečba.
4: Pri akutných príznakoch, ako je bolesť alebo tlak na hrudníku, výrazná dýchavičnosť, náhla slabosť spojená aj s potením, porucha reči či ochrnutie končetiny, vtedy treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Ale problémom je aj dlhodobo neliečený vysoký tlak. Ten postupne zaťažuje srdce a môže viesť až k jeho zlyhávaniu. No a potom človek začne mať problémy aj pri bežných činnostiach. Sa zadýcháva, býva unavený, má opuchy končetín.
3: Sú aj ľudia, ktorí navštívia kardiológa, berú lieky proti hypertenzii, teda vysokému krvnému tlaku, ale po takom mesiaci, keď sa všetko upokojí, tak tie lieky prestanú užívať. Prečo to nie je správne?
4: Myslím si, že tu chýba dostatočná edukácia pacienta. Stretávame sa s tým, že pacienti si myslia, že keď už im krvný tlak raz klesol, tak môžu lieky vysadiť, pretože sa vyliečili. To ale, že sa cítime dobre, však môže byť práve výsledkom toho, že lieky fungujú. Vysadenie liekov bez dohody s lekárom môže spôsobiť opätovné zvýšenie tlaku. Pri niektorých typoch dokonca môže po náhlom vysadení nastať ešte aj prudšie zvýšenie alebo zrýchlenie tepu a zbytočne sa tak zvyšuje riziko ostatných a vážnych komplikácií.
3: Čiže keď sme mali urobiť rezume, záver tohto vášho rozprávania, pomoc lekárnika, pomoc odborníka, farmaceuta v prípade, že hrozia srdcovo-cievne ochorenia.
4: Tu by som vyzdvihla miesto lekárnika a lekárne ako miesto prvého kontaktu. Ak sa necítite dobre a nemáte doma tlakomer, vždy môžete prísť do najbližšej dostupnej lekárne v rámci vášho bydliska, kde vám odborníci odmerajú krvný tlak a zároveň vám poskytnú aj odborné rady a poradenstvo ohľadom tých nameraných hodnôt a ďalšieho postupu a odporúčanie.
3: Keď nás teraz počúvajú pani doktorka poslucháči a rozhodnú sa, prídem si dať zmerať ten tlak, nie je to na úkor vášho pracovného času, pretože ten tlak sa nedá odmerať za 2 sekundy.
4: My máme na to postupy v lekárniach. Keď príde pacient do lekárne, tak ten odborník v tej lekárni presne vie, čo má robiť, takže nezdržuje sa možno zbytočnou nejakou administráciou a zároveň sú aj vyškolení a presne vedia interpretovať, že ktoré hodnoty už sú horšie a ktoré vyžadujú už i odbornú konzultáciu alebo čo ďalej s tými výsledkami robiť. Takže toto nám zrýchluje tú prácu, ale zároveň zachováva odbornosť.
0: Asi stojí za to osvojiť si slogan: informovaný človek do veľkej miery dokáže správne narábať s tým najcennejším, čo vlastní, teda so svojím zdravím.

0: nemôžem za nič, to všetko iba spánok.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ľudia sú z konsolidácie unavení a odmietajú ďalšie škrtenie, povedal v správe o stave republiky prezident Peter Pellegrini. Kriminálnici úradu finančnej správy odhalili v Nitrianskom kraji nelegálnu továreň na cigarety. Dnes bude na západnom Slovensku jasno a teplo 24 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky upozornil na stav verejných financií a pokračujúcu konsolidáciu. Zároveň otvoril otázku, či bola zvolená forma konsolidácie najlepšia a či vládne opatrenia priniesli želaný výsledok. Ako príklad spomenul aj utorňajší štátny sviatok bez dňa pracovného pokoja, pri ktorom podľa neho stále nie je jasné, koľko štát v skutočnosti ušetril.
2: A potom sa teda nemožno čudovať, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už jednoducho odmietajú ďalšie škrtanie. Musím však oceniť, že vláda pri konsolidácii sa pokúsila v čo najväčšej miere zachovať štandard sociálneho štátu a ochrany tých, čo najviac potrebujú pomoc.
1: Peter Pellegrini zároveň považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali v Nitrianskom kraji kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Počas akcie s krycím názvom Orion zaistili tovar v objeme 20 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda na spotrebnej dani presahuje 5 miliónov 300 tisíc eur. Pri zásahu zadržali 18 osôb ukrajinskej a rumunskej národnosti. Všetky boli obvinené a sú stíhané väzobne. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Medveď priamo v centre Blatnice v okrese Martin napadol ešte v pondelok staršiu ženu. Útok videli viacerí ľudia na námestí. Pani Danku ošetrili v martinskej nemocnici.
3: Vracala som sa k mostíku a asi, ja neviem, 4 metre od potoka bol ten medveď. Vybehol, celý mokrý. Už sa mu nedalo vyhnúť, to bol okamih.
4: Ostatní, čo stali pri tej dodávke, čo mali tam zeleninu a kvety, tak začali kričať aj s poliakom na čele.
1: Do pár minút boli v obci členovia zásahového tímu, no medveď stihol újsť do lesa, kde sa im stratil. Oblasť budú aj naďalej monitorovať. Podľa starostu Blatnice Karola Čičmanca takáto návšteva nebola v obci prvýkrát.
5: Opakuje sa to na dennej báze. Príde si obrať cukety, paradajky. A vy sa skrývate v dome a pozeráte.
1: Štátna ochrana prírody vyzvala obyvateľov, aby v prípade spozorovania medveďa informovali zásahový tím FATRA. Pri bezprostrednom ohrození majú volať tiesňovú linku 112. Vo Viniciach sa začal slamový zber, jeden z najskorších v histórii. Vinohradníci pri ňom hrozno zozbierajú vo Viniciach a strapce zavesia na povalu, aby uschli a dalo sa z nich vyrobiť slamové víno. Bežne sa takéto zbery konajú v októbri. Tento rok však hrozno na slamové víno dozrelo asi o mesiac skôr. Samuel Waldner z vinárstva v Topoľčiankach.
6: Tým, že sme mali teraz veľmi teplé leto, tak tá celá vinohradnícka sezóna je troška posunutá a tým pádom sa nám posunul aj ten zber slamového vína a naozaj zberáme možno 3 týždne až 4 týždne skôr. Na druhej strane je to super, lebo to hrozno bude naozaj veľmi suché. Stadiaľ to pôjde samozrejme do debničiek to hrozno a následne sa prenesie veľmi opatrne na povalu, kde sa zavesí a bude sa pozvolne dosúšať 3 mesiace a viac.
1: Polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre. Obmedzenie pred križovatkou Nitra Juh sa začalo dnes a potrvá do 27. októbra. Dôvodom je oprava gabionového obkladu. Vozidla sú vedené do prejazdného jazdného pruhu. Dnes bude na západnom Slovensku teplo 24 až 28 stupňov, bude jasno až poloblačno, popoludní však od severozápadu miestami pribudnú oblaky. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
7: náhodou hlásite za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, kde sa zrazilo viacero vozidiel, prejdete striedavo. 20 minút v kolone stratíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch a 10 minút si postojíte na viazde do Hlohovca z Nitry. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Dôvody na putovanie sú rôzne. Do známeho Santiago de Compostela na severe Španielska sa vyberieme už o chvíľu, tak zostaňte dobre naladení s Petrom Rusňákom a Hanou Ofrvejter-Rapantovou.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Putovať krajinou, pretože ju chcete spoznať. Putovať, pretože si chcete utriediť myšlienky. Putovať, pretože to tak robili naši predkovia, alebo putovať z náboženského hľadiska. Ako sa dá putovať po Španielsku na známe miesto Santiago de Compostela? Aj o tom sa včera Eva Viteková rozprávala s profesorom Miroslavom Karabom, ktorý pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde vyučuje filozofiu a odborne garantuje študijný program Náboženská a kultúrna média.
2: Je rozdiel medzi tým, keď dalo by sa povedať, že idem na túru, cestujem niekam a keď putujem?
3: Ja si myslím, že je, ale samozrejme závisí to od toho, ako si tie veci zadefinujeme, ale teda z môjho pohľadu, keď sa povie o túre, o turistike, tak ide o to prejsť sa v prírode, ide o nejaký oddych, niekomu možno o športový výkon. Keď sa povie cestovanie, tak pre mňa je to primárne poznávanie nových kultúr, povedzme cez ľudí, cez historické pamiatky, možno cez gastronómiu. A keď sa povie putovanie, tak pre mňa to znamená, že toto všetko v tom môže byť obsiahnuté, ale zároveň sa do toho pridáva nejaký nový rozmer, ktorý podľa mňa spočíva v niečom vnútornom.
2: Vy ste teda boli na ceste do Santiaga, spomínala som trikrát. Každá tá cesta určite bola iná, a keď áno, tak prečo bola iná?
3: Uh-huh. Ja som dvakrát kráčal po tej istej ceste, to je cesta, ktorá sa volá Camino Français, teda francúzska cesta, a raz som kráčal po ceste Camino del Norte, teda severná cesta, to je cesta, ktorá ide popri pobreží Atlantického oceánu. Ale máte pravdu, vždy tá púť, vždy to kráčanie je iné. Je to preto, pretože jednak neprichádza tam ten istý človek. Ja pred 5 rokmi som bol iný ako pred 3 rokmi a iný ako som dnes. A zároveň vždy tam stretávate nových ľudí, objavujete nové nepoznané miesta, možno prespíte v inom alberge, teda v tej ubytovni pre pútnikov. V inom čase prichádzate do tých miest, ktorých ste už boli, ale je iné vidieť nejakú dedinku večer a iné je byť v nej ráno napríklad.
2: Iné je vidieť v lete a iné ju vidieť možno na jeseň. Aha, v zime sa asi tak. Až tak veľmi často neputuje, aj keď možno nie je to vôbec výnimka putovať aj v zimných mesiacoch, ale nie je to asi veľmi ideálne však.
3: Tá hlavná sezóna, keby som to tak mal nazvať, naozaj je od jary do jesene, ale sú putníci, ktorí kráčajú aj cez zimu, len tam je to trošku komplikovanejšie aj logisticky, pretože mnohé tie alberge sú zatvorené, takže je trošku ťažšie nájsť to ubytovanie, ale sú aj takí putníci.
1: Celý rozhovor o putovaní s profesorom Miroslavom Karabom si môžete vypočuť v archíve alebo v podcastových aplikáciách alebo na audio.stvr.sk. Dnes sa porozprávame so Silviou Sýkorovou a Danielou Matulovou, ktoré spája curling. Dozvieme sa množstvo zaujímavostí o tomto športe, ktorému sa okrem iného hovorí aj šach na ľade, aj o úspechoch našich vozičkárov na paralympiáde. Počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Ak hľadáte motiváciu, ako sa ďalej vzdelávať a pritom stretnúť nových ľudí, ktorí majú podobné záujmy ako vy, inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekim.
2: Počuli ste už o tzv. Študijných krúžkoch? Je to dobrý príklad zo Švédska pod názvom Study Circles. Svoje skúsenosti v tejto oblasti má aj dlhoročná školiteľka Marta Jendeková.
3: Asi všeobecne škandinávske krajiny majú takú zvyklosť používať Study Circles ako formu neformálneho vzdelávania, kde sa skupinka ľudí stretne, pretože majú nejakú spoločnú tému a povedia si, že by ju chceli hlbšie spoznať a zdieľať si informácie. Dajú si nejakú štruktúru, dohodnú sa, ako sa budú stretávať, majú nejakého neformálneho vodcu v tej skupine a proste sa takto spoločne venujú nejakej téme.
2: A vy máte takúto skúsenosť, alebo ste boli možno na nejakom takomto krúžku?
3: Ja som bola prítomná na jednom víkende takéhoto Study Circle práve v Štokholme a boli to mladí ľudia, ktorých viedli dobrovoľníci a chceli spoločne nájsť spôsoby, ako zelené témy dať viac do povedomia verejnosti a pôsobiť na politických lídrov, aby sa venovali práve ochrane životného prostredia, aby vedeli aktivizovať aj ďalších potom občanov k tomu, aby spoločne vyvíjali tlak na presadenie nejakých tém súvisiacich s ochranou životného prostredia.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja? Kto povie ti, večer spí, láska moja?
1: Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: Inšpiratívne návody na chutné fermentované jedlá ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
5: Viem, kto to bol.
6: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
7: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
8: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 12. nehody hlásite za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, tam prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút a za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale sa zrazilo viacero vozidiel, prejdete striedavo. 20 minút v kolone stratíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri cestároch. Upozorňujeme, že pred Blatným v smere z Osenca sú na ceste rozsypané debničky. Želáme vám bezpečnú jazdu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň.

0: Tipy do kuchyne.
1: Fermentácia nie je nič nové. Najstaršie dôkazy o cielene vyrábaných fermentovaných nápojoch pochádzajú približne zo 7. až 6. tisícročia pred našim letopočtom z územie dnešnej Číny. A dnes má svoje tradičné fermentované špeciality takmer každý kút sveta. Južná Kórea má kimči, Indonézia tempeh, Čína svoju omáčku, sojovú omáčku a fermentované fazuľové pasty.

0: Ukrajina kvas, Španielsko fermentované olivy a Švédsko dokonca fermentovaného sleďa. A u nás máme kyslú kapustu či kvasené úhorky. Ako si fermentovanú zeleninu pripraviť čo najlepšie, sa pýtala Tatiana Šušková Ondreja Adamíka, dvorného kuchára Priateľov Miletičky. A len malé vysvetlenie na úvod. Ak bude reč o percentách, ide o percentá soli na liter vody.
1: Dajme to klasiku. Klasika je, že to mliečne kvasenie začína pri nejakých 80 stupňoch a musí tam byť solo. U nás sú ľudia zvyknutí na tých kvasákov a tak ďalej, že do 5%, aby bola istota, ale my kardiáci to máme otočené naopak, že čím menej soli a čím viacej dáme tam viacej chuti, to znamená, že keď dáme porovnám obyčajné úhorky kvasené, to dávam na 2,5%, to už je taký, že hraničné, a potom tam dáme cibulu, cestná, koreniny, korenie, dáme to kvasiť, to mliečne kvasenie sa naštartuje, ide a vždycky to po 5-6 dní ho skúsim, ochutnám a pozriem sa, zlomím úhorku a vidím, ako je, ale zás potom zatvorím, by tam zostal kysličník uhličitý a ostalo to tam na to kvásenie, na to ďalšie. Keď je dobre, odnesem to do chladničky na 2 stupne a potom to už má čas.
2: V prípade napríklad tých kvašakov, ja si nachystám uhorky, naložím to do čistého skleneného pohára a zalejem to vodou s určitým podielom soli.
1: To solo to nie je také zase jednoduché, lebo každá sol má inú slanosť. Keď chcete mať presne, ak chcete mať, aby keď chcete budete opakovať niečo, musí byť konzistentne stále rovnaký. Na to ja používam BM-meter, ktorý merá salinitu. Hej. To znamená, že zoberiem vodu, prevarím ju aj s solou, deň počkam, aby odprchal chlor, lebo chlor to je konzervant, a potom chytím a odmerám, koľko má presne, prejsť toto premerám a potom to dávam do vnútra.
2: A tú chuť môžem dosiahnuť tým, že tam dám koreniny, ktoré tú chuť tej fermentovanej zelenine spravia.
1: Presne, dám na tú vyšpiciu. Môžete ísť do kvopru, bobkové olie do korenia, bude také ostrejšie, môžete ísť do čili, a kto chce ísť trochu do iných chutí, tam môže ísť do cesnaku, môže ísť do cibule, môžete tam dať aj mrkvu, aj petržlen.
2: Prichádza k zmene farby suroviny?
1: Áno, prechádza, vždycky, lebo tam kyslé prostredie. Tá uhorka má pH 3,5, to už nemá ak predtým 5-6, ale má 3,5 pH, a tá 4-4 pH, to je tá hranica, keď sa to už mení, že už je to kyslé prostredie.
2: Ale tá zmena farby, tá je práve známkou toho, že to dobre ide.
1: Presne tak. Keď sa stáva, že keď máte také, že opalené úhorky, že boli dlho na slnku alebo prepálené, tak ich zlomíte a okraj taký biely. To znamená, že musíte ešte dlhšie fermentovať. Preto je lepšie to nielen merať a robiť, ale treba to aj sem tam vidieť fyzicky.
2: Kedy ste sa vy prvýkrát stretli s fermentovaním?
1: Ja každý doma. Sme robili kapustu, sme robili úhorky, to sme sa doma učili všetko.
2: Aj kyslá kapusta a tie kvašaky, to čo poznáme, to je fermentované.
1: Áno, presne tak. Aj kyslá kapusta. My sme robili na 2% kapustu. Mama tam vždy dávala dule, dávali tam malé jablčka dozreté a ako detská sme to milovali. A ešte chrenke bol taký celý kuse. To bol naše pochuťka. Dule, nedozreté jablčka a chren.
0: Zajtra si v kulináriu pripravíme fermentované syry. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme historika a herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 16. septembra v roku 1918 sa narodil slovenský historik, bibliograf a publicista Hadrián Radváni.
3: Pochádzam zo slovenského Vatikánu a žijem v slovenskom Ríme. Voľakedy totiž spišská kapitula, ktorá dnes už je pripojená k spišskému Podhradiu, je obohnaná múrom a boli tam len kanonické domy, biskupský palác a katedrála a jediný civilný dom, v ktorom som sa ja narodil.
2: Hadrián Radváni sa špecializoval na výskum dejín kníh tlače na Slovensku a generáciu Bernolákovcov. Publikoval aj v rozličných zborníkoch, časopisoch, novinách. Jeho bibliografia obsahuje približne 2500 vydaných prác. Zomrel v roku 2014.
4: Od 17 do 77 rokov. Počúvaj toto. Súťaž zalúbených párov od 17 do 77 rokov. Najzalúbenejší pár dostane MB. Druhá cena zájazd s čedokom a tretia cena televízor. Skúšky 25. nasledujúci mesiac.
2: Dramatizovanou ukážkou sme si pripomenuli hlas herca Andreja Šilana, ktorý sa narodil 16. septembra v roku 1930. Režiséri ho dlho obsadzovali pre jeho sympatický vzhľad do postav milovníkov. Neskôr sa presadil v charakterovo rôznorodých úlohách. Nebol mu cudzí ani komediálny žáner. Bol to neobyčajne flexibilný herec so zmyslom pre jemnú iróniu. Andrej Šilán filmovanie vôbec nemal rád a nikdy by film neuprednostnil pred divadlom. Napriek tomu jeho tvár preslavila práve filmová kultová komédia Nevera po slovensky. Zomrel v roku 2009.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: O 12:30 dnes privítame v štúdiu dve dámy, Silviu Sikorovú a Danielu Matulovú, ktoré spája vášeň pre curling. Šport, ktorý pochádza zo Škótska, ale pomaly sa udomácňuje aj u nás, a to aj medzi vozíčkarmi, ktorí sú v ňom veľmi, veľmi úspešní. Na obe dámy aj na vás sa tešíme vo dvojici Peter Rusňák a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Vízia Slovensko 2040, teória versus politická realita s Tiborom Gašparom, Ivanom Štefunkom, Martinom Smatanom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
4: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
5: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina.
6: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
7: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident v správe o stave republiky opäť hovoril o jednote. Podľa časti opozície sa však nezameral na problémy krajiny, ale na obhajobu vlády. Kabinet rokuje aj o jaslovských Bohuniciach. Výstavba nového bloku by sa mala stať strategickou investíciou. Svetové technologické špičky opäť riešia umelú inteligenciu. Mnohí experti vyzývajú na spomalenie jej vývoja a tvrdia, že už v tomto desaťročí môže ohroziť ľudstvo. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky vyzval politikov na väčšiu súdržnosť a odmietnutie rozdeľovania spoločnosti. Kritizoval vopred odmietavé postoje opozície. Podľa neho treba aj viac podporovať ekonomický rast a nie prílišné šetrenie a znižovanie deficitu. Zdôraznil tiež pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii a vyzval na reformu verejnej správy.
2: Prezident v úvode spomenul národnú púť v Šaštíne, kde opäť zaznela výzva na ľudskú a národnú súdržnosť. Zatiaľ, čo podľa neho na púti sa hovorilo o jednote, v nedeľných politických debatách nechýbali ostré výmeny názorov.
3: Je to kontrast medzi tým, čo od politikov žiadajú riešiť ľudia a čo sú aktuálne témy slovenského politického života. Je to akoby až neúcta voči budúcnosti tejto krajiny, ktorá sa niekedy dokonca spája aj s neúctou jej histórii a hodnotám.
2: Ďalej upozornil, že prílišné škrtenie firiem a úspešných jednotlivcov môže brzdiť ekonomiku a znižovať príjmy štátu.
3: Som presvedčený, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by dnes mala dostať prednosť pred striktnou snahou dosiahnuť také či onaké desatinné číslo v deficite verejných financií.
2: Podporuje tiež návrh zrušiť transakčnú daň. Za jednu z kľúčových oblastí považuje bezpečnosť.
3: Je nepripustné, aby bol ktokoľvek terčom pohrdania, slovných či dokonca fyzických útokov. Tu musia konať bezpečnostné zložky veľmi rázne.
2: Prezident zdôraznil, že napriek oprávnenej kritike zostávajú EÚ a NATO našim civilizačným, ekonomickým a bezpečnostným priestorom.
3: Ale akékoľvek dodatočné partnerstva alebo spolupráce nikdy nesmú nahrádzať naše pevné ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, alebo ich akýmkoľvek spôsobom spochybňovať. K nášmu členstvu v nich musí patriť aj predvídateľnosť, spoľahlivosť a prirodzená lojalita voči našim kľúčovým spojencom a našim kľúčovým partnerom.
2: Vyjadril sa aj k situácii v Národnej rade. Považuje za neprípustné, aby parlament nedokázal na riadnych schôdzach prerokovať celý schválený program. Pred blížiacimi sa komunálnymi a regionálnymi voľbami apeloval, že rozhodovať by mali najmä schopnosti a doterajšia práca kandidátov.
3: Sú to úplne konkrétne a praktické záležitosti každodenného života našich občanov a ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ich mala ovplyvňovať parlamentná politika.
2: Peter Pellegrini zakončil svoj prejav slovami pápeža Františka, podľa ktorého má byť Slovensko poslom pokoja v Európe. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: A v parlamente zostávame, kým koalícia hodnotí prezidentovú správu o stave republiky ako vyváženú, opozícia namieta, že prezident Peter Pellegrini nevystúpil zo svojho tieňa predsedu koaličnej strany Hlas SD. Reakcie sledoval Peter Madro.
4: Želám dobrý deň. Ako sme spomenuli, prezident sa venoval aj problémom s konsolidáciou, reaguje šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
5: Konsolidácia ako taká a výber tých opatrení je vždy istým spôsobom tak trošku vstup aj do neznáma. Ona síce z niečoho vychádza, ale v niečom sa dá absolútne ako súhlasiť a trafiť a niektoré veci sú otázka možno pokus omyl.
4: Aj predseda klubu národniarov Roman Michelko priznáva, že niektoré opatrenia mohli byť lepšie.
6: A druhá vec je naštartovať ekonomiku. Táto časť konsolidácie, alebo teda konsolidačno-rastového balíčku nám troška absentuje, ale ani opozícia nedáva alternatívu.
4: Ak zostávame pri financiách, prezident kritizoval opozíciu, že nestojí na strane vlády pri veľkých projektoch, napríklad pri výstavbe nemocníc, no Peter Stachura z KDH odmieta, že by bolo každé koaličné rozhodnutie tým správnym pre Slovensko.
7: Ale to, akým spôsobom to táto vládna koalícia nastaví pre svojich priateľov, kamarátov a potom očakávať od opozície, aby našla na tieto veci peniaze, je skutočne nehoráznosť a neprispieva to k nejakému zmiereniu, skôr naopak k ďalšiemu rozdeľovaniu.
1: Spomínali sme, že opozícia prejav kritizovala. Čo konkrétne vytýkala?
4: Lídrovi progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi prekážalo to, že prezidentov prejav nebol nadstranícky.
7: Dnes bol extrémne politický. Je to prezident tejto vládnej koalície. A dnes sa to naplno prejavilo. A podľa mňa je to škoda. Podľa mňa je to zlyhanie v tom, čo ľudia očakávajú od hlavy štátu.
4: Pokračuje poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab.
8: V podstate Peter Pellegrini dnes ukázal, že odkiaľ pochádza, kto ho vychoval, pretože keby mu tento príhovor napísal sám Robert Fico, tak by to nevyzeralo inak.
4: A doplňame aj reakciu poslanca Hlasu SD Petra Kalivodu.
9: Podľa mňa to bol veľmi pekný prejav, nadstranický prejav hodný pána prezidenta, ktorého vyzval na zmierenie spoločnosti.
4: To je na teraz Národnej rady všetko, len dodám, že popoludní parlament čakajú mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministerky hospodárstva a ministra vnútra.
1: Informoval Peter Madro a prejav prezidenta rozoberieme v Rádiu Slovensko aj v relácii z prvej ruky hneď po rádiožurnále. S výročným prejavom dnes vystúpila aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu hodnotila uplynulých 12 mesiacov a načrtla, kam chce Európu posunúť v nasledujúcom období. Média prejav označujú za jeden z kľúčových politických momentov roka. Priamo v Štrasburgu ho sledovala aj spravodajkyňa Karolína Kučerová.
10: Dobrý deň. Ursula von der Leyenová vykreslila Európu ako úniu, ktorá je síce silnejšia než v minulosti, no zároveň sa musí pripraviť na nebezpečnejší a menej predvídateľný svet. Jednou z hlavných myšlienok prejavu bola potreba väčšej európskej nezávislosti, či už v bezpečnosti, energetike, ekonomike alebo nových technológiách. Venovala sa tiež téme klímy, obrany, ekonomiky, digitálnych technológií či bývania. Pomerne dlho hovorila o umelej inteligencii, ktorú na jednej strane označila za veľkú príležitosť pre európske zdravotníctvo či priemysel, no na druhej strane upozorňovala na jej rizika. Osobitne vyzdvihla Kanadu, s ktorou chce Únia prehlbiť spoluprácu. Kanadský premiér dokonca sedel v pléne a počúval predsedničkým prejav a sám s tým svojím vystúpi zajtra. Veľkou otázkou bola samozrejme obrana a bezpečnosť, pokračujúca podpora Ukrajiny, ale aj rastúce hybridné hrozby.
11: Chceme silnú a nezávislú Európu, ktorá stojí za svojimi hodnotami? Chceme o svojom osude rozhodovať spoločne? Alebo dovolíme, aby naše demokracie podkopávali bábky a nástroje autoritárskych režimov? Či už ide o ultranacionalistov alebo odporcov Európy, ruské zasahovanie či dezinformácie. Označenia sú rôzne, ale cieľ rovnaký. Pohrdajú našimi hodnotami a chcú rozbiť našu európsku jednotu. Postavme sa im na odpor a spoločne bojujme za našu európsku myšlienku.
1: Karolína, si priamo na mieste. Aké boli teda reakcie europoslancov v rokovacej sále?
10: Značnú časť prejavu sprevádzal aplauz, objavil sa dokonca aj standing ovation, teda potlesk v stoji, hoci teda Ursula von der Leyenová v súčasnosti čelí značnej kritike aj z vlastných radov, tak dnes bolo cítiť v plene pomerne silnú podporu. Samozrejme, už po prejave zaznievala aj kritika.
1: Toľko zo Štrasburgu Karolína Kučerová. A dnes rokuje aj vláda, na stole má aj návrhy zmien, ktoré sa týkajú samospráv. Balík z dielne rezortu vnútra má napríklad zmeniť pravidlá pri pričleňovaní nefunkčných obcí. Prísnejšie majú byť aj podmienky pri schvaľovaní miestnych nariadení. Viac už povie Denisa Žilová.
12: Dobrý deň, ministerstvo vnútra navrhuje, aby vláda mala pri splnení zákonných podmienok povinnosť nefunkčnú obec pričleniť k susednej. Týkať sa to má obce, ktorá ani po dvoch po sebe idúcich voľbách nemá starostu ani funkčné zastupiteľstvo. Susedná obec potom prevezme jej práva aj povinnosti. Stále však bude potrebný súhlas tej susednej obce pred začlenením. Návrh zároveň obsahuje poistku, že počas 10 rokov sa má najmenej 40% príjmov pripadajúcich na pôvodnú obec použiť na rozvoj jej zemia. Rezort zmenu zdôvodňuje tým, že obce majú problém s personálnym zabezpečením, o čom svedčia podľa neho aj posledné doplňujúce komunálne voľby, ktorých bolo vyše 200.
1: Doplňme, že zmeny sa majú dotknúť aj miestnych referent. O tej istej otázke by sa tak ponovom nemohlo 2 roky znovu rozhodovať. Vzniknúť má aj centrálny zoznam starostov, obce budú môcť využívať digitálnu úradnú tabuľu a pribudnúť má aj nový štatút kúpeľnej obce. Kabinet sa však venuje aj iným témam. témam, akým Denisa?
12: Ministri rokujú napríklad aj o novele zákona o vojnových hroboch. Tá má spresniť pravidlá starostlivosti o vojnové hroby a pietné miesta a zlepšiť ich evidenciu. Na záver ešte dodám, že dôležitým materiálom je aj návrh rezortu hospodárstva, aby výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach bola strategickou investíciou.
1: Z úradu vlády sa prihlásila Denisa Žilová.
0: Stručne z domova.
13: Minimálne výživné na nezaopatrené dieťa sa zvýši z doterajších 30 na 100% sumy životného minima. Mesačne tak vzrastie z necelých 40 na približne 130 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorú schválila Národná rada. Predložili ju poslanci koaličného Hlasu SD. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval jednorodičov, ktorým druhý rodič neplatí výživné, aby využili možnosť náhradného výživného.
14: V prípade, že partner teda neplatí výživné, tak rodič musí podať návrh na exekúciu na súd a stačí len podanie tohto návrhu a môže ísť na úrad práce, ktorý okamžite začne vyplácať to náhradné výživné.
13: Novela začne platiť od 1. januára. Viac ako stovka policajtov dnes zasahovala v 5 krajoch naprieč Slovenskom v rámci akcie s krycím názvom Giezi. Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Aktuálne je zadržaných 10 osôb. Novým predsedom Rady fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Na dnešnom zasadnutí rady ho zvolila väčšina prítomných členov. Absolútny historický mesačný vrchol počtu odbavených cestujúcich dosiahlo letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v auguste. Odbavilo v ňom na príletoch a odletoch viac ako 625,5 tisíca cestujúcich, čo je o 76% viac ako vlani v auguste, keď odbavilo vyše 355 tisíc pasažierov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojenými štátmi rezonuje otázka, kto by mal udržať umelú inteligenciu pod kontrolou. V čase, keď bývalý výskumník spoločnosti Anthropic vystrašil verejnosť tvrdením, že nekontrolovaná AI by mohla ohroziť ľudstvo ešte v tomto desaťročí, sa vo Washingtone a San Francisku konali dve konferencie s rozdielnymi pohľadmi na bezpečnosť tejto technológie.
15: Spomaliť či nespomaliť vývoj umelej inteligencie, pýtajú sa experti, podnikatelia aj politici naprieč Spojenými štátmi. Obavy, že sa vývoj vymkne spod kontroly, vyjadrili na konferencii vo Washingtone predstavitelia z rôznych častí politického spektra. Ľavicový senátor Bernie Sanders apeluje, že rozhodovanie nemôže zostať iba v rukách technologických miliardárov a varoval, že AI môže predstavovať ešte väčšie nebezpečenstvo než jadrové zbrane.
16: Superinteligentná AI, ktorá sa vymkne spod ľudskej kontroly, nebude problémom len Ameriky či Číny, ale celého ľudstva. Dúfam preto, že prezident Trump na budúco týždňovom samite dohodne s prezidentom Xi Jinpingom pozastavenie vývoja pokročilej AI a zákaz superinteligencie.
15: Donald Trump argumentuje práve súperením s Čínou. Podľa neho vývoj netreba spomalovať, pretože Peking by mohol predbehnúť Washington. Opačný názor však zastáva aj jeho dlhoročný politický stratég Steve Bannon.
17: Prečo dovolíme komunistickej strane Číny, aby nás tlačila do rozhodnutí? Stále počúvame, že musíme konať, inak Čína vyhrá. Musíme premyslieť rozumný regulačný systém, niečo podobné komisii pre atomovú energiu. Musíme spolupracovať s technologickými firmami, aby sa vývoj nevymkol spod kontroly a verejnosť vedela, čo sa deje.
15: Odlišné názory však zazneli na opačnom konci krajiny. Na veľkom samite technologických gigantov z oblasti umelej inteligencie v San Francisku predstavitelia spoločnosti Anthropic opäť vyzvali na spomalenie vývoja. Šéf NVIDIA Jensen Huang však výrazne vystúpil proti reguláciám.
18: Nepotrebujeme nové zákony ani nariadenia. Firmy by mali postupovať tak rýchlo, ako sa dá. Nemusíme si vyberať medzi rýchlosťou inovácií a bezpečnými produktmi. Môžeme mať oboje naraz.
15: Šéf spoločnosti OpenAI, ktorá vytvorila ChatGPT, Sam Altman ľuďom, ktorí sa boja vývoja, odkázal, aby verili technologickým firmám.
13: Svet sa oprávnene obáva dvoch rizík, že nad umelou inteligenciou stratíme kontrolu, alebo sa priveľa moci sústredí na jednom mieste. Musíme preto postupovať rozumne a získať si dôveru spoľahlivými a konzistentnými rozhodnutiami.
15: Zároveň však vyzval na prísnejšie bezpečnostné opatrenia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ruská federácia bude od piatka do nedele organizovať hlasovanie do štátnej dumy, teda dolnej komory parlamentu. Pôjde o vôbec prvé celoštátne parlamentné voľby od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu a organizujú ich aj na okupovaných územiach. Politológovia však upozorňujú, že bez opozície to nebude reálne demokratické a férové hlasovanie tak, ako ho poznáme na západe.
19: Očakáva sa víťazstvo strany Jednotné Rusko, ktorá je spätá s Vladimírom Putinom, hoci ju vedie Dmitrij Medvedev a na prvom mieste na kandidátke stojí šéf diplomacie Sergej Lavrov. Opoziční politici sú buď v exile, alebo majú účasť zakázanú a strany vystupujúce proti vojne na Ukrajine prakticky nekandidujú. Je to imitácia volieb, hovorí Jan Šír z Karlovej univerzity.
20: O opozícii môžeme hovoriť pouze v takových systémech, kde tá platforma predstavuje alternatívu vôči stávajúcej moci a má možnosti nejakým som nahradiť. Taková možnosť v Rusku neexistuje.
19: Hlasovanie môže mať zmysel len pre vládnúce elity. Vytvára totiž zdanie, že boli zvolené legitímne.
20: Predstavuje prostředek sebepotvrzení vstávající úzké elity, ktorá uchvátila moc a vzhľadom k tomu, že k tomu používají názvosloví, ktoré u nás je asociováno s nejakým demokratickým procesem, tak to samozrejme môže posloužiť posílení legitimity tých pořádků, ktoré tam sú.
19: Nikolaj Petrov, pôvodom ruský expert na tamošiu politiku, ktorý dnes žije v Taliansku, si myslí, že aj rituálne hlasovanie mohlo dať možnosť ukázať nálady v spoločnosti, preto úrady z volieb vyškrdli stranu, ktorá bola proti vojne. Všíma si tiež, že politici nad 70 rokov ruskú politickú scénu pomaly opúšťajú a vidia aj snahu úradujúcich síl o omladenie, tak, aby spravili generačnú výmenu, ale nemenili podstatu súčasných mechanizmov. V rozhovore s Mirjanou Tomič v rakúskom novinárskom klube Concordia konštatoval.
21: Ak sa Putinovi podarí ukončiť túto transformáciu, začatú po roku 2024, potom jeho model prežije ešte ďalších 10-15 rokov. Ak nie, nahradí ho iný, ktorý však bude v koexistencii s tým súčasným, hoci bude viac technokratický, manažérsky.
19: Vládnúcim elitám v týchto tzv. Voľbách podľa neho teda pôjde o to nedopustiť celkové zmeny a zároveň sa vyhnúť verejným prejavom nesúhlasu. Pomôcť im v tom môže zavedenie tzv. Diaľkového elektronického hlasovania. Miroslava Nejrakuž Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Špeciálny tribunál pre Kosovo uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hašimu Tačimu trest väzenia 25 rokov za vojnové zločiny. Uznal ho za vinného z podielu na vraždách, mučení a nezákonnom zadržiavaní ľudí počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 99. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho žiadala 45 rokov väzenia. Ukrajina testuje novú zbraň určenú na zostreľovanie dronov. V noci vykonala úspešný zásah, informoval Volodymyr Zelenský bez bližších podrobností. Poľsko chce v ďalšom balíku vojenskej pomoci Ukrajine poskytnúť niekoľko vlastných rakiet pre systém protivzdušnej obrany Patriot. Dodávku konzultujú spojenci v NATO vrátane americkej administratívy. Hodnota pripravovaného balíka má byť podľa ukrajinského ministerstva obrany 50 miliónov eur. Osem krajinských premiérov Kresťansko-demokratickej únie sa postavilo za predsedu strany a kancelára Friedricha Merca, ktorý čeli tlaku po voľbách v Sasku-Anhaltsku. V Bielorusku sa začalo ďalšie prepúšťanie politických väzňov, oznámila ľudskoprávna organizácia Viasna. O deň skôr rokoval v Minsku americký splnomocnenec John Cole. V Maďarsku sa pred osobitným parlamentným výborom začalo dvojdňové vypočúvanie 11 kandidátov na post predsedu Maďarskej mediálnej rady a Národného úradu pre médiá a infokomunikácie.
0: Stručne z regiónov.
22: Jana Obrancová, Topolčianky. Vo Viniciach sa začal slamový zber, jeden z najskorších v histórii. Vinohradníci pri ňom hrozno zozbierajú vo Viniciach a strapce zavesia na povalu, aby uschli a dalo sa z nich vyrobiť slamové víno. Bežne sa takéto zbery konajú v októbri, tento rok však hrozno na slamové víno dozrelo skôr. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankach.
23: Tým, že sme mali teraz veľmi teplé leto, sa nám posunul aj ten zber slamového vína. Zberáme možno 3 týždne až 4 týždne skôr. Na druhej strane to hrozno bude naozaj veľmi suché.
22: Hrozno na vyrobenie slamového vína musí byť úplne vysušené. Počas schnutia na povale stratí asi 70% svojej hmotnosti. Zostať tam preto musí 3 mesiace. Do lisu sa tak strapce dostanú v decembri.
2: Miriam Dobrotová, Trenčín. Seniori nad 70 rokov môžu jazdiť celý rok modrými regionálnymi autobusmi v celom Trenčianskom kraji zadarmo. Stačí si kúpiť senior pass za 10 eur. Potrebné je mať aktivovanú dopravnú kartu. Pokračuje dopravný technológ integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianského kraja Michal Mazánik.
3: Štandardne je tam určitý poplatok za dopravnú kartu, čo predstavuje 6 eur a zároveň 10 eur za tento ročný cestovný lístok. Ak si tento cestovný lístok senior vybaví počas Európskeho týždňa mobility a kartu nemá, tak znamená, že dopravnú kartičku získava úplne zdarma.
2: Lístok aj kartu si môžu seniori vybaviť v cestovných informačných kanceláriách v každom okresnom meste Trenčianskeho kraja.
5: Radovan Kondrlík, región Gemer. V okrese Rimavská Sobota ako jedinom na Slovensku pokračuje po lete pilotný projekt s názvom Lietajúci tréneri. Je určený pre deti v obciach, ktoré majú záujem o futbal, no nemá sa im kto venovať. Predseda tamojšieho futbalového zväzu Marian Petrok.
6: Máme troch lietajúcich trénerov, ktorí každý má na starosti dve obce a dvakrát do týždňa chodí trénovať. V podstate celý projekt je pre deti 7 až 14 rokov. Tréneri trénujú 6 mesiacov.
5: V obci Veľký Blh mávajú po novom na tréningu desiatky detí. Príležitosť ako stráviť voľný čas pohybom využil aj Juraj Belica.
24: To iba z toho dôvodu hrávam, aby som sa nenudil. Bo doma je nuda, no tak radšej si zahrám vonku futbal.
25: Rádiožurnál Šport.
26: Hokejisti bratislavského Slovana ovládli reprízu minuloročného finále Tipsport ligy. V úvodnom kole triumfovali na ľade majstrovskej Nitry 4-2. O víťazný gól Belasich sa postaral bývalý útočník Corgoňov Samuel Buček.
27: Hral som ako každý iný zápas, sústredil som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
28: Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdiel.
26: Zažiaril aj Tomáš Jurčo. Pri debute za oceliarov v najvyššej súťaži prispel k výhre Košíc nad Prešovom 4-1 gólom a asistenciou.
29: Samozrejme spokojne hlavne s výhrou a vyšli nám preslovky, to je super. Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
26: Podtatranské derby ovládla Spišská Nová Ves, ktorá zvíťazila v Poprade 4-3 po predĺžení. V stredoslovenskom súboji Banská Bystrica prehrala so Zvolenom 3-5. Žilina si poradila s Trenčínom 5-2. Rovnakým výsledkom vyhral Liptovský Mikuláš nad Michalovcami. Martin Mišiak strelil dva góly za Chicago Blackhawks pri víťazstve na St. Louis 5-2 na turnaji nádej NHL. Gólovo sa presadil aj Tomáš Kráľovič v drese Tampy, ktorá zvíťazila nad Carolinou 4-2. Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali historickú blamáž. Líder Nike ligy vypadol už v treťom kole Slovnaft Cupu, keď na pôde treťoligových veľkých Ludiniec prehral 2-3. DAC mal dve veľké šance na vyrovnanie z pokutových kopov, no nepremenil ani jednu. Hrdinom senzačného triumfu bol autor víťazného gólu Sebastián Rák.
30: Celý zápas, alebo od začiatku som si myslel, že idem dať gól. Takže nebolo to niečo také, keď využil som tú situáciu, posúkal som ich troška a čupol som ich tam. Ja si myslím, že po tomto gole budem hovoriť, že som lepší ako otec.
26: Náš brankár Martin Dúbravka si odbil súťažný debut za Tottenham. Ani on však nezabránil prehre Spurs v treťom kole anglického pohára na ihrisku Liverpoolu 1-3. Po troch prehrách čaká našich volejbalistov štvrtý zápas na svetovom šampionáte. O 16. hodine si v Modene zmerajú sily so Švédskom tréner Michal Masný.
31: Musíme len ukázať to, čo sme schopní ukázať na tréningu a tu sa zase vrátim k tej mentálnej stránke. Musíme byť psychicky pripravení na to, aby sme hrali takéto ťažké zápasy.
26: Tri víťazstva delia basketbalistov Patriotov Levice od účasti v Lige majstrov. Do kvalifikačného turnaja vstúpia dnes o 13.15. V bulharskom Samokove nastúpia proti fínskému Vilpasu kormidelník Michal Madzin.
32: Je potrebné stredu ukázať, že sme my ten tým, ktorý bude viac bojovať, viac chcieť, ten tým, ktorý chce postúpiť ďalej a pokračovať v tejto kvalifikácii.
26: V Košiciach je všetko pripravené na dnešný štart cyklistických pretekov okolo Slovenska. Na jubilejnom 70. ročníku sa nepredstaví okrem 6. muža vlaňajšieho celkového poradia Lukáša Kubiša ani Martin Svrček. Na poslednú chvíľu vypadol zo zostavy tímu Soudal Quickstep. Obnovilo sa mu zranenie, hovorí športový riaditeľ tímu Dukla Banská Bystrica Martin Fraňo.
33: Samozrejme, títo dva budú chýbať. Sú tam naozaj veľmi dobrí vrchári, či už Ríška alebo Novák. Bude to otvorené a myslím, že o pár dní budeme múdrejší. Nie je to úplne jednoznačná táto súťaž.
26: Štart je dnes v Košiciach. Preteky vyvrcholia v nedeľu na Kráľovej holi.
25: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky vyzval politikov na väčšiu súdržnosť a odmietnutie rozdeľovania spoločnosti. Európska únia chce do roku 2040 zdvojnásobiť podiel elektriny a znižovať svoju závislosť od dovážaných fosílnych palív. Špeciálny tribunál pre Kosovo odsúdil bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 rokov väzenia za vojnové zločiny.
25: Rádiožurnál, počasie.
13: V noci a zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, denná 21 až 27, na západe a severe 15 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
25: Rádiožurnál.
1: Jeho scenár sme naplnili, za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
25: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 12 hodín 25 minút.
25: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Kútoch aj v Brezne, pozrime sa na cesty. Na novú nehodu pri Kútoch upozorňuje zelený anjel Jakub.
7: Upozorenie na dopravnú nehodu na ceste prvej triedy číslo 2 na výjazde do Kútov v smere od Brodského sa zrazil autobus s dodávkou. Na mieste je polícia, blokované sú oba jazdné pruhy, prechádza sa to striedavo, riadia to tam.
4: Nahlásili ste nám aj ďalšiu nehodu v Brezne. Podrobnosti má zelený anjel.
8: V Brezne v časti zadnej hálny zrazilo sa osobné auto s nákladným autom a jeden pruh je blokovaný.
4: Nehoda je aj za Holicami smerom na Dunajskú Stredu, kde sa zrazili tri autá a prejdete striedavo. V kolone na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer pol hodinu. 20 minút sa čaká na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch. Pred zvolenom smerom z Detvy v opravovanom úseku si počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
25: 0800 900 800. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
10: Prečo ste príbuzná?
11: Je to môj muž.
10: Takú pani doktorku by si prijal každý.
11: Iba sa ti pchá doriť.
9: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
25: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
12: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádia Regina Západ.
1: Dnes budeme hovoriť o zaujímavom športe, ktorý u nás nachádza tiež svojich priaznivcov. A ak by ste si mysleli, že je to nejaký nový, moderný šport, vyvedieme vás z omylu, pretože podľa dostupných údajov vznikol už začiatkom 16. storočia v Škótsku. Hovorím o curlingu a prvé písomné záznamy o hre na zamrznutých rybníkoch pochádzajú tiež z tohto obdobia. Hru dokonca zachytáva aj jeden zo slávnych dobových obrazov od Petra Bruegela už z roku 1565. A hoci sa na zimných olympijských hrách hral už v roku 1924, pevnou súčasťou sa stal v roku 1998. V štúdiu vítam Silviu Sýkorovú a Danielu Matulovú, ktoré spája vášeň pre curling. Dobrý deň, dámy.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Tak skúsme na úvod si dať taký rýchlo kurz tohto športu. Poviem to teda pohľadom laika. Ten vidí kameň, ľadovú plochu, metlu a krásnu takú precíznosť a ladnosť pohybov. Tak pokojne ma opravte v tej terminológii, čo potrebujú curlingové hráčky. A môžem používať vôbec tieto výrazy ako ľadová plocha, metla, kameň? Je to v poriadku?
2: Je to úplne v poriadku. Čo sa týka presne tej terminológie, je to, nazvem to, že také jednoduché, že naozaj sme pri tom, že ľad, kameň, metla, taká tá, nazvem to, že klasika, ako to presne ten laik vidí. S tým, že okrem teda týchto náčiní, ktoré my používame, tak netreba vlastne nič. Športové oblečenie, nejaké tenisky, prípadne nejakú hrubšiu mikinu, možno čapicu.
1: Tenisky hovoríte a to sa nešmyká trošku na tom ľade?
2: Tenisky nie. Tenisky sú vlastne také, nazvem to, že možno aj z obu pre začiatočníkov. A potom už vlastne, keď už naozaj ten športovec je taký, že už sa chce naozaj v tom zlepšovať, že nechce to iba vyskúšať, tak potom už tam prichádza taká šmiklavá podrážka, ktorá buď sa na túto pánku nasunie, alebo teda obuje, alebo potom sú samozrejme profesionálne topánky, ktoré už majú teda tú šmiklavú podrážku ako kus tej topánky.
1: Keď hovoríme o tej metle, tak môžeme hovoriť, že zametáme pred tým kameňom.
2: Jasné, áno.
1: Čiže
2: áno,
1: úplne
2: áno, tak ako doma na dvore, alebo klasicky parkety doma, či už metla mop, tak zametáme, áno, aj my, ale ľad.
1: A je pravda, že dobré zametanie môže predĺžiť cestu toho kameňa až o niekoľko metrov?
3: Áno, predĺžujeme vlastne tú dráhu až o 3 metre, keď je naozaj ten zametač veľmi dobrý, pretože používa vlastne tú silu svoju a nejakú frekvenciu. Roztápa ten ľad na vrchu a to trenie voči tomu kameňu, voči tomu ľadu sa tým pádom stráca a teda tým pádom vie ísť ďalej. Je to celkom dosť veľká vzdialenosť, ktorú budeme urobiť.
1: Je to v podstate fyzika.
3: Áno.
1: No, čo ste o curlingu pred svojim prvým tréningom vôbec vedeli? Nemali ste aj vy predstavu, že je to hlavne akési posúvanie kameňom a zametanie?
2: Poviem na rovinu, ja som nevedela o tom športe vôbec nič. Zobrali ma tam naši, keď chceli zmeniť, alebo teda nazvem to, že rozšíriť nejaké portfólio mojich krúžkov, voľnočasových aktivít, a radšej mi nepovedali, kam idem, keďže sa tam zametá ako dieťa, ktoré naozaj má plus minus 10 rokov, tak akože nechce o domácich prácach vôbec nič počuť. Nie je to ešte teda do športe, kde sa majú vykonávať tieto tradičné domáce práce. Takže ja som o tom nevedela vôbec nič. Doviedli ma tam a keď som videla, že teda sú tam aj iné dievčatá v mojom vtedy veku, plus minus tých 10, tak si vravím, že OK, ich to baví, možno mňa to baví tiež, vyskúšali sme a tak nejak som pri tom ostala, no.
1: Daniela, u vás to bolo ako s tými začiatkami?
3: Veľmi podobne, ja som tiež vôbec nevedela, do čoho idem. U mňa to bolo troška už vo vyššom veku, až 15. Ale to bolo takým viacero skokovým, pretože moja sestra pracovala s jednou kolegyňou, ktorej muž bol zakladateľom Slovenského curlingového zväzu a nechcela ísť sama na tréning, takže mňa zobrala. Obidve sme pri tom zostali, ešte stále hrá. Sestra už nie až tak aktívne, už len tak rekreačne, že si príde zahrať. A my sa tu ešte stále trápime.
1: A keď hovoríte, že sa trápite, čo je najťažšie na jednom takom tom zdanlivo obyčajnom posunutí, odhodení toho kameňa?
2: Tak ono, je to hlavne za tým to, čo nevidno na tú prvú, že presne keď ten človek si curling pozrie či už v televízii, alebo niekde na nejakej streamovacej platforme, tak vyzerá to naozaj elegantne a ladne a pekne. Ale teda naozaj u nás je najťažšie to, že aby to tak ladne a pekne vyzeralo, ale aby to

0: mimo smer, ako keby smerom von alebo dovnútra, že troška to tam nejak pošmochtíme ručkou, tak vieme to ešte dostať tým zametaním do stavu, že je to ešte OK, je to použiteľné, alebo je to ešte stále dokonca úplne presne podľa predstav, ako sme to vedeli.
1: A teda cieľom je tie kamene posunúť čo najbližšie k stredu toho kruhu, ktorý tam je na opačnom konci tej dráhy. Dobre to hovorím?
0: V podstate princíp je ako v petangu, uh-huh, mať k tomu stredu, mať čo najviac svojej farby kameňov od najbližšieho súperovho. Čiže keď sa nám podarí všetky súperové dať z tých cieľových kruhov preč, o to ideálnejšie, pretože máme celé kruhy na to, aby sme bodovali. Bohužiaľ, ak tam príde náhodou nejaký ten súperov, takže sa to už odrátava a zmenšuje sa ten priestor, kde môžeme ako keby skorovať.
1: No a prečo hráči pri tomto možno iba na oko zdanlivo pokojnom športe a ladnom, ako sa tu o tom rozprávame, zrazu kričia? No čo si vlastne oznamujete?
2: Oznamujeme si
1: počas toho, keď sa ten kameň posúva, čiže už tam nemôžete.
2: Áno, ono je to vlastne výmena informácií. Mm-hmm. A tým pádom, že tá dráha má vyše 40 metrov, tak ono, ten človek sa nepočuje, keď sa iba takto bežným hlasom rozprávame, čiže vtedy naozaj treba kričať. A kričíme si, to už sú potom iba také pojmy, lebo naozaj tá výmena tých informácií musí byť rýchla, a keď si zoberieme, že ten kameň niekedy ide iba 8 sekúnd a niekedy ide 14, tak vlastne za túto dobu my si potrebujeme tie informácie vymeniť minimálne tak nejakých 5-6 krát. Takže preto aj sa kričia, teda tie zväčša číselné údaje. Mm-hmm. A sú to naozaj jednoduché, krátke pokyny, ktoré vlastne máme medzi sebou už potom tak, nazvem to, že každý tým má nejaké špecifické tie pokryky, alebo teda slová, ktoré kričia. A to je vlastne ten dôvod, že niekedy naozaj sa nepočuť. Jednak teda 40 metrov má tá dráha, ale teda aj keď je viacero dráh vedľa seba, že naozaj idete niekam na turnaj, na súťaž, tak tých dráh je tam vedľa seba 5, 6 a teraz je tam viacero na každej tej dráhe tímov, teda 2 konkrétne, a každý kričí. Takže naozaj sa chcete počuť a chcete vedieť, čo sa robí, čo sa hrá, tak preto sa kričí.
1: A kto má akú úlohu? Jeden ten kameň posúva a ten druhý zametá. Môže sa to aj prehodiť?
2: V týme sú 4 hráči, mm-hmm, keď berieme klasickú buď ženskú alebo mužskú kategóriu. A s tým, že teda v rámci tých 4 vždycky je jeden kapitán, ktorý stojí v tých cieľových kruhoch, kam sa teda hádže, kde sa skóruje. Ďalší 2 sú zametači a potom je jeden, ktorý hádže. Všetky pozície sa ale striedajú. Není to tak, že teda teraz dáta by bola špecifický zametač a ja by som len hádzala. Nie je to tak. Vždycky sa všetci striedajú. S tým, že potom už pri tej inej kategórii, kde sú iba 2 hráči, tam je jedna žena, jeden muž, tak tam už, áno, tam robia všetci a všetko a vo väčšom tempe, než teda v tom klasickom štvorčlenom.
1: A zdá sa vám to také možno férovejšie, že keď hovoríme o tých dvojiciach, že je to také mužsko-ženské?
0: Možno, že nie férovejšie, ale je to zaujímavejšie. Mm-hmm. Úprimne mám veľmi rada tú dynamiku, aj, lebo mm-hmm, je ešte jedna kategória, ktorá nie je olympijskou, to sú mixy, kde sú 2 ženy, 2 muži v jednom týme, ako v tých štvorkách. A tá dynamika tej mužskej, testosteronovej a ženskej, jemnej, nežnej sa tak troška nabíja dokopy, ale je to veľká sranda zase na druhej strane. Takže naozaj je to také, je to dynamickejšie oveľa, keď sú tam obidve pohlavia.
1: Teraz premyšľam nad tým, samozrejme, keď sa človek chce venovať curlingu, tak musí trénovať ten šport ako taký. Ale pomôže, povedzme, nejaký doplnkový šport, ja neviem, chodiť do posilňovne, aby som mala inú silu, viac pevnosti v nohách, v rukách. Čo robíte ako doplnok k tomu, aby ste získali tie zručnosti vhodné práve pre ten curling?
2: Tak ja osobne som robila gymnastiku dlhé roky, čiže to bol výborný základ, že naozaj pomohlo mi to k tomu, aby som na tom lade bola o mnoho viac komfortnejšia.
1: Istejšia.
2: Videla som sa tam presne isto hýbať. Teraz už sú to skôr také viac kompenzačné cvičenia, lebo je to vlastne jednostranný šport, ano. Čiže samozrejme není nikde napísané, že tak ako začnete, musíte skončiť. Bolo veľa hráčov, ktorí napríklad po úraze sa zmenili, že z praváka sa stal ľavák kvôli nejakým dopadom daných úrazov, ale teda naozaj na to, aby človek teda vykompenzoval tú stále jednostrannú curlingovú aktivitu, tak treba k tomu určite aj nejakú inú. Ja osobne napríklad robím jogu, alebo tiež sem tam behávam, hej, že je to také trošku iné. Áno, nie som ja úplne ten hlavný zametač, kde teda by boli aj tie silovejšie nejaké aktivity potrebné, ale tak moja príprava je aj v rámci nejakých pozeraní iných stratégií a iných zápasov.
1: K tým stratégiám sa o chvíľočku dostaneme, ale Daniela, povedzte vy, ešte aké iné športy vám pomáhajú k tomu, aby ste boli dobrá v

0: curlingu?
1: Tak ja som práve ten zametač veľkú väčšinu času. Ale ja si to užívam, lebo ja sa tam dokážem výborne odreagovať tým tak naozaj.
0: Premýšľam, či potom aj doma rada mopujete.
1: Nie, nie. No, rovno hovorím nie. Keď bude niekto doma počúvať, nie, nebudem to robiť. Nie, máme robotického vysávača, aj mop, aj všetko, takže čo sa dalo, sa nahradilo. Hlavne my sme obidvaja doma curlingovi, takže nikto nechce u nás mopovať, pokiaľ nemusí. Nie, naozaj, tie silové cvičenia u mňa, akože ja chodím normálne do gymu, akože naberám silu, proste, lebo naozaj, jeden ten štvorkový zápas trvá cca 2 hodiny. Uh-huh. A to je vysoko intervalové, nazvime to, cvičenie, lebo ideme 30 sekúnd, zametám jak blázon, vraciam sa naspäť, vydýchávam sa a idem znova. Čiže 2 hodiny v kuse, máme 5 minútovú prestavočku v strede, to je super, ale naozaj tú kondičku treba proste mať, či už aerobné cvičenie, alebo naozaj už aj tú silu, lebo bez tej sily sa nepohneme.
0: To som rada, že ste to povedali, že to je naozaj v podstate makačka v úvodzovkách, že ono to tak vyzerá, že niekde sa tu šupne nejaký kameň a trošku niečo pozametám, že to asi nie je ani žiadna námaha, ale je. Je to dobré prirovnanie, že curling je ako šach na ľade? Koľko kameňov dopredu už dobrý hráč premýšľa?
2: Je to výborné prirovnanie a naozaj častokrát sa tomu aj športu tak hovorí, že je to taký presne šach na tom ľade.
0: Že tu už sa dostávame k tej stratégii vlastne.
2: Áno, áno, áno, teraz prichádza to zaujímavé, čo vlastne prečo potom sa tak veľa kričí a prečo sa tak veľa zametá, lebo je tam teda ten nejaký strategický plán. A zväčša sa rozmýšľa, samozrejme je nejaký plán na celý ten end, to odhádzanie tých vlastne vašich 8 kameňov a ešte teda plus tých superových 8. Takže vlastne na ten jeden celý end sa bavíme vždycky, že čo a ako ideme hrať, aký chceme výsledok a ako sa tam skúsime možno k tomu výsledku dopracovať. Taktika zväčša v tom ende, samozrejme je fajn, keď sa nemení, ale teda zvykne sa teda nejaké 2-3 kamene vopred rozmýšľať, že teda my hráme teraz toto, čo potom zahrá super, čo potom budeme hrať my. A takto sa vlastne ako keby premýšľa vopred. S tým, že samozrejme potom teda príde realita, ktorá nie vždy úplne ide podľa toho plánu, takže potom sa to opäť celé na novo musí rozmysleť, premysleť.
0: Ale kedy si to odovzdáte? No, informácie?
2: To kričanie. Mm-hmm. A potom ešte teda samozrejme je tam neverbálna komunikácia, ktorá už je či už iba ukazovanie na prstoch na rukách, alebo teda poťukanie metlou, že teda kde chceme, aby to skončilo. Ten kameň v tých kruhoch, alebo si to len zakričíme. Čiže tam naozaj záleží, aká je aj hlučnosť okolo, alebo teda naozaj sa len posunkovou rečou nejakou našou vymyslenou bavíme.
0: Daniela, do akej miery môže tá stratégia vášho tímu výjsť, keď neviete, čo bude hrať súper?
1: Výborná otázka. Ono to je, vždy musíme rátať so všetkými možnosťami. Ako nedá sa úplne so všetkými, ale máme nejaké pravdepodobnosti, že čo je vysoko pravdepodobné, že sa stane, vieme naše schopnosti odhadnúť, vieme odhadnúť aj čo urobí ten ľad vo veľkej miere. Niekedy sa to nepodarí, ale nie. Takže vždy musíme byť pripravení v podstate na niektoré tie aj tie corner case, neviem, tak ako by som to slovenčil.
2: Plány B.
1: Plány B, áno, plán B, až Z, väčšinou niekedy to vyjde, keď je to až moc. Tak už máme tie skúsenosti to, že s akým účelom to hráme, vieme, čo sa môže, nemôže stať, aj my ako hráči, že viem, či to môžem, čo si môžem dovoliť, ako keby, čo je tá miera chybovosti, čo chceme docieť, že keď urobíme tú chybu, tak ktorým smerom ju chceme urobiť. A či to bude fatal error, alebo iba taký, že no dobre, prižmúrime oči a bude to dobré. Takže vieme s tým pracovať a čím viac skúseností máme, čím viac pozeráme tých zápasov aj cudzích, nielen našich, tak sa učíme vpred a ideme naozaj, akože dá sa to odhadnúť.
0: Spočíva tá príprava aj v tom, že si vyslovene pozriete ten tým, proti ktorému idete hrať, ak je tá príležitosť, aby ste si trošku napozerali, naštudovali ich taktiku?
1: Jasné, scouting je úplne bežný aj v tomto športe, aj ako tréner, tak musím tiež pozerať po ostatných tímoch, väčšinou pozerám viac po ostatných tímoch ako po našich, takže áno, určite áno, aj ostatné týmy, samozrejme tým od týmu hrá aj podľa toho, proti komu hrajú, čiže to treba tiež vziať ako keby v úvahu, takže nie, že keď niekomu niečo nešlo v nejakom predošlom zápase, takže to zrazu nepôjde aj proti nám. Nám sa tiež niekedy darí, nedarí. Takže je to také, že musíme si to popozerať, čo a oťukať a čo nám pôjde a vieme to hlavne v priebehu toho zápasu nejakým spôsobom zmeniť, keď nám to nejde. Alebo to, čo sme si mysleli, že bude fungovať a nefunguje, tak vieme to zmeniť.
0: V uplynulom roku, v roku 2025, ste spolu vyhrali C divíziu majstrovstiev Európy. Čo takýto výsledok reálne znamená pre slovenský európsky tím a ako ďaleko sme ešte od európskej špičky?
2: Tak znamená to v prvom rade úspech. Aspoň teda dovolím si to takto pomenovať. Vždycky tie súťaže sú rozdelené do skupín a na to, aby ste sa dostali do tej vyššej skupiny alebo lepšej kategórie, treba vyhrať tú divíziu, ktorá je teda nižšie, s tým, že záleží tiež, či postupuje jeden tím alebo dva. Keď presne postupuje jeden, tak naozaj treba ísť na maximum a snažiť sa o ten najlepší výsledok. Keď postupujú dva, je to samozrejme o niečo jednoduchšie, že už potom v semifinále si ten tým vydýchne, lebo teda už má ten cieľ splnený a postúpil. V našom prípade teda postup iba teda z jedného miesta, ktorý sa teda podaril, bol, nazvem to, že fajn, až priam veľmi fajn, lebo sme sa vlastne naspäť prebojovali do tej top 20 európskej kategórie, keď sa berie aj skupina A, aj skupina B, s tým, že teda top 20, akože ono je to 22 tímov, ak sa nemýlim, tak ono vlastne je to už, nazvem to, že taká prestížnejšia tá súťaž, keď sa povie, že OK, majstrovstvo Európy, tak tam vlastne bežia dve tie skupiny naraz a potom táto kvalifikačná je až po sezóne v podstate. Čiže je to také, že áno, pokiaľ sa človek prebojuje alebo teda tým do tej najvyššej kategórie alebo do tej, kam sme vlastne z toho prvého miesta postúpili, tak je to veľký úspech. Lebo naozaj s takou krajinou, ako sme my, kde máme málo, akože málo, není nás veľa hráčov a tých výsledkov nemáme až tak veľmi veľa opäť, tak je to veľký úspech.
0: No poďme k tomu vlastne, akú máme vôbec na Slovensku základňu. Koľko ľudí na Slovensku dnes hrá curling? Takže pravidelne trénujú súťažia, môžeme hovoriť v desiatkách, stovkách, tisícoch?
1: Tak bavíme sa reálne, že koľko nás hráva, bavíme sa do stovky. Mm-hmm. Máme aj takých rekreačných, potom na materských a podobne, tých tam nerada. Ale snažíme sa aj robiť nejaké nábory, aby nás bolo viacej, aby sme mohli odovzdávať nejaké tie skúsenosti, ktoré už máme nabrané. Takže snažíme sa to rozširovať aj po Slovensku.
0: Aké sú vlastne možnosti pre záujemcov? Kedy môžeme s týmto športom začať? Je to nejako obmedzené vekovo? Čím?
2: Nie je to obmedzené ničím. Skôr by som povedala, že taká tá ideálna hranica, kedy začať, je okolo možno tých 8 rokov u detí, 8-10, že to je také, že presne, že tam sa úplne v pohode dá ten 20-kilový kameň odhodiť, aj keď teda znie to hrozne, ale je to naozaj úplne v poriadku.
0: Ale možno tam ide o to jednak pochopiť tú techniku.
2: Aj to.
0: Ale aj tú taktiku.
2: Aj to.
0: Kedy ono je to dieťa už schopné vnímať to, že aha, takto sa to možno bude vyvíjať?
2: Na začiatku ono, akože ten šport vyzerá jednoducho, ale ono vlastne, kým sa človek naučí, alebo teda aj to dieťa, nazvem to, že jednak aj ten pohyb, ten odhod toho kameňa, to trvá tak pol roka, rok naozaj, že keď to je tak, ako by to malo byť, tiež aj to, čo telo a svaly dovolia, ale potom už tá taktika, ide to, nazvem to, že ruka v ruke. Ide sa na to pomaly, lebo je tam veľa pokynov, je tam veľa rôznych variácií, názvov, tak pre tie deti je to trošku ťažšie, tým, že aj je to vlastne veľká väčšina v angličtine, tak tam naozaj, akože tých 8 až 10 je ideál vek na nejaký začiatok.
0: A čo taký človek po 40-ke, po 50-ke?
2: Smelo do toho. Smelo do toho naozaj, kým akože svaly, kĺby, zdravie dovolí, tak určite kedykoľvek a zdravie dovolí aj našim parašportovcom, čiže tak isto je ten šport pre všetkých. Naozaj pre všetkých a vekovo nie je ohraničený. Sú aj seniorské kategórie, takže.
0: Ak dovolíte teraz trošku osobnejšie predstavenie, Silvia Sýkorová z hráčky olympijskou rozhodkyňou. Toto je asi taká veľmi zrýchlená verzia vašej kariéry, ale ako novinový titulok to znie skvele. Daniela je trénerka. Prečo ste vy smerovali skôr k tej rozhodcovskej pozícii? Tu by možno bola hneď taká podotázka, akú úlohu má vlastne ten rozhodca v tom curlingovom zápase, lebo veľa som čítala aj o tom, že táto hra si zakladá na takom princípe fair play a akejsi sebaregulácii tých hráčov. Tak čo je vaša úloha ako rozhodkyne?
2: To rozhodcovstvo je taká špecifická časť športu a vlastne ono, ja som s tým začala, alebo nad tým som začala uvažovať, keď som vlastne končila juniorskú kategóriu, lebo vtedy v ženskej bola naozaj veľká konkurencia. Tak aby človek nejako v tom športe vydržal a videl aj tie vynikajúce týmy, tak som si myslela, že toto bude super nápad a tiež není to až také náročné, jasné, takže vlastne som popri tom vydržala, ale ono voči teda tomu parádnemu titulku, čo to tak znie, tak za tými sú naozaj roky napozeraných a rôzne rozhodovaných zápasov, kde vlastne to není moje rozhodnutie, či ja chcem ísť niekam na olympiádu alebo nie, je to vlastne taká odmena za tie roky pre tých všetkých rozhodcov, ktorí tam boli aj z iných krajín.
0: Máte na konte viac ako 20 titulov, ale keď ste sa rozhodovali pod piatimi kruhmi, tak tie titulky zneli: do dejín slovenského curlingu sa dnes zapísala Silvia Sikorová, ktorá dostala tú najvyššiu možnú poctu, poverenie rozhodovať finálový zápas miešaných dvojíc medzi Švédskom a Spojenými štátmi americkými. Ako ste to v tej chvíli vnímali vy?
2: Vnímala som to tiež ako poctu, lebo je to niečo, čo v živote by som nepovedala, že dokážem, alebo že mi bude vôbec takáto možnosť daná, alebo umožnená, ale teda skôr to bolo rozhodnutie tých mojich nadriadených, ktorí tam boli. Že mali vo mne tú dôveru a chceli, aby teda naozaj tá úroveň toho zápasu aj z tej rozhodcovskej stoličky, alebo teda toho pohľadu, bola naozaj takou aj odmenou pre tých, čo tam budú sedieť.
0: Z čoho máte väčší stres? Hodiť rozhodujúci kameň alebo rozhodnúť spornú situáciu, keď na vaše rozhodnutie čaká celá hala?
2: Asi hodiť kameň. Asi hodiť ten kameň, lebo predsa len tam je to také, že naozaj ten človek chce dosiahnuť ten najväčší možný úspech aj svoj, aj ten tímový, že teda naozaj to vyjde podľa toho plánu. S tým rozhodcovstvom áno, je to tiež opäť nejaká podsta, že teraz všetci sledujú to, ako to dopadne a nejaká nervozita tam možno je, ale vo finále je to tam omnoho viac z mojej strany ako rozhodcu predikovateľné, že vlastne teraz, čo sa ide diať a čo vlastne ako to môže dopadnúť, že buď A alebo B, pričom s tým kameňom to môže dopadnúť niekedy aj naozaj ako plán Z, ktorý bude úplne bombový a človek ani netuší, že ako vlastne sa to mohlo udiať celé. Podľa mňa toto je o mnoho ťažšie. Hodiť ten správny, možno víťazný kameň a vyhrať to.
0: Vy ste, Daniela, boli trénerkou slovenského tímu na paralympiáde Milano Cortina 2026. Slovenský curling na vozíku patrí medzi naše medzinárodne najúspešnejšie curlingové disciplíny. Čím si vysvetľujete, že práve v tejto oblasti sa naša krajina dokázala dostať tak vysoko?
1: Naši curlery na vozíku sú jedna neskutočne talentovaná banda, nazvime to. Mm-hmm. Dúfam, že to nebudú počuť. Lebo neviem, či potom tie ega potom nebudem musieť zraziť. Oni sú veľmi talentovaní, veľmi zanietení. Ako naozaj, čo má ten kapitán, ako Rádko, on má neskutočne veľmi ako napozerané všetky možné zápasy, všetkého druhu. Zaujíma sa o to. Všetci sa o to veľmi zaujímajú, robia pre to, čo sa dá. A naozaj toto zanietenie sa veľmi pretavuje. Nie, že by ostatné týmy nejakým spôsobom ako keby nepozerali, nepracovali tiež, ale aj teraz som to videla, keď sme sa pripravovali do toho Milana, proste do tej Cortiny, že išli non-stop, odišli od svojich rodín, proste veľkú väčšinu času, keď sme mali vlastne prípravu, tak boli v Bratislave tu na hale a proste pilovali, trénovali a išli.
0: Čím sa tento typ curlingu ale líši najviac od toho, ktorý poznáme u zdravých športovcov?
1: Nezametá sa, to je prvé. Neodhadzuje sa v tej štandardnej pozícii, pretože sú to curling na vozíku. Oni majú také svoje, volá sa to extender, to je taká palica, ktorá má na konci taký výsuvný, nazvime to taký nejaký
2: nadstavec,
1: asi by sme to mohli nazvať, ktorý sa do tej rúčky posadí a odhodí sa. Čiže je to oveľa citlivejšie, oveľa preciznejšie.
0: Čiže práve ten odhod, to je alfa omega. To.
1: Áno, ako keby sme si zobrali, že chodiacich hráčov versus curlery na vozíku a bez zametania, že by to bolo že rovnaké podmienky, rozcupujú vozičkári neskutočným spôsobom hráčov. My si to tam vieme došmodrchať proste s tým zametaním neskutočným spôsobom a hlavne naši sa pohybujú na 80-90% v niektorých zápasoch. Akože, a to je proste na 40 metrov z jedného miesta hodiť kameň, v podstate z miesta bez žiadneho rozbehu, nič na presnosť milimetrov. To on sánka dole šéfe, tak by som to povedala.
0: Dámy, čo vás curling po všetkých tých rokoch ešte stále dokáže naučiť?
2: Trpezlivosti. A väčšej trpezlivosti.
0: A ešte väčšej.
2: A ešte väčšej trpezlivosti.
0: Daniela, súhlasí?
1: Áno, súhlasím a u mňa ešte aj s tým, že pracovať s ľuďmi.
2: A je to tak.
1: A to nie len ako z pozície trenera, ale stále sme to, i to tímový šport, takže musíme sa naučiť kooperovať spolu v jednom kružku.
0: Nepochybujem o tom, že tak ako musíte premýšľať o stratégii v konkrétnom zápase, tak máte určite aj plány, na čo sa najbližšie tešíte.
1: No nám začína sezóna, povedzme si otvorene, už chlapci zaladňujú, takže jupi. My ako dievčatá v podstate budeme trénovať, budeme hrať ligu. Dúfam, že vyhráme. Možno nie, uvidíme.
2: Uvidíme. Záleží to aj od konkurencie.
1: Áno,
2: samozrejme. Není to len na nás. Ale hej, no, potom už to vlastne spadne do toho, nazvem to, že súťažného módu, kedy sú možno nejaké súťaže, tréningy, pravidelné, víkendové ligy, prípravné turnaje, tam už je to naozaj taký jeden veľký kolotoč, ktorý od tej polky septembra do nejakého apríla trvá a tiež záleží presne, kedy je ten vrchol tej sezóny a po tomu sa to vlastne celé prispôsobuje, takže áno, už nám toto opäť začne po letnej pauze, ale tak myslím si, že sa na to tešíme a čo nás čaká?
1: Uvidíme.
2: Najbližšie sme nejaký tréning bez úrazu.
0: No tak ja mám jediné želanie, že nech sa vám darí, samozrejme. A myslím si, že aj vďaka tomuto rozhovoru s dvomi dámami, ktoré boli dnes našimi hostkami, Silvia Sikorová a Daniela Matulová, že už sa na ten curling budeme odteraz vďaka vám pozerať trošku inými očami. Ďakujem, že ste tu boli. Nech sa vám darí.
2: Ďakujeme za pozvanie.
0: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovej-Terrapantová.
3: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas storočie s vami.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
3: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kľúčovou otázkou regionálnych a komunálnych volieb je, ako sa bude rozvíjať konkrétna obec, mesto či kraj, povedal v správe o stave republiky prezident Peter Pellegrini. Letisko Bratislava dosiahlo v auguste vrchol, odbavilo takmer 626 tisíc cestujúcich. Popoludní bude na západnom Slovensku jasno a teplo 24 až 28 stupňov, správy s Lenkou Karlubíkovou. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky apeloval aj na blížiace sa regionálne a komunálne voľby. Ich kľúčovou otázkou podľa neho je, ako sa bude rozvíjať konkrétna obec, mesto či kraj. Podľa hlavy štátu by mali rozhodovať najmä schopnosti a doterajšia práca konkrétnych kandidátov, nie ich postoje k celoštátnej politike.
2: Či dokáže pre svojich obyvateľov opraviť cesty, mosty, zabezpečiť verejnú dopravu, lekárske ambulancie, či základné alebo stredné školy. Sú to úplne konkrétne a praktické záležitosti každodenného života našich občanov a ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ich mala ovplyvňovať parlamentná politika. Ale uvedome si, že v komunálnych a regionálnych voľbách ide práve o toho konkrétneho kandidáta.
1: Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave dosiahlo v auguste absolútny historický mesačný vrchol počtu odbavených cestujúcich, a to vyše 625 700 cestujúcich, čo je o 76% viac ako vlani v auguste, keď odbavilo vyše 355 000 pasažierov. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová s tým, že za 8 mesiacov tohto roka prekročili hranicu 3 miliónov cestujúcich za jediný kalendárny rok, čo je medziročný nárast o 101%.
3: V auguste sme dosiahli absolútny mesačný rekord v celej histórii bratislavského letiska, zároveň mesačný vrchol tohtoročnej letnej sezóny celého roka. Počas augusta sa na letisku v Bratislave uskutočnilo rovnako rekordných 4736 letov od letov a príletov, o 34% viac ako počas minuloročného augusta. Najviac cestujúcich odlietalo z Bratislavy v auguste do tureckého dovolenkového letoviska Antália, za ňou nasledovali pravidelné destinácie Barcelona, Rím, Londýn či Košice.
1: Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na výstavbu administratívnej budovy, v ktorej bude mať svoje sídlo. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 16 miliónov 700 tisíc eur. Nové sídlo vybuduje v areáli bývalého pivovaru na Štefánikovej triede. Nitriansky vyšší územný celok je jediným samosprávnym krajom, ktorý nemá sídlo pre svojich úradníkov. Tí aktuálne pracujú v Nitre v troch budovách, teda v Župnom dome a na Kupeckej a Rázusovej ulici. Koniec septembra uzatvára lehotu na podanie odložených daňových priznaní a žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia, pripomenul hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny, technická podpora až do polnoci.
1: Povinnosť sa podľa neho týka približne 17 tisíc daňovníkov. Ak výsledkom daňového priznania bude daňový preplatok, finančná správa ho vráti daňovníkovi do 9. novembra. Aj v odloženom daňovom priznaní majú daňovníci možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii, ale aj jednému či obom rodičom. V suterénnych priestoroch dôstojníckeho pavilónu v Komárne vznikol nový kultúrny a komunitný priestor Juk. Slúžiť má predovšetkým súčasnému umeniu, alternatívnym divadelným predstaveniam, koncertom, filmovým klubom, literárnym večerom, výstavám a rôznym komunitným aktivitám. Mesto financovalo jeho rekonštrukciu vrátane zariadenia z vlastného rozpočtu. Náklady dosiahli 130 tisíc eur. Návrh a riešenie interiéru je dielom miestnej dizajnérky Nicole Domian.
5: Thank you.
1: Popoludní máme na západnom Slovensku jasno a teplo 24 až 28 stupňov, neskôr pribudnú mraky. Zajtra sa počasie zmení, bude oblačno až zamračené a miestami v Trenčianskom kraji a na Záhorí na mnohých miestach dážď a prehánky. Neskôr postupné ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 16 až 12, cez deň vystúpi na 18 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 5 až 30, v nárazoch spočiatku ojedinele okolo 50 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Upozorňujete nás na nehody. Jedna je na výjazde do Kútov z Brodského. Zrazil sa tam autobus s dodávkou pre Malkuriati polícia. Za Holicami smerom na Dunajskú stredu sa zrazili 3 autá. Prejdete striedavo, zdržíte sa 10 minút. Nehoda je aj na diaľnici R1 pred Trnavou smerom z Nitry na kilometri 2,5. Narazilo auto do cestárskeho vozíka. Krátko sa zdržíte. Kolona je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch. Zdržíte sa 15 minút a cestu medzi Plavecky Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Nech vám je príjemne s rádiom Regina Západ a je 5 minút po 13. Začína sa naše popoludnie, v ktorom bude reč o dôležitej téme kyberšikany. Povieme si o tom, že v Dubnici nad Váhom pribudnú nájomné byty. Otvoríme klub komunálnej politiky o dedinských školách. No a prelistujeme si napríklad aj novú monografiu o veľkej lehôdke.
6: Je tam kopu príbehov, ale tam aj píšem v úvode, že sa to netvári ako nejaký počin profesionálnych historikov. Naozaj je to skôr také ľudské.
5: Novú publikáciu o veľkej lehôdke otvoríme už onedlho. Sú s vami Alla Kováčová, Darína Mikulášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: História Veľkej Lehotky, jej ľudia, udalosti, tradície, aj premeny, ktorými táto časť mesta Prievidza prešla. To všetko sa čitatelia dozvedia v novej monografii o Veľkej Lehotke. Igor Roško vyspovedal autora knihy Juraja Bátora.
1: Začalo to najskôr záujmom o rodinu vlastnú, keď po kare starého otca plný kultúrny dom neznámych ľudí, takže začal som skúmať rod Bátorovcov. No a tie informácie sa nabalovali, návštevy či rodákov, blízkej vzdialenej rodiny, štátnych archívov, diecéznych, vojenských, tých zdrojov je nespočet. To človek by sa až čudoval, čo vie o vlastnej rodine, o predkoch nájsť.
2: Kniha neobsahuje len holý súhrn faktov.
1: Je tam kopu príbehov, kopu... Tie fakty tam treba dať, aby to malo nejakú tú kostru, ale tam aj píšem v úvode, že sa to netvári ako nejaký počin profesionálnych historikov. Naozaj je to skôr také ľudské, ako genealóg, môžem povedať, som to riešil z tohto pohľadu, z toho rodového, ľudského, blízkeho a tak ďalej.
2: Okrem už existujúcich kníh či písomných dokumentov v archívoch, získaval autor informácie aj priamo od obyvateľov Veľkej Lehôtky.
1: Tie príbehy mi aj vyrozprávali ešte žijúci rodáci, hej, či už z predvojnovej prvej republiky alebo potom počas slovenského štátu. A to o každom dvore tu by sa dal napísať dlhý článok alebo kniha. Asi tak. Takže to tých informácií je nespočet. Nie všetky boli aj použité, takže uvidíme, jak sa bude nakladať s tými odloženými.
2: Zo záujmu a ochoty ľudí bol Juraj Bátora milo prekvapený.
1: Nestretol som sa s nejakým nezáujmom, alebo že nemáme, nedáme. Naozaj, dokonca našli po šuflíkoch, po povaloch také veci, čo sami netušili, že majú. Tak som rád, že sa to dostalo na svetlo sveta a bude to možno slúžiť ďalším generáciám.
2: Veľká Lehôtka je miestom s hlbokými koreňmi. Jej história siaha až do neolitu, pričom prvá písomná zmienka pochádza z roku 1383. Významným medzníkom bol rok 1976, keď bola obec pričlenená k Prievidzi. Aj po 50 rokoch však ostáva miestom so silnou vlastnou identitou, tradíciami a vzťahom obyvateľov k svojim koreňom. Pri písaní knihe aj autora zaujali viaceré informácie.
1: Tá najstaršia história je celkom zaujímavá. Možno tá obec nebola pôvodne ani tu popri potoku. Bola tam južne v kopcoch, hej, aj z dôvodu tých vykopávok, ktoré sa tam v 80. rokoch viedli. Takže, ale bolo to bezpečnejšie mesto, hej, pred 500 rokmi. Samozrejme, nejaká skala, kopec, hustý les. Takže toto ma milo prekvapilo, že tá obec bola asi úplne niekde inde, kým tie nepokoje neustali.
0: Nová monografia zachytáva Veľkú Lehôtku od dávnej minulosti až po novšej kapitoly jej života a významnú časť priestoru venuje práve osudom miestnych rodov.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Kyberšikana sa nekončí školským zvonením. Naopak ostáva vo vrecku alebo v školskej taške a odchádza zo školy s dieťaťom, ktoré sa v lepšom prípade doma s problémom s dôverí rodičom. Čo máme robiť, keď zistíme, že je naše dieťa obeťou kyberšikany, sa Marcela Jedináková opýtala odborníčky na vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti Márie Krahulecovej.
2: Pokiaľ ide o nejaký škodlivý obsah, o nejaké urážlivé správy, o nejaké vylúčovanie zo skupiny a podobne, treba si ideálne nechať nejaké dôkazy. Čiže hneď všetko nemazať, a urobiť si nejaké screenshoty, nejaké zálohy, aby by prípad nejakého ďalšieho riešenia sme mali o tom nejaký záznam.
3: Ak sú do prípadu zapojení spolužiaci alebo má situácia súvis so školou, rodičia by mali kontaktovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy.
2: Ale teda zase nevyplašiť to dieťa, aby nemalo strach, že proste ten rodič nie na druhý deň rozvalí v dvere na riaditeľni alebo mama bude volať napríklad kamarátkynej mame a bude to hneď riešiť. Proste zachovať naozaj kľud, uchovať si tú dokumentáciu a riešiť to, aby sa ten nejaký škodlivý obsah nemohol ďalej šíriť. Ak je tam napríklad presah, že už tá kyberšika na hranici naozaj s nejakým prenasledovaním, s vyhrážaním, alebo už je tam napríklad aj nejaký intimný alebo nejaký sexuálny obsah a podobne, tak tam už by som určite aj zvažila zavolať nejakého odborníka na pomoc a určite aj teda políciu.
1: Akého odborníka?
2: Asi by som išla za psychologom riešiť, ako tú situáciu s tým dieťaťom naozaj zvládnuť, pokiaľ ten zásah do jeho osobnosti, do súkromia bol taký, že by to mohlo mať potenciálne nejaké vážnejšie následky dlhodobé.
3: Niekedy sa žiaľ stáva, že rodičia otázku kyberšikany podceňujú a dieťa na problémy zostáva samo.
2: Deje sa to, hlavne je to presne od tých možno rodičov, ktorí nemajú to povedomie, vlastne aký tá kyberšikana dokáže mať rozmer. Častokrát tí rodičia si myslia, že to dieťa, keď je v tej detskej izbe a proste má len ten telefón, že vlastne ako je v poriadku, nemôže byť v nejakom reálnom ohrození, mám ho tu vedľa seba. Ale opak je úplnou pravdou, že to dieťa vlastne už žije v dnešnej dobe s týmito technológiami a v tomto prostredí ten online svet je pre ňoho rovnako reálny ako ten bežný svet, pretože v ňom komunikuje, má vzťahy a podobne. A teda akož zakázať mu, aby do toho vôbec nevstupovalo, to nie je riešením kyberšikany, že budeme izolovať tie obete z toho spoločenského života, ani im to zakazovať alebo im to dávať za vinu. Takže naozaj ten rodič by mal s chladnou hlavou prijať informáciu s dôverou a začať to postupne riešiť.
1: Zajtra budeme hovoriť aj o tom, kde a kedy sa kyberšikana vlastne začína.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Zaujímavá to hudobná kombinácia Ľudská Bílá a kapela Čechomor a o chvíľočku aj Kenny Rogers. Don't take your love to town. Tento hit je dokonca z roku 1969. Pospevovať si ho budete môcť po zelenej vlne.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Vízia Slovensko 2040, teória versus politická realita s Tiborom Gašparom, Ivanom Štefunkom, Martinom Smatanom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
2: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Zelená vlna.
0: Na viazde do Kútov z Holíča sa zrazil autobus s dodávkou, premávku riadi polícia. Na diaľnici R1 pred Trnavou smerom z Nitry na kilometri 2,5 narazilo auto do cestárskeho vozíka, krátko sa zdržíte. Kolona je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch, čakáte 10 minút a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14, teda ešte pol hodinku.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si pripomenieme nášho prvého profesionálneho operného speváka, ktorý zanechal výraznú stopu aj v slovenskej tanečnej hudbe. Okrem toho interpretoval a zbieral aj ľudové piesne zo Záhoria. Narodil sa v Skalici 15. septembra 1901. Jeho otec bol známy politik a lekár. Reč je o Jankovi Blahovi. Michal Herceg na neho spomína v archívnom rozhovore s jeho dvoma dcérami. Prvú si vypočujeme staršiu z nich, zakladateľku známeho detského folklórneho súboru Vienok, Helenu Jurasovovú. Rozprávanie začíname v 70. rokoch minulého storočia, keď s otcom pochodili celé Záhorie.
1: Otecko bol už v penzii. Jeho druhá veľká láska, okrem teda opery, bolo celé Záhorie so svojimi piesňami. Napríklad Oreskom bola Katarína Mikušová, 90-ročná stará pani, sedela

0: V krásnom kroji voňava bola a naspievala úžasné piesne otcovi a otec vedel s nimi nadviazať kontakt. Ten sa pýtal, no tak tetičko, jak už sa vám otelila, tá kravička už má ty malé? Áno, Janičku, má, pane doktore, má. Vyletiel z lesa černý vták, proč si cerenko smutná tak. To je jedna z piesní, ktorú otec tých šiestich spevníkov zozbieral zo Záhoria.
1: Stalo sa niekedy, že ste si aj s otcom zaspievali?
0: V 1980. pani Ľuba Pavlovičová urobila televízny film, volalo sa to Vie vietričku podole. A tam som, predstavte si, raz spievala s otcom takto aj s dobrou hudbou, kapelou z Kaličanu. Keď chcete vedieť viac podrobností, tak si ráčte prečítať knižku Janko Blaho v spomienkach alebo Smutnosť smiešne spovedačky z polovice Skaličanky.
2: Ej, volari, volari, kde ste volky pásli?

0: Eva Blahová, speváčka, pedagogička, medzinárodne známa, je tiež dcerou Janka Blaha. Aké boli tie úplné začiatky vášho otca?
1: Veľmi dôležitú rolu v kariére operného speváka zohral Oskar Nedbal. Bol šéfom Slovenského divadla. Otca pozval a vystúpil v Blotkovej opery v Studni a dokonca ho doporučil na štúdium v Taliansku, kde 1. novembra 1925 odišiel. Otec mi bol vždy veľkým vzorom. Bol báječný spevák, ja som bola na každom jeho predstavení v divadle. Vždy v nedeľu ráno nám rozprával rôzne obsahy diel, ktoré sa neuvádzali aj vtedy v Bratislave.
2: Ja si myslím, že keď človek aj v starších rokoch si zachová optimistický životný názor, radosť zo života, pracovný elán a proste záujem o stále niečo nového, toto všetko napomáha k tomu, že necíti starobu.
3: Hlas, ktorý ste počuli, už patril Jankovi Blahovi. Aj v dôchodkovom veku bol veľmi činorodý. Zomrel 24. apríla 1981.

0: Nasledujúci rozhovor nám môže odpovedať na otázku, ako rozrezať záhradu na polovicu. Budeme hovoriť o aktuálnej výstave Hard to Cut a Garden in Half 2, tak ako ju môžete navštíviť v galerii Medium v Bratislave. Uvidíte tu kolekciu obrazov manželskej dvojice Kristýny Navrátila, Jakuba Navrátila, ktorých spája nie len maliarská tvorba, ale aj záhrada ako inšpiračný zdroj. Ivica Rutkajová sa stretla aj s kurátorkou Marianou Brincovou.
1: No ja si myslím, že výsledky sú zaujímavé. Jakuba s Kristínou Navrátil spája teda osobný vzťah, generačná príbuznosť, aj teda médium malby. Ale s tým, že každý zachádza iným spôsobom s touto malbou, že to, čo je vlastne pre nich ako keby signifikantné, je ten spoločný priestor záhrady, od ktorého sa vlastne odvíja celý príbeh ich malbách a ich spoločnej intervencii.
2: Čo vás vždy znova zaujíma na priestore záhrady?
3: Kristína Navrátil, autorka, alebo jedna z autorov výstavy. No tak vlastne toto je trošku špecifický prípad, lebo ja ako autorka pracujem s záhradnými motívmi a keď chcem poukazovať na klimatickú zmenu, tak v tej záhrade som vlastne každý deň niekoľko hodín, takže to ako v priamom prenose vidím, čo sa tam deje, narážam tam na rôzny druh mizov, na rôzne rastliny, ktoré proste sa snažím pretransformovať do toho môjho jazyka, ktorý je pre mňa blízky, a to je vlastne poukazovanie na environmentálnu krízu a na to, že vlastne naša budúcnosť je neistá, nevieme, s čím sa bude potýkať budúca generácia. Ale zrovna na tejto výstave je to trošku inak, lebo tu sme pracovali so záhradou ako s priestorom, z ktorého spolu vychádzame a ktorom ako fyzicky pracujeme obaja, ktorý zveľaďujeme, o ktorých sa staráme, ktorý spoločne meníme a plánujeme, a vlastne z toho celého priestoru vychádza aj táto výstava, že vlastne je to pre nás ako keby spoločný priestor, a z toho zišla tá výstava a celý ten nápad tej výstavy.
2: Čo vás, zopakujem tú otázku, čo vás fascinuje na záhrade? Je to vlastne jednoducho povedané ohradená časť zeme?
3: Ono je to také rôznorodé, lebo mňa fascinuje už len ten samotný moment, ako hrabať sa v tej hline, presádzať tam kvety a vlastne ju zveľaďovať, tú záhradu, ale zároveň si všímať to vlastne, ako sa mení teraz a akú extrémnu vlastne péči, alebo teda proste extrémny zásah vyžaduje od človeka, aby prežila tá samotná záhrada. Takže je to vlastne ako keby trápenie a zároveň inšpiračný zdroj, lebo v tej záhrade vlastne ja musím ju ako keby sa o ňu non-stop starať. Medzi tým proste zbieram nejaký hmyz, vidím ten hmyz, vnímam ho, vnímam tie rastliny. A vlastne...
2: Vnímate ho ako nepriateľa alebo ako súčasť priestoru?
3: Vnímam to ako niečo, čo obdivujem, a chcem, aby na tom mojom kúsku zeme, ktorý vlastne spravujeme, aby sa mu čo najviac darilo. Všetkým zvieratám, všetkým tvorom, čo tam žijú, aj všetkým rastlinám, a snažím sa im ako keby porozumieť, zdávať im nejaký hold, vďaka tomu, že ich vlastne zobrazujem a upozorňujem na ne.
2: Ďalšiu otázku, ktorú vlastne ponúka táto výstava a táto koncepcia, je otázka dvojkariérového manželstva.
1: No tak k tomu by sa asi mala Kristína vyjadriť, ako ťažko je ako kurátorka, ale myslím si, že to je práve že zaujímavé. Je to zaujímavé aj v tom ohľade, že vlastne každý, aj Kristína a Jakub, tvoria úplne inak. Teda majú tam nejakú príbuznosť, aj to prostredie, aj teda nejaké tie princípy súčasnej malby, ale každý si ide svojím spôsobom. To je celkom zaujímavé.
0: Výstava, o ktorej sme práve hovorili, je sprístupnená v galérii Medium v Bratislave do 27. septembra.

0: Počúvate Rádio Regina Západ a o chvíľočku nás čakajú správy. No a po 14. sa potom v klube komunálnej politiky pozrieme na školstvo a na to, aké kompetencie majú samosprávy od fungovania škôl v obciach až po rozhodovanie o stredných školách. Téme sa bude venovať moderátor Dávid Palaščák a bude diskutovať s hostiami priamo z praxe.
1: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
2: Hej.
3: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
5: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti z tého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dýchová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dýchovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
6: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
7: Vedeli ste, že predchádzať vzniku odpadov môžete nákupom bezobalových výrobkov, používaním textilných tašiek alebo dlhším používaním elektrospotrebičov. Odpady z obalov a výrobkov patria do farebných zberných nádob. Elektroodpad a použité batérie obsahujú nebezpečné látky, preto ich zaneste do elektropredajne alebo na zberný dvor. Symbol prečierknutého koša znamená, že odpad patrí do nádoby na triedený zber. Tipy pre lepší zber a recykláciu odpadu vám priniesla spoločnosť Seva.
8: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Niektoré sídla budú mať štatút kúpeľnej obce, vyplýva z vládou schválenej novely. Európsky týždeň mobility sa v Trnavskom kraji začalo spoločnými raňajkami pre cyklistov. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené a 18 až 22 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini považuje bezpečnosť za jednu z kľúčových oblastí. Slovensko podľa neho stále patrí medzi najbezpečnejšie štáty sveta a úlohou politikov a bezpečnostných zložiek je tento stav udržať. Doplnil, že ľudia si želajú chránené hranice a štát, ktorý určuje, kto a za akých podmienok môže na Slovensku žiť a pracovať. Tí ľudia, ktorí tu žijú a pracujú legálne, sa musia podľa hlavy štátu cítiť rovnako bezpečne, bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie, pôvod či sexuálnu orientáciu.
2: Je nepripustné, aby bol ktokoľvek terčom pohrdania, slovných či dokonca fyzických útokov. Tu musia konať bezpečnostné zložky veľmi rázne.
1: V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú schválila vláda a bude o nej rozhodovať ešte parlament. Rozhodujúcim kritériom pre získanie postavenia kúpeľnej obce je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta. Zákon tiež rozvíja možnosť poskytnúť systémovú adresnú finančnú podporu týmto špecifickým územiam. Zoznam kúpeľných obcí bude viesť na svojom webe Ministerstvo zdravotníctva. Účinnosť novely sa navrhuje od marca 2027. Európsky týždeň mobility odštartoval v Trnavskom kraji spoločnými raňajkami pre cyklistov v mestách a obciach. Počas týždňa budú mať obyvatelia Trnavského kraja možnosť zakúpiť si 30-dňový predplatný cestovný lístok na regionálne autobusy s 30% zľavou. Viac povedal Peter Kováčik z komunikačného odboru.
3: Novinkou je spustenie zdieľaných bicyklov v Piešťanoch, Vrbovom, Trebaticiach a Krakovanoch. K dispozícii bude 90 bicyklov a 50 virtuálnych staníc. Prvých 30 minút jazdy bude pre používať vďaka Trnavskej župe bezplatných.
1: V Senici čakajú cyklistov aj ďalšie benefity, informuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
4: V piatok 18. septembra bude možné využiť mestské zdieľané bicykle známe pod značkou Senica Bike za zvýhodnených podmienok. Po zadaní kódu ETM SE 2026 získa používateľ 10 minút každej jazdy zdarma. Počas celého dňa ho možno použiť neobmedzene.
1: Bike sharing je v Senici veľmi obľúbený. Počas vlanejšej sezóny jeho používatelia absolvovali viac ako 56 tisíc jazd. Tento rok stihli doteraz najazdiť viac ako 45 tisíc jazd. Bratislavské staré mesto organizuje v sobotu 19. septembra na Hviezdoslavovom námestí už 5. ročník inkluzívneho festivalu Zo srdca 2026, tento rok v rytme samby. Podujatie opäť prinesie vystúpenia talentovaných tanečníkov, divadelníkov či hudobníkov so zdravotným znevýhodnením, ale aj predajno-výstavné trhy chránených dielní. Cieľom festivalu je podporiť pozitívne vnímanie inakosti so zreteľom na inklúziu. Podujatie finančne podporilo grantom Ministerstvo kultúry, Bratislavský samosprávny kraj a správca zálohového systému. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, v Trenčianskom kraji a na Záhorí na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti, v noci 16 až 12, cez deň 18 až 22 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 v nárazoch, ojedinele do 50 km za hodinu, popoludní zoslabne. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu hlásite na R1 pred Trnavou smerom z Nitry. Narazilo tam auto do cestárskeho vozíka. Aj sa zdržíte a pozor na kolónu. Tá je tiež na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch. Čakáte 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Klub komunálnej politiky.
6: Príjemný dobrý deň, počúvate Klub komunálnej politiky Rádia Regina. 24. októbra nás čakajú voľby do orgánov miestnej a regionálnej samosprávy. Aj z tohto dôvodu zameriavame kluby komunálnej politiky v tomto čase na jednotlivé oblasti, v ktorých majú samosprávy či už vyššie územné celky alebo mesta a obce výrazný dosah. Jednou z najvýraznejších kompetencií, ktoré majú či už vyššie územné celky alebo mesta a obce, je oblasť školstva, keďže sú zriaďovateľmi stredných škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a materských škôl. Ako veľký je vplyv samosprávy na regionálne školstvo a v čom konkrétne? A ako pozerať na jednotlivé procesy, ktoré sa v regionálnom školstve dejú? A hlavne, prečo je potrebné brať vážne aj tento rozmer fungovania samosprávy a to rozmer školstva? Práve o tomto všetkom budeme hovoriť v dnešnom klube komunálnej politiky, ktorý pre vás vysielame na celé Slovensko z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. A hovoriť o tom budeme s našimi hostiami, ktorí sú, dovolím si povedať, viac než zaujímaví. Ako prvého vítam do Prešova pána filozofie doktora Stanislava Šantu, ktorý je riaditeľom gymnázia na Konštantinovej ulici v Prešove, takže príjemný dobrý deň do Prešova.
7: Pozdravujem všetkých.
6: Tu v Košickom štúdiu vítam pána tiež filozofie doktora Martina Klempaja, ktorý je riaditeľom základnej školy a materskej školy v obci Tulčík v okrese Prešov. Príjemný dobrý deň.
8: Dobrý deň prajem.
6: Našom hostovi musím povedať to, že má za sebou pôsobenie ako na strednej škole, tak aj na vysokej škole, tiež aj na základnej umeleckej škole ako učiteľ a tiež bol aj riaditeľom Prešovskej základnej školy, čiže riadil aj veľkú mestskú školu, čiže dá sa povedať človek odborník na slovo vzatý. A do Bratislavy pozdravujeme pána filozofie doktora Viktora Kryža, ktorý zastupuje dnes Slovenskú komoru učiteľov a pôsobil dlhé roky ako učiteľ a psycholog, takže príjemný dobrý deň aj na západné Slovensko do Bratislavy.
9: Dobrý deň, prajem.
6: A z Košického štúdia vás pozdravujú od mixážneho pultu Stanislav Hurdych a od mikrofónu Dávid Palaščák. Páni, téma viac než zaujímavá, poďme, ako sa hovorí hneď in medias res. Ako som už povedal, školstvo je oblasť, na ktorú má samospráva výrazný dosah. Väčšinu ľudia vnímajú skrze to, ak majú deti, či sa škola ruší, zatvára a podobne. Na druhej strane, ale povedzme, tá existencia či už strednej základnej školy má výrazný vplyv na to, akí investori môžu prísť do regiónu, ako funguje, alebo ako sa vlastne vyvíja kultúrny život v obci, v mestách a podobne. Čiže téma viac než dôležitá. Spomínal som v úvode, že mesta, obce, vyššie územné celky sú zriaďovateľmi povedzme toho základného a stredného školstva. Poďme si hneď na úvod možno také dvojotázky hneď povedať pre to, ako vy vnímate tie diskusie, ktoré sa z času na čas objavia, či je dobré, že mesta, obce zriadiu stredné a základné školy, respektíve materské a základné umelecké školy, alebo by to všetko malo byť pod jednou strechou, pod ministerstvom školstva, prípadne môžete svoju odpoveď aj rozšíriť o to vlastne, aký vplyv na vás má samospráva na vašu existenciu a vaše fungovanie. Ako prvého oslovujeme pána riaditeľa Stanislava Šantu.
7: Ďakujem pekne za slovo. V podstate počas mojich dlhoročných skúseností sa ukázalo, riaditeľ som 25 rokov, čiže prežil som rôzne systémy, dá sa povedať. Zo skúsenosti si dovolím povedať, že je dobré, keď to je momentálne tak, že vyššie územné celky, mesta a obce sú zriaďovateľmi škôl, respektíve môžu bezprostredne zasahovať do fungovania škôl. Zároveň na to, že ako náhle bol centrálny systém, to znamená z Bratislavy, nie je až také jednoduché poznať špecifika lokálneho charakteru a preto je skutočne z môjho pohľadu výhodnejšie, ak v našom prípade teda gymnázia, samosprávny kraj rieši záležitosti škôl. Samozrejme, vedel by som si predstaviť určité možno základné veci, ktoré nastaví centrálne štát, ale zvyšok je v podstate v rukách zriaďovateľa, teda v našom prípade toho vyššieho územného celku.
6: Možno len rozšírim to v podstate, lebo možno bežný posluchač to nemusí vedieť. Z hľadiska metodik, čiže obsahu vyučovania, to už má v rukách štát, dá sa povedať.
7: Áno, áno, áno. Skôr sa bavíme, povedzme, o fungovaní škôl ako takých, čiže počet žiakov, aj keď aj to sa už pred rokom zmenilo, že navrhuje teda ministerstvo počty žiakov pre jednotlivé kraje, ale kraj, respektíve vyšší územný celok, si to môže po dohode so školou ešte nejakým spôsobom upravovať.
8: Pán riaditeľ Martin Klempa, je takistá otázka na vás, ako vy vnímate to, že v podstate sa, dá sa povedať, regionálne školstvo nachádza pod samosprávou a nemožno pod to, ako sa hovorí, jednou strechou ministerstva školstva.
10: Ja v podstate súhlasím s pánom riaditeľom Šantom. Nemám problém byť pod zriaditeľskou pôsobnosťou mesta alebo obce, pretože obec samozrejme v prípade základnej školy vie oveľa pružnejšie reagovať, najmä v praktických veciach na každodenné potreby škôl. A takisto súhlasím s tým, že metodika ako taká by mala byť pod gesciou štátu. Takže ten model, ktorý je teraz, vždy sa dá vylepšiť, ale v zásade podľa mňa je správny.
8: Vy ste vlastne, ako som spomínal, prešli aj strednou školou, konkrétne cirkevným gymnáziom, učili ste aj na základnej umeleckej škole. Čo konkrétne vám môže mesto alebo obec v podstate ako riaditeľovi dať, respektíve ako je veľký ich vplyv na fungovanie vás ako školy?
10: Tak starosta má v podstate zásadný, alebo pán primátor, v meste je to trošku odlišné, tam je celý odbor školstva s množstvom odborníkov, to isté na Vúdske odbor školstva. V tej obci je to predsa len taký každodenný kontakt so starostom, ktorý ak nemá v obci žiadnu inú inštitúciu, iba základnú školu a má snahu alebo má záujem, tak skutočne ten kontakt je každodenný a je dôležité, aby sme sa zhodli na takých základných oblastiach smerovania školy. A potom aj je veľmi dôležitá tá tolerancia, respektíve pochopenie starostu, že teda ak niekto uspeje vo výberovom konaní, tak má právo viesť školu tým smerom, ktorý v podstate prezentoval v tom výberovom konaní a naplňať to, čo predložil ako nejaký koncepčný zámer.
8: To je sa otázka na pána Viktora Kryža. Ako vy vnímate to, že základné stredné školy umelecké v podstate sú pod samosprávou a nie pod centrálnym vedením ministerstva školstva, čo sa týka aj tej zriaďovateľskej kompetencie. Je to dobré alebo zlé, že je to takto rozdelené?
9: No ja možno ešte doplním to, že dobrá správa je, že sa naozaj podarilo za posledné roky dotiahnuť originálne kompetencie. To znamená, že sa nepresúva na samosprávy ťarcha toho, aby toho financovania školských zariadení. Zatiaľ posledný, kto zostal v tom systéme, sú ešte školské kluby, ktoré teda by bolo dobré, aby sa presunuli pod originálne kompetencie štátu. Ale treba povedať zároveň, že dnes je to taký mačko-pes. Hej, dnes je situácia taká, že na jednej strane teda no, štát financuje, nezaťažuje, alebo teda zaťažuje, ale akoby primárne finančné prostriedky tečú z ministerstva školstva, z daní daňových poplatníkov. Zároveň ale ten systém je taký nápoli, že ono tí zriaďovateľa dnes to tak pôsobí, že sú v podstate len prietokové ohrievače peňazí, ale nemajú ako keby dostatočnú kapacitu vytvorenú zo strany štátu na to, aby tie školy aj usmerňovali, riadili. Aj dnes to vyzerá tak, že sa od riadovateľa predpokladá hlavne to, že zabezpečí materiálne podmienky školy. A samozrejme štát nejakým spôsobom aj v týchto veciach posiela tých finančných prostriedkov stále málo, celkovo. Samosprávy hlásia, hovoria aj kraje, aj teda v rámci nastavenia eurofondovej politiky, vízie Slovenska, je tá tendencia decentralizovať to, ale tu treba povedať, že decentralizácia to nie je len to, že posunieme kompetencie aj za metodické odborné riešenia si tu problémov tých škôl, ale že budú aj potom vyššie nároky. Dnes starosta nemusí mať ani maturitu a je zároveň nadriadený riaditeľovi školy s vysokoškolským vzdelaním aj 3. stupňa, ako tu počujem kolegov, ktorí tu dnes sú. Čiže je nemysliteľné, že nadriadený riaditeľa je od neho proste má od neho nižšie vzdelanie. A potom čakáme od toho, že samospráva bude tieto školy aj do škôl odborne zasahovať. Čiže je treba zvýšiť predpoklady kvalifikačné na tých, ktorí teda majú riadiť tie školy v tom kraji alebo v okrese. Treba zvýšiť jednoznačne odbornosti školských úradov. Dnes podmienka zamestnanca školského úradu je 5 rokov praxe. Mne to príde trochu málo, aby niekto s 5-ročnou praxou usmerňoval školy, desiatky škôl vo svojom okrese. Čiže áno, treba decentralizovať. Nemyslím si, že sa má z Petržalky riadiť proste celé školstvo. Je to absurdné. Všade vo svete je proste tá decentralizácia ako jedným z kľúčových nástrojov zvyšovania kvality školstva. Ale treba prijať aj to B, aby samosprávy si uvedomili, že dnes tie nároky na nich sú veľmi nízke a častokrát riaditelia sa sťažujú na to, že ich moderuje, riadi, manažuje niekto, kto to o tej tematike, o tej problematike má veľmi malú šancu vedieť o tom.
8: Pani riaditeľa, môžu reagovať? Ešte sa ale spýtam takú doplňujúcu otázku. V podstate, ak hovoríme o tom prietekovom ohrievači, tak to veľmi laicky, aby si to vedel posluchač predstaviť. V podstate príspevok na školstvo, ktoré pošle štát či už vyššiemu územnému celku, mestu alebo obci, je to účelová viazaná položka, čiže povedzme, že x finančných prostriedkov príde na účet samosprávneho kraja alebo obce mesta na konkrétnu školu a to mesto, obec nemôže tie, povedzme, prostriedky presunúť na chodník, na šport, na niečo iné. Musí to vyslovne dať do školy, pán riaditeľ Šanta, a môžete reagovať na predrečníka.
7: V podstate dá sa povedať, že tie peniažky by mali ísť na tú danú školu, aj keď v prípade povedzme vyšších územných celkov, a predpokladám, že aj v prípade miest, je tomu tak, že istá časť finančných prostriedkov môže byť viazaná. To znamená, my dostaneme, máme tzv. Normatívna žiaka, čiže na každého žiaka, ktorého máme, dostávame XY finančných prostriedkov. V konečnom dôsledku by nám malo prísť 100% finančných prostriedkov, nie je tomu tak celkom. Povedzme, prichádza nám okolo 95-96% toho, čo máme dostať, ale rozumiem tomu v princípe. Samozrejme, bude to pokračovať diskusia ďalej, kde si to vysvetlíme, ale ide o to, že ako náhle my, povedzme, sme veľká škola, ktorá máme takmer 900 žiakov, sme jednou z najväčších škôl na Slovensku, čiže hypoteticky by sme sa to tak na verejnosti javí, že máme dosť finančných prostriedkov. A samozrejme sú školy, ktoré sú ďaleko menší počet žiakov, ktoré technicky takmer nedokážu existovať. A samozrejme, ten zriadovateľ môže časť našich finančných prostriedkov presunúť aj na tie iné školy. Ťažko teraz diskutovať o tom, či je to spravodlivé, nespravodlivé, lebo ešte raz, je tam mnoho špecifik. A s predrečníkom v princípe súhlasím. Áno, sú to prietokové ohrievače, ale neviem si dosť dobre predstaviť situáciu. Ešte raz, som 25 rokov riaditeľom a na ten čas som zažil rôzne situácie. I solidaritu s inými školami a tak ďalej. Ale neviem si dosť dobre predstaviť, aby to bolo tak, že centrálne nám prišlo všetko, čo máme dostať. Bolo by to úplne úžasné, ideálne, ale už som kvázi vyrastol z toho, aby som veril tomu, že tomu niekedy tak bude.
8: Pán riaditeľ Klempa, jak chcete reagovať?
10: U nás v obci my sme ozaj ten prietokový ohrievač, je tá naša obec, lebo my sme jedinou školou, takže tam ani nie je priestor na nejaké prerozdeľovanie financií.
8: Páni, poďme na takú už pomerne zložitú otázku. Ste tu z, ako ste už spomenul, pán riaditeľ Šanta, z tretieho najväčšieho gymnázia, myslím, na Slovensku. Pán doktor Klempaj viedol mestskú školu, vedete obecnú školu a pán Križov, fungujete vlastne v Bratislave na západnom Slovensku a to sú také dva, povedzme, niekedy odlišné svety. Na jednej strane západnom Slovensku chýbajú vyslovne základné stredné školy, chýbajú kapacity. Na severovýchodnom Slovensku, ale keďže nás počúvajú aj na strednom a severnom Slovensku, niekedy v tých regiónoch dochádza k tomu, že tie školy sa v podstate rušia kvôli nedostatku žiakov, alebo sa tie jednotlivé školy spájajú a potom sú z toho veľké diskusie. Začneme najprv s tou otázkou, keď sa škola musí kvôli nedostatku študentov rušiť alebo spájať. Povedzme, niekedy je tá politická vôľa dofinancovať takúto školu. Na druhej strane, z vášho pohľadu, koľko je, povedzme, už ten minimálny počet študentov, že tá škola sa dá manažovať tak, že sa dá povedať, že ten vyučovací proces je kvalitný aj pre učiteľov, ale aj pre samotných žiakov. Pán riaditeľ Šanta, z vášho pohľadu, tá stredná škola najmä, koľko je to minimum žiakov, kedy sa dá povedať, že tá škola ešte z kvalitatívneho hľadiska, bez ohľadu na politickú voľu, má ešte zmysel?
7: Opäť je to rôznorodé, vzhľadom na to, že normatív je iný pre gymnázia, iný je pre stredné odborné školy, ale čísla, ja mám rád matematiku, čísla nepustia. Ako náhle škola má v prípade gymnázií menej ako 300 žiakov, je vysoko neekonomické fungovanie. Hovorím ešte raz o ekonomike. Iná situácia je, keď pozeráme aj na regionálne rozdiely, povedzme, že v tom meste XY, povedzme Medzilaborce, tak už im ostala iba jedna škola. Keď zrušíme ešte aj tu, tak ľudia s tým Medzilaborec povedia, no ale tak my už nebudeme mať vôbec nič, tu nepríde nikto. Čiže preto je to veľmi, veľmi citlivá otázka, že kedy škola ešte áno, kedy nie. Ja by som možno navrhoval situáciu takto. Prideli sa počet žiakov. Zriadovateľ určuje počet žiakov pre danú školu. Ako náhle tá škola nenaplní prvý rok,
11: tie čísla, že sa aj neprihlási do žiakov, dobre, dofinancujeme tú školu. Druhý rok, dobre, opäť dáme šancu, dofinancujeme. Ale ako náhle aj tretí rok tá škola nenaplní počet, tak by som navrhoval, aby tá škola prešla pod mesto. To znamená, nemusí zaniknúť, nemusí sa možno spájať, ale už neriadi vyšší územný celok, riadi ju mesto. A ako náhle mesto pochopí, že skutočne nejde to, nefunguje to, potom je tu tá druhá možnosť a to je to spájanie. Ale opäť, veľmi citlivo, veľmi logicky. Nedá sa urobiť tak, ako kolega pred chvíľočkou možno použil slovo mačko-pes. Nedá sa spájať všetko so všetkým. Opäť ide o to, čo v tom regióne existuje a čo je ešte v úvodzovkách jedle spojiť, ale čo už nie.
8: Z hľadiska vášho ako riaditeľa, kde by mala byť tá, sme už možno hranica, alebo taký ten signál, že aj ten región by si mal povedať, že je fajn, že túto školu sa nám nepodarí kvalitatívne udržať, čo je taký možno z hľadiska manažmentu, ten varovný signál už, povedzme, vytvárenie seminárov, alebo možno ak na tú školu sa fakticky dostane už každý v podstate a už sa skôr robí nábor ako nejaký výber, povedzme, pri tých školách, kde sa to očakáva, že budú, povedzme, tie elitnejšie.
11: No, malo by to tak byť, že skutočne nemôže byť nábor, ale výber. Ale ešte raz, v tých regiónoch, tých nejakých okrajových častiach, kde sú radi, že vôbec majú školu, presne to, čo som povedal, jeden rok, druhý rok, dáme počet žiakov, ktorých môže škola prijať. Ako náhle ich nemajú dostatok, tým pádom v tej chvíli nastupuje možno nejaké jednanie s daným mestom, kde sa určí, pozor, nefunguje to, nech sa páči, vezmite tú školu do zriaditeľskej pôsobnosti vy ako mesto a keď to neuhráte, tak nech sa páči spojiť. Ak by som už ja mohol navrhnúť, skôr by som tie školy spájal so základnými školami, kde teda už na tej základnej škole si urobia tú osvetu a zistia, áno, tí žiaci by mohli pokračovať ďalej na tejto našej škole, nemusia ísť do nejakého väčšieho mesta. To je napríklad.
8: Pán riaditeľ Klempa, tá istá otázka na vás. Vaša škola má v Tulčiku dosť žiakov? Máte v podstate, povedzme, oproti možno iným obciam, mestám na Slovensku tento luxus? Riadili ste aj školu v Prešove, kde tento problém nebol. Z vašho pohľadu, kedy je tá hranica už z toho profesionálneho hľadiska, že už aj ten starosta v obci napriek snahe by si mal povedať, že fajn, toto už kvalitatívne nepokrie, povedzme, potreby či už žiaka, rodiča, alebo aj samotného učiteľa, ktorý v tom vyučovacom procese je lepšie, povedzme, riešiť, aby tie deti vlastne išli do inej školy.
12: Tak my sme základné školstvo. Tam je situácia trošku iná v tom, že samozrejme aj u nás existuje nejaká hranica tej ekonomickej výkonnosti školy pri danom systéme normatívneho financovania, ale takisto to základné vzdelanie, ktoré je povinná základná školská dochádzka, tak musí byť dostupné všetkým žiakom. Tam je potrebné zase mať nejaký model, kde tá dostupnosť je do určitého počtu kilometrov, dostupnosť verejnou, hromadnou dopravou a podobne. Samozrejme, iné by to mohlo byť niekde na Orave, kde niekde na Kysuciach, kde aj tie klimatické podmienky a terén neumožňujú, možno v prípade nepriazneho počasia, taký rýchly presun. Ale my sme o týchto veciach debatovali už dávno, keď sa zavádzal normatív. A vtedy sme hovorili o tom, že ak existujú školy, ktorých počet u nás na Slovensku bol obrovský a ten počet detí v populačných ročníkoch postupne klesal až možno niekde na polovicu. Tak jednoducho nie je mysliteľné udržať školy v tom v úvodzovkách socialistickom rozmere, modele a mať deti o polovicu nižší počet. Sú reálne, alebo boli reálne obce, kde v kruhu s polomerom, dajme tomu 5 kilometrov v strediskovej obci veľká základná škola a v 3-4 obciach dookola, hovorím do tých 5 kilometrov, boli základné školy prvého stupňa. To už sa teraz vlastne vďaka financovaniu trošku upravilo s tým, že jednoducho tie malé školy starosta nevie ekonomicky udržať. Porušili sa školy do tých 20 detí. Z môjho pohľadu optimálny model pre školu prvého stupňa je, respektive optimálny, uživiteľný a funkčný, ak má v 4 ročníkoch aspoň 60 detí. A na druhom stupni, respektíve ak je to škola od 1. až do 9. ročníka, aby ten počet detí bol minimálne tých 140.
8: Možno ešte na vás také dve otázky. Pamätám si, keď som ešte chodil ako člen akademického senátu a študentskej rady vysokých škôl na akreditačné komisie. Vtedy to kedysi bolo tak, že ak škola vysoká prišla o odbor, musela alebo mala povinnosť zabezpečiť tým študentom, ktorí fakticky už nevedela poskytovať ďalej vzdelávanie, aby vlastne mohli prestúpiť na konkrétnu školu, čiže tá vysoká škola sa musela dohodnúť s inou školou, aby tam tí študenti mohli prejsť. Ako je to v prípade, keď sa zruší obecná škola? Má tam povinnosť starosta alebo riaditeľ zabezpečiť tým povedzme 10-15 deťom, ktoré zostali, inú základnú školu konkrétnu, alebo už je to na samotnom rodičovi?
12: Takto, máme vytvorené verejné školské obvody podľa novej legislatívy, kde vlastne každá obec patrí do nejakého verejného školského obvodu určitej základnej školy. Takže poviem konkrétny príklad. Naša obec Tulčík má verejný školský obvod s obcami Záhradné a s obcou Demiata. V obci Demiata a Záhradné sú dve základné školy prvého stupňa, odkiaľ teda deti prichádzajú k nám na druhý stupeň. Ak by jedna z týchto škôl zanikla, tak v prvom kole v podstate starosta ako zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť pre tieto deti dohodou najbližšiu školu, ale tu výrazne vstupuje do hry aj faktor zákonného zástupcu, ktorý má právo výberu a môže osloviť ktorúkoľvek školu aj mimo svojho školského obvodu a tá, ak má dostatočnú kapacitu, tak ho príjme.
8: Pán Križo, na vás tá istá otázka, potom sa posunieme k vám s otázkou, ktorá je možno pre samosprávu trochu zložitejšia. Ako vy vnímate práve tú otázku, kedy je, povedzme, tá spodná hranica, kedy tá škola ešte má zmysel, aby existovala aj napriek tomu, že povedzme, je tam politická vôľa ju dofinancovať?
9: Áno, ja si dovolím povedať, že úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané. Aj tá debata o tom, že jeden školský rok, druhý školský rok a potom hľadať cestu presunutia tej zodpovednosti na nižšiu tú lokálnejšiu ešte úroveň, ako je obec, alebo teda mesto. To spájanie vždy je ale veľmi citlivá téma, pretože to nie je len o ekonomických faktoroch. My keď aj spojíme školy, tak to nie je o tom, že či budeme mať v tejto chvíle na účte viac peniazy, lebo sme ušetrili na ekonomovi, ale aj potrebujeme sa pozrieť na kvalitu vzdelávania pri spájaní, ktorá nemusí vždycky nastať tým spojením a môže naopak zhoršiť tú kvalitu vzdelania. Takže, ale ako ten trend, aj my ako komora sme odporili ministerstvo v tom trende, že máme tú tvár hodnoty za peniaze, ktorý nám to hovorí roky, že si potrebujeme urobiť školstvo poriadok, že je nemysliteľné dofinancovať neustále vlastne malé školy, ale všade vo svete jednoducho tento systém je, že sú aj malé školy, až sú krajiny ako Norsko, kde máte proste ako to obyvateľstvo rozložené v rôznych proste oblastiach, kde je málo tých obyvateľov a necestujú proste stovky kilometrov, čiže vytvárajú sa nejaké nové formy možno takých efektívnejších menších škôl, ktoré nie sú ekonomicky tak náročné. Čo si treba ale povedať, že tu je veľký ten problém je oveľa širší ako len spojenie alebo zrušenie. Ten problém je o tom, že výrazne klesá posledné roky atraktivita učiteľského povolania, čiže je problém vôbec dostať kvalitných učiteľov do škôl, či sa spoja alebo nespoja. Čiže to spojenie môže priniesť práve aj zvýšenie tej atraktivity, že je tam väčšia šanca, že ten učiteľ tam bude viac podporený, že bude viac finančných prostriedkov, ale teda není to úplne automatické. Čiže skôr si myslím, že až štát na to má ekonomické analýzy, že ako to robiť ekonomicky. To, čo nám podľa mňa chýba, je ako to robiť citlivo, ako povedal riaditeľ kolega pred chvíľočkou, že nie spájať a vytvárať mačkopsy, že spojíme školy, ktoré sú len blízko seba, ale že treba aj tak logicky tie veci spájať. A to spájanie stredných škôl so základnými alebo spojené školy, ono to má svoj význam. Možno niečo aj väčšie, ako keď sa spájajú proste gymnázia s odbornými školami, odpovedne, že to je veľakrát spôsobí viac škody ako osohu, ale to je potom na diskusiu, že kto má byť zriadovateľom. My dnes máme relatívny chaos v tom, že tu máme SK8 a máme tu samosprávy obce a poviem úprimne, nie je úplne vidieť, že by tieto zriadovateľské subjekty spolupracovali. Ani bohužiaľ medzi sebou, ale zdá sa mi, že viac medzi sebou, keď sú kraje alebo obce. ale že ako keby nám tu chýba tá následnosť, že tie základné materské školy zradí niekto iný s úplne iným systémom podpory a proste metodického usmerňovania, a potom sú tu kraje a ten prechod zo základných na stredné školstvo je tu, a to isté má ministerstvo, vytvorené samostatné sekcie alebo odbory, ktoré vôbec nespolupracujú. Takže tu sa deje, že ten prechod zo základného do stredného školstva nefunguje dostatočne, pretože nespolupracujú subjekty, ktoré zriadiu alebo ktoré riadia na ministerstve tieto dva systémy. A spájať ich znamená ale potom baviť sa aj o tom, že bude treba sa baviť o spájaní školských úradov, o tom, či naozaj majú kraje usmerňovať materské základné školy, keď spoja spojenú školu, alebo to má byť bližšie tá obec, ktorá, ako kolega povedal, môže byť potom bližšie k tomu, aby zabezpečila, že tie deti, že bude aj iné opatrenia robiť v rámci toho mesta, obce, aby prilákala tie deti pokračovať v tých stredných školách. Takže tá debata je širšia a treba sa o nej baviť aj z tohto pohľadu.
8: Pán riaditeľ Šanta, môžete reagovať a potom ešte na vás budem mať hneď jednu otázku, ak chcete reagovať.
11: Budem reagovať možno aj na poznámku, ktorú kolega Križo povedal na začiatku. Je to aj o atraktivite ako takej. No, mám pred sebou veľkou zhodou okolností tabuľkové platy učiteľov, čo áno, vždy sa to zvrne na peniažky, ale skutočne, ak učiteľ po 40 odpracovaných rokoch, zdôrazňujem 40 odpracovaných rokov odchádza, vlastne má plat 2105 eur v hrubom. A pri všetkej úcte lekár, ktorý nastupuje, má nastupný plat 2200 v hrubom. Tak nechcem akože v žiadnom prípade niečo voči lekárom, lebo áno, je to zaslúžne povolanie, všetko v poriadku. A na strane druhej, nevieme si vážiť tých učiteľov. My sme aj cvičnou školou pre Prešovskú univerzitu. Prichádza k nám ročne plus minus okolo 50 študentov na prax. No a tí vlastne, keď zistia, že aké sú platové podmienky učiteľov, tak skutočne, reálne z tých 50, ktorí prídu na prax, 10 povie, že chce ostať v školstve, ostatní idú preč. Čiže my môžeme chcieť riešiť veľa vecí, ale keď nevyriešime elementárne otázky, čo sa týka motivácie tých učiteľov, no o pár rokov nebude mať kto. Lebo reálne, tak aj keď skončí vysokú školu filozofickú alebo pedagogickú, ten človek nechce ísť učiť. No lebo ho to neuživí, nemá šancu. Preto keď chceme skutočne niečo riešiť, porozmýšľajme. Ja som počúval za tie roky rôzne názory, nápady, ako to vylepšiť, zlepšiť. V poriadku, niektoré veci sa udiali, ale dovolím si povedať, že keď 40 rokov niekto pracuje a má nižší plat z vysokou školou ako ten, ktorý ešte len nastupuje, niečo nie je v poriadku.
8: Ešte mám otázka na vás, práve tá, ako je veľmi je zložité, povedzme, nájsť učiteľa, povedzme, napríklad v Prešove na gymnázium, z hľadiska jednotlivých možno predmetov. Je to náročná vec získať kvalitného človeka, udržať si ho v rámci procesu vyučovania?
11: U nás je špecifická situácia. Tým, že sme veľké gymnázium a v Prešove máme filozofickú a pedagogickú školu, pedagogickú fakultu, tak väčšinou tí študenti, ktorí pochádzajú, či už povedzme z Medzilaborec, z Osniny, z Bardejova, radšej chcú zostať v Prešove, ako by sa mali vrátiť domov. Čiže my ten záujem z hora okolností máme obrovský o to, aby vlastne mohli pôsobiť v Prešove, teda povedzme aj u nás. Čiže my nemáme problém s ľuďmi, aj keď, zdôrazňujem ešte raz, nie je až také jednoduché nájsť kvalitného učiteľa. Lebo skončí XY žiakov, tých študentov, pedagogické a filozofické fakulty. Iba malá časť, možno 20%, chce ostať v školstve, chce zostať učiť. A z tých 20%, ťažko je povedať, koľký sa osvedčia, neosvedčia. Čiže ešte raz, my problém nemáme s učiteľmi ako takými, ale viem, že už školy na periférii, či je to Snina, Humenné a tak ďalej, tam už problémy začínajú.
8: Pán riaditeľ Klempexler, reagovať a v podstate môžete hneď aj na tú istú otázku zodpovedať, ako je pre vás zložité nájsť do obecnej školy, ktorá síce nie je ďaleko od Prešova, ale už je predsa len to obec, ktorá je povedzme trochu vzdialenejšia od Prešova učiteľa.
12: Ja som chcel ešte reagovať na to spájanie škôl. Často sa so starostami bavíme o tom, že zaznieva argument, ak zruším školu, zanikne kultúra v obci. No ešte raz počiarkujem, ak by sa rušila malotriedka s 12 žiakmi, tak pri všetkej úcte ku kolegyniam, ktoré tam učia a odvádzajú fantastickú prácu, akú kultúru ten starosta od tých 12 žiakov od 1. po 4. ročník očakuje? očakáva. Keď má troch prvákov, štyroch druhákov, troch tretiakov, štyroch štvrtákov. V podstate, ak by išli do nejakej väčšej školy, poviem opäť príklad z mojou školou, z našou školou, máme elokované pracovisko Zúšky, kde viem postaviť kvalitný vianočný program, program ku mesiacu úcty k starším, a s týmto programom obídem všetky obce, ktoré sú v okolí, s tým teda, že počas programu posuniem dopredu deti z danej obce, aby ich rodičia videli, a jednoducho bude to oveľa kvalitnejší kultúrny program ako program, ktorý by zabezpečoval len tých 10-12 detí z tej malotriedky. A ďalší ešte jeden faktor, opäť pri všetkej úcte ku kolegyniam z prvého stupňa, ktoré na tých malotriedkach často robia zázraky, ale sme v 21. storočí. Tá malotriedka, ak má dve triedy, tak tie decká nepoznajú telocvičňu, nevedia, čo je to odborná učebňa, nemajú jedáleň, a toto si myslím, že už by v 21. storočí malo byť nejakým spôsobom podchytené. No a keď sa vrátim ešte k tým učiteľom, tak to by zase mohol pán doktor Krížov povedať, že v rámci Slovenska, myslím si, že tam na západe majú úplne iné problémy pozháňať kvalitných učiteľov, alebo učiteľov ako takých, ale už aj u nás sa ukazuje akutný nedostatok učiteľov matematiky, fyziky, neexistujú chemikári, takže toto sú, tie prírodovedné predmety sú veľmi, veľmi problematické.
8: Je ťažké nájsť, povedzme, učiteľa, ktorý je ochotný prísť bývať do Tlučíka, pretože povedzme z samotných okolitých obcí nemusí byť práve ten matematiker, a musíte zrejme niekoho aj presvedčiť, možno kto vyštudoval povedzme v Prešovej univerzitu, že fajn, príďte učiť napríklad slovenčinu k nám do Tlučíka dochádzať, alebo sa presťahovať.
12: V podstate ten Tlučík zase je 15 km od krajského mesta, kde je filozofická fakulta, ako povedal pán doktor Šanta, pedagogická fakulta, fakulta humaných a spoločenských vied. Čiže my až taký zásadný problém s tými hlavnými predmetmi nemáme. Máme relatívne

0: vrátili k pánovi Krížovi. Vy ste, pán Krížo, fungujete v Bratislave, tam naozaj, povedzme, nájsť prácu nie je až taký problém. Viaceré pracovné pozície sú v súkromnom sektore dobre platené. Ak ide o informatika, tak tam je to aj škoda reči. V podstate, nakoľko je zložité v Bratislave z vášho pohľadu, alebo povedzme už pri tých väčších priemyselných centrách nájsť učiteľa, alebo nakoľko sú absolventi ochotní práve v týchto oblastiach prísť do učiteľského procesu, alebo v ňom zotrvať, ak do neho vôbec vstúpia?
1: No, v prvom rade chcem povedať, že ja úplne nie som nadšený tým, keď sa rozdeľujeme na nejaké regióny, pretože si myslím, že čo týka učiteľského povolania a školstva, ten problém je naprieč všade rovnaký, ten princíp toho problému je všade rovnaký a tá atraktivita učiteľského povolania, to nie je problém Bratislavského kraja, to je problém všade. To, že áno, že sú možno že sú v niektorých regiónoch ľahšie, ako keby, že je viac učiteľov, ale tá atraktivita učiteľského povolania nie je len o tom, či sa vám prihlási na výberové konanie 20 ľudí, alebo traja, alebo žiaden, ale je o tom, či je ten človek naozaj kvalitný, či sa nám podarí ho stabilne udržať v tom systéme, pretože pre tých žiakov je veľmi zle aj v Bratislavskom kraji zoženutý riaditeľa na konci dňa učiteľov, ale za cenu, že ho udržia 1-2 roky. A potom znova a znova. Teraz si dobrete, ako to výrazne táto neustála fluktuácia tých učiteľov, ako výrazne vplýva na kvalitu vzdelávania. Veď tí žiaci si potrebujú vytvoriť tým učiteľom vzťahy. Tí učiteľa si nastavujú metodicky nejaký systém práce, hodnotenia, školský vzdelávací program. Čiže tá atraktivita je problém naprieč celého Slovenska. A ona nie je len o financiách. Samozrejme je o financiách to, čo bolo povedané, tu nielen, že lekár, ale tak ľudia v Lidli dostanú viac financií ako začínajúci učiteľ, takže tá miera ako keby zaujímavosti toho povolania je všade na celom Slovensku nízka, ale je to aj o podmienkach napríklad pracovných. Keď človek príde do korporátu, alebo už aj na ministerstvo, školstvo, keď prídete, tak proste ste v priestoroch, ktoré ako všade máte automaty, ako proste tá starostlivosť tých zamestnancov je tam proste, ako už aj to chápu, že to nemá byť len o nejakom plate. Pozrime sa na to, v akých podmienkach učiteľia pracujú, ako jedávajú v jedálniach spolu so žiakmi, kde je hluk. Nehovorím, sú školy, ktoré to možno vyriešili, ale systémovo do toho ministerstvo neinvestuje, aby vytváralo a pomáhalo tým riaditeľom vytvárať pre tých učiteľov naozaj dôstojné podmienky. Ten mladý človek nebude proste pracovať v takom prostredí, kde je vysoká miera stresu, neustále proste problémy. Keď v tých triedách máte 28 detí a naprieč každé dieťa má nejaký problém, no nie je to atraktívne povolanie potom pre toho učiteľa tam pracovať, keď vlastne ho za relatívne nízky plat so slabými podmienkami čaká proste vysokonáročná práca, neustále sa meniace kurikulum, proste výzvy, ktoré vzdelávanie prináša a aj psychosociálne problémy na stredných školách, veľký problém s radikalizáciou, s duševným zdravím mládeže. Toto nie je atraktívne povolanie. A z tohto pohľadu je úplne jedno, kde v ktorom regióne sa nachádzame. Takže tá investícia do atraktivity učiteľského povolania, ale teda aj tie podporné služby, ktoré očakávame, že by učiteľ mal mať, a či je to nejaký asistent, školský psychológ, poradenské zariadenia. No, ten systém nie je pre učiteľa, to nie sú podmienky, kde sa môže dlhodobo mladý človek cítiť dobre. Tí mladí ľudia chcú robiť v prostredí, kde sa o nich proste ten zamestnávateľ dokáže dobre postarať aj ľudský, vytvárať podmienky, aby proste tam chcel pracovať. A ja sa vôbec nečudujem, vôbec by som to mladým ľuďom nevyčítal, to, že tí učitelia 30-40 rokov vydržia na tej pozícii a robia to, sa potom častokrát odráža na ich zdraví. Takže keď odíde tá generácia starších učiteľov, čo sa teda už Inštitút vzdelávacej politiky na to upozorňuje, bude veľký problém ako keby nahradiť celú tú generáciu tých starších učiteľov, ktorí to robili aj s láskou, aj z takej zotrvačnosti, že sú, je to iná generácia zvyknutá stabilne proste byť verná proste tej svojej nejakej misii práce, ktorú robí, ale proste v tých novodobých podmienkach a v novodobom pracovnom trhu to takto nefunguje proste a je potrebné proste sa prispôsobiť aj tomu pracovnému trhu a vytvárať tie podmienky naozaj.
0: Ja ostanem ešte pri vás, v podstate hovoríte a o ministerstve školstva, ale v podstate, keď si predstavím tú diskusiu, tak samozrejme každý chce pracovať v čo najkrajšom prostredí, krásne triedy, krásnu telocvičňu, vybavené, povedzme tie špecializované učebné, ale ministerstvo vám povie, v podstate je to na meste, obci, respektíve vyššom územnom celku, či sa rozhodne investovať do

0: rekonštrukcie. Ako vy vnímate tú ochotu možno tej samosprávy alebo tých zriadovateľov investovať práve do kvality infraštruktúry? Ako je tam z vášho pohľadu tá ochota, tá miera nasadenia? V podstate, lebo vždy, povedzme, tie peniaze, ten budžet je obmedzený, niekomu musíte zobrať, či už kultúre, športu, alebo iným. A niekedy práve tá kultúra, šport sú také tie najvýraznejšie, alebo chodníky, čo ľudia vidia. Tá škola v podstate, pokiaľ tam má človek dieťa, tak sa ho ako keby týkala. Je teda zo strany zriadovateľov miest a obcí, ale by sme celkom ochota investovať do práve do kvality prostredia, povedzme, kde sa prebieha vzdelávací proces. Pán Krížo.
1: Asi je to individuálne, ale v zásade si myslím, že toto je to, čo som aj na začiatku povedal, že aj tá ochota akoby do materiálneho, starať sa o to materiálno, ako keby je určite vyššie ako pracovať s tou kvalitou tej školy, že toto si myslím, že tí zriadiatelia úplne nevedia, ako s tým pracovať, takže potom radšej idú do toho, že tam nakúpia alebo prerobia niečo v tej škole. Myslím si, že tie investície do vzdelania teraz, alebo do tej materiálneho vybavenia škôl idú najmä z eurofondov a tie bohužiaľ komora dlhodobo kritizuje, že ministerstvo nevie efektívne dostávať do škôl, takže aj sú na to finančné prostriedky, na prerabky, na dobudovania škôl, ale ten spôsob, akým to ministerstvo riadi, je proste tak zlý, že častokrát tie peniaze proste neprídu včas, proste školy počas školského roka potom prerábajú, lebo proste meškajú tie výzvy a podobne, že nevie to ministerstvo efektívne riadiť, aby tie financie sa dostali k tomu. Potom ďalšia vec je tá, že áno, ono sa dobudovávajú, aby bolo viac triedy. Starostové majú prvú víziu, aby mohol otvoriť nejaké proste triedy, ale otázka je, zase sa vrátim k tej atraktivite. Kto sa zaujíma o to, aby tí učitelia mali lepšie podmienky? To nie je totiž pre tých voličov, rodičov v tej obci alebo v meste až také zaujímavé, takže áno, idú takých rýchlych témach, ktoré sú zaujímavé pre tých ľudí v obci, že ak do školstva, tak také veci, že ihrisko a tak ďalej. Nie úplne som presvedčený, že sa dostatočne investuje do práve toho personálu, ktorý podľa mňa je úplne zásadný pre kvalitu vzdelávania. Mať pokojných učiteľov znamená proste funkčnú školu, nie mať ihrisko znamená mať funkčnú školu. Toto proste, tento narratív tu na Slovensku je, že áno, potom, jak ste povedali, potom ten chodník je viditeľný, takže častokrát ideme po rýchlych riešeniach a nejdeme do kvality toho, že mať kvalitné vzdelávanie spokojných ľudí na pracovisku je oveľa vyšší potenciál, ale nie je taký uchopiteľný ako to ihrisko alebo
0: ten. Prečo vám skočím do reči a posunieme sa v téme ďalej, aby sme dali slovo aj pánom riaditeľom, tak pán riaditeľ Klempaj, z vašho pohľadu, tak to čo najglobálnejšie, ako vy vnímate tú ochotu zriadovateľov na úrovni samosprávy investovať do, povedzme, tej kvality infraštruktúry a toho prostredia, kde prebieha vzdelávací proces?
2: Tak ja zo svojich skúseností môžem povedať, že či už to bolo mesto Prešov alebo obec, jednoducho nikto neváha a každý využíva všetky možnosti, ktoré sú. Aj mesto Prešov, aj obec Tulčík investujú maximálne možné prostriedky do zlepšovania materiálneho vybavenia, do kvality, do rekonštrukcie škôl. Každodenné projekty, ktoré vlastne sa realizujú či v meste alebo v obciach, sú toho dôkazom. Tu skôr súhlasím s pánom doktorom Krížom. My sme, keď to tak zgeneralizujem, 20 rokov v Európskej únii a my 20 rokov nevieme čerpať eurofondy. To je šialené, ako to je nastavené. A ako keby vždy sme začínali od znovu, čo je naša taká národná vlastnosť, že my veľmi radi vymýšľame teplú vodu, ktorá už dávno bola vymyslená. Ale, no, ale čo sa týka materiálneho vybavenia, ten zriadovateľ, či už na úrovni mesta alebo obce, vždy je veľmi, veľmi ochotný.
0: Ak chce, môže reagovať aj pán druhý riaditeľ, ako vidí práve túto oblasť?
3: Súhlasím v podstate s predrečníkom v tom zmysle, že nie je problém, čo sa týka do vybavenia škôl alebo rekonštrukcie. Skôr ale zásadne súhlasím s pánom Krížom v tom zmysle, že ak chceme mať kvalitných ľudí, potrebujeme sa o nich postarať. A potrebujeme sa po nich postarať, ale nie iba po tej materiálnej stránke, ale po všetkých ostatných stránkach. A opäť sa tu vrátim. Áno, nevieme čerpať eurofondy, prvá chyba. Finančné prostriedky, čo sa týka miest, ďalšia chyba. A potom ešte jedna, čo za 25 rokov registrujem, v princípe chyba je tá, že stále ideme robiť nejaké reformy, ale nikdy ich v princípe nedokončíme. Vždycky príde nový minister, začne niečo, lebo áno, ideme robiť reformu, ale príde nový minister a zrazu chvíľku sme tu mali fínsky model, potom taký model, onaký model Ale my ako keby sme stále chceli preberať od niekoho niečo a sami to, čo máme dobre, to, čo nám funguje, tak to nejakým spôsobom ako keby sme potláčali. Prestávam tomu rozumieť. A ako náhle stále budeme robiť nejaké reformy, tak o chvíľočku sa potom nemôžeme čudovať, že PISA výsledky sú také, aké sú. A nemôžeme sa tešiť, že už nemáme kde klesnúť. Toto nie je správna cesta. A to všetko súvisí, áno, s kvalitatívnymi vecami, aj materiálneho možno charakteru, aj finančného charakteru.
0: Pani, blíži sa pomaly záver, ešte máme zhruba tých 8 minút, tak poďme možno takú otázku zaujímavú. Vieme, že vysoké školy majú akreditačnú komisiu, teraz akreditačný panel, myslím. Z vášho pohľadu, ako je nastavená úroveň merania kvality v rámci toho, či štát alebo zriadovateľa, či už vyššie územné celky alebo samosprávy vedia, či daný vyučovací proces je naozaj nastavený kvalitne, pán riaditeľ Šanta?
3: Dá sa povedať, že existujú merateľné hodnoty, ale napríklad na poslednom zasadnutí školskej komisie, ktoré som členom na Prešovskom samosprávnom kraji, som navrhol model, že prečo by sa nemohli školy posudzovať v závislosti od záujmu, o štúdium na tejto škole. Príklad, môže škola prijať 30 žiakov, hlási sa povedzme 40, je to percentuálny pomer nejaký. Môže teda prijať povedzme 100 žiakov, hlási sa opäť niekoľko. Čiže na základe percentuálneho pomeru by sa dalo povedať, že tá škola v tom okolí má nejaké meno, nejaký zvuk. Prečo by sme nemohli posudzovať aj týmto spôsobom? Na základe záujmu o túto školu. Samozrejme, tie príjmacie pohovory a žiadosti, to je kapitola sama o sebe. Opäť to súvisí s tým, čo som povedal. Buď dotiahneme konečne nejakú reformu, alebo stále, keď príde nový minister, začneme novú reformu a nedotiahneme nikdy nič, lebo vždycky to je politicky riešené. Za tie roky som sa ja naučil byť mimo politiky. Ako náhle prestaneme používať zdravý sedliacký rozum, opäť sa nikam nedostaneme. Nemôže byť všetko riešené politicky. Z môjho pohľadu možno by mohla vzniknúť nejaká komisia, ktorá by bola dlhodobo funkčná. Povedzme, máme 10 relevantných politických strán, ktoré majú nad 3%, tak každá z týchto strán nech dá troch zástupcov do komisie, ktorá bude fungovať en bloc stále. Ako náhle strana povedzme padne po 3%, dobre, vymení sa, alebo títo členovia pôjdu. Ale nech paralelne, normálne fungujú stále, to je jedno, či minister je za takú alebo onakú stranu, ale stále nech majú koncepciu. Nech je to, čo sme rozprávali. Nech vieme čerpať tie eurofondy. Aj keď už vlastne o chvíľočku v podstate tie eurofondy prestanú tiec a potom som veľmi zvedavý, čo budeme riešiť. Čiže asi toľko.
0: Pán Klemaj, tá je sa otázka na vás, ako vnímate tú úroveň ukazovateľa kvality školy pre, povedzme, zriadovateľa alebo pre verejnosť?
4: No, ja musím za seba povedať, že som zásadne proti rebríčkom hodnotenia kvality, ktoré zmiešavajú do jednej kategórie všetky základné školy a ide sa. Jednoducho neexistuje dávať dohromady kategóriu školy, kde je nejaký výber detí a porovnávať ju so školou, kde je 600 žiakov z marginalizovaného prostredia. Jednoducho každá škola, tá základná by mala poskytovať ten základ. My sa aj preto voláme základná škola, že dávame ten základ a ten by mal byť rovnaký v Senici aj v Snine, aby sa žiaci mohli dostať na tú svoju vybranú strednú školu v prijímacom procese bez nejakých zásadných stresov, ak preukážu potrebné vedomosti a znalosti. Ale nadviažem na pána riaditeľa Šantu, to je presne o tom, my sme sa tu predtým rozprávali, že jednoducho u nás neexistuje vôľa v nejakom dlhodobom horizonte sa zjednotiť a bez ohľadu na politické spektrum prijať nejakú víziu, ktorá by mala platiť aspoň 10 rokov. My máme 8. reformu za nejakých 25 rokov, čo je absolútne šialené a takto fungovať, neviem si predstaviť, že by niekto proste za 25 rokov 8 krát prekopal svoju prácu, častokrát zásadným spôsobom a čakal, kedy, lebo jedna z vízie je, my musíme teraz vládnuť kurikulárnu reformu, ale zároveň čakáme, ako dopadnú ďalšie parlamentné voľby, pretože ťažko povedať, ako sa v tejto reforme bude pokračovať, respektíve či nepríde niečo nové. Takže toto je ozaj obrovský problém, podľa mňa oveľa väčší ako nejaký rebríček kvality základných škôl.
0: Pán Kržo, tá istá otázka na vás, len poprosím stručnejšiu odpoveď, pretože čas sa nám kráti.
1: Áno, ja len poviem, že doplním, že aktuálne aj štátna školská inšpekcia má národný projekt na túto tému evaluácie škôl. zoberme sa na to vedľajšiu Českú republiku, jednoducho musí byť interná, externá evaluácia. Tá interná evaluácia, to je to, čo by si mala škola robiť od rodičov, zamestnancov, prípadne, od rodičov, zamestnancov, žiakov, študentov. Znamená, mala by existovať kvalitná interná evaluácia, ktorá vyhodnotí procesy, ako ju vnímajú tí ľudia vo vnútri. Toto neexistuje viac menej, táto interná. A potom príde externá raz za 10 rokov inšpekcia, ktorá kontroluje farby šanonov. Namiesto toho, aby sa venovala naozaj nejakým kvalitným indikátorom, ktoré by mala posudzovať a naprieč všetkých škôl mať nejaké ukazovatele, ktoré budú nezávislé presne od politickej vôle. Porovnávanie na skrej testovaní nemá žiaden význam, to už dávno vieme, že to je zbytočné porovnávať školy podľa výsledkov testovania, lebo nevieme vstup, ale treba vytvoriť indikátory, ktoré sú porovnávaním internej a externej evaluácie. Toto je úplne základ, na ktorom to treba postaviť.
0: Pani, máme pár minút do konca, tak možno posledné kolo na záver. Dalo by sa ešte veľa hovoriť o otázke financovania, či na triedu, či na žiaka, ako je to teraz, ale povedzme si, čo je z vášho pohľadu pred regionálnym školstvom tá najväčšia výzva a na čo majú možno tie samosprávy, ktoré sú zriadovateľom, najväčší dosah a čo je aj výzva pre nich vo vzťahu k školstvu, pán riaditeľ Šanta?
3: Tak skutočne asi ten v najbližších rokov bude nejakým spôsobom tie školy zosúľadiť tak, aby fungovali v jednotlivých regiónoch tie školy, ktoré sú aj ekonomicky, aj kvalitatívne funkčné, respektíve mohli by byť funkčné. Tak ako skutočne viackrát bolo dnes spomenuté, ako náhle budeme mať veľmi veľa škôl rozdrobených, naša mentalita nie je taká, aby sme toto dokázali zvládnuť. Preto musíme nastaviť ekonomiku tak, aby ekonomika v súvislosti alebo súčinnosti s kvalitou potiahli tie školy niekde inde, ako sú teraz.
0: Pán riaditeľ Klempaj.
4: Pre mňa je takou zásadnou výzvou urobiť konečne a odhodlať sa na obsahovú reformu školstva. Určite základného, verím tomu, že aj na stredných školách. Nedávno pán profesor Zelina v jednom rozhovore spomenul, že treba, i aké dôležité je reformovať obsah učiva a ja s ním plne súhlasím. Ja sám by som sa nebal ísť do reformy, do 30% redukcie učiva. Jednoducho učíme sa veci, ktoré nie sú pre život a poviem konkrétny príklad, som dejepisár, ja by som pravek, starovek, stredovek, novovek stiahol do 5. až 7. ročníka a 8. 9. venoval modernej dobe, diktatúram, dvom svetovým vojnám a vývoju po druhej svetovej vojne, lebo toto nás najviac determinuje a potom plačeme nad nárastom fašistických strán a podobných vecí AFD v Nemecku, ale nie je priestor sa o tom baviť, takže poďme učiť obsahovo to, čo je podstatné a dôležité.
0: Pán Križota, je tá otázka na vás, čo je to najväčšou výzvou a čo je aj najväčšou výzvou pre samosprávy ako zriadovateľov práve tohto typu škôl?
1: No, ja poviem, že a to je tak všeobecnejšie, že potrebujeme zreformovať naše ministerstvo školstva, pretože je to, chceme reformovať školy, ale vlastne ten, kto ich riadí, tak v podstate funguje veľmi neefektívne, je tam milión sekcií odborov, riaditeľov a riaditeľa škôl aj samosprávy. Vlastne majú taký chaos zo strany toho centrálneho riadenia, že najprv zreformujeme teda ten najvyšší orgán, ktorý to má riadiť, ktorý funguje veľmi neefektívne, aj teda sme počuli čerpanie fondov a potom môžeme ísť nižšie. Určite je treba sa baviť o tom systéme podpory pre školy, to znamená, dneska sa veľa hovorí o podporných opatreniach, poradenskom systéme, tento systém podpory pre učiteľov nefunguje dostatočne. No a potom veľká výzva, a to je výzva pre samosprávy, manažment škôl. Hej, veľa sa diskutuje o tom, či riaditeľ školy, keď je pedagóg, môže všetko, môže byť právnik, financmajster, odborník na psychológiu, pedagógiu, mediáciu sporov, pracovnoprávne záležitosti. Treba diskutovať o tom, že ako má vyzerať manažment škôl a obzvlášť, keď sú to veľké školy, aby v jednej osobe vlastne sme neočakávali od jednej osoby, že bude schopná zvládnuť všetko, a aby potom tá škola naozaj mohla prosperovať aj ako inštitúcia, nielen ako pedagogicky nejaký proste svet, ale aj ako efektívne fungujúca ekonomicky, pracovnoprávne, mediačne. Takže tá výzva je smerom k tomu, ako nastavať tie manažmenty škôl.
0: Pani, výziev je viac než dosť, problémov taktiež, ale aj pozitívnych momentov v podobe nasadenia učiteľov, personálu, neučiteľského, ale aj vedúcich pracovníkov škôl v tom, ako vzdelávať deti, mládež, vlastne aj budúce generácie. V každom prípade dalo by sa hovoriť ešte veľa. My musíme ale končiť, keďže náš čas sa naplnil. V každom prípade, čo môže byť ale posolstvo dnešnej relácie, to, aby si možno ľudia uvedomili aj to, že miesto samosprávy má dôležité aj to regionálne školstvo. A za dnešnú diskusiu ďakujem pánovi riaditeľovi Gymnázia na Konštantinovej ulici v Prešove Stanislavovi Šantovi. Ďakujem, že ste boli našim hosťom a pozdravujem do Prešova.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujem, že do košického štúdia prišiel riaditeľ základnej a materskej školy v obci Túčik, pán Martin Klempa. Ďakujem.
4: Ďakujem a prajem pekný deň.
0: A ďakujem pekne, že hosťom v našej relácii bol z Bratislavy prostredníctvom telefónnej linky aj pán Viktor Krížo, ktorý dnes zastupoval Slovenskú komoru učiteľov. Sám je učiteľ a psycholog, takže ďakujem pekne, že ste boli našim hosťom.
1: A ja ďakujem vám pekne.
0: Ďakujem im vám, našim poslucháčom. Možno do pozornosti dávam to, že Rádio Regina bude aj naďalej pokračovať v diskusiách tohto typu až do volieb, kedy budeme vlastne prinášať to, čo je v rámci kompetencií vyšších územných celkov a samospráv, možno dôležité, na čo majú výrazne vyšší dosah, a už o týždeň vám prinesieme diskusiu, ktorá sa bude venovať sociálnej oblasti a zdravotníctvu, tiež veľmi dôležitá oblasť pre život ľudí. Dnes sme hovorili o školstve a dnešnú tému pre vás z košického štúdia na celé Slovensko vysielali od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdých a za pozornosť vám ďakujem za všetkých David Palaščák. Prajeme vám ešte príjemný deň.
5: Klub komunálnej politiky.
6: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
7: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
6: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
7: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
6: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
7: Viac informácií tradovanie.sk.
8: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
5: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Vláda rokovala o cenách palív, rafinériu Slovnaft požiadala o zdržanlivosť a zodpovedný prístup k cenotvorbe. Memoriál Slobody slova vo Veľkej Mači bude spravovať vlastivedné múzeum v Galante. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno zamračené a 18 až 22 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Požiar, ktorý vypukol predpoludním vo výrobnej hale zbrojárskej spoločnosti ZVS Holding v Snine, pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, povedal to minister obrany Robert Kaliňák.
10: Tam dochádza k rekonštrukcii haly a pri rekonštrukčných prácach došlo pravdepodobne k požiaru. Nechcem byť odborník na vyšetrenie všetkých požiarných vecí, ale nehorí technológia. Tam sa nepracuje, tam sa robí len so železom, tam sa vyrábajú vlastne samotné projektily kovové, ale pri rekonštrukcii haly, ktorá sa rekonštruuje, došlo presne k znieteniu či zváraním alebo čímkoľvek, tak to momentálne myslím, že riešia, tak verím, že to bude čoskoro lokalizované.
9: Požiar vo výrobnom areáli spoločnosti MSM Group v Snine už lokalizovali a hasiči pokračujú v jeho likvidácii. Všetkých zamestnancov po vypuknutí požiaru evakuovali a nikto sa nezranil. Témou dnešného rokovania vlády boli aj ceny palív. Generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabo informoval o aktuálnej situácii na trhu. Povedal, že vláda požiadala rafinériu o zdržanlivosť a zodpovedný prístup k cenotvorbe.
11: Po týchto prvých cenových šokoch mnoho krajín zaviedlo v nejakej miere to, že buď znížilo spotrebnú daň, alebo znížilo DPAčku, tak vidíme, že naposledy tuším, že to bolo Poľsko, ktoré opäť zrušilo tieto opatrenia. Zdá sa, že rozpočty všetkých krajín sú veľmi tesné.
9: Začiatkom septembra dosiahli na Slovensku ceny palív nové maxima. Nafta stála takmer 2 eurá za liter, benzín bol na hranici euro 80 centov. Šéf Slovnaftu nevylúčil, že ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami sa nevyrieši, môže sa stať, že cena nafty prekročí 2 eurá za liter. Memoriál Slobody slova vo Veľkej Mači bude spravovať vlastivedné múzeum v Galante. Jeho zverejnenie do správy múzea schválilo zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Pamätník sa nachádza na pozemku, kde stal dom zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zverením do správy Krajského Galantského múzea sa zabezpečí prevádzka a údržba zelene tohto pietného priestoru. Podľa predsedu kraja Jozefa Vyskupiča slávnostné otvorenie plánujú 10. októbra. Policajný zbor sa až do 22. septembra zapojil do celoeurópskej dopravnej preventívnej kampane Road Poll Safety Days. Viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
12: Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, upozorniť na rizikové správanie a prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd s vážnymi a smrteľnými následkami. Tohtoročná kampaň je zameraná predovšetkým na bezpečnosť chodcov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Pozornosť bude venovaná správaniu vodičov voči chodcom, dodržiavaniu primeranej rýchlosti, rešpektovaniu priechodov pre chodcov, ako aj zodpovednému správaniu samotných chodcov.
9: Osobitným dňom kampane je zajtrajšok, ktorého cieľom je dosiahnuť nulový počet obetí dopravných nehôd v Európe. Kampaň vychádza z dlhodobého cieľa Vision Zero, teda snahy dosiahnuť nulový počet usmrtených osôb na cestách. Po troch prehrách čaká našich volejbalistov štvrtý zápas na Európskom šampionáte. O 16. hodine si v Modene zmerajú sily so Švédskom, hovorí tréner Michal Masný.
13: Musíme len ukázať to, čo sme schopní ukázať na tréningu a tu sa zase vrátim k tej mentálnej stránke. Musíme byť psychicky pripravení na to, aby sme hrali takéto ťažké zápasy.
9: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, v Trenčianskom kraji a na záhorí na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. V noci 16 až 12, cez deň 18 až 22 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu, popoludní zoslabne. 15 hodín 4,5 minúty.
14: Zelená vlna.
15: Nová nehoda nám pribudla v Nitre na križovatke Golianovej s Kmeťovou. Zrazilo sa osobné auto s autobusom, premávka sa spomaluje. Ďalšia nehoda je na výjazde do Vrábeľ z Nitry. Zrazili sa dve autá, prejdete striedavo, krátko sa zdržíte. Kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky. Čakáte štvrť hodinu, pol hodinu v Hlohovci na Dukalskej a Hviezdoslavovej smerom do centra. V Šali na Kráľovskej a na ulici Slovenského národného povstania smerom na Veču 20 minút, 15 na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a 10 minút na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
15: Máte elektrickú kolobežku? Ak áno, už 16. deň platia nové pravidlá cestnej premávky a tie sa týkajú aj vás.
16: Elektrické kolobežky môžu ísť len tam, kde môžu ísť cyklisti. Čiže ak je chodník zdieľaný, že môžu tam ísť chodci a cyklisti, tak tam môže ísť elektrická kolobežka.
15: No a je toho ešte oveľa viac. Čo presne sa zmenilo, kde môžete jazdiť s elektrickou kolobežkou a na čo si dať pozor, ak ju máte doma, budeme zisťovať v ďalšej hodinke nášho dnešného popoludnia. Sú s vami Alla Kováčová, Darina Mikolášová.
14: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra, priniesla nové pravidlá pre šoférov, chodcov, ale aj pre cyklistov. Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a s tým súvisí aj postupné znižovanie počtu dopravných nehôd. Niektoré zmeny sa týkajú aj používania elektrických kolobežiek. Už s nimi nemôžeme jazdiť po chodníku. Miroslav Wirfl sa o tom porozprával s dopravným analytikom Jozefom Drahovským.
2: Áno, elektrické kolobežky, ale takisto aj bicykle s pomocným motorčekom prechádzajú veľkou zmenou a vytvára sa tzv. Malé elektrické vozidlo, do ktorého patria aj segveje. Základ je logicky taký, že ak idú do rýchlosti 25 km za hodinu, je to malé elektrické vozidlo. Ak tá rýchlosť je vyššia, alebo majú sedánku a podobne, tak už sú v kategórii mopedov, motoriek a tak ďalej. Čiže jedno v tejto druhej kategórie musia mať evidenčné číslo, musia mať PZP, musí mať daný človek príslušné vodičské oprávnenie. Veľký problém je v tom, kto si doviezol individuálne elektrickú kolobežku. Táto kolobežka nemá výrobný štítok, nemá ani adekvátne doklady pre zaevidovanie ako motocykel, tak on túto kolobežku používať nebude môcť.
3: To znamená, že napriek tomu, že má treba znovu elektrickú kolobežku, nemôže s ňou výjsť na cestu, pretože nesplňa najnovšie podmienky pre cestnú premávku.
2: Áno, jednoducho s takouto kolobežkou do cestnej premávky nemôže ísť. Môže ju používať mimo cestnej premávky, napríklad na pretekárskych okruhoch a podobne.
3: A čo s takými kolobežkármi, ktorí v minulosti tvrdili, že sa boja ísť na cestu, pretože ich ohrozujú auta a preto jazdia po chodníkoch?
2: S tou kolobežkou a chodníkmi je to tak, pokiaľ dopravné značenie na chodníku nie, môžu tam ísť len chodci a deti do 15 rokov. Prípadne, ak je dieťa do 10 rokov, môže ho sprevádzať dospelý tiež na bicykli. Čiže tam nesmia ísť štandardní cyklisti ani kolobežky s pomocným motorčekom. Môže tam ísť kolobežka bez pomocného motorčeka, čo je vlastne chodiť na športovom náradí. Elektrické kolobežky môžu ísť len tam, kde môžu ísť cyklisti. Čiže ak je chodník zdieľaný, že môžu tam ísť chodci a cyklisti, tak tam môže ísť elektrická kolobežka. Ale pokiaľ je to doslova zmiešané, že není to separátne jazdné pruhy, tak musí ísť ten na elektrickom bicykli, elektrickej kolobežke len rýchlosťou chôdze.
3: A toto by si mali uvedomiť všetci účastníci cestnej premávky, nielen cyklisti, chodci, ale aj tí, čo používajú elektrické kolobežky, že s nimi nebudú môcť jazdiť po chodníku a možné to bude len v prípade, ak to dovolí dopravná značka.
2: Áno, presne tak.
1: Tak verme, že nové pravidlá v doprave si účastníci cestnej premávky osvoja čo najskôr, aby nevznikali zbytočné kolízie a hlavne, aby ubúdali dopravné nehody aj na cestách nižších tried.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Voľnočasové aktivity u detí sú jednou z možností, ako objaviť a ako rozvíjať ich skryté talenty. Aj preto sme sa vás dnes ráno pýtali, podľa čoho vyberáte deťom záujmové krúžky a či by sa podľa vás deti mali učiť hrať aj na hudobný nástroj. Bez ohľadu na to, či si dieťa vyberie klavír, gitaru, husle alebo bicie, pravidelné hranie môže podporovať viaceré schopnosti. Pri učení sa nových skladieb sa musí sústrediť, pamätať si postupy a pravidelne trénovať. Hudobný nástroj tak môže byť aj príjemným spôsobom, ako si vybudovať vytrvalosť, disciplínu a trpezlivosť. Podľa čoho vyberať deťom záujmové krúžky, sa Marcela Jediňáková opýtala aj vás.
1: Väčšinou je to podľa toho, kde naozaj chcú ísť, nechceme ich nútiť robiť niečo, k čomu nemajú vzťah. Ja som vycítil u syna veľký talent na hudbu, ale napríklad on nechce chodiť na žiaden nástroj. Oni niekedy sa rozhoduje podľa toho, či tam idú nejakí kamoši, spolužiaci.
2: Sám si vybral jeden šport, ktorý ho baví. Jeden sme mu trošičku nanútili a dali sme mu tam jazyk.
3: Detská klinická psychologička Alica Farkašová odporúča záujmové krúžky vyberať deťom najmä primerane veku.
4: Na čo si treba dať obzvlášť pozor a na čo veľa rodičov nemyslí, je to, aby sme deti neprestimulovali veľkým množstvom krúžkov, pretože s tým sa denne stretávam vo svojej praxi. Čiže zvoliť tie krúžky tak, aby nám zostal aj voľný čas, aby deti mali čas na nudu a voľnú hru, pretože pre psychický vývin je aj toto veľmi dôležité. Čiže ja odporúčam aspoň jedno alebo dve voľné poobedia v týždni, kedy deti budú môcť voľne cez hru spracovávať svoje emócie a všetko to, čo cez deň zažijú.
3: Okrem športu je vhodnou formou, ako deti odtrhnúť od obrazoviek, hra na hudobný nástroj, pretože prispieva k lepšej neuroplasticite mozgu.
4: Tým, že sú zapojené obe hemisféry a rôzne centra naraz, tak to pomáha stavať deťom veľmi dobrý základ do budúca a do života, pretože podporuje to sústredenie, pozornosť, zapájame veľa rôznych zmyslov, sluch, zrak, musíme spolupracovať, musíme sa regulovať, pretože nemôžeme fungovať na základe tých automatických reakcií, čiže je to aj rozvoj sebaregulácie, takže pre deti to môže byť veľmi podnetné a rozvíjajúce.
3: Najviac fyzické sú zo všetkých hudobných nástrojov bicie. Čo robí hra na bicie s deťmi, hovorí zakladateľ bubenickej školy a lektor bicích nástrojov Marek Gregor.
5: Dieťa zo seba vytrieska doslova alebo vyventiluje nejaké nahromadené emócie, stresové napätie v tele. No a to sa deje pomocou toho, že chytí do rúk paličky a trieska. No ale aby to nebolo len tak halabala, že si trieska tak, ako ono chce, tak my robíme v našej bubenickej škole to, že to dieťa vlastne vedieme k tomu, aby to robilo správne a tým pádom ono sa musí sústrediť niekoľko minútových časových slotoch.
3: Práve takéto sústredenie je žiadaným kontrastom, kedy dieťa vedome koncentruje pozornosť na hru.
5: Nakoľko pri rôznych zariadeniach digitálnych to dieťa sa nesústredí dlhodobo na nejakú vec a pri tých bicích sa musí a my ho tak motivujeme, aby sa sústredil. Následne je tam prepájanie hemisfér, keďže zapája všetky štyri končatiny a zapája sa auditívne centrum, keďže musí počúvať či už skladbu, metronóm alebo aj samu seba, že čo hrá. Vizuálne centrum, keďže sleduje či už lektora alebo noty. No a potom samozrejme aj tá koordinácia je veľmi dôležitá, keďže zapája všetky štyri končatiny.
0: A koordinuje tak všetky časti svojho tela vlastne, čím spúšťa ďalšie pozitívne zmeny v mozgu.

0: Nebolo to tak dávno, Robo Opatovský nám spievala, o chvíľačku aj Anna K. Takýmto odkazom v rádiu Regina Západ po tom, ako sa budeme venovať našim šoférom.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Zelená vlna.
0: Nehodu hlásite v Nitre v križovatke Golianovej s Kmeťovou. Zrazilo sa osobné auto s autobusom, premávka sa spomaľuje. A pozor na kolóny, 20 minút stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky, v Hlohovci na Dukelské, Hviezdoslavovej smerom do centra 30 minút, 30 aj v Šali na Kráľovskej a na ulici Slovenského národného povstania smerom na Veču a na viazde do Dubnice nad Váhom Zilavy sa zdržíte 15 minút.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dostupné bývanie, to je téma, ktorú riešia viaceré samosprávy. V Dubnici nad Váhom sa preto v týchto dňoch začína rekonštrukcia budovy, v ktorej vznikne 24 nájomných bytov. V uplynulých 5 rokoch pritom na území mesta dokončili 2 podobné projekty. Počet mestských nájomných bytov tak po dokončení aktuálnej rekonštrukcie prekročí 100. Téme sa venuje Barbora Jurenová.
1: Bytový dom na Bratislavskej ulici pôvodne patril trenčianskej župe. Dubnická radnica ho predčasom od nej získala a aktuálne ho mení na mestskú nájomnú bytovku, potvrdila hovorkyňa samosprávy Veronika Valuchová.
2: Na Bratislavskej ulici vytvoríme 24 nových dvojizbových nájomných bytov. Aj v tomto prípade pôjde o byty s kuchynskou linkou a základnými spotrebičmi, vybavením toalety a kúpeľne a tiež s lodžiou, pivničným priestorom a parkovacím miestom.
1: Bytový dom už pritom potreboval výraznejšiu obnovu. Podľa vedúceho stavebného úradu Jozefa Králika prejde v najbližších mesiacoch kompletnou rekonštrukciou.
3: Momentálne sme odozdali stavenisko, dodavateľ začal so spodnou stavbou. Z tohto objektu nám v podstate zostane len strecha a nosný skelet. Všetky ostatné časti budú vyburané, komplet všetky siete, okná, dvere, priečky v interiéroch a komplet všetky omietky z týchto nosných stien.
1: Zmení sa aj okolie bytového domu.
3: Nové parkovacie miesta tu budú vybudované, pôvodne zrekonštruované, vznikne nám tu 30 parkovacích miest a 2 parkovacie miesta pre invalidov.
1: Samospráva získala na obnovu bytového domu financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania, hovorí jeho generálny riaditeľ Milan

0: Lipka.
1: Chcel by som oceniť práve to, že ako prvé sa naozaj revitalizujú a rekonštruujú existujúce objekty a premieňajú sa na dostupné a kvalitné nájomné bývanie, pretože treba si uvedomiť, že naozaj je to oveľa zložitejší proces, či už prípravy stavby verejného obstarávania, povoľovacích procesov oproti tomu, keď sa stavia akákoľvek bytovka, bytový dom na zelenej lúke. Z celkového objemu finančných prostriedkov, ktoré na tento projekt smerujú, 1,9 milióna, 1,8 ide z verejných zdrojov.
0: O tom, kto získa byt v zrekonštruovanom dome, rozhodne poradovník. Hovorkyňa mesta Veronika Valuchová dodáva, že žiadatelia musia najskôr splniť všetky podmienky, čo posúdi aj bytová komisia.
2: V minulosti sme už byty prideľovali aj verejným žrebovaním, a to vtedy, keď počet žiadateľov výrazne prevyšoval počet dostupných bytov. V tomto čase dokážeme pokryť dopyt po nájomnom bývaní. Momentálne sú takmer všetky nájomné byty obsadené. Uchádzajú sa o ne pritom všetky generácie, mladí ľudia a páry, pracujúci jednotlivci, v nemalom počte aj rodiny či seniory.
0: Zároveň avizuje, že v budovaní mestských nájomných bytov chcú pokračovať.
2: V prvej fáze sme začali s rekonštrukciou existujúcich objektov. V budúcnosti chceme pokračovať výstavbou úplne nových bytových domov určených na nájomné bývanie.
3: Nové mestské nájomné byty by mali byť hotové na jeseň budúceho roka.

0: Dnešnom krátko a jasne sa presunieme do sveta starých kníh.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Má rada staré veci, pochádza z Levíc, kde má aj svoje malé kráľovstvo, v ktorom zastal čas. Beata Detvenová opravuje staré a zničené knihy. V krátko a jasne s ňou dnes preberieme slovo šalát a predsádka.
3: Predsádka to sú vlastne tá prvá strana, keď otvoríte knihu, tá prvá čistá strana. A za ňou už potom nasleduje kniha. Dáva sa to aj zo spodu, aj z vrchu.
4: Ľudia, ktorí holdujú zdravému životnému štýlu, majú radi šalát. Ale čo znamená šalát pre knihárku?
3: No, ja zbožňujem šalát. Starý, knižný. No, to sú jednotlivé strany zvlášť. To je nie pár strán, to sa uvoľní, to je v pohode, ale naozaj, keď každá jedna strana je zvlášť.
4: Čiže ako vyzerá taká kniha ako šalát?
3: Strašne. Najprv to musíte podľa strán dať dokopy, aby tie strany za sebou nasledovali, musíte to prekontrolovať. No a potom si nájsť hárky, napríklad spočítať z ľavej strany 4 listy, z pravej strany 4 listy a vybrať ich, tie prostriedky polepiť, aby sa to zachytilo, zase tie knižné bločíky vložiť do seba a máte jeden knižný blok. To sú len 4 strany. Keď ich máte na takej hrubej knihe 700, perfektne.
4: Ako dlho trvá, kým sa zo šalátu stane opäť knižka?
3: No, aj týždne.
4: A ak ide o nejakú veľmi starú, vzácnu knihu?
3: Takisto.
4: Aký je to pocit pre knihviazačku, keď sa jej podarí opraviť niečo skutočne staré?
3: Ja to vidím, keď mi to donesú, ja to už vidím opravené. Ja presne viem, čo ten človek uvidí, keď si pre ňu príde. A ešte keď je tá kniha, že naozaj, že vidím, že ten človek má k tomu neskutočný citový vzťah, tak ja bez toho, aby sme sa s tým zákazníkom dohodli, tak mu spravím na to ešte taký obal, takú krabicu, do ktorej proste tú knihu si vie zasunúť a ochrániť si ju ešte viacej. To má potom gratis.

0: Hojné roky sa v októbri, tento rok už v polovici novembra začal. Počasie urýchlilo zber hrozna vo viniciach. Všetky odrody dozrievajú naraz a zber sa už začal aj na Tokaji. V Topolčiankach majú za sebou dokonca aj slamový zber. Počúvajte v našom žurnále Rádia Regina Západ o 17.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Štyria hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Šaľa 17. septembra. Šamorín 26. septembra. Vstupenky na predpredaj.sk.
4: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mikroregión nad Holeškou plánuje rozšíriť sieť cyklotras v okolí Piešťan. Hrozno na slamové víno tento rok dozrelo skôr, bežne sa zbiera až v októbri. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené a 18 až 22 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Predsedu samosprávneho kraja budú môcť zastupovať najviac 4 podpredsedovia. Zavedie sa tiež inštitút prvého podpredsedu samosprávneho kraja. Vyplýva to z novely zákona o samospráve vyšších územných celkov, ktorú schválila vláda. Navrhovaná úprava rozširuje okruh funkcií, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou predsedu samosprávneho kraja. Po novom nebude môcť počas výkonu svojho mandátu zastávať funkciu vedúceho zamestnanca v orgáne štátnej správy. O zmenách bude ešte rokovať parlament. Minimálne výživné sa od januára budúceho roka zvýši z doterajších 30 na 100% sumy životného minima dieťaťa. Mesačne stúpne z necelých 40 na takmer 135 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorú schválila Národná rada. Predložili ju poslanci koaličného Hlasu SD. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval jednorodičov, ktorým druhý rodič neplatí výživné, aby využili možnosť náhradného výživného.
2: V prípade, že partner teda neplatí výživné, tak rodič musí podať návrh na exekúciu na súd a stačí len podanie tohto návrhu a môže ísť na úrad práce, ktorý okamžite začne vyplácať to náhradné výživné.
1: Združenie obcí Mikroregión nad Holeškou plánuje rozšíriť sieť cyklotrás v okolí Piešťan. Po dokončení pripravovaných projektov by mohlo prepojiť územie približne 45 kilometrov cyklotrás. Zapojiť plánujú aj Trnavský samosprávny kraj, pokračuje projektový manažer združenia Radoslav Mlinár.
3: Vďaka projektu a úspešnosti v Rade partnerstva Trnavského samosprávneho kraja sme boli úspešní s projektom na financovanie prvej etapy, konkrétne od napojenia zelenej cesty v Trebaticiach po park v Borovciach. V dĺžke 2,65 kilometra. Uchádzame sa o zdroje financie vo výške 1,6 milióna. Tu by výstavba mohla prísť na rad pred letom budúceho roka alebo v polke budúceho roka. Následne sa budeme uchádzať o ďalšie financovanie druhej a tretej etapy, aby sme sa dostali do Kostolian.
1: Mikroregión nad Holeškou vznikol v roku 2000 ako záujmové združenie 7 obcí a v súčasnosti združuje 15 obcí a čestného člena strednú odbornú školu Rakovice. Po iné roky v októbri, tento rok už v polovici septembra, počasie urýchlilo zbery vo viniciach. V Topoľčiankach sa už začal aj tzv. Slamový zber, jeden z najskorších v histórii. Vinohradníci hrozno zozbierajú vo viniciach a strapce zavesia na povalu, aby uschli a dalo sa z nich vyrobiť slamové víno. Bežne sú takéto zbery v októbri, tento rok však hrozno na slamové víno dozrelo výrazne skôr. Vinohradník z Topoľčianok Zoltán Molnár hovorí, že skorší zber môže byť pre slamové hrozno prínosom.
4: Počasie je ešte pekné, je suché obdobie, keď už by išlo neskoršie, prečo tie rána sú už také vlhšie aj na tom povali, to hrozno môže byť náchylnejšie na hnilobu. Takže ja si myslím, že ten skorý zber na slamové vyhovuje.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, v Trenčianskom kraji a na Záhorí na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. V noci 16 až 12, cez deň 18 až 22 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu, popoludní zoslabne. 16 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
5: Nehoda je v Nitre, v križovatke Golianovej s Kmeťovou sa zrazilo osobné auto s autobusom, premávka sa spomaľuje. Kolóny sú v Bratislave na D2 smerom na Stupavú, zdržíte sa 15 minút, 30 stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky. V Hlohovci na Dukalskej a Hviezdoslavovej smerom do centra 20 minút, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Väču 40 minút a v opačnom smere sa zdržíte 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Hubárska sezóna je v plnom prúde, ale vedeli ste, že huby nerastú len v lese? Je to tak? V ďalšej hodinke sa vyberieme na lúky a pozrieme sa na zaujímavý svet lúčnych húb.
6: na našom území sú koncentrované najmä do časti, kde bolo teda v histórii rozšírené pastierstvo, alebo nejaké lúky boli v minulosti, nejaké pasienky alebo mezofilné lúky.
5: Aj na lúčne huby si teda posvietime. Po 16. zostávajú s vami Alla Kováčová, Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Začiatky záujmu o huby, ako pri každom inom koníčku, bývajú rôzne. Môže nás k tomu viesť rodina, prírodovedné krúžky, chute, ktoré sú dobrých gurmánov nezameniteľné, alebo veľmi nezvyčajne, za tým celým môže byť aj náhoda. Tá priviedla mladého muža najskôr k odpadu, ktorý ho nenechal ľahostajným, až potom k húbám. Mimochodom, ten odpad, ktorý mu komplikoval cestu za poznávaním húb, zaplnil za niekoľko rokov 1660 vriec. Čo bolo potom? Potom objavil čaro lúčnych druhov húb, ktoré rastú najčastejšie na podhorských lúkach. Neskorší odborný záujem o takéto druhy húb už náhodou nebol, ako ubezpečil Hanu Michalčíkovú mykolob Filip Fulier z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Ten príbeh s tými húbami začal trošku skôr, ale ten zber smetí taktiež nejak koreloval s tým. Tie prvé zbery sa konali niekedy v 2012 a vlastne odtedy vzniklo to neuveriteľné číslo a ten záujem o tú mykológiu nastal niekedy okolo roku 2014-15 možno a tiež na základe aj toho, že naozaj som sa pohyboval tými lesmi a tá príroda u nás bola naozaj dosť znečistená. Už od malička sme chodili na huby tu do okolia. Starí rodičia, spočiatku to bol len taký ten konzumný svet húb, čiže tie hríby, bedle, kuriatka, až potom sa začalo rozvíjať to nepoznané vo mne.
2: V súčasnosti sa Filip Fulier venuje konkrétne lúčnym druhom húb. Na Slovensku rozoznávame okolo 60 húb tohto rodu.
1: Na našom území sú koncentrované najmä do časti, kde bolo teda v histórii rozšírené pastierstvo, alebo nejaké lúky boli v minulosti, nejaké pasienky alebo mezofilné lúky. Prípadne tieto druhy sú u nás koncentrované na alpinských lúkach, na rašeliniskách, slatiniskách, v resoviskách, čiže prevažne je to ten sever krajiny alebo stred krajiny a veľmi vzácne sa s nimi môžete stretnúť aj v okolí Bratislavy alebo v južnej časti krajiny, kde rastú na xerotermných alebo stepných lúkach. A len pre predstavu, tie lúčne druhy húb, alebo teda väčšina z nich je tvorená tak klasicky, ako keď si predstavíte nejakého rídzika, plávku, čiže nejaký klobúk, lúpenie, hlúbik, ale najmä tá skupina, ktorým sa ja zaoberám, teda tie lúčnice, tak tie sú výrazne pestrosfarbené, čiže sú nejaké žlté, červené, zelené, oranžové, ale sú tam aj teda rôzne iné skupiny, ktoré patria medzi lúčne druhy húb a to sú napríklad jazyčky alebo hodvábnice, kiačiky a tieto druhy, niektoré napríklad tie jazyčky, tak tie sú len ako keby také čierne prsty, ktoré rastú zo zeme.
2: No a je tu ešte jeden zaujímavý faktor. Tieto húby sú dôležitými indikátormi kvality prostredia, teda nerastú hocikde, iba na správne obhospodárovaných lúkach, kde sa gazduje tradičnými spôsobmi. To znamená, že lúky sú kosené, spásané ovcami alebo hovädzím dobytkom a nehnojí sa na nich. Ak sa do pôdy pridajú hnojivá, tieto druhy húb prestanú rásť.
1: Oni naozaj, keď ich tam nájdeme, tak môžeme sa nejak nahliadnúť do histórie a vieme predpokladať, že tieto lokality potvrdeným výskytom sú dlhotrvajúce, že ten tradičný spôsob obhospodarovania vo forme pasenia alebo kosenia, tak je tam naozaj niekoľko desiatok až stoviek rokov. A tá zmena v tom hospodárení nemôže byť nejaká radikálna, naozaj musia byť tieto lokality udržiavané tým tradičným spôsobom kontinuálne niekoľko desaťročí.
0: No a ak by došlo k nejakému drastickému kroku, napríklad k použitiu dusíkatých hnojív alebo k narušeniu nesprávnou orbou, mohlo by dôjsť k úplnému vymiznutiu týchto vzácnych druhov. Budeme im venovať pozornosť aj o chvíľu.

0: Lúčne huby patria k fascinujúcim organizmom, ktoré na rozdiel od lesných druhov nepotrebujú k životu koreňový systém stromov, ale žijú so zvyškou organickej hmoty v pôde. Niekedy im hovoríme aj čarodejné, pretože lúčne huby, ako napríklad tanečnica, poľná alebo pečiarky, rastú v dokonalých kruhoch. Podhubie sa v zemi rozrastá rovnomenne do všetkých strán od stredu. Čím okrem kúziel sú ešte lúčne huby pozoruhodné, zisťovala Hana Michalčíková.
1: No tak napríklad tým, že sú majstrami prežitia v extrémoch. Lúčne biotopy sú vystavené priamému slnku a suchu, oveľa viac ako lesy. Mnohé lúčne huby, ako spomínaná tanečnica poľná, dokážu v suchu úplne vyschnúť, scvrknúť sa, no po daždi, predstavte si, opäť ožijú. Nasajú vodu a pokračujú v raste bez toho, aby zhnili. Lúky, na ktorých žijú, sú citlivé na zásah človeka. Najlepšie je, ak sa kosia ručne a sú spásané dobytkom. Doplňa mykológ dr. Filip Fulier z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
2: Čiže keď máte na tej lúke niekoľko kusov kráv alebo oviec alebo kôz a oni postupne spásajú tie jednotlivé lúky, čiže to najlepší spôsob práve pre tieto huby a taktiež aj pre rastliny, pre mnohé druhy rastlín je tento spôsob najlepší, čiže nejaké to extenzívne spásanie a ručné dokosávanie nejakých častí, a mozaika by bola zachovaná.
1: Už vieme, že huby z rodu lúčnica patria k najfarebnejším a najvzácnejším hubám sveta. Sú indikátorom starých, chemicky neporušených lúk a pasienkov. Buďme realistickí. Koľko ich momentálne máme?
2: Príklad tých lúčnic, ktorým sa ja venujem, tak sa predpokladá, že ich je na našom území okolo 62, ktoré máme teraz nájdené, objavené. To číslo bude dramaticky vyššie a predpokladáme, že ich bude vyššie 100, nejakých 120. A čo je možno takou zaujímavosťou, tak máme aj na Slovensku druhy, ktoré sú zatiaľ nie potvrdené z iných krajín, alebo respektíve boli nedávno, čiže máme aj naozaj veľmi zachovalé a unikátne lúčne biotopy aj u nás. A celkovo tých lúčnych druhov húb, tak môže byť ja si myslím, že okolo 200 druhov na našom území.
1: Možno si poviete spolu so mnou, a máme takýchto lúk veľa? Majú tie lúčne huby vôbec kde rásť?
2: Ja si myslím, že stále to číslo je relatívne dobre v porovnaní s okolitými krajinami a v porovnaní s krajinami východnej aj západnej aj severnej Európy. Stále tie karpatské lúky sú u nás prítomné, len dosť zarastajú v poslednej dobe a zišlo by sa ich lepšie manažovať, ale to číslo je naozaj stále ešte celkom dobre, si myslím.
0: Botanikom sú veľkou pomocou aj predpovede rastu húb, dokážu analyzovať satelitné dáta, vlhkosť pôdy, teplotné výkyvy a úhrn zrážok, vďaka čomu dokážu s vysokou presnosťou predpovedať, kedy a na ktorých lúkach začnú rásť napríklad obľúbené májovky. Najnovšie vedecké výskumy využívajú dokonca strojové určenie na mapovanie toho, ako huby pod zemou komunikujú, reagujú na svetlo a v podstate obchodujú s okolitými rastlinami o život.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Vízia Slovensko 2040, teória versus politická realita s Tiborom Gašparom, Ivanom Štefunkom, Martinom Smatanom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
3: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
4: Chlapci našli v pahrebe toto.
5: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
6: Viem, kto to bol.
7: Ak niečo máte, tak konajte.
5: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
8: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter,

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny sú v Bratislave na D2 smerom na Stupavú, zdržíte sa 10 minút, pol hodinu stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky, v Rovinke smerom z Bratislavy sa zdržíte 15, rovnako 15 na viazde do Pezinka zo Svätého Juraja aj z Viničného, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 15, v Hlohovci na Dukalskej a Hviezdoslavovej smerom do centra 10, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču 40 minút a v opačnom smere sa zdržíte 20.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Plavovanie riek nie je len letná, prázdninová aktivita. Mnohí vodáci vyrážajú na vodu aj v septembri či októbri. Ako sa na splav pripraviť a na čo si dať pozor?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
0: Splav je skvelý spôsob, ako si užiť prírodu, trochu sa hýbať, vypnúť od bežných starostí a zažiť aj trochu dobrodružstva. Na vode však nie sme úplne bez rizika. Čo ľudia na splave najčastejšie podceňujú a čo robia zle? Slovo má vodák Tomáš Lukačovič.
2: Podľa mňa to, že panikária, to je tak akože už ten dôsledok toho, ale to, čo viem spraviť akože v predstihu, je podľa mňa príprava. To znamená, že pozriem si, kam idem, na čom to idem robiť, pripravím si ten materiál, lebo je rozdiel mať loď v dobrom a v zlom stave. A ďalšia vec, pozrieť si to počasie, hej, že v podstate to isté ako na horách, že často môžu podceniť tú prípravu a potom taký ten klasický fenomén, že alkohol na vode.
0: Aha, to sa stáva.
2: Všetci to poznáme. A myslím, že je to našťastie trochu na ústupe, že bola, keď to bola taká klasika, že team buildingy na Malom Dunaji, ktoré znamenalo to, že sa tam hlavne muselo veľa piť, tak už sa nám stalo, že sme na tvrdom niektorým týmto stálym klientom povedali, že máme taký nový štandard, že na vode sa nepije. A najprv boli z toho v šoku, že však, ale oni chodia predsa na splav kvôli tomu, tak sme ich nejako na to nahovorili, potom nám ďakovali, že však oni si potom aj ten alkohol dali dodatočne a že prvýkrát si naozaj pamätajú ten splav, takže boli nakoniec spokojní.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Viete, čo sa stane, keď s deťmi spojíte návštevu múzea s ihriskom? No predsa, dejisko. V novej zážitkovej zóne Múzea mesta Bratislavy je dovolené hrať sa, tvoriť a vymýšľať nové nápady. V šiestich tematických miestnostiach sa deti môžu poprechádzať po starodávnych ramenách Dunaja, uloviť si rybu, pomôcť 6-metrovej naklásť vajíčka, brániť hrad, stať sa remeselníkom, či dokonca, ako zistila Tatiana Šušková, aj kráľom či kráľovnou.
2: V dejisku predstavíme vybrané témy z histórie Bratislavy.
3: Naše dejisko má dve poschodia a po tejto miestnosti sa vaše deti môžu prejsť v červenom kopci do panovnice a panovničky.
4: Magdalena Kuchtová, Mestské múzeum Bratislava.
5: V štvrtej miestnosti sa nachádzajú témy korunovácie. To je ako keby taká tiež nosná téma na niekoľko storočí vlastne v Bratislave. Preteká to vlastne rôznymi storočiami.
4: Zuzana Zahradničková. Budú sa môcť deti v záhrade na kráľovnu alebo na kráľa?
6: Áno. Bude to také pódium, na ktorom si môžu zobrať vlastne plášť a korunu, teda odrecitovať nejakú prísahu, že čo všetko by vlastne chceli tejto krajine a Bratislava vlastne splniť. Samozrejme, tu budeš nejaké ďalšie prvky spoznať trošku niektorých tých panovníkov, panovničky.
4: Koľko kráľov sme mali korunovaných v Bratislave?
6: Myslím, že dokopy, ale môžem sa samozrejme mýliť, lebo z toho čísla ich bolo 15, ale rátajú sa medzi tými kráľovské manželky. Iba jedna jediná bola panovnička, to bola Maria Terézia. Zdičné manželky boli samozrejme akoby ku kráľovi. Takže neviem teraz, či ich bolo 15 alebo 17, to čísla sa mi niekedy myšmašujú.
4: Čo bude na tejto stene? Tam sa bude dať tiež niečo robiť?
5: To bude taká hra pre deti, tapeta s korunovačným pahorkom, ktorý vlastne navrhol Hillebrand a vlastne stál na dnešnom námestí Ľudovita Štúra do začiatku 20. storočia. Bude tam aj uhorská koruna, vlastne vytvorená taká skladačka a deti vlastne budú spoznávať tú korunu vlastne z takého detailu, z čoho sa skladala a ako vyzerala. Tam boli vlastne takí svetci vyobrazení a vlastne toto si budú môcť vyskladať.
4: Čo si zasa budú môcť prečítať? Kráľovský korunovačný sprievod bol v minulosti veľko lepou slávnosťou, ktorá sa pripravovala celý rok. V dlhom zástupe kráčali najdôležitejší ľudia krajiny, ako bohatí grófy, rytieri a kňazi. Keď bol sprievod v meste Bratislava pre Šporok, všade naokolo tlieskali zástupy divákov. Pricestovali aj zástupcovia z rôznych kútov kráľovstva vtedajších žúb.
6: Bude to iba vybraných 8. My sme to rozdelili tak, že 3 sú ženy, 5 sú muži. Zároveň to ešte budú môcť hrať na ozdobenie si koňa a ešte sa budú môcť trošku zahrať aj s mapou uhorská, ktorá bude vlastne na zemi prilepená práve pre touto stenou s týmito prvkami s korunou a tak ďalej. Môžu hľadať niekto tu jednotlivé župy, ktorých bolo nespočetne veľa. Vybrali sme iba niektoré, ktoré budú mať potom aj na tej stene a budú si ich môcť zapichovať ako hond, komárnu a tak ďalej.
7: Tešíme sa, že v centre Bratislavy vznikol takýto fantastický priestor a ďakujeme za pozvanie.
1: No a pozvanie do dejiska platí v rovnakom čase v seriáli Rádia Regina Západ aj zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Toto bolo dnešné popoludnie, ktoré sa o chvíľočku zmení na žurnál Rádia Regina o 17. O 17.30 nasleduje naše Zahrajte mi túto a po 18. už čas pre našich najmenších rozprávky bratov Grimovcov dnes uvedieme. Tak vám želáme ešte pekný zvyšok večera, nech sa vám darí, nech ste spokojní, to vám prajú Ala Kovačová, Darina Mikolášová.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Expresné vlaky budú aj naďalej zastavovať v Púchove a v Považskej Bystrici. Košickú školu obsadili záchranné zložky. Trénovali správny postup pri útoku ozbrojených páchateľov. Práce vo Viniciach urýchlilo počasie. V Topoľčiankach majú za sebou slamový zber. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Expresné vlaky by mali v Púchove a v Považskej Bystrici zastavovať aj naďalej. Nový grafikon s týmito zastávkami od decembra už nerátal. Miestni preto spisovali petíciu. Ministerstvo avizuje, že záujem cestujúcich bude sledovať.
2: Pôvodný návrh grafikonu počítal s tým, že expresy už v oboch mestách nebudú mať zastávky. To ale prakticky okamžite spustilo nevôľu samospráv a aktivitu proti zmenám. V Púchove zorganizovalo mesto petíciu, ktorú podporilo vyše 5500 ľudí. Pokračuje hovorkyňa Vanessa Čuríková.
3: Okrem toho mesto, ale aj Združenie Mikroregión Púchov komunikovalo s ministerstvom dopravy, ako aj trenčianskym samosprávnym krajom, kde zaslalo niekoľko listov obsahujúcich naše pripomienky a nesúhlasné stanovisko k navrhovanej zmene.
2: Petíciu so zhruba rovnakou podporou pripravili aj miestni aktivisti v Považskej Bystrici. Miluša Kolárová z Mestského úradu navyše upozornila, že radnica opakovane písomne apelovala na kompetentných, aby stav prehodnotili.
4: Mesto oslovilo aj všetkých starostov Považsko-Bystrického okresu, ktorí jednoznačne vyjadrili svoj nesúhlas so zrušením zastavovania expresov a aby bola táto vlaková obslužnosť pre obyvateľov zachovaná.
2: Doplnila, že po rokovaniach na ministerstve dostali 100% prísľub, že k rušeniu zastavovania vlakov na tras nedôjde. Oslovení ľudia na železničnej stanici reagovali aj tak.
5: To je dobré, veď tak ako to bolo, tak to bolo asi dobré aj pre ľudí. Vnímam to tak, keď niečo funguje, tak prečo by sa to malo nejako meniť?
6: To, aby tu rýchliky nestali, je ako hlúposť, lebo Považská Bystrica je dosť veľké mesto na to.
7: Tí ľudia to potrebujú, ktorí chodia pravidelne, tak ja si myslím, že by bolo dobré, aby tu stali tie vlaky.
2: Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková informáciu potvrdila s tým, že platí pre obe mestá, pričom samotný návrh grafikonu nebol finálny ani záväzný.
8: Zároveň budeme naďalej sledovať dopravné toky a využívanie jednotlivých vlakových spojov a vyhodnocovať, či je o expresné vlaky v týchto mestách dostatočný záujem.
2: Podľa nej ohľadom grafikonu ešte pripravujú viacero zmien a doplnkov, ktoré predstavia v blízkej budúcnosti. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Ľubeľa a Liptovské Kľačany budú mať kanalizáciu. Obciam na Liptove by to podľa ministerstva životného prostredia mohlo pomôcť k rozvoju aj k vyššej atraktivite pre turistov a investorov. Slovensko pritom v odkanalizovaní samospráv zaostáva. Kanalizáciu má 41% obcí.
9: Výstavba kanalizácie sa dotkne približne 1500 obyvateľov. Prvé práce by mohli začať v prvej polovici budúceho roka. Presnú sumu určí verejné obstarávanie, hovorí starosta obce Ľubeľa Erik Gemzický.
10: Prinesie to hlavne z hľadiska životného prostredia ochranu pozemných vôd, zlepšenie kvality životného prostredia a následne aj s tým súvisiaceho komfortu.
9: Projekt dvoch obcí stredného Liptova je rozdelený na tri etapy. Prvá etapa sa skladá z vybudovania čistiarne odpadových vôd a jednej kanalizačnej vetvy. Ďalšie dve etapy zahŕňajú vybudovanie kanalizačnej stokovej siete. Liptovské Kľačany patria medzi malé obce, žije tu 385 ľudí. Podľa starostu Jana Holého ide o historický medzník rozvoja dediny.
11: Je podľa mojich vedomostí už štvrtý v poradí od čias ešte bývalého režimu, ktorý bol na projektovaní a neboli predošle zrealizované. Tento našťastie bude prvý, ktorý nám pomôže zlepšiť životné prostredie.
9: Podľa Jana Holého, zvlášť v tomto suchom období, kde ľudia splaškovú vodu vypúšťajú do potokov a riek, je to veľmi nepríjemné. Manžela Hrnčiarovci sú pripravení aj na prach, blato, aj rozkopanú obec.
12: Na toto sme už dlhé roky čakali a v tejto dobe už je to viac ako nutné, aby sme aj takúto kanalizáciu aj naše deti nemajú.
13: Už bez toho sa nedá žiť, lebo moc tých splaškov vyšlo do miestneho potoka, potajomky, veľa domov nemá ani septik, ani žumku.
9: Rozpočet na kanalizáciu je 3 milióny eur. Obce sa na projekte podieľajú 5%. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Košickú základnú školu obsadili policajti, hasiči a záchranári. V areáli strednej zdravotníckej školy bolo cvičenie zamerané na riešenie nebezpečnej situácie. Študentov ohrozovali ozbrojení páchatelia.
14: Na miesto krátko po 9. hodine prichádzala jedna hliadka za druhou. Postupne prišli aj ostreľovači a intervenčný tím. Na tiesňovú linku volali samotní žiaci. Približuje košický krajský policajný riaditeľ Štefan Mulik.
15: Na škole v našom ponímaní vysokoprofilový incident, takže je tam 7 pachateľov, ktorí identifikovali prvozasahové hliadky na mieste.
14: Z budovy sa ozývali výkriky študentov prosiacich o pomoc. Okolie školy v priebehu pár minút obklúčili policajti a postupne prichádzali špecializované tímy. Cvičenie bolo za bežné prevádzky školy a dopravu v jej okolí úplne odstavili. Pokračuje košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
16: Úlohou tohto súčinnostného cvičenia bolo preveriť pripravenosť a akcieschopnosť všetkých zúčastnených zložiek.
14: Na mieste bol aj tzv. Koordinátor, ktorý riadil celý zásah. Podľa Štefana Mulika ide zatiaľ o funkciu, ktorú testujú.
15: Jeho úlohou je koordinovať to na mieste, aby dvakrát sa nerobila tá istá robota. To znamená, že prvé poschodie je skontrolované a príde ďalšia hliadka za sebe ho kontrolovala, aby ten postup prác na mieste bol rýchlejší.
14: Po zaistení bezpečnosti prevzali iniciatívu záchranári. Postup opisuje hlavný zdravotnícky záchranár košickej záchranky Štefan Kertes.
17: Vytvorí sa hniezdo ranených, postupne sa na základe triáže a podľa priority závažnosti zdravotného stavu s koordináciou operačného strediska odsúvajú pacienti podľa priepustnosti do nemocníc.
14: Práve rýchla výmena informácií medzi zložkami boli kľúčom celého cvičenia. Pri reálnom ohrození totiž rozhodujú sekundy a tímy musia fungovať ako jeden celok. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky upozornil na stav verejných financií a pokračujúcu konsolidáciu. Zároveň otvoril otázku, či bola zvolená forma konsolidácie najlepšia a či vládne opatrenia priniesli želaný výsledok. Ako príklad spomenul aj včerajší štátny sviatok bez dňa pracovného pokoja, pri ktorom podľa neho stále nie je jasné, koľko štát v skutočnosti ušetril.
18: A potom sa teda nemožno čudovať, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už jednoducho odmietajú ďalšie škrtanie. Musím však oceniť, že vláda pri konsolidácii sa pokúsila v čo najväčšej miere zachovať štandard sociálneho štátu a ochrany tých, čo najviac potrebujú pomoc.
1: Peter Pellegrini zároveň považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Zároveň kritizoval opozíciu, že nestojí na strane vlády napríklad pri výstavbe nemocníc, no Peter Stachura z KDH odmieta, že by bolo každé koaličné rozhodnutie tým správnym pre Slovensko.
19: Ale to, akým spôsobom to táto vládna koalícia nastaví pre svojich priateľov, kamarátov a potom očakávať od opozície, aby našla na tieto veci peniaze, je skutočne nehoráznosť a neprispieva to k nejakému zmiereniu, skôr naopak k ďalšiemu rozdeľovaniu.
1: Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií spod ministerstva hospodárstva schválil vládny kabinet. Zároveň označil výstavbu za strategickú investíciu. Hotová by mala byť v roku 2040. Stáť bude minimálne 11 miliard eur. Podľa Karola Galeka z opozičnej SAS tieto rozhodnutia môžu byť v rozpore so zákonmi.
20: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
1: Vláda hovorila aj o cenách palív. Generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo informoval o aktuálnej situácii na trhu. Uviedol, že vláda požiadala rafinériu o zdržanlivosť a zodpovedný prístup k cenotvorbe.
21: Po týchto prvých cenových šokoch mnoho krajín zaviedlo v nejakej miere to, že buď znížilo spotrebnú daň, alebo znížilo DPAčku, tak vidíme, že naposledy tuším, že to bolo Poľsko, ktoré opäť zrušilo tieto opatrenia. Zdá sa, že rozpočty všetkých krajín sú veľmi tesné.
1: Začiatkom septembra dosiahli na Slovensku ceny palív nové maximá. Nafta stála takmer 2 eurá za liter, benzín stúpol k hranici euro 80 centov. Seniori vo Svidníku, ktorí potrebujú starostlivosť, majú už viac možností. Mesto otvorilo zariadenie sociálnych služieb. Súčasťou je aj denný stacionár. Privítali už prvých klientov.
22: Zlata Vandová bývala s už nebohým manželom neďaleko Stropkova. Sama sa o seba starať nevie, preto privítala, že otvorili nové zariadenie.
23: Prístup k lidem, milota,
3: ochota se nedá porovnat tady a doma, jo. Je mi tu dobře, no, je nám tu chybějí lidi, je nás tu málo.
22: Obdobně to vnímají další klienti.
4: Čekali jsme na to, je to nejlepší, co může být.
3: Každý je zatím ochotný, ale mě víme, jak to bude dále, když bude více.
22: Reaguje praktická sestra Kiara Tkáčová.
5: V mojom okrese je ťažší si hľadať takúto prácu. Pre mňa to bola výhoda, že sa toto zariadenie otvorilo. Nie je to nejak závažno ťažká práca, keď to robíte s láskou.
22: Pred rokmi budova slúžila ako internát, vo Svidníku však obyvateľstvo starne, priestory roky chátrali a napokon budú slúžiť seniorom. Výsledkom rekonštrukcie je nízkoenergetická budova. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
23: Ktorá má zelenú strechu, ktorá má fotovoltaiku, ktorá má elektronabíjačky.
24: Pri obsadzovaní jednotlivých pracovných pozícií sme sa troška natrapili, predovšetkým pri hľadaní kuchárky, ale už to máme za sebou.
22: S kuchyňou je kuchárka Slávka Siváková spokojná.
25: Kuchyňa je vybavená výborne. Dnes je bez mesité jedlo. Budú vypražané šišky.
22: Výťah majú k dispozícii nie len klienti, ale aj jedlo. Vedúci stravovacej jednotky Ján Dančišín.
26: Je to pre tých, ktorí sa nemôžu pohybovať a nemôžu prísť sem tu do jedálne, preto posielame im to hore na poschodie.
22: Zariadenie má kapacitu 30 ľudí, zatiaľ majú 7 klientov, no už sa hlásia ďalší, Tatiana Pavľučuková.
27: Myslím si, že v krátkom čase budeme naplnení.
22: Rekonštrukcia zariadenia stála 3,5 milióna eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Po letnej prestávke sa opäť stretli študenti košických škôl. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo funguje druhý rok. Je najväčšie na Slovensku aj v strednej Európe. Venovať sa chce aj vzdelávaniu či bezpečnosti.
28: Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach je najväčšie na Slovensku aj v strednej Európe. Podľa predsedu Asociácie mládežníckych organizácií Viliama Dominika Ďuraša je to výhoda aj nevýhoda.
29: Oni naozaj môžu konkurovať varšavskej alebo pražskej mládežníckym organizáciám. Tam je dôležité to, že pri tých veľkostiach nezanedbať dostatočný počet aktivít. Lebo ak nemajú aktivity, začnú sa nudiť, ak sa začnú nudiť, tak to nemá zmysel.
28: Zakladateľ a bývalý predseda zastupiteľstva Alex Bátory hovorí, že tento rok združujú 35 škôl a majú 70 členov. V lani sa nevenovali len kultúre, ale aj doprave.
30: Tento rok sa nám podarilo otvoriť novú sekciu pre vzdelávanie. Najviac mladých zaujíma téma dopravy. Iniciovali sme väčší dohľad nad taktami pri prestupoch pri moste VSS.
28: Stredoškolské zastupiteľstvo nadviazalo spoluprácu aj s Prešovom. Tamojšie zastupiteľstvo vzniklo pred 4 rokmi. Podľa jeho podpredsedu Samuela Vaška sa budú navzájom inšpirovať a pomáhať si.
31: V Košiciach mali prehliadku, v dopravnom podniku mali aj prehliadku na futbal tu na štadióne v Košickom, tak nás tieto tu veci dosť lákajú a možno by sme ich chceli presadiť v Prešove.
28: Na dnešnom zastupiteľstve si volili aj nového predsedu. Ním sa stal Maroš Polák, ktorý chce zastupiteľstvo naďalej držať v povedomí.
32: Je to veľká výzva hlavne preto, že potrebujeme dokázať to, že sa vieme udržať v tom meste, že vieme komunikovať s tými orgánmi, ktoré sú činné v tých veciach verejných. Nestačí len nadávať na niečo, čo nefunguje alebo čo sa nám nepáči, ale naozaj treba tie podnety dávať.
28: Pribudli aj noví členovia, ktorí už majú jasné vízie.
33: Dáva to hlas študentom, aby sa mohli vyjadriť v tom meste, čo im chýba, čo potrebujú.
34: Mám kamarátky, ktoré večer chodia akože po meste. Nie ste sa tak úplne bezpečne, že nejaká také bezpečnosť, že by sa tu nacítili fakt ako doma,
35: že by sa robilo viac aktivít fyzických aj nejakých spoločenských.
28: Mesto Košice zatiaľ eviduje najmä menšie podnety od študentov, očakáva však aj väčšie témy, o ktorých už nebude rozhodovať len vedenie mesta, ale aj mestské zastupiteľstvo. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Školský rok sa nezačal iba mladým. Do lavíc zasadli aj seniori. Na univerzitách tretieho veku ich na Slovensku študuje približne 8 tisíc. Jednou z najväčších je Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá ponovom otvorila štúdium aj v Bojniciach.
36: Imatrikulácia prvákov bola na Bojnickom zámku. Na univerzite 3. veku začína aj Dana Pavléová. S manželom prevádzkuje penzión a odbor cestovný ruch berie ako príležitosť.
37: Mám pocit, že ešte mám stále niečo povedať tomuto svetu a možno aj sama sebe.
36: Na štúdium sa prihlásila aj bývalá detská sestra na dôchodku Vlasta Beňadíková.
38: Chcem vedieť kopu nového, ja som vždycky strašne rada chodila do školy, tak veľmi sa teším na to, čo nás čaká.
36: Záujem o univerzitu 3. veku v Bojniciach bol veľký. Prihlásilo sa viac ako 90 záujemcov. Prijať však mohli len 40. Pokračuje odborný garant štúdia Alexander Fraš.
0: Na Univerzitu 3. veku sa môžu prihlásiť všetci obyvatelia nad 50 rokov, s tým, že to je taká základná podmienka.
36: Študenti budú 2 roky spoznávať cestovný ruch od kúpeľníctva cez gastronómiu až po kultúru, tradície či zážitky, hovorí rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Naňo.
2: Vzdelávame seniorov takmer 40 študijných programoch podľa ich záujmu v rôznych častiach viac menej západoslovenského regiónu.
36: Riaditeľka Univerzity 3. veku Ekonomickej univerzity v Bratislave Janka Sebera-Chládecká vníma, že záujem o štúdium z roka na rok rastie.
4: Ja keď som pred 8 rokmi nastúpila, sme mali 17 študentov, teraz máme vyše 2000.
36: Po dvojročnom štúdiu a záverečných skúškach ukončia absolventi univerzitu slávnostnou promóciou. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Namiesto októbra v polovici septembra. Počasie urýchlilo zbery vo viniciach. Tento rok všetky odrody skoršie aj neskoršie dozrievajú naraz a navyše v predstihu oproti bežným termínom. Zbery sa začali aj na Tokaji. V Topoľčiankách majú za sebou už aj slamový zber.
6: Zdravé a dozreté strapce so správnou cukornatosťou, to je podmienka slamového zberu. Tento rok sa ju podarilo naplniť už v polovici septembra. Vinohradník v Topoľčiankách Zoltán Molnár.
7: Čo som tu tieto roky, tak prvá polovica októbra, okolo 10. 15. sme začínali so slamovým zberom.
6: Samuel Waldner, obchodný riaditeľ vinárstva v Topoľčiankách, dodáva.
8: Naozaj zberáme možno 3 týždne a 4 týždne skôr. Na druhej strane je to super, lebo to hrozno bude naozaj veľmi suché. Stadiaľ to pôjde samozrejme do debničiek to hrozno a následne sa preniesie veľmi opatrne na povalu, kde sa zavesí a bude sa pozvolne dosúšať 3 mesiace a viac.
6: Slamové víno aj preto patrí k najprácnejším, keďže hrozno sa musí oberať dvakrát, najskôr vo vinici a potom z povaly, kam ho vešala aj pracovníčka vinárstva Jana.
9: Tak toto zavesíme na tú stonku hroznovú a potom zavesíme následne na špagát. Spravíme také hrubšie rozostupy, teda väčšie, širšie a aby to pekne preschlo.
6: Hrozno na povale musí visieť zo zákona aspoň 3 mesiace, alebo kým nedosiahne potrebnú cukornatosť, Samuel Waldner.
8: Sušíme ho niekde na úroveň 30% pôvodnej hmotnosti a teda tým sa skoncentrujú všetky tie aromatické látky, ktoré to hrozno prirodzene obsahuje, aj tie cukry.
6: Zoltán Molnár hovorí, že skorý zber z vinice by mohol byť pre schnutie na povale prínosom.
7: Počasie je ešte pekné, je suché obdobie, keď už by išlo neskôršie, prečo tie rána sú už také vlhšie aj na tom povali, to hrozno môže byť náchylné na hnilobu, takže ja si myslím, že ten skorý zber na slamové vyhovuje.
6: Hrozno sa do lisu dostane zrejme v decembri, teda tiež skôr ako po iné roky. Kým však vyzrie a dostane sa na pulty, prejde ešte asi rok. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
10: Stručne zo sveta.
1: Európa poskytne Ukrajine čo najsilnejšiu podporu počas nastávajúcej zimy. Zvýši dodávky elektriny, podporí vykurovanie a posilní ukrajinskú protivzdušnú ochranu. V prejave v Štrasburgu to povedala predsedníčka Európskej únie Ursula von der Leyenová. Pripomenula, že EÚ minulý týždeň poprvý raz schválila možnosť, aby Kyjev z unijnej pôžičky nakupoval aj rakety pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Zároveň v prejave spomenula aj to, že únia navrhne zákaz sociálnych sietí, onlineových hier a chatbotov pre deti mladšie ako 13 rokov a možnosť účtu pre deti do 15 rokov len so súhlasom rodičov. Návrh predpisu by komisia mala predstaviť zajtra. Dron zostrelený v Litve bol pravdepodobne namierený na Ukrajinu, uviedol litovský prezident Gitanas Nausedam. Spresnil, že podľa dostupných informácií išlo o dron typu Gerbera. Jeho elektronické komponenty sa stále analyzujú. S najväčšou pravdepodobnosťou nešlo o cielenú akciu proti Litve.
11: To znamená, že rozsiahla operácia proti štátom NATO sa v súčasnosti ani v najbližších rokoch neplánuje. To však v žiadnom prípade nevylučuje možnosť organizovania určitých incidentov, provokácií či sabotáží, prípadne aj takých, ktoré by boli vykonané pod falošnou vlajkou.
1: Pápež Leo XIV dnes vyzval, aby sa v kontexte rastúcich obáv z rizík spojených s umelou inteligenciou nepresúvali na algoritmy tie rozhodnutia, ktoré by mali prijímať výhradne ľudia. Na druhej strane medziľudské vzťahy sa postupne stávajú menej osobnými a čoraz viac sa presúvajú do virtuálneho priestoru, upozornil pápež pred tisíckami veriacich na námestí svätého Petra.
10: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Dostal sa do spoločnosti astronautov a letcov svetového formátu. Do Siene slávy letectva uviedli nitrianskeho konštruktéra funkčného lietajúceho auta Štefana Kleina. Prvý prototyp vyskúšal vo vzduchu na vlastnej koži pred 10 rokmi. Jeho cestnú podobu dokáže na letovú premeniť za 90 sekúnd.
3: Sen o lietajúcom aute premenil na skutočnosť. Štefan Klein prestížnu medzinárodnú cenu pre leteckých priekopníkov porovnáva s Oscarom vo filmovom priemysle.
5: Dostali to ľudia takí ako Neil Armstrong, Jeff Bezos, aj náš teda rodák Eugen Cernan, teda posledný muž na mesiaci. Som sa ocitol v spoločnosti ľudí, ktorí formujú súčasný letecký priemysel.
3: Cenu mu odovzdal americký herec a pilot Morgan Freeman.
12: Štefan o budúcnosti lietania iba nesníval. On ju pilotoval.
3: Manželka oceneného konštruktéra Eva Kleinová si spomína, že o lietajúcom aute písal už vo svojej diplomovej práci pred takmer 4 desaťročiami.
13: Začínal v dome u nás priamo, kde bývame, a tam mal ateliér a potom neskôr sa na letisko presunul. Celá naša rodina vlastne sme posadnutí lietaním, čiže syn je pilot, synovci sú piloti, švagor bol pilot.
3: Prvý prototyp lietajúceho auta vyskúšal Štefan Klein na Piešťanskom letisku pred 10 rokmi.
5: Napätie bolo obrovské, lebo sadáte si do stroja, ktorý je neznámy, ktorý ešte nikdy taký nelietal. Prvý rad dopadol vynikajúco.
3: Tým Štefana Kleina má 7 ľudí. V dielni i za počítačmi aktuálne pracujú na prototype číslo 2, približuje letecký konštruktér Miroslav Šenkýř.
34: Keď robíme napríklad riadenie, tak si to vieme rozhýbať, vyskúšať si celú kinematiku, či vlastne v to funguje tak, ako sme to navrhli.
3: Záujemcov na vyskúšanie nového prototypu lietajúceho auta majú dosť. Letieť by malo rýchlosťou 280 km za hodinu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Pilotný projekt Lietajúci tréneri pokračuje v okolí Rimavskej Soboty aj po lete. Je určený deťom, ktoré majú záujem o futbal, no nemá sa im kto venovať. Navštevuje ho takmer stovka malých futbalistov i futbalistiek.
14: Nechoďte rýchlo, učíme sa, áno, pomaličky, v kľude a hlavne počúvať.
15: Jednou zo 6 obcí, kde novinku od jari skúšajú, sú Ožďany. Predseda miestneho futbalového klubu Filip Kubelka.
16: Aj vďaka tomuto projektu sa nám podarilo spraviť z jedného mužstva momentálne 3 mužstva. Často sa hovorí, že problém v tom futbale sú peniaze, ale pre nás bol vždy skôr problém tí tréneri.
15: Na niektorých tréningoch sa počet detí aj strojnásobil. Je medzi nimi i 7-ročný Lukáš. Čo hovoríš na pána trénera?
17: Dobrý, a tak nám dáva také ťažké úlohy a mne sa to páči.
15: Ďalšou obcou, ktorá sa zapojila do projektu Lietajúci tréneri, je Veľký Blh s takmer 1200 obyvateľmi. Tu deti vedie tréner Tibor Borbáš.
18: Môžem povedať, že relatívne veľký záujem. Na tréningu niekedy máme aj 15-16 detí. Bolo už aj tak, že nás bolo 20. Ja som spokojný, vidno aj pokrok.
15: Oblastný futbalový zväz v Rimavskej Sobote angažoval 3 trénerov, jeho predseda Marián Petrok.
19: Každý má na starosti 2 obce a 2-krát do týždňa chodí trénovať. Celý projekt je pre deti 7 až 14 rokov. Tréneri trénujú 6 mesiacov, celý projekt nás bude stať asi 15 000 €.
15: Mladý hráč Juraj Belica to berie ako príležitosť stráviť voľný čas pohybom.
20: To iba z toho dôvodu hrávam, aby som sa nenudil. Lebo doma je nuda, no tak radšej si zahrám vonku futbal.
15: Funkcionári plánujú v budúcnosti spolupracovať aj so školami. Očakávajú, že ročne by mohlo pribudnúť asi 200 nových hráčov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Sport. V Košiciach odštartovali cyklistické preteky okolo Slovenska. Na jubilejnom 70. ročníku neštartoval okrem 6. muža vlaňajšieho celkového poradia Lukáša Kubiša ani Martin Svrček. Na poslednú chvíľu vypadol zo zostavy týmu Soudal Quickstep. Obnovilo sa mu zranenie, hovorí športový riaditeľ týmu Dukla Banská Bystrica Martin Fraňo.
21: Samozrejme, títo dvaja budú chýbať. Sú tam naozaj veľmi dobrí vrchári, či už Ríška alebo Novák. Bude to otvorené a myslím, že o pár dní budeme múdrejší. Nie je to úplne jednoznačná táto súťaž.
1: Preteky vyvrcholia v nedeľu dojazdom na Kráľovej holi. Basketbalisti Patrioti Levice neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. Prehrali s fínskym Salonomom Vilpas 87-90. Na aktuálneho víťaza Typos slovenskej basketbalovej ligy tak čaká podobne ako v rokoch 2022-24 účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V B skupine si zahrá s belgickým Ostende, maďarským Šolnokom, španielskou Gironou, poľskou Žielenou Górou a víťazom kvalifikačného dvojzápasu medzi kosovským Pečom a rumunským Dynamom Bukurešť.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci ešte polooblačno až oblačno, zajtra už oblačno a zamračené. Na krajnom západe a v Žilinskom kraji na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 21 až 27, na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Zafúka slabý na západe a postupne aj na ostatnom území severozápadný až severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editorka Martina Gabčová, od zvukovej techniky Marián Bačo a od mikrofónu Anton Gbur. Prežite pokojný večer aj v spoločnosti Rádia Regina.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave a kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame správy z dopravy. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. Za Hornou Porubou smerom na Ilavu havaroval motorkár, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si počkáte 20 minút. Na obchádzke cez Rudinku stratíte pol hodiny. V Rudine navýšenie hlásite pokazené železničné priecestie, prechádzajte tam opatrne. 20-minútové kolóny sú aj v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Košiciach počítajte so zdržaním na viacerých uliciach, pretože pre cyklistické preteky sú uzavreté ulice Hlinkova, Národná trieda, Gorkého, Štefán Nikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Watsonova. Spoje mestskej hromadnej dopravy nepremávajú a obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Pripomíname, že dnes od 20. hodiny bude na D1 uzavretý tunel Bórik v smere na Žilinu. O pol hodiny neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekný septembrový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude predovšetkým o najbližších koncertoch a vystúpeniach vašich obľúbených dychových hudieb. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Celkom na úvod tu máme pozvánku do Trenčína. Dychový orchester Karola Pádivého prináša do tohto mesta nový hudobný projekt, ktorý nadväzuje na bohatú tradíciu dychovej hudby v trenčianskom regióne. Viac ako 50 hudobníkov spojilo svoje sily, aby vytvorili reprezentatívne teleso nesúce meno jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej dychovej hudby Karola Pádivého. Slávnostný koncert predstaví pestrý program od klasickej dychovej literatúry až po moderné koncertné skladby. Podujatie je zároveň symbolickým začiatkom novej kapitoly dychovej hudby v meste a prvým krokom k obnoveniu tradície festivalu Pádivého Trenčín. Príďte a staňte sa súčasťou výnimočného hudobného projektu, ktorý spája tradíciu, kvalitu a komunitného ducha. Konať sa bude už túto sobotu 19. septembra o 18. v posádkovom klube v Trenčíne.

Počas najbližšieho víkendu sa v Novom meste nad Váhom bude konať už 45. novomestský jarmok. V jeho programe nesmie chýbať tradične ani dychová hudba. Tentoraz v sobotné predpoludnie bude patriť dychovej hudbe Modrovanka, Lieskované, Záhořané a aj domácej Bučkovanke.

Tekvicový dvor plný maku. Tak sa volá 21. ročník jesennej výstavy, ktorá sa bude konať v obci Krakovany. Okrem bohatého občerstvenia strukovinových kaší, krakovanského prdkáča, guláša a kapustnice, na vás čaká aj vystúpenie dychovej hudby Vrbovanka. Tu si budete môcť vypočuť v sobotu 19. septembra o 15:30 v Krakovanoch.

V nedeľu 20. septembra si v školskom areáli v obci Hlboké, nedaleko Senice, budú pripomínať 110. výročie úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského. V sprívodnom programe tohto podujatia sa predstaví aj dychová hudba Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom. Jej koncert si budete môcť vychutnať 20. septembra od 14. v Hlbokom.

tradičným jesenným podujatiam na Hornej Nitre patrí Deň otvorených dverí poľnohospodárskeho družstva Brezina v obci Pravotice. V programe tohto podujatia nebude chýbať takisto ani dychová hudba. Ráno o 9.30 si tu zahrá takmer domáca Ostratičanka, no a podvečer o 17.00 príde obľúbená Túfaranka.

Na nedeľu 20. septembra je v Unine pripravený aj koncert dýchovej hudby Glória. Vyhrávať tu bude od 14.30. No a celkom na záver tu máme samozrejme aj pozvánku na náš rozhlasový koncert k našej storočnici. Nezabudnite, že sa bude konať v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu. Zahrá si tu Dunajská kapela a Lieskovanka a vstup na tento koncert je voľný. Všetci ste srdečne vítani.

Milí priatelia, dnes sa budeme mimoriadne počuť aj po 20. V ďalšom vydaní relácie Husličky z Javora vám prinesiem rozhovor s Jánom Paprčkom. Rozprávať sa budeme o tom, že Paprčkovci sú na folklórnej scéne už 30 rokov. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zvuková.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimovcov o lenivom Haňcovi. Rozpráva Peter Rufus.

0: lenivom Heinzovi. Heinz bol lenivý. A hoci nemal inej roboty, ako vodiť svoju kozu na pašu, predsa vždycky vzdychal, keď sa s ňou vracal domov.
1: To je na môj veru namáhavá robota, vravel. Rok po rok chodiť s kozou na pole až do neskorej jesene. A keby sa dalo pri tom poležať si a pospať, ale kdeže? Človek ju nesmie spustiť z očí, aby nepoškodila stromky, nevliezla niekde do záhrady, alebo dokonca neubehla. Akože človek môže mať takto pokoj a tešiť sa zo života?
0: Sadol si, snoval myšlienky a hútal, ako by túto ťarchu zhodil zo svojich pliec. Dlho, dlho márne premýšľal, až naraz mu čosi zišlo na um a bolo to, ako keby mu belmo spadlo z očí.
1: Viem, čo urobím, zvolal. Ožením sa s tučnou Trinou. Má tiež jednu kozu. Nuž, môže s ňou aj moju vyhnať. Nebudem sa viac trápiť.
0: Heinz vstal, rozkýval svoje ústaté telo, prešiel cez cestu, veď ďalej mu ani nebolo treba ísť, lebo hneď tam bývali rodičia tučnej Triny, a popýtal ich o ruku ich pracovitej a počestnej céry. Rodičia dlho nerozmýšľali, pomysleli si, rovný rovného si hľadá, a privolili. Tak sa stala tučná Trina Heinzovou ženou a vyháňala obe kozy. Heinzovi nastali zlaté časy a nemusel oddychovať od nejakej práce, iba ak od vlastnej lenivosti. Kedy tedy vyšiel s Trinou a s kozami na pašienku a vtedy vravieval:
1: bodaj by mi lenivosť chutila viac a viac, lebo inakšie by pre ňu človek ľahko stratil zmysel.
0: Tučná Trina nebola odchodnejšia. Milý Heinz, povedala jedného dňa, čože si máme bez príčiny život strpčovať a najkrajšie roky takto márniť? Nebude lepšie, keď obe kozy dáme susedovi? Veď aj tak nás každé ráno vyrušujú svojim mekotom z najsladšieho sna. A sused nám dá za ne úľvčieho. Postavíme si ho na slnečné miesto za dom a viac sa o nebudeme starať. Včely netreba vyháňať do pola a pásť ich. Sami vyletia, sami si nájdu cestu domov a nanosia nám medu, keď ani prstom nehneme.
2: Vravíš ako ozajstná rozumná gazdinka, odpovedal Heinz. To aj hneď urobíme.
1: Med je lepší a výživnejší ako kozie mlieko a dá sa dlhšie udržať.
0: Sused dal rád za dve kozy úľ. Včely bez ustania lietali z úľa i do úľa od včasného rána do neskorého večera a naplňali úľ žltučkým medom, že ho Heinz vybral v jeseni za plný krčach. Krčach položili na dosku nad posteľou. No, že sa báli, aby im ho neukradli, alebo aby sa myši do ní nedostali, doniesla Trina mocnú lieskovú palicu, položila si ju k posteli, aby ju mala na porúdzi a nemusela pre ňu vstávať, a tak mohla priamo z postele odháňať nevítaných hosťov. Lenivý Heinz nerád opúšťal posteľ pred obedom.
1: Kto včas vstáva, dobrotu premrháva, vravieval.
0: Jedného dňa, keď slnko už bolo vysoko a Heinz ležal v perinách a po dlhom spánku si odpočíval, takto povedal svojej žene:
1: ženy majú rady sladkosti, aj ty ma škrtíš med. No, bude lepšie, keď ho vymeníme za hus s húsatkom, a to prv, ako ho ty sama poješ.
3: Ale nie prv, kým nebudeme mať dieťa, čo by ich páslo, odpovedala Trina.
1: Mám sa trápiť s malým húsaťom a svoje sily zbytočne mrhať? Myslíš, že by chlapča páslo husy? V dnešných časoch deti už nepočúvajú, robia všetko po svojom. Namýšľajú si, že sú múdrejší ako rodičia. práve tak ako ten sluha, čo mal hľadať krávu a naháňal troch drozdov.
3: Ó, vraví Heinzovi Trina,
1: tomu by sa zle vodilo, kto by nerobil, čo ja poviem. Vezmem palicu a tak ho budem mlátiť, že kožu z neho zderiem. Pozri, Heinz, tak toho budem ťať,
2: kričala Trina a v horlivosti chytila palicu, čo bola tam na odháňanie myší. Rozohnala sa a na nešťastie trafila krčak s medom nad posteľou. Krčak padol a rozbil sa na tisíc kúskov a žltočký med stekal na zem.
1: Tak, už je po husi aj po húsati, povedal Heinz. Netreba ich pásť. Šťastie, že mi krčak nepadol na hlavu. Už nemáme príčiny žalovať sa na osud.
2: A že zbadal v jednom čriepku ešte trochu medu, siahol za ním a s pôžitkom povedal:
1: aspoň na zvyšku si pochutnáme, žena moja. A potom si musíme odpočínuť od preľaknutia. Veď čo sa stane, keď staneme trošku neskoršie ako obyčajne? Deň je aj tak dosť dlhý.
3: Áno, prisvedčila Trina, na všetko dosť času.
1: Vieš, raz zavolali slimáka na svadbu, vybral sa na cestu, ale prišiel už na krstenie. Pred domom zgúľal sa ešte z plota a povedal: kto skoro chodí, sám sebe škodí.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strniskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vaskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúčom témam. Vesluchajme sobi daštoho Antoniovi Hodinkovi, diznajme sa vecej o cerkovným spivi i pobzerajme sa na dnešný deň očami histórii. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálna novina Rádia Patria. Vyhorlácka biblioteka plánuje tvoriť knižnicu hračok, ktorá by mala byť len treťou knižnicou toho druhu na Slovakii. V rámkach toho podíl vyzýva čitateľov i širokú verejnosť na zapojenie sa do zberania pravých hračok, ktorí môžu i vám ležať doma. Darovať tak môž stavebnici, konštrukční hračky, kocky, skladačky, spoločenský i stolový hry, logický hry, puzzle, babiky, lopty, motory, zvieriatka, domčeky, kuchynky, športovní pomocky i tvorivý materiál. Nepoškodženie i čistí hračky môžete do prostory v Vyhorlackoj knižnici v Humenním nosiť do 22. septembra. Že 20. septembra sa odbude komunitný výstup Čavarguj na vyhľadkovú vežu v Hostovicách. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín organizuje spoločný výstup v rámkach letňoj podíl Čavarguj, ktorá má za cíl vyťahnutý do regióniu i prírody, nelen turistiv, ale i domašných obyvateľov. Súčasťou podíl je i prehľadka krypty vojakov z prvej svetovej vojny v seli Osadné. Že zajtra, 17. septembra, sa v prostorách Vyhorlackého muzea v Humenním odbude 9. ričník dňa tradičných remesel pro materský, osnovní i srední školy. V rámkach programu sobi študenti môžu pobzerať starodávne remesla, jak tkactvo, hrnčarstvo, korotarstvo, vyrobu šendliu, remenárstvo, povrazníctvo, ale i pobzerať sobi expozícii, vyrobiť derevianú piščalku, či zažiť tradičnú ľudovú kuchňu. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín sobi pro ľubiteľov prírody pripravila nenáročný výlet čerez Inuvec na Čičvu. Píša trasa sa odbude po lesných chodníkach Beskidského predhoria v nedeľu 27. septembra. Prihlásiť na podiel sa je potrebné do 25. septembra. I 19. septembra sa ľubiteľi prírody môžu vybrať na pohodovú prohuľku, ktorú sobi prihotovila oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín i v rámkach ktorej sa účastníky podí vyberú na prohuľku kolo Javorovho potoka i z Vladeči čerez Suchu i nazad do Vladeči. Priašivskej samosprávny kraj prodlžuje podí dn mobility po letných mesiacoch i v septembru. 17. septembra Sabinov i 22. septembra Poprad čakajú dn, čerez ktorý bude široká verejnosť informovaná o povedomiu vyberejú rýznych možností dopravy. Súčasťou dní mobility sú cykloraňajky v formy ovocin, pečiva i napoju pro cyklistiv i pišich. Cykloservis v rámkach ktorého sa by môžu účastníky kvalifikovaným odborníkom skontrolovať i vyskúšať svoj bicykel. Pro deti je pripravené i cyklotrenažer, i virtuálna jazda na bicykľu, ale i dopravné hrysko i simuláciou reálnej puťovej premávky. V ponedeľok sme vám prinesli reportáž iz odkrvania slavnostnej tabuli Antoniovi Hodinkovi v jeho rydným seli Ladomirov okresy Snina. Vecej o vyznačným buditeľovi i osobnosti Rusinev nám poviel i profesor Michail Kapraľ z Rusínskeho naučného inštitútu imení Antonia Hodinka z Budapešti, ktorý sa životom buditeľa zaoberá dlhý rok.
1: Ja bym chcel povieť jednu príčtu, jak to dokole bylo. Ja začal robiť jak rusinos u rusinistici v 1997 roci, a ešte chodím tady do Užhorodu, bo v Užhorodě na univerzitě robil, a unireť házy mali sme takú katedru ukrajinskoj i rusinskoj filológii. Tam sa načinala maďarská rusinistika i odkryl pro spolnosť akademika Hodinku, jak odkryl, znajete, za socializmu to bola také zakazaná tematika, takže Ištvan Udvarí na samom začiatku 90. rokov otvoril veľkú postavu Antonia Hodinky. Ja prišiel do Nerihazy a tak sa stalo, že išujem čerez Ubľu. A prišiel do Nerihazy, tak kažu, pán profesor, išujem čerez rodné selo našeho akademika Hodinka. A on kaže, nie, to de. Hodinka sa narodil tam kolo Svidnika. Bo tu je dvi Ladomerova. No ja to dedumam, no ja len začínajúci fachman u svojej oblasti, zatkávim sa ticho. A potom už nebolo Ištvana Udvarí, umer, a nám z Ameriky Robert Paolo Magoči píše písmo, že šo toto vy tam píšete, že Hodinka sa rodil kolo Svidnika a tak dále. A Magoči toto upozoril u šematizmi. Za 60 roky tam bolo všetko napísané. A toto selo Ladomerov, to bolo časťou Mukačevskoj eparchie. Ne Priašovskoj, jak Ladomerova, toto kolo Svidnika. No a šematizm vyšiel v Mukačevskoj eparchii i tam bolo zapísané aj meno jeho otca, Romana. On tedy ani nemal vlastný priechod, je robil tak, jak u testia. Takže metriku vypisoval dido svojou rukou. A dlhý čas boli také problémy, že ľudia sa nerozumieli, koli sa rodil vlastne Hodinka. Datum nedobrý bol. A za to, že druhý človek u eparchii, kanonik Mukačevskoj eparchii, bol kresným otcom. A on sa rodil 7. januára, a krestili ho až 13. februára, veci jak čerez mesiac. A čom sa to tak stalo? Doteper neznajme, u jednom mieste čítajem, že za to, že taký sníh bol, že z už horoda nemohli prejti z kočiju. A z druhého boku kaže, že kanonik, druhý človek eparchy, bol na telo zaňatý, že nemohli prejti čerez toto a museli čekať. A to bola rodina, bo Hodinkova mati, rodina Jackovič, bola rodinou druhého človeka Mukačevskoj eparchie. Ale pozerajte tu, kebo dnešní svešenik povieli, že jak toto taký vplyvový človek robiť na takom chudobnom mieste. Predstavte sobie, takže i tady v tot čas nebolo to, čo teper kážeme za korupciu a tak dále.
0: O vážnosti Antonia Hodinka prodlžuje Michail Kapraľ, ktorý sa profesne dlhodobo zaoberať pravý Hodinkovou osobnosťou i tvorčosťou.
1: Tu bohužiaľ nepovíle, že na samej peretvin je historik Mukačevskoj eparchie. To, čo on robil za juhoslovianskio-maďarské vzťahy i tak dále, za Bohomilu, to duže interesná tematika, ale jeho najväčší trud to bol jak raz s tým historiou Mukačevskoj eparchie. Tom, veľký tom. Druhý tom ešte mal ubyty, on ho hotovil, tam mali byť hramoty, ktoré on nazberal po našich selách, ale on sa rozsypal, tak nebol vydatý a už potom našli sme, bo mnoho je v archívi, zostalo v Budapeštskom archívi Akadémie nauk, medže papírom našli sme to tí fragmenty, ktoré mali byť to v druhým tomom i tak dále. Ale, takže za Hodinku by sme mnoho mohli hovoriť, ale len tom chodil povísť, že mohlo sa stať, že dnes nebolo od toho sveta. Keby tak išlo dále a nehľadali, že učenie ľudia nehľadali istinu, no to ich robota je, nie? No takže prišli sme nakoniec na toto, že tu v tom celý malenkom Ladomirov, a ne v tom bohatšom, väčšom, bliže do kultúry, do Svidnika i tak dále, bo to tie konec sveta bolo. To i ne tam, teda i hranica bola eparchiálna, inšaka, jak državná potom i tak dále. No, ale dúmam, že toho dosť.
2: No a dúmajte si, že je vážno, že dneska sa vlastne odkryla pamiatná tabla a že sobie pripomínajme taký rusínsky vyznačný osobnosti?
1: Ja dúmam, že pro Rusínu to je veľká podíja. A takáto podíja, nádejú sa, že chod len jeden človek, ktorý bude jeť tu, kolo obecného úradu, sílskoho úradu Ladomerova, takže popozerať, môže dáš pročítať, Ne každého to jimeť, ale je taký šanc. Ale tak musíme robiť, bo jedno, čo nás odlečuje od druhých, ja by tak povedal, že Rusiny, keď sme sa neučili, tak by to trebalo, dakoli. Tam musíme sa učiť, keď chceme zostať na našu hriešnú zemli. Bo len tak, keď sa budeme učiť, tam máme šancu na budúčnosť. A nie je takého národa, ktorý by za nás sa staral. Keď my nebudeme sa za sebe starať, tam nejakí susidové najbudú nejakí civilizovaní, bohatí, a oni nebudú za nás robiť. Takže musíme za svoje bojovať. Za svojho akademika nemáme ich veľa. Nemajeme veľa. A znajete, čo sa stalo najstrašnejšie? Že to bol človek, ktorý prvý začal písať národným jazykom. A naša elita, naša inteligencia, diskurky tremala, že jakým jazykom? Puškina či Ševčenka? Tak do 45. roka, keď prišli osvoboditeľi a keď ich uvideli, to začali sobie rozmýšľať, že to je to spravde ruský. Takže od Vladivostoka do Poprada. A môže, že my okremý národ. A Hodinka to znal po 18. 19. roci. On začal písať. Fantastické texty napísal. A tieto knižočky, ktoré ja objavil v archívi, ne on začal. Začal jeho strýko. A on prodlžil tým smačným národným maramorským, južnomaramorským dialektom. On napísal fantastické texty. Hľadajte knižku Čas horšej voda. A pročítajte. To je Najlepšie, keby to pročítal to dnešný obyvateľ Južného Maramoroša, bo tam sa nič nepomínalo. Ľudia hovoria tak, jak on písal. V 1920 roci, 21, 22. Kto ho tady potrémal? Nikto ho nepotrémal. Naša elita v Užhorodí, ktorá v práci v univerzitete sa učila, ale pred tým zakončila ukrajinskú gymnáziu. U Berek Sasi, u čisto maďarskom Varošikovi, rozumiete? Oni, koli prišiel Ivan Pankevič, a jeho neprijali. Jeho kýriali het. A čo zrobil? Otvoril u čisto maďarskom Varošiku ukrajinskú gymnáziu. A tamto naša elita sa formovala, takí ľudia, jak Potušňák, jak Lelekač. A oni potom už, koli počas vojny Akadémia Podkarpatská občestvo nauk fungovalo a vydávalo knižky i tak dále. Ale Hodinkovi už bolo 82-83 roky. Tak oni toho starého brali tak, že no šo dido znaje, rozumiete? Bo oni ťahnuli papla na ukrajinský bík. Takže on začal písať, ale on zostal, jak tot, najte hlas vopijúči u pustyni. Koli sme začali? Už v 90. roky sme pochopili, že musíme, keď chceme zostať Rusinami, tam musíme písať po rusínsky. A osnova rusínskeho literatúrneho jazyka je národná beseda, o čem sa nám treba zanimať. A doteraz máme šancu, bo i tu čujú, že hovoriť po slovensky, ale s takým rusínskym akcentom, takže bezúno doma hovoriť po svomu, po našemu, po rusínsky, u každému museli.
0: Na každým seli v cerkvi majú kantora. Cerkovný spiv v byzantskom obriadi nie je jednoduché vesty i služba kantora je náročná. Aj za to sa v histórii grekokatolíckoj cerkvi snažili v jednotlivých periodách v našom karpatskom prostori edukovať kantoriu. Jak prebiehala taká osvita v 17. i 18. stoliťu, to už približil na mikrofón Davida Palaščáka, knihovník univerzitnej biblioteky Priašiovskej univerzity Michal Glevňák.
3: Tie naše najzákladnejšie údaje konkrétneho človeka, ja som vlastne hovoril o tom Juhasevičovi. Samozrejme, tí kantori boli ešte aj v ďalších obdobiach, môžeme hovoriť aj o 17. storočí, ale svojím spôsobom najvýznamnejšími osobnostiami hlavne bolo 18. storočie. Tu už len bolo podmienené tým, že to bolo obdobie osvietenectva. A v tom období mnoho mužov, iná možnosť ich uplatnenia mali iba dve možnosti. Buď sa stali kňazmi, alebo napríklad sa stali tými ďakmi, kantormi. A väčšinou to boli aj muži alebo chlapci, ktorí boli deťmi, ktorí mali svojho otca ako kňaza. Takže toto storočie je najviac také dôležité aj pre vývoj toho liturgického spevu, lebo máme totiž aj plno archiválií a zachovaných aj rukopisov, ktoré oni produkovali.
4: To môže v tým 17. storočím, ktoré také kantorské škole sú také možno najvýznačnejšie alebo také osobnosti.
3: Biskup Andrej Bačinský už koncom 18. storočia založil učiteľský ústav pre mladých chlapcov, ktorí by časom pôsobili po jeho absolvovaní, by pôsobili ako farskí učitelia. Čiže vlastne dochádza už k edukácii mladých mužov v nejakom systéme pedagogickom, aby dosiahli nejaký stupeň vzdelania, aby mohli prednášať, alebo teda mohli učiť na tých farských školách počty, nejakú základnú gramatiku, cirkevnoslovanský jazyk, alebo aj samotný rusínsky jazyk, alebo ten hovorový jazyk, ktorý sa používal v konkrétnej dedine. To bola prvá vec, ktorá bola veľmi dôležitá, lebo keď vzniklo Prešovské biskupstvo v roku 1818, Tarkovič zrazu zistil, že pre Šáriš a Spiš je nulová možnosť pre uplatnenie mladých mužov, ktorí chceli pôsobiť, dajme tomu aj v tejto pozícii, toho farského učiteľa a farského kantora. Nebolo kde možnosť ich prijatia v rámci vlastnej školy. Boli ponúknuté možnosti, že by išli napríklad na rímskokatolické ústavy v rámci celého Uhorska, ale to samozrejme by tam bol problém, že by vlastne stratili identitu s vlastnou cirkvou. Preto vlastne skoro až možno 20-30 rokov sa snažilo biskupstvo riešiť práve túto otázku. Dokonca vznikla komisia v rámci Prešova, ktorá riešila tento problém. Dokonca boli dosť aj také veľké rokovania s budapešťanskou vládou ohľadom zabezpečenia platov pre týchto učiteľov, ktorí by pôsobili na tejto škole. Ale nakoniec sa to stalo, lebo v roku 1895 vznikol za biskupa Váliho Prešovský kráľovský grécko-katolícko-kantorský učiteľský ústav, ktorý napríklad v súčasnosti aj tak v našej literatúre to poznáme pod takým názvom, že preparandia, niečo prípravné, prípravný ústav. A to bol dôležitý krok aj v rámci už modernej edukácie uhorskej pre mladých chlapcov, ktorí chceli pôsobiť ďalej ako učitelia alebo ako aj speváci v chráme.
0: Jak vás by si dal histórii cerkovného spivu zainteresovala? Cílu by si du Davida Palaščáka i s Michalom Glevňakom o histórii cirkovného spivu v gréko-katolíckej cerkvi sobie môžete vyslúchať v relácii M. Rusina dnes od 11. hodiny Rádiu Regina. A v nasledujúčom príspevku kolegu Štefana Šteca si posmotríme, čo interesné priniesť 16. september v rámkach histórii i duchovného života Rusiniu.
5: Dnes je 16. september. I to deň nám prenosí dakeľko interesných podií i z duchovného života, ale i z histórii Rusiniu. V byzantijskom kalendáriu si dnes pripomenáme siatu veľkomučenicu Eufemiu Vsechvalnú. Žila na počiatku 4. storočia u Chalkedonii, nedaleko Konštantinopoľa. Pochodila z christianskej rodiny i v časi prenasledovania christian odmovela poklonetí sa pohanským bohom. Za svoju víru bola mučená i kolo roku 304 oddala svý život za Krista. 16. september je predtým i časťou dní, ktoré v našich byzantijských tradícií nasledujú veľký prázdnik vozdvíženia čestného i životvoriašťho Chresta, ktorý prepadá na 14. september. I za to téma Chresta, víry i vytrvalosti zvučiť v bohoslúženiach i v toto dni. No 16. september je vážnym datumom i v rusinskej histórii. 16. septembra 1855 roci sa v Hanigovciach, okres Sabeniu, narodil Anton Beskyd, právnik i politik. Právo vyštudoval u Budapešti. Od roku 1881 robil jak advokát u Kežmarku, pizniše u Priašovi. V rokach 1910 až 1918 bol poslancom uhorského sejmu, kde sa výrazno zastavľal za národnostné práva Ruseniu i Slovákiu. Kritikoval uhorskú vládu i justíciu, v tom i političný proces proti pravoslavných Ruseniu v Marmarošským Sigoti. Po rozpadí Austro-Uhorska bol na čeli Priaševskoj Ruskoj národnej rady. Spočiatku podporoval predlúčenia karpatských Ruseniu k Rosii, ale po bolševickým perevoroti sa preklonil k reálnejšomu riešeniu predlúčeniu podkarpatskej Rusy k Čechoslovakii. V roce 1919 reprezentoval Ruseniu na mírovej konferencii u Paríži i bol jedným z signátoriu Saint-Germainskej mírovej dohody. Stal sa predsedom Centrálnej Ruskoj národnej rady i naležal medzi vyznačných predstaviteľov Karpato-Rusenského napriamku v rusinskej politici. Bol i jedným z osnovateľov občestva Alexandra Duchnoviča. Dňa 14. decembra 1923 roci bol menovaný gubernátorom Podkarpatskej Rusy. U tých funkcií ostal až do svojej smrti. Anton Beskyd umer 16. júna 1933 v Užhorodí. Až jedna interesnic. Dňa 16. septembra 1944 roku povstanská gazeta Pravda na svojí perši storinci omylom informovala, že Červená armia už oslobedala Priašiv i postupuje ďalšie. Toto informácia ale nebola pravdivá. Sovietské vojska v tým časíši bojovali v oblasti Dubkovského perevalu v napriami na Medžilabirci i Humenné. Peršom oslobodženom selom na teritorii dnešnej Slovákii sa stal 5 dní pizniše 21. septembra 1944 roci Kaleniu kolo Medžilaborec. Samotnej Priašiju bol oslobodžený až 19. januária 1945 roci. To je interesná historičná kuriozita, ktorá nám pripomenať, jak lehko sa v časi vojny mohli šeriti neperevierené alebo perečasné informácii. A tou perevírenou informáciou sme dnes prišli do kinca rusenského kalendária na deň 16. september.
0: Oznamenia tu máme i pro vás, drahé sluchačky i sluchači, ktorí ľubíte sluchati našu reláciu muzečnú pozdrav, ktorou tvorcami ste i vy, čo nás duže teší. Právi toho vám kincu dnešných rádionovin prinosíme osnovné informácie pro zadávania žiadostej o muzičnej pozdrav. Dream.

0: Drogo sluchačke i sluchači, hoćete i ve našem najbližšem pislati podarunok ku narodninám meninamci z nahode svadbianoho jubileja? Relácia muzičné pozdrave je tu pro vás. Stačiť kýd nám u elektroničný formy na e-mail huponeu@stvr.sk. Zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkiv, vyberete sobi jednu a dvi alternatívne spivanky a my to všetko zovieme do gratulačnoj muzičnej bukete. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplateniu v sumi 24 eur za odvyslania muzičného pozdravu. A to všetko chole mesiac doperedu. Veríme, že i s vašou pomočou tak potešíme srdca tých, ktorí slávia svoj krásny životný jubilej, či už na porozi dospilosti, v časi svojho života, alebo krásneho synného života, či pripomínate sobi možno len deň, kedy ste sobi lásku i vernosť prisiahali. Viacej informácií nájdete i na našom website neu.stvr.sk/hudobne-pozdravy. A tak samo vám do povidomlinia dávame, što už onedovho i naša redakcia spustí e-shop na zadávania muzičných pozdravív, što značiť, že všetko sobí v pohodí vybavíte pres internet z domu, napíšete text, vyberete sobí spivanku i hroše zaženete čerez platobno brana, to značiť, što nemusíte chodiť na poštu. Tíšeme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenia.
1: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych radionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok.

0: Raňale, trajale, manga utumenge, šukar, ratí, paše, amare, relácia, romano, lau. Amare, mikrofónu, hasomas, androga, vyšný šipov, savohino, andro, arašis, vranov, nad topľou. Vakera vás odele romenca, palo, dživipen, andre, kada, regionos, ačen, amenca, udočené na pes, buter.
1: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kherestart lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O diveska na peske leperas pro eftavár dukhadím panenko Mária. E slovatiko patronka dešo pán što septembroste sa zjektovar od hemeskro dives no sajek obuťarno dives. Aj so drom oraj pen avrilia sa riek maškaro konsolidačná uštara pro beržduj ezera Bišušov. Omanuša normálno kere na ze buti, no potini ben len sas sar vaše buti prekalo od hemeskro dives. Andrej Koalícia a čel o biláči pen maškare politicko séra SNS te o ministros Tomáš Taraba. O premiéris Robert Ficos, andropeskro video zvakrela spale aktuálno politicko situácia. Upendias hojleske hin páres, hoj e situácia Andrej Koalícia hini aj si naláči. O premiéris Korkoro kergias e intervencia maškaro Manuša. O dovakeri Benhino hojte pes odá maškaro ministro Staraba u o SNS nalačarela, že o trandato septembros o ministro z Mukela Orajpen. Dešo pán čto septembroste imaro mangipen vaše taraboskri pri rezignácia a vľas pro Rajpen. Onevo mapovo portálo z Romapo. Ozorár do Manuš, vaše romane komunity Alexander Daško, si kaďas od dáta save chudle prekalo sociograficko rody pen Andro romane komunity te o nevo digitálno portálo savopes vyčinel Romapo. Kada portálo zdelo čačikano čitro paletané gri segregácia, pale infraštruktúra upalo dá, sarpenkio dáo komunity šaj vajna štite do chuden. Kada portálo z kamelte pomožinel rajpnaske, tekerel o feder uštara, kanapen lačaren o regionálna averipena. O ministro z vaše búti Erik Tomáš, sikaďas o nevypená Andre Reforma pro sociálna búťa. Buter chudená o Manuša sa vehine odkázaná. Andro negočeder učipen chudená ezero stranda te 8 euro te penda centy. Pro ambulantno sociálno pomožipen dela olove te o klientos no dá najla dosta vaša dáho štátos dela andro ambulancii megáver love. Pro odkázaná Manušávka o štátos dela štarša milióny euro buter Sarka Dáberš. Andro osady prospíš náne dosta páni. Leromen náne love tecinelo páni Andro Cakli. Pieno páni Andalo Jarkos vaj Andalo Veš. Vašoda bučavore na svaľon uhine Andre Špitáľa. Rudňana tét hepalo šuko nilaj. Hini e situácia Androga vstabilizovano. No Leromen geo páni na mukle. Andre osada pašorudňany Petorácka, nane o automatos pro páni, e osada hini Andro Závalovo pásmos. Echanik lenge šutilas, bio páni hine trito čon, sajek situácia hini pro zabijanec, e cisterna pírel, no nane dosta páni. Špeciálno lečavoren hino baro rizikos, hoj chudená vaj e infekcia, vaj dehydratácia. Francúziko režiséri z Romanera te star o Tony Gatliff, Gela a Mare Svetostar. Pro savopes do Gigilas, efta vardešte efta berša. Leskri familia, dyňaste Janel, hojmulas Androforos Arel, kajkerelas peskro nevo,

0: historicko-filmos. Leskre filmy, Ananas, Angle, Eromani kultúra, E-história, Vakeri Bena, He-e muzika, Láčo drom leske manga, Steamen. Andro Čechiko a veľ e premiéra o nevo filmos savo pez vyčinel Tranda Trin Uštara. Savo kerde o režiséra Anna T. Šimon Domček. E psychologicko dráma savi pro festivalos Andro Karlovi Vary. Chudľas o špeciálno molipen. Sika veľ so pez ačiľazle milanoske danieliske. Lečave zmek Andro Berš duj ezera T. Jek. Kanále sa z Dešochto Berša o neonacista Androforos Břeclav. Báre z Márde. Očavo sa z Andre Kouma. Dži a kanále z Káčile o sa skipná skrepa a ripená. O Európa krosúdo z vašo manušikané čačipená. Dyňas o verdikto spalo Stanislav Tomáš. Savez Murdardias e policie Andro Čechiko. Andro Junos du jezera Bišujek. O súdo z Penel hoj e policajno akcia. Sa z direktno kergi Avka hoj leské ilas o dživipen. Ezor sa zna adekvátno o rodipná skre štruktúry. Na kerde o efektívno slobodnoté objektívno rodipen. Palo leskro Murdaripen. E kritika sa z pro Čechika orgány vašo dá hoj narodenás o Sovomotivos, sa opäť šaje garuvelas, sa obuchlo inštitucionálno rasizmus. Šundian o nevypenak herestart he lumatar, paloromat he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Sar Andro Butthergava vaj fori oroma peskamente budinel, no na ne len funduša. Vakerel o terno róm andaloga višnežipov sa vez hin cikne čave. Pene na menge hoj sar peskade ketumende Andro tumaro gau višnežipov tumenge dživel.
2: Tak na pan pes dživel, boj marim buterne ľudo z heo čave a na ne kaj peste budinel o starostat predala mende na kerel nič. Na vybavinu pozemky, cikaj amen peska, aspoň dare se teci nás. Keraz buča a kaj len to vahate, diken.
1: U kaj keren kade oroma buča vaj tumen?
2: No amen keraz, žele zarčina, piras palosvetos. Keren heprovi bori zo romnia, homurša kernas, hľadky. Ďas pez lestarte, pučil so predala mende kamote, kerel ta na kerla nič.
1: U so kaj so kampel, kaj prekal tu mende te keren kade o manuša, o raja, vaj o šerutno.
2: Ta iľamas by rado, kaj aspoň kaladom kici a menge te kerdahas. Kaj te iľamas napreho sada, ale kavka avri dare kaj.
1: Savo hino tumaro bešibe na kanake skaj bešen?
2: Ta bešat preho sada, sa obkole simencam, te dare so labo, labo so, tak ani hasiča, ani nič, tak adaj marva kernas toho zachranára. Že te labo la na dochudena pezar denisar.
1: U o páni hinka dele manušen?
2: Hinamen páni. Ale pare zle zachodenca, kavka, caboreja, bodyken. Him preva inker do amen, ale o šachty na nekaj amen gete tovol, keď te cír de labri ožumpi.
1: U kaj mušine no manušáka na ke te pyrel pro budári ste šaj púčal?
2: Ta s prebatení mušina ste pyrel tele, dareka maška rostromi a kavka.
1: Te hin le manušen páni, hin len kaj peste morel, te tovel?
2: Hin, keď jam kupelky ci peske, čakada hlavno ženane o amen no zachody. Hin dare se ľudos, bo napenav ženane, na darecen hin, darecen nane, no kavka penava.
1: U soske hin problémos e kanalizácia vaj soske?
2: No ta hin problémos, bo chudňa pes ta kerele čistička a pes na dokočinťa.
1: U penenas hoj palo buťa mušinen o manuša tepier kerel palo svetos, u kade kere na araken pes buťa pre kaloroma?
2: Tak hin, ča mušinen teď a tepierel.
1: Hin buča te prekaloromnia, vajča prekalomurša?
2: Hin he predaloromnia, čak putelker de firmy, kaj teďan.
1: U tumari romni, kerel, varekaj buti?
2: Miri na kerel romni, bo kerad zameno murša.
1: U tumen kaj keren, pene nazimar?
2: Kašate kerad, pro stavby, pant kerad zotrasta.
1: U tumare čave, piren meg andro školi?
2: Ha, meg piren trincikne.
1: Kade androgav, abo varekaj?
2: Kada je androgav, zakladno škola hin.
1: So kamen kaj lendar, lečavorendar, teavel, kaj so te dochuden andro dživipen?
2: No tak aj ten visi kade, kaj pre Federu imar urovňa ten caramen. Máme na sam visi kade, ta parec bez dochuda zaro firmy.
1: Savi škola, pierdia navri.
2: Zakladno.
1: U dureder na kamena ste sikľom?
2: Kamľom. Gelom pre stredno a nakýden a zákor pro dvojky ča pro jedničky.
1: Co da hin dvojky, jedničky oda so hin?
2: Kýden a ča pro jedničky, chvalitebná kola.
1: Dubinen známky a kanak?
2: Známky, ha.
1: U sokam pelaskauke Andre Tumaro gaukai anglo avlune berša pes tekerel kai pes tumengete tes prikerelo jivipen kai te lokeder jivipen prekaltumende. Sokam pelandro gau.
2: Aspon kai amen tarpendium te las koladom kici, abo aspon pozemki sam terne kai pira davri jaro sveto sta peske cinjamas, te dinja o starosta ste kerjas, dare se parcelici peske cinjamas, na kerjamas. Bo hina menčave a dader diken sanarde, že nane peskaj te cirdel.
1: Akana vakerela palo jivipen androga višne žipov, eromni sa vidživel peskera familia ha korkori, bialorom. Pene na menge, keď si berša tu meni markade jiven andre kadagau?
3: Kadaj, 30 berš.
1: A vľanade romeste na ulila nade?
3: Romeste, ha, kadaj javljom.
1: Usavo hino ade o jivipen sar peskade jivel?
3: Kadaj, kadaj fes pares pes jivel.
1: Usovske pares?
3: Tá starosta na pomožine, lamenge nič, tá kapka dživas.
1: U buťa hinka dele manušen vaj...
3: Hinka dej buči, ha, u murša píren.
1: Kaj keren o murša buťa?
3: Tak, dareko ara u Rakúsko, ako pro Čechy.
1: A v Rimu šinen te píral?
3: Ha.
1: U kade ke tu mende androga vaj androforos?
3: No.
1: Orom nia, kaj keren buťa?
3: Pro Viboris.
1: U stará dehin le panie ha, la elektrika ha, e kanalizácia?
3: No tá pani amen hin, elektrika tiež hin.
1: U opani hino obecno, abo vare se chaniga hinka dele manušen?
3: Na, amen počinke raz vaš opani, tam jedan na obecno.
1: U tumen leperen sar avlian kade anglotranda berša te bešel, te dživel, savo sa skade ogav?
3: Tam jedan.
1: Bešena zade ajci Roma sara kanake?
3: Ha, tam anke pe zdel že feder. Kanake zna igen.
1: U tumen vare kana akor kerenas vare si buti?
3: Ta provi borišče.
1: Auke sar aktivačna?
3: Ha.
1: U a kanake san kere?
3: Kanake chuda udovska boromulja, a mena dýcha u chudavo patrona.
1: U kaha tu men dživen androker?
3: Kame je vnúčka, kadej bešel, kodej oča, laboráha, ečaj.
1: U oker, korkore peske ača venas?
3: Ha.
1: Kamaha stejan elsar pro dživipen androga višne žipov, dikente o pureder manuša sa ve ode barile avri ciknovare star. Savo ade hino o dživipen.
4: No ta, o dživipen mištiskav, kale nanekaj te bešel, leterne čaven. No, a ľudo zločave pur baron, ale nekaj teď len.
1: Soske ade na nej se šajpena možnosti kaj Roma peske te kere no kera?
4: To starosobne na starinu, no a nič na keru. Vyče oča peske kerja kada kade oprav, kaj zločave kero buči a...
1: Kaj kere ločavo e buti?
4: O, trasta pan keru.
1: Kašate?
4: He, kašati.
1: U tumen leperen sar pureder manuš, teša javke penav, hoj sarade sas varekana sar tumen sa nasterno sas averdživipen.
4: Ta sas pederdživipen, bo nasas kajci ľudos, no a bakana bud terno ľudosin.
1: U tumen sar sa nasterno, tumen peske korkore, budine nas okera?
4: Odat kerdžamek. A u muljana, tak hedaj, tak manga čile.
1: Varekana kerenas buti?
4: Mekera, zare cementarnia, 27 bereč.
1: Kade varekaj pašes?
4: Tak ukáde, na, bystraty. Keraz berša.
1: U tumari romni tyš kerelas buti?
4: To je na kerelas, bo lasas čave, pan čave lasas, no a paliži bavinja upatrovateľské, ta pekadal kegler dochodkos. No ta, vare so chudom.
1: U sarkade le manušen hin le paneha e kanalizácia o elektriky?
4: No ta je pani amen hin, počínac. Mi počínam 60 eur pani. No a elektrika tyš počínam. 130 eur.
1: U šundiom hoj e-kanalizácia hinkade problémos hoj teo budára, čačipe?
4: Na nekaj teďol da nekaj kaj zachodu znariďan tele. No a man hinkaj sos plachovaco, keďom šachta mange, no a 3 do lavriku da.
1: Čažumpi?
4: He, po 35 eur kaj avu 3 do. U da nekaj zhinkade mek tiež zachodi, ale väčšinu ďan tele. A rokraki.
1: Sartumen diken preada hoj o Roma kauka jek paša verbešen, hoj nane ani sukromie, ani pozemkoci.
4: No, auka, návištec. Banáže in tu pozemko, tu maro, ohradzimen, sol sávoro, tá je.
1: U sarka dehine o Roma keren, kamen te kerel buťa, vaj?
4: Sa keren buťa. Od to neľudo sa keren. Od rasta pán keren, arovo jedni, šádzi, keren, na bešen keren.
1: Ča avri mušinen te džal pale buti, vaj tekade paše spezdel?
4: Pa he, priečiste darko kerel kašate, ale väčšino keren je ari Viedňa.
1: Save buťa odoj keren, Andre Viedňa.
4: Kere zarska, pán keren.
1: Sarpez ode chudle, o Roma, kadátar, džiare Viedňa.
4: No, a kávka, gele, Bratislava te peršo, no ako dary pali, len varestov gore ilia, kerni maraka na kody, e, Bratislava te ekadej.
1: O dživipen prekalo terne manuša androga višne žipov nane sakovar loko, no džanen so kamen andro dživipen kaj len TL feder buti kana barona avri.
5: Hitmange 13 bež a pirovate megare základnú škola Žipovate. Aro 8 ročníko.
1: No tu imar čanes hoj sobi kamehas tekerel dureder? Te si kľol abo buti tekerel?
5: No tak snažina mám te si kaul kaj miďal pre zdravotnú škola Michalovca te hitmano te je bratrancos.
1: So pali spale zdravotnú škola kamehas tu tekerel? So hin ty rosuno?
5: Kamal vás mek vytedel pre vysoko škola dader te si kľol a pali zbi kamal stedel darek hare buči.
1: Kade kamehas tekerel pro Slovensko abo varekaj avri teďal tekerel buti?
5: Kamas by teďal hed aro štátos, lebo adenane aj se lače bučak aj bylen z leromen.
1: Čače z hin auke hoj amen leromen na kamen andro bučakade?
5: He ade aro škola rozdieli, takže džanom, že by nalena šatzi kauke z romen.
1: U tyrodat abo edaj jon keren buťa?
5: Edaj keren miri aká nahyni tyž aro Nemecko aro buči a odat a na Džanova si tiež kerel, vo Vamincanane.
1: U Edaj are Nemci ko suske gela te kerel buti, ade na Rakľa, nisavi buti?
5: U Kerlas ade buti, ale čidela avri, tak gela pali zare Nemecké te skušinel a ode a čida.
1: U ode are Nemci ko savi buti, edaj kerel?
5: Hini ode pre benzinka, kaj ďalnično, a kode kerelča.
1: U tuvareka na Salas, Andre Nemciko?
5: Na Somas, ale aká na mina stežo sa ravela.
1: Savo hinkade, Živipen, ke tu mende Androgav, tu men Bešen, kade Andro Višni Žipov.
5: O Roma hine kade lače, ale o gore nane ani pez na stiky nenadel Rumenca.
1: Čačes?
5: Ani o starosta kade ko Roma na veľ hina dehe asistentka, kaj pro Roma, ale oda gori a oj vôbec ani ade návu pez te stiky, no. Ani nič ade na keren.
1: Soske oda hinauke, nane lače o Roma? Ko gore vaj soske?
5: O gore na nelače koroma na orma kelende. Na kamen pezlenca ani testy kinul ani nič.
1: U savo hino tumaro bešiben hintumen kade savoro so kampel abo hin vare so somek náne so kampelas?
5: No tak amen hin, kaj jade bešas so čakamas, ale kaj oroma kode bešem predvora, tak lenge by kampenas bytovke alebo vare so. Bohin len hecikne čave a kode na faň predvori.
1: Kade mange o Roma te penena z hoj hin len vare se pari pena problémy le budarenca?
5: No he, lebo nas ako nezhin z prchy, zachody a proste kavke zine.
1: U sopeske tu du mine sarterno manuš, Andre, a da dive sutni doba so hin 21. storočie. Kampel kada?
5: Kampel a šajgelera čare buča a tá rakopeske drekaj nebo odživý pen.
1: U nasako, ke tu mende, Androgau kerel buťa?
5: Kerel, ale nasako.
1: U oromní a kajkade a rakeno buťa džanestu?
5: Asi ča pro vývory pes ma gnesedal.
1: Udahin kolasar aktivačná buťa?
5: He.
1: Te dureder vakerela terni romaničaj, sa vi džanel so andro peskero dživý pen kamel te dochudel. Penamenge palpeste sartu dvičine z Katarsál, keď si berša tu keu, kaj tu pires pre škola?
6: No, tá vičina má Viki, som kadarik žipovatár, hen mange 16 berš a siklová varanoste pre obchodnú akadémia.
1: Džane za menge te penel hoj soske peske kidľal avri, kady škola?
6: Kidňa mange podľa koda, že sa vo štúdiu mode, že sa ježal he pre baredr škola, še mandal volhe dareso a šaj vysikťoval he ekonomka.
1: Kada hin šukar, u penamenge bareso palada hoj sartutut šuneskode Andre škola. Salča tu romani, vaj buteroma ode piren?
6: No, tá sám duj romani are trieda, ale hino dehe buteroma. Pre škola hin faň. Učiteľa aj sa, že rozumí nen heromenge savorom. Veninem pez heromenge hele gorengav kejstone, na kere ni sa vyrozdiela. Takže okol dej myšť.
1: U startu dikhez tu maro dživý penkade Androgav, Višni Žipov?
6: Tá faň, no, vyšťade. Na nej sa kaj aj sa roma ade, že nalače, rozumí nás peske, ale tá okáže aj sa hino, že dojsť na rozumí nele romenge, na ne len sa furt.
1: U sopeske dumine z hojsovského dávke hin le na romenca?
6: Na žanom možno peským myšlím, že Roma iné dresa, či ne dresa ron, ale domínam, že na neprekladaní sa urozdelo, po savore sa vysta a nič prekladané.
1: So ade kereno terne manuša, save hinkade možnosti šajipena, le terne manušen, te džal varekaj avri vaj, te zadživel kade vareso?
6: Tak, kade nič na neavka butrđan o Roma hedadarik, are Nemciko, abore Rakusko, kere mi buča. To je z Roma hedadarik, hine na neade buteroma, a čo dare sa vehne kej ďanávka, a dek tým krv buča.
1: U starpes ode chudle o Roma, andal kadagav, či auke dur, Rakusko, Nemecko.
6: Tá miridaj tyš krv ode buči, re Nemecko, a hine ode CS, agentúra Gretfut Satar, kodela sakej priminde, a kodarek pes ode do chudňa.
1: U oterne manuša te ade kamen varekaj, tedžel avri, vaj te pobešel, hin kadekaj?
6: Na na de bobes hinka de chaik tru kranya de hini froi ko panli na ne otkrji na na ka de kai te jol.
1: Ukai piren akor androforos?
6: Andro vrano vode piren buter.
1: Ustaro de hin muken ode leromen te pobešel te povakerel.
6: Muken leromen mai shadi gale este de sin obhoda ke na muken leromen po domina peske che mala abo che chorna de reso te buter na muken.
1: U te tu kada imar za jidilel?
6: Memegna ale mire kamaratki za jidile. Ale jego obchod doske len či de abri na kam lekar detel.
1: Tu Adamek na zadžidilel soske?
6: Dame na pravoka nikaj, putr som kere, ale také je ďavam, kada rekar, ta ničam enge napenen.
1: Rania le te rajale o Romanolav imar avľako agor. Kerďam les prekal tumende andre redakcia vašo naciakere programy Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles e Erika Godlovo, Orman Goroľ, Teme o Tomáš Sivák, Savo Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati a Čendevleha. Radio Patria.

Príjemný dobrý večer, slucháte reláciu Rusené rusinsko-národnostného veselenia Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večernej budeme mať interesnú tému, hovoriť budeme o histórii cerkovného spievu grekatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Pokyn a niečo narušené sluchania vám z košického rozhlasového štúdia žečať od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák.

0: Sluchate reláciu Mrusené. V dnes večernej budeme besedovať o interesné témy. Hovoriť budeme o histórii cerkovného spievu v grekokatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Približíme sobie históriu kantorovania, interesné osobnosti, ktoré mali vplyv na to, jakým spôsobom sa vyvíjal cerkovný spiev v grekokatolíckej cerkvi v Karpatoch. No a hovoriť budeme tak samo o zborníkoch, na osnovi ktorých sa v grekokatolíckej cerkvi spievalo, a o tým všetkým budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, cerkovným historikom, liturgistom a knihovníkom Univerzitnej knižnici Priašovskej univerzity v Priašovi, Michalom Glevaňakom. Takže Michal, vitaj v našom rozhlasovom štúdiu. Ďakujem, že sprijal pozvanie a pobesieduješ nám o histórii cerkovného spivu v grekokatolíckej cerkvi v Karpatoch. Že dobrý večer, alebo tak po našomu sláva Jesu Christu.
1: Sláva Jesu Bohu a ďakujem za pozvanie a dovolím si hovoriť radšej po slovensky, aby náhodou neboli nejaké slovné brepty.
0: To ale znáš po rusínsky, len sa nechceš odvážiť, ale takto na začiatok môže pre poslucháči budeme si takáty, keďže sa dlhšie poznáme, aj keď ide o odbornú tému. Je to taká interesná téma, málo kto sa jej môže venuje, ak sa to dostal k tomu oprosu vôbec vývoja liturgického spiva bo jeho histórii u nás a kantorstva, čo to na tým zaujalo, bo musím povedať, že máš viacero už odborné články, nelen na domášnych zborníkoch a univerzitách, ale i v zahraničí.
1: Ja by som tiež tak upozornil, že nie som etnomuzikológ ani muzikológ, ale skôr sa zaoberám dejinami a cirkevnými dejinami v prostredí aj tomto našom regióne, aj vo vzťahu napríklad k liturgickému spevu, ale samozrejme aj ku spôsobu kantorovania v našich chrámoch. A ja by som to skôr tak povedal, že ten môj záujem najprv prešiel z osobnej skúsenosti, keďže som vlastne sám tiež kantor, tak ja niekedy nerád spočím na tom, že iba kantorujem, ale musím sám seba sa pýtať, prečo kantorujem, čo spievam, prečo spievam, aké rôzne melódie sú, hoci nemám až takú dobrú hudobnú pamäť, ale týmto spôsobom sa stále dostávam aj hlbšie k tej danej problematike a už potom aj vekom, aj samotným štúdiom, aj samotným záujmom snažím sa nejako hlbšie prejsť do priamo k zdrojom. Samozrejme, že už sú aj rôzni odborníci aj na Slovensku, ktorí tiež venovali dosť veľa času na výskum, ale na Slovensku takisto v rámci tejto problematiky. Ešte raz by som to vlastne urobil ten úvod, že to samotné kantorstvo alebo ten liturgický spev je nosným charakterom byzantskej bohoslužby. V byzantskej bohoslužbe je dôležitý text. To je základ. Tam je obsiahnuté všetko. Tam je katechéza, tam je dogmatika, tam je zároveň aj oslavný spôsob chvály Boha alebo konkrétneho svätého. Ale keďže máme neuveriteľný počet tých textov, tak samozrejme sa musela vyvinúť aj nejaká melódia. A v našom slovanskom prostredí, v tom karpatskom, je neuveriteľné to, že ľudia radi spievajú. Čiže napríklad máme večerné bohoslužby, ale máme tam rôzne samohlasy, samopodobný, ktoré sa mierne podobajú. A vlastne ten veľký počet tých hlasov alebo tých textov sa práve takýmto spôsobom v rámci tých melódií aplikuje na ten konkrétny text.
0: To máš vece už odborné články, tak skúsim tak, ktoré môže tak len spomenúť ich názvu alebo dešadeles publikoval, keďže ak hváru venuje sa tomu.
1: Dávnejšie som sa zaoberal jedným z najvýznamnejších ďakov alebo pisárov, Ján Juhasevič Sklársky, kde som rozoberal jeho akatistník, ktorý je napríklad uložený tu v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. A potom ma to vlastne zaujala osobnosť našej grécko-katolíckej cirkvi, a to bol grécko-katolícky kňaz doktor Jan Kizák, ktorý má veľký podiel aj na vývoji a na edukácii kantorov z konca 20. storočia. Navyše tá osobnosť mi bola aj taká blízka, lebo on pôsobil isté obdobie v Veľkých Bukovciach, terajšie Bukovce, odkiaľ je aj moja manželka, takže ma preto takto zaujala táto osobnosť. A tým, že už keď tam prišiel ako mladý začínajúci kňaz, tak vlastne tam založil malý zbor v Bukovciach. Publikoval som viaceré články, čo sa týka tejto problematiky, ale hlavne som sa zameral na tú liturgickú tvorbu. Tak napríklad som publikoval niečo o veľkom zborníku, veľký zborník, ktorý v roku 1866 vydal Andrej Popovič Užhorode, ale s povolením nášho prešovského biskupa, čo je vlastne súbor všetkých liturgických textov, a tým vlastne som sa zaoberal touto problematikou. Tak potom ešte, ako som spomínal, ten akatistník, samotná osobnosť Ivana Kizáka a jeho spôsobu výuky alebo osobnosti ako takej. Takže to sú také najzákladnejšie veci, ktoré vlastne ma nesú v rámci tej akademickej činnosti. Čiže niektoré články v rámci jednej osobnosti môžeme ešte ďalej prehlbovať, alebo sa vyskytujú ďalšie a ďalšie informácie, ktoré napríklad ďalej môžem zosumarizovať a tým pádom urobiť väčší priestor, aby sme pochopili danú osobnosť, ale aj konkrétnu dobu, v ktorej napríklad žil, a tým pádom môžeme pochopiť aj súčasnú, teda vtedajšiu spoločnosť, aj dejiny konkrétnej našej cirkvi.
0: Desadel publikuje na nejakých univerzitách.
1: Veľmi dobrá spolupráca je práve s štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, kde sa konajú regionálne dejiny a svojím spôsobom tam zatiaľ tak nejako prezentujem také ako zástupca grécko-katolíckej cirkvi a hlavne tie naše parciálne témy tam riešim ja. Takže vlastne v Prešove, ale potom napríklad to bolo aj v Poľsku, na Ukrajine, a napríklad aj v Českej republike, kde je vlastne moja vlastná univerzita.
0: Spomenáme už viac ten vývoj. Od akého obdobia alebo periódu v podstate sa dá dosledovať tá história vývoja, alebo od akého obdobia to začína, že to môže 18. 19. storočia.
1: Keď naše najzákladnejšie údaje konkrétneho človeka, ja som vlastne hovoril o tom Juhasevičovi. Samozrejme, tí kantori boli ešte aj v ďalších obdobiach, môžeme hovoriť aj o 17. storočí, ale svojím spôsobom najvýznamnejšími osobnostiami hlavne bolo 18. storočie. Tu už len bolo podmienené tým, že to bolo obdobie osvietenectva. A v tom období mnoho mužov iná možnosť ich uplatnenia mali iba dve možnosti. Buď sa stali kňazmi, alebo napríklad sa stali tými ďakmi, kantormi. A väčšinou to boli aj muži alebo chlapci, ktorí boli deťmi, ktorí mali svojho otca ako kňaza. Takže toto storočie je najviac také dôležité aj pre vývoj toho liturgického spevu, lebo máme totiž aj plno archiválií a zachovaných aj rukopisov, ktoré oni produkovali.
0: To môže v tým 18. storočím, ktoré také kantorské škole sú také možno najvýznačnejšie alebo také osobnosti.
1: Biskup Andrej Bačinský už koncom 18. storočia založil učiteľský ústav pre mladých chlapcov, ktorí by časom pôsobili po jeho absolvovaní, by pôsobili ako farskí učitelia. Čiže vlastne dochádza už k edukácii mladých mužov v nejakom systéme pedagogickom, aby dosiahli nejaký stupeň vzdelania a aby mohli prednášať, alebo teda mohli učiť na tých farských školách počty, nejakú základnú gramatiku, cirkevnoslovanský jazyk, alebo aj samotný rusínsky jazyk, alebo ten hovorový jazyk, ktorý sa používal v konkrétnej dedine. To bola prvá vec, ktorá bola veľmi dôležitá, lebo keď vzniklo Prešovské biskupstvo v roku 1818, Tarkovič zrazu zistil, že pre Šariš a Spiš je nulová možnosť pre uplatnenie mladých mužov, ktorí chceli pôsobiť, dajme tomu aj v tejto pozícii, toho farského učiteľa a farského kantora. Nebolo kde možnosť ich prijatia v rámci vlastnej školy. Boli ponúknuté možnosti, že by išli napríklad na rímskokatolické ústavy v rámci celého Uhorska, ale to samozrejme by tam bol problém, že by vlastne stratili identitu s vlastnou cirkvou. Preto vlastne skoro až možno 20-30 rokov sa snažilo biskupstvo riešiť práve túto otázku. Dokonca vznikla komisia v rámci Prešova, ktorá riešila tento problém. Dokonca boli dosť aj také veľké rokovania s budapešťanskou vládou ohľadom zabezpečenia platov pre týchto učiteľov, ktorí by pôsobili na tejto škole. Ale až nakoniec sa to stalo, lebo v roku 1895 vznikol za biskupa Váliho Prešovský kráľovský grécko-katolícko-kantorský učiteľský ústav, ktorý napríklad v súčasnosti aj tak v našej literatúre to poznáme pod takým názvom, že preparandia, niečo prípravné, prípravný ústav. A to bol dôležitý krok aj v rámci už modernej edukácie uhorskej pre mladých chlapcov, ktorí chceli pôsobiť ďalej ako učitelia, alebo ako aj speváci v chráme.
0: To je celkom interesné, že Gregor Tarkovič vysvedujeme vlastne o 20 rokoch 19. storočia a vlastne on sa to podarí až prakticky na kinci storočia, čiže tam tiko 10 rokov, že až tak dlho to trvá vôbec. Taká preparandia, že otiko je tá priešivská eparchia v podstate pozadu za tomu Mukačevskou.
1: Áno, to je pravda, lebo mnohých napríklad chlapci tam mohli prísť študovať do Užhorodu, ale predsa len bolo to aj personálne obmedzené. Mnohí chlapci možno mali tú tendenciu, že by sa chceli vzdelávať, ale proste nemali dôvod. Pretože keby som podotkol jednu zaujímavú vec, lebo v jednom článku budapešťanských novín sa píše, že prišiel tam nejaký korešpondent napríklad do oblasti Stropkova, kde vlastne píše ohľadom úrovne školstva v tomto prostredí. A tam napríklad písal, že učitelia na tých školách sú napríklad bývalí vojaci, ktorí neboli analfabeti. Ten spôsob, ale viete, ako keď vojak učí, tak to veľkú kvalitu nemá. Ale keď sa opäť vrátim k tomu Ivanovi Kizákovi, zistil, že je nejaká farnosť niekde v Bukovciach, kde je nejaký učiteľ, a teda kňaz, ktorý učí deti spievať a zároveň tam vytvoril nejaký zbor. A toto mohlo byť nejakým podnetom pre Prešov, aby si vybrali toho Kizáka ako učiteľa liturgickej hudby na tento učiteľský ústav, ktorý som pred chvíľou spomínal. Čiže úroveň školstva, alebo úroveň školstva na tých dedinách bola minimálna. Tie deti vlastne možno vedeli základne niečo napísať, ale vlastne boli doslova až takí analfabeti.
0: To vlastne my si dáme o ktorých rokoch 19. storočia.
1: To je, keď hovoríme o Kizákovi, tak to je od roku 1888 a v koniec 19. storočia.
0: No vlastne hovoríme dnes o liturgickom spíve, o jeho histórii, ale interesné je, že vlastne spomínáš školstvo a učiteľov ako tak. Dá sa povistiť teda, že tá funkcia toho kantora alebo ďaka bola v podstate vohorodená, že nechod komu kto znal lepšie spívať, a že musel to byť vzdelaný človek?
1: Jednoznačne, lebo ďalšia vec je dôležitá. Keď napríklad tí ďakovia, tí prepisovači alebo tí písári prepisovali knihy, oni vlastne robili ten grafický záznam. Ale počítalo sa aj s tým, že ak budú rôzne bohoslužby, keď otvoria nejakú liturgickú knihu, oni budú dokonca vedieť prečítať. Na druhej strane, keď zoberieme to 18. storočie, tak vlastne bol dosť veľký analfabetizmus. Čiže predpokladalo sa, že ten kantor bude vedieť aj čítať. Okrem toho, že samozrejme, že bude aj spievať. To je to vlastne ide ruka v ruke s tým. Lebo tam potom je taký problém, že tí kantori nemuseli napríklad pôsobiť počas celého roka. Väčšinou sa stávalo to, že farár si objednal toho ďaka, toho prepisovača napríklad na zimné obdobie, kedy vlastne on na tej fare alebo prípadne nejakej izbe prepisoval tú liturgickú knihu práve v zime. Tak napríklad preto sa aj zachovalo to určité množstvo takýchto kníh, kedy vlastne to boli taký snežný alebo zimný prepis.
0: Dneska je tak, ako bereme, že si ešte nevohlo sa v nedeľu, že koli je služba, koli je večurňa a utreňa, ale keď vysedujeme o 18. 19. stoliťu a to jedno, či o Mukačevskej parchy, alebo pak od 1818 do Priaševskej parchy, tak tam asi nemôžeme rozdomovať v tých intenciách, jak dneska je, že pondelok od pondelka do piatnici služba o 5, alebo ráno o 8 a v sobotu o taký, že tam tá liturgické slavňanie je asi každodenná záležitosť.
1: No dá sa takto povedať, ale väčšinou tie služby neboli stanovené nejakým časom, väčšinou to išlo podľa toho, kedy vyjde slnko alebo kedy zapadne slnko. A väčšinou ľudia, keď zoberieme ešte takéto 17. storočie, tak ľudia skôr pracovali na tej pôde, ako by tam napríklad išli do toho chrámu. A keď ešte zoberieme pred unijné prostredie, tak tam väčšinou kňazi boli doslova nevoľníci, takisto ako ľudia. Ale problém je v tom, že ten ďak, alebo ten kantor, on vlastne spieval celú bohoslužbu, keď zoberieme na nejaké irmusy alebo nejaké bohoslužby, ktoré ranné bohoslužby alebo večerné bohoslužby, ľudia nevedeli čítať. To znamená, že ten spev bol kňaz a ten ďak. Čiže ľudia vedeli spievať napríklad základné melódie, napríklad cherubínsky hymnus alebo jednorodený alebo takéto podobné veci, ale tropáre kondaky možno, ktoré počuli pravidelnejšie, vedeli si zapamätať, ale väčšinou to bolo stanovené na tým, že to boli iba dvaja ľudia, ktorých v chráme spievali. Nejaké dôležitejšie časti, alebo teda náročnejšie časti, ktoré sa napríklad nachádzali v rôznych bohoslužbách. Toto, čo máme dneska, že každý deň bohoslužba, že sú liturgie, tak vtedy to nebolo takto stanovené, keď zoberieme priamo podľa byzantskej tradície spôsob slávenia sviatku, to bola nedeľa a sviatky, ktoré a konkrétny sviatok, ktorý pripadal na týždeň a tých nebolo teraz nejakých milión.
0: Kváriš, problém bol fakticky aj tie ľudia, ktoré znali 19. storočiu, že vlastne je už vlastne od Marie Terezie, pak od Horace do edukacióny, spomína školská dochádzka od 18. storočia, ale treba povisti, že v podstate slúžilo sa v cerkvenoslovianskom jazyku. Čiže ten kantor alebo ďak musel ovládať cerkvenosloviančinu, že ani ne, že azbuku, ale cerkvenoslovianský jazyk v podstate.
1: Tak samozrejme to muselo vyhľadať, samozrejme aj tú cyriliku, aj ten samotný jazyk. To bol predpoklad, keďže v cirkvi grécko-katolíckej, tak to bolo súbežne s tým. Dôležitá vec bola aj tá, že časom napríklad vznikali aj učebnice cirkevnej slovančiny. To môžeme len teraz tak narýchlo spomenúť, to bol Arzeni Koca, ktorý bol tiež z Bukoviec, ktorý tam napísal už ako potom ako mník baziliansky, napísal tiež ručne príručku cirkevnoslovanského jazyka. Čiže to je samozrejme predpoklad, musel samozrejme vedieť aj cyriliku, aj samotnú reč.

0: Poslucháte reláciu Morusené. Modne dnes večer besedujeme o histórii cerkvonospiev v grekatolickej cerkvi v Karpatskom obluku. A našim hostom je knihovník univerzitnej knižnici Priašovskej univerzity v Priašovi a cerkovný historik Michal Glevaňák.
1: Kde sa vlastne v kantore naučili spívať alebo ďakovať, bo poďme si to na pev súd, utrajní, večurní, turgii, pohrob, to sú dosť také náročné veci na spív.
2: Tak väčšinu sa to naučili pri tom ďalšom ďakovi. Keď malý chlapec prišiel do chrámu, keď napríklad nemusel asistovať pri bohoslužbe, tak sedel pri tom kantorovi a počúval. Čiže vlastne všetko bolo založené na memorovaní konkrétnych melódií. To bol najzákladnejší predpoklad toho, že sa naučím tieto spevy. A postupne, keď už aj prichádzala tá doba tej zvyšenej edukácie, tak už postupne napríklad tí mladí chlapci a postupne tí muži už dokázali čítať tie liturgické texty. Ako som spomenul, keď vyšiel prvý zborník v roku 1866, je taký záznam, kde písateľ hovorí, že úplne žasol nad tým, ako ľudia išli do chrámu so zborníkom v ruke a spievali na bohoslužbe všetky liturgické texty, lebo si ich otvorili a presne vedeli čítať tie liturgické texty, ktoré boli napríklad predpísané na konkrétny sviatok.
0: To znamená, čo bolo v latinke, bo v originál cirkevnom slovenskom jazyku, bo tá je inča ako dnešná zbuka, ktorú my poznáme.
2: No, opäť sa vrátim k Janovi Kizákovi, totiž on bol, môžeme to nazvať, že on bol vlastne spriaznenec uhorskej koruny. A do istej miery mal aj tendenciu určitej maďarizácie grécko-katolíckej cirkvi, ale v tom význame, že sa snažil cirkevnoslovanské texty, alebo tú cyriliku, prepisovať do latinky, ale s maďarskou ortografiou. To bolo počas prvej svetovej vojny.
0: A ten, ktorý spomíname, ten perší zborník, známe v jakým jazyku? Akým štýlom písania bol?
2: To bol cirkevnoslovanský písaný v cyrilike, takže vlastne to boli liturgické texty len zhromaždené v konkrétnej knihe pre ľudí. Ten zborník, ktorý som spomínal, je vlastne čisto iba text. Tam sú samozrejme napísané, ktorý je to podoben, ktorý je to hlas a tak ďalej. Ďalšia zaujímavá vec je v rámci týchto nápevov to, že ak vychádzali tí mladí chlapci ako učitelia, prípadne mohli byť aj nejakí starší muži, ktorí spievali, prichádza aj k deformácii tých jednotlivých melódií. Lebo ako som aj spomínal ten učiteľský ústav, tak sa tam tri roky mali napríklad 2 hodiny liturgický spev, ktorý napríklad učil práve tento Kizák. Chlapci sa učili tento spev, no ale keď potom prišli, nemuseli by si práve spomenúť na nejakú tú záverečnú frázu, dali tam niečo svoje a tým pádom, keď sa to nejako v rámci toho nápevu nejako navršilo, tak vlastne z toho vznikol nejaký úplne zaujímavý podoben alebo nejaký samohlas, ktorý vlastne bol už tak zdeformovaný, že už ani nebolo rozpoznateľné, že čo to vlastne bolo. Preto tu by som spomenul ďalšiu vec, že biskup Julius Fircák vypísal konkurs na vytvorenie určitého cirkevného zborníka. Vyhlásil konkurs na urobenie cerkovného prostopínia, čo v tomto konkurze vyhral grécko-katolícky kňaz Jan Bokšaj, absolvent Budapešťanského konzervatória, samotným potom Budapešťanskej univerzity, s užhorodským kantorom katedrály, pánom Jozefom Maliničom. A tam vlastne prvýkrát v Mukačevskej eparchii došlo k zhromaždeniu všetkých liturgických nápevov od svätej liturgie po večierne a po utrenie a ďalšie veci, ktoré v rámci toho bohoslúžebného systému poznáme v rámci byzantskej bohoslúžby. To bol prvý normatív pre užhorodskú eparchiu. Zaujímavosťou je, že Prešov, keď vznikol ten kantorský ústav, nespieval tie mukačevské nápevy. Je tam predpoklad, dokonca je to aj potvrdené, o tom hovorí napríklad otec Nikefor Petraševič, že tu sa spievali ľvovské nápevy z ľvovského irmologionu. Pri Bokšajovi hovoríme o roku 1906, kedy bol vlastne printovo vydaný tento zborník. Dokonca tam sa hovorí, že aby tento zborník mal každý farár, aj každý kantor vo svojej farnosti mukačevskej eparchie. U nás nemáme žiaden záznam tzv. Prešovských nápevov. Toto nie je. Kizák učil podľa Dolníckého, čo vyšlo v Lvove v roku 1894 pod názvom Hlasnopisnec. Čiže určité obdobie sa v Prešove alebo Prešovskom ústave učili halické nápevy. Ale keď si zoberieš Juhasevič, on vlastne prepisoval irmologiony z roku 1706, alebo teraz presne nepamätám ten rok, ktorý bol ľvovské. A keď máme tu veľké kvantum toho, čo sa zachovalo, či už v rôznych, tie jednotlivé výtlačky sú v rôznych inštitúciách v rámci Slovenska, dokonca v Prahe je to tiež uložené. My tu máme vlastne nejaký základ určitého ľvovského, alebo nejakej ľvovskej liturgickej tradície speváckej, ktorá tu vlastne bola. Čiže toto, čo prišlo tu do Prešova cez tú výuku, mali sme tu do istej miery ľvovské nápevy. Takže v tomto, ale ešte bola taká pozoruhodnosť. Rozdiel medzi Bokšajom a medzi Dolníckym bol v tom, že Dolnícky si dával záležať na prízvuky v rámci melódií. Ten bol do istej miery po aj hudobnej stránke, samozrejme aj po tej lingvistickej, lepší ako ten Bokšaj. Tam u Bokšaja išlo skôr o melódiu. Čo sa týka printového variantu, tam to nie je. To bol práve ten, ktorý urobil farár Andrej Popovič v roku 1866, vlastne už bol printovo vydaný. Dovtedy tu nebolo nič. Preto hovoríme aj o tom, že ľudia nevedeli všetky liturgické texty. A práve tento zborník, ktorý vlastne vyšiel v tomto roku, tento zborník mal neuveriteľnú dynamiku v tom, že ľudia si začali osvojovať liturgické texty. A to bolo vlastne najdôležitejšie a najväčším tým, čo vlastne chcel povedať aj Popovič, aby ľudia dokázali čítať liturgické texty, ktoré boli v chráme.
1: Pomenáš vlastne Ksiašteneka v prípade toho ľuvolského napieva Bohalického, ktorý sa dostal do Priešova. Izidora Dolinského spomínaš, ale hovoríš, že to prepisoval už z materiálu, ktoré sú vo 18. storočí, dokonca v ráne 18. storočí 1706, čiže ešte pred Máriou Tereziou ďaleko. V podstate, čiže dá sa povedať, že ten Halič je spivácky, alebo i môže takto pojma aj z hľadiska písomníctva toho liturgického spivu je ďaleko vo spíši, ak tam môže tam Mukačevská eparchia, alebo tá oblasť uhorská, keďže tá Halič už taká vlastne ak taká sa už do toho Uhorska v podstate nerachuje.
2: No keď zoberieme Halič, tak Halič bola dosť ovplyvnená hlavne Poľskom, čiže tam bola vyspelá aj kultúra, tam boli tlačiarne. Čiže tá časť alebo to mesto bolo oveľa v úvodzovkách civilizovanejšie ako to, čo bolo, alebo to, čo bolo na území Mukačevskej eparchie. To jednoznačne. Tam vlastne išla kultúra, tam išla hudobná kultúra, tam išlo vlastne všetko, čo... Lebo vlastne to bol taký, by som povedal, trošku civilizovanejší svet ako napríklad tu. Preto hovorím, že keď bola tá prvá učebnica napríklad cirkevnoslovanského jazyka, zostalo to iba v rukopise. Tam by to mohlo už byť potom priamo vydať, bolo vydané napríklad v rámci nejakej tlače. Takže preto hovoríme, že keďže bola predloha, tým pádom sa inšpiruješ tú predlohou a to začneš prepisovať.
1: Čo fakticky v Priešovskej eparchii na začiatku 20. storočia, bo z pohľadu nás historiky už z kinca dlho 19. storočia, tak nesiahnuť po tým Bokšajovi, nezdokonalať jeho, bo dneska keby schodil teoreticky zrobiť, dáš to lepšie, jak to, čo to do teper je v grekotovetskej cirkvi, tak by siahnuť asi po Godičovým zborníku, o ktorým asi ešte budeme hovoriť, a ten je asi taký z posledných 100 rokov, 100 dáš to, je asi najdokonalejší, čo nesiahli po Bokšajovi, ale idú až vlastne do Haliča. Mal ten Bokšaj bol v podstate, bol ten 1866, má, ako je to taký, že má to dosť rezervu, že nesiahá sa po tým v Priešovi.
2: Takto. V roku 1866 vyšiel ten Popovič. A ostatné zborníky, ktoré vychádzali po ňom, to vlastne boli reprinty, prípadne doplnené od nejakej ďalšej časti toho zborníka. Čiže Godič bol tiež výsledkom toho prvého zborníka. Ale hovorím, to sú liturgické texty, tam nie sú melódie. Pri tom Bokšajovi, tam sú priamo melódie zapísané v notovom zápise, ktoré predspievaval práve Jozef Malinič. A niektoré dediny boli do istej miery trošku aj konzervované. Čiže niekedy ťažko možno sa bolo stretnúť sa s niekým iným, napríklad z Mukačevskej eparchie. Takže tu bol aj tento spôsob. Každý vlastne robil na svojom poli, málo kto mohol nejako takto vychádzať vonku, hlavne napríklad do Užhorodu alebo takýmto spôsobom. Ale na druhej strane vidíme tu dve liturgické tradície. Vidíme tu Mukačevskú, tam sú tiež zaujímavé výskumy, čo sa týka z muzikologického hľadiska alebo čo sa týka priamo tých nápevov, a potom máme tu ten Prešov. Takže máme tu nejakú určitú hranicu, kde sa to môže ovplyvňovať. A v súčasnosti, keďže máme už dobu určitej internacionalizácie celého sveta, nie je problém použiť nejaký nápev z Mukačeva, nejaký nápev, dajme tu domáci prešovský, alebo taký, ktorý akože hovoríme, že prešovský, takže môžeme sa navzájom ovplyvňovať.
1: Aký je rozdiel medzi Irmologionom a zborníkom, keď môže pre ľudí, že by znali?
2: Irmologion je liturgická spevná kniha byzantského obradu. Jej základ tvoria irmosy, úvodné a melodické vzorové strofy, piesne kánona. Karpatské irmológiony však obsahovali aj stichíry, tropáre, prokymeny, ďalšie spevy, napríklad večierne, utrene a božské liturgie. Rukopisné irmológiony Jana Juhaseviča boli vlastne zapísané, dokonca boli zapísané kievskou štvorcovou notáciou. A ak si sa pýtal na ten veľký zborník, aby sme urobili nejakú taký rozdiel v definíciách, tak tento veľký zborník je rozsiahla cirkevnoslovanská zbierka bohoslužobných textov na nedele a sviatky. Obsahuje tropáre, kondaky, stichyry, irmosy a ďalšie premenlivé časti, večierne, utrene a samotné aj božské liturgie. Veľký zborník je iba text, ktorý bol vybratý z konkrétnych liturgických kníh a ktorý bol zosumarizovaný do jednej ucelenej knižky.
1: Dá sa povedať, že tá v podstate tá halická časť, alebo ten halický spív, keďže vlastne už matrimológia, ona má aj noty, tak dá sa povedať, že ho tvoria asi aj hudobní vzdelanejšie ľudia, jak v podstate v tým Mukačevský eparchie, alebo v tým prostredí, poďme to karpatského oblúka na tieto strany naši Karpat, že dá sa to aj tak rozumieť.
2: Otázka na muzikológov, aby to správne definovali, ale jedna istá vec je, užhorodské nápevy tej podkarpatskej Rusy, ale sú trošku odlišné od tejto našej. Ďalšia vec je, postupne nápevy, ktoré sa prednášali na tej preparandy prešovskej, postupne nejako zanikali. Lebo aj príchodom napríklad vladyku Gojdiča, ktorý prišiel z Užhorodu, postupne nejako preferovať aj tie mukačevské nápevy. To by bola fakt otázka na psychologov, aby to takto správne vyriešili.
1: To je spomena u Kizaka. Kto je to Kizák a jaká je jeho tá roľ v rozvoji histórii liturgického spivu na priašľovskej oblasti?
2: Ján Kizák bol významným grécko-katolíckym kňazom, takisto cirkevno-kultúrnym činovníkom, stredoškolským profesorom, vydavateľom, dirigentom, dramaturgom a básnikom. Môžeme poznamenať, že v období Rakúsko-Uhorska bol prívržencom maďarskej orientácie, čo sa postupne zmenilo hlavne po vzniku Československej republiky, kedy začal prezentovať skôr rusínsku samostatnú národnosť ideu, ktorá bola nezávislá od ruskej a ukrajinskej orientácie. Ján Kizák sa narodil v roku 1856 v rodine učiteľa a kantora Fedora Kizáka v Pakostove. Gymnázium ukončil samozrejme v Prešove a po ukončení gymnázia sa rozhodol pre kňazskú službu. Keďže v Prešove nebol seminár, tak odišiel študovať do Užhorodu. A po troch rokoch, od roku 1877 až do roku 1880, pokračoval v štúdiu už v novootvorenom seminári v Prešove. Môžeme pripomenúť, že jeho spolužiak bol aj Štefan Gojdič, ktorý bol otcom blaženého Petra Pavla Gojdiča, prešovského biskupa. Keďže pochádzal z rodiny učiteľa a kantora, môžeme povedať, že získal určité predpoklady na vycibrenie si hudobného cítenia, ako aj hudobnej gramotnosti, ktorá bola nevyhnutná v karpatsko-chrámovom speve, teda v prostopíniu. A práve v tomto prostredí si pri svojom otcovi tento mladý Kizák osvojil napríklad systém oktoichu a zároveň jeho memorovanie. Hudobné skúsenosti z Užhorodu viedli mladého bohoslovca k tomu, že v roku 1886 založil v prešovskom seminári zbor, ktorý viedol počas posviacky grécko-katolického chrámu v Košiciach. Tak, keď sa oženil, zobral si za manželku Olgu Chanátovú z Jakubán a vychovali 4 deti. A v roku 1885 z rúk biskupa Jána Váliho prijal kňazské svetenie a od roku 1886 jeho prvá farnosť bola Bukovce, v tom čase sa nazývali Veľký Bukovec pri Stropkove, až do roku 1892. Môžeme aj povedať takú zaujímavosť. V budapešťanských novinách sa redaktor nachádzal vlastne v Stropkove a snažil sa mapovať úroveň ľudového školstva napríklad v tomto regióne, kde priamo v tom článku hovorí, že v dedine Bukovce je grécko-katolícky farár Ján Kizák z Bukoviec a má dobrú školu. Už aj týmto mohol vlastne upozorniť aj prešovské vedenie eparchie, ktoré sa snažilo vytvoriť učiteľský ústav pre kantorov a aj farských učiteľov. A to vlastne mohlo aj upozorniť aj biskupa Váliho, že mám nejakého človeka, ktorého potom postupne povolali do Prešova ako pedagoga v rámci tohto ústavu, ako aj dirigenta pri katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Neskôr mu bol totiž zverený aj úrad školského cirkevného inšpektora. Pre elementárne školy napríklad vydával rôzne šlabikáre, bukváre, detské biblie pre národné školy, metodické príručky a aj liturgické modlitebníky. Dokonca poéziu aj prózu uverejňoval v rôznych cirkevných kalendároch. V roku 1916 bol vymenovaný za kanonika prešovskej kapituly. V rokoch 1915 až 16 sa začal z cirkevnej hierarchie určitý nátlak aj na prešovskú eparchiu v rámci hungarizácie alebo maďarizácie. Kizák samozrejme v tomto nezostal nečinný, preto pripravil v roku 1916 zborník, ktorý vlastne bol prepisovaný z cyriliky do latinky a v maďarskej ortoepii. Potom počas prvej svetovej vojny bol aj redaktorom periodika Naše otečestvo, kde vlastne reagovali na konkrétnu kultúru alebo konkrétnu situáciu. Taktiež vychádzal pod jeho vedením podkarpatský kalendár. Ako som už spomínal, po novovzniknutom Československu sa odklonil od veľko-uhorskej orientácie a stal sa redaktorom aj oficiálnej tlače prešovskej eparchie, ako bol časopis Cerkov i škola i Rusko je slovo. A dokonca môžeme spomenúť, že bol aj autorom prekladu pápežského hymnu Kde Petra sviatá mohyla. 4 roky po vzniku Československa bol v roku 1922 dokonca považovaný, samozrejme, maďarskou grécko-katolíckou inteligenciou za jedného z kandidátov na prešovského biskupa, keďže vieme, že po prvej svetovej vojne Prešov určité obdobie nemalo svojho biskupa. V tom čase už bol vdovec. Ale samozrejme, ich nádeje sa nesplnili. Bolo to spôsobené tým, ako som spomínal skôr, že bol privržencom tej veľkoštefanskej orientácie, ktorá vtedy Maďarsku bola a zároveň bola dosť často aj medzi grécko-katolickým duchovenstvom. V tom čase si Nová republika hľadala v štátnych školách aj v cirkevných pozíciách lojálne osobnosti a do istej miery to nesplňal práve Ján Kizák. Ďalšia vec, ktorá je veľmi významná hlavne aj pre rusínsku orientáciu v rámci bývalého Československa, no môžeme to nazvať aj východoslovenského kraja, bolo to, že v roku 1923 bol predsedom kultúrno-intelektuálneho centra ruského klubu a predseda spolku Alexandra Duchnoviča, ktorý vlastne pôsobil v tomto ruskom dome. Môžeme to vlastne hovoriť aj o tom, že Prešov oproti Užhorodu, Užhorod mal svojím spôsobom nejaké centrum v Užhorode, kde bolo určité intelektuálne zoskupenie osobností, ktoré pochádzalo z Užhorodu alebo aj blízkeho okolia. Ale Prešov toto nemalo. A práve preto bola tá iniciatíva, aby aj Prešov mala nejaké svoje kultúrne a intelektuálne centrum, kde by sa boli schopní stretávať osobnosti v rámci Prešova, ale aj zo širšieho okolia práve v tomto mieste. Preto bol Kizák práve iniciátor vzniknú tohto klubu, respektíve toho ruského domu. Zomrel nečakane vo veku 73 rokov. Zaujímavosť je, že maďarská tlač uvádza, že zomrel človek, ktorý bol v čase monarchie silným vlastencom. Obľuboval maďarských klasických básnikov ako Sándora Petőfiho a Jánoša Arnia a bol spolupracovníkom mnohých novín, za ktorým smúti aj ako za svojím svokorom doktor Štefan Seman, ktorý bol tiež významným činovníkom, ale aj kňazom v Prešovskej eparchii. Čiže môžeme hovoriť o určitej také dvojitej orientácie Jána Kizáka, tým, že vlastne vyrastal, alebo proste tá časť toho Rakúsko-Uhorska sa tiež odrazila v rámci jeho výchovy aj politickým, aj iným názorom voči Uhorsku, ale to nebranilo v ňom, že stále sa cítil byť Rusinom a tým, že Československá republika následne dávala aj ešte väčšiu slobodu ostatným národnostiam, ktoré žili v rámci Československa, tak sa hrdo hlásil k tej rusínskej orientácii. Máme jeden údaj, ktorý hovorí o tom, ako Ján Kizák spolu so svojím zborom bohoslovcov sprevádzali pohrebné obrady v Košiciach, keď zomrel košický farár Julius Vyslocký. Bol to 10-člený zbor, ktorý práve dirigoval Ján Kizák. A týmto spôsobom sa aj tento zbor trošku dostal aj do povedomia širšej verejnosti, napríklad či už Prešova, ale aj iných miest. Čo znamená to, že tento zbor sa zúčastňoval aj na ďalších spoločenských udalostiach, ktoré sa šírili v rámci Prešova. A tu už vlastne jedno, či to boli cirkevné alebo nejaké svetské udalosti.
1: My vlastne učíva aj spiev na učiteľské preparandy.
2: Samozrejme, ako som spomínal, Ján Kizák bol významná osobnosť nielen po tej kultúrnej stránke, ako aj cirkevnej, ale tým, že bol prvým učiteľom v Prešovskom kráľovskom učiteľsko-kantorskom ústave, kde vychovávali kantorov a farských učiteľov. Z jedna z takých zaujímavostí, ktorú máme, alebo na základe aj vedeckého výskumu sa dosiahlo zistiť, Ján Kizák vyučoval v Prešovskej preparandii dolnického spevu, dolnického hlasnopisnec, ktorý vyšiel v roku 1895. A to bol jeho motivátorom, aby tento základný spev sa šíril po farnostiach Prešovskej eparchie. Keďže máme aj tú skúsenosť, že máme dosť veľa rukopisov, ktoré sa nachádzajú práve z tohto nášho regiónu, tých Karp, ktorí boli práve opisom zo začiatku 18. storočia Lvovského irmologionu. Oproti tomu, čo napríklad mali v Užhorode, keď v roku 1905 bol vytlačený Bokšajov a Maliničov irmologion, ktorý vlastne sumarizoval a vlastne dával ako v printovej podobe nápevy užhorodskej katedrály. Je to niečo úplne iné, ako to napríklad bolo v Prešove, čo môžem povedať určitý paradox. Ale tým, že sa Kizák priklonil práve k dolnickému, môže hovoriť práve o tom, že aj tá kultúra, alebo tá kantorská kultúra, alebo tá spevácka prostopionálna kultúra v rámci chrámu sa proste musela ísť týmto smerom, lebo ten spev bol do istej miery trošku odlišný od toho užhorodského nápevu. Pričom Dolnický bol významný v tom, že jeho irmologion bol v tom lepší, že on vlastne dával pozor aj na prízvuk v rámci toho cirkevnoslovanského textu, aby to, a zároveň aby sa ten prízvuk odrazil aj v tej melódii.

0: Hovoríme o tom učiteľskom ústave, o tom, že tých veľkých kantorí fakticky prešli tou preparandiou a evidentne dvihodne do tržňa až toho človeka musí naučiť spievatý. Dá sa poistiť, že pak ten spiev na tých parochiách musel asi mať svoju kvalitu v prešovskej parchii na viacer, asi nie na všetkých, ale tam, kde bola teda škola, kde ten učiteľ bol, tak to zrejme vyzeralo aj dosť kvalitne.
1: Samozrejme, o tom bol ten ústav, aby aj pripravoval tých kandidátov na učiteľskú dráhu, ako aj spevácku dráhu v chráme. Tým pánom ten celý vyučovací proces tomu spočíval. Čiže už prišli tam ako školení, tým pádom, že vlastne 3 roky alebo potom neskôr 4 roky spievali, tak samozrejme už museli niečo pamätať a tým pádom aj tá úroveň toho kultúrne, teda aj úroveň toho spevu už mala nejaký rozmer, čiže to nebolo nejaké iba také obyčajné spievanie, ale malo to nejaký prednes a hlavne, že išli podľa konkrétneho notového záznamu.
0: Zažiti takú liturgiu, na ktorý sa toto všetko študenti zošli a spievali ešte počas štúdia, to muselo byť také zaujímavé.
1: To bolo samozrejme v Prešove napríklad. Jan Kizák založil katedrálny zbor, kde spievali okrem bohoslovcov a samozrejme napríklad aj tí žiaci alebo tí študenti tej preparandie, čiže to bolo také zmiešané.
0: Bol to už fakticky zbor, že pre tom katedrálnom, ktorý tu koľko v 90. rokoch bol a bol s legendárnym a sladkobevcami.
1: Tak to môžeme takto spojiť, áno. Tak väčšinou to býva, keď sú mladé hlasy, tak sú pekné. Čím človek je starší, tak už má nejakú určitú ospievanosť a je nejakú, už ten hlas nemusí tak anielsky znieť, hoci už môže mať hlas trošku také väčšej vážnosti, nabrať na také určité vážnosti. Takže môžeme urobiť takú nejakú paralelu medzi sladkopevcami a medzi tým, čo tu bolo na začiatku vzniku toho ústavu a potom, keď sa postupne tými rokmi to tak nieslo sa. Áno. Je to tak?
0: Koho ďalšieho môžeme označiť za takú osobnosť, ktorá formuje ten liturgický spív tu v oblasti Priešova alebo Mukačeva?
1: Tým, že v roku 1950 prišlo zrušeniu grécko-katolíckej cirkvi, kontinuita výchovy tých kantorov zanikla. Väčšinou to boli už tí, ktorí pamätali alebo proste boli absolventami. V roku 68, kedy vlastne povolili znovu existenciu cirkvi, samozrejme ešte žili absolventi toho učiteľského ústavu. A to sa napríklad mohlo aj premietnúť do liturgického spevu v rámci katedrály. Pre mňa takým významným pokračovateľom, hoci to nebol absolvent toho učiteľského ústavu, bol aj zosnulý otec duchovný a to bol Imrich Marinčák.
0: To je spomenul dneska Alejší nosiačenka, ktorý je dosť taký voznamý Nikefor Petraševič. To je to človek, ktorý to dosť zanechal v oblasti liturgického spevu alebo materiály, ktoré sa to dotuľa out.
1: Samozrejme, otec Nikefor Petraševič, tak je to zatiaľ jediný, ktorý veľmi významne pracoval v tom svojom období v rámci liturgickej hudby. Pôsobil ako dirigent, môžeme ho chápať ako aj odborníka na cirkevnú hudbu. Napísal zaujímavé štúdie, ktoré samozrejme neboli publikované, ale vyšli to ako nejaké samizdaty, s ktorými sa môžeme stretnúť aj napríklad u nás v knižnici. Ale jedným z dôležitých vecí, ktoré spravil spolu s otcom Štefanom Papom, je to, že nahrali po povolení existencie grécko-katolíckej cirkvi v Prahe Irmologion, ktorý vlastne bol reprintom toho, čo vydal Jan Bokšaj v Užhorode. Nahrali to na LP platne alebo long play platne a zároveň vydali aj reprintovo tento Irmologion. Takže v tomto môžeme považovať oca Nikefora Petraševiča, ktorý naspieval tie konkrétne nápevy za určitú veľkú osobnosť aj našej grécko-katolíckej cirkvi. Hoci samozrejme nevšade sa ujal ten nápev, alebo respektíve nevšade sa aplikovali tie nápevy, hlavne napríklad na tom našom beskidskom alebo karpatskom prostredí.
0: Tak sa musel pochváliť, že som ho ja chlopčisko zažil, keď chodil do Slovenského rozhlasu a máme tam možnosť prichodžať a aj jeden siatý večer si po starom bol v Habúri spovedatý a s vladykom Milanom Chautúrom, takže možno aj taká spomienka pro Habúrčanov, ale originál išlo vlastne o svešteníka Mukačevskej eparchie. Mám.
1: Áno, bol to kňaz Mukačevskej eparchie a takže v ňom aj by som povedal nejako rástla. Odrážala tá užhorodská škola, v ktorej on vyrastal a potom následne aj študoval.
0: Medzi našimi vyrúščimi v podstate dosť také známe a na mnohých parochiách šiel do dneska je Hoden Knighty, aj keď už v menšej miery sa mi vedieť, ale aj mnoho ľudí mal doma aj ten Godičov zborník. Vým vošol 1937 vošol, aby fakticky ovplyvnil, povedzme, kultúru služenia a spívania alebo kultúru dostupnosti text, alebo dostupnosť textí liturgicky vlastne na celé desaťletia fakticky dodnes. Je asi nič lepšie, či nevošlo od toho Godičovho zborníka, tak povedzme si dáš to o tým.
1: Samozrejme, Godičov zborník reagoval aj na dobu, ktorá bola vtedy v terajšom Československu, lebo nebol písaný azbukov, respektíve cyrilikov, ale v latinke. To je taká prvá vec. A ako si spomínal, tento zborník odborník mal takisto veľký podiel na tom, že ľudia sa zapájali aktívne do bohoslužby.

0: služieb. Čiže videli text, mohli ho prednášať, mohli ho spolu spievať. Mne sa zatiaľ nepodarilo zistiť, že kto bol hlavným zostavovateľom, ale predpokladám, že ak by si sa obrátil na grécko-katolícky archív, tak tam by to možno povedali lepšie.
1: Isto sa dávam slovo, že isto navštívime archív a Otce duchovného, tak nám posobľať a skúsime to zistiť aj našim poslucháčom prenesti. V každom prípade hovorí, že československý, čiže našou o svoje odozvu aj v Užhorode alebo Mukačevskej parchii, alebo to až tam mali skore vlastný zborník v tom čase.
0: Tam boli vydané zborníky, ktoré boli písané v cyrilike alebo priamo v azbuke. Čiže pre nich latinka nebola až takým primárnym primárnym písmom, ktorým by napríklad oni čítali. Ale tie liturgické texty sú vlastne to isté, len tie u Godiča je to písané v latinke.
1: Bolo aj dačo také, že jak kantorský kurz pre bežné ľudy v tým, povedzme, už môže za Godiča v Československu, bo asi k novom monarchii sa tým nemôžeme hovoriť, ale práve v tým československým periódi Godiča.
0: Keď si zoberieme situáciu v obciach, tak tam väčšinou tí ľudia boli na poli alebo niekde vo fabrike, čiže tam ani nemali možnosť sa nejako samovzdelávať, respektíve skôr posielali deti do škôl, aby sa aspoň niečo učili. Čiže nemám o tom informáciu a nepredpokladám o tom, že by boli nejaké kantorské kurzy. Práve preto dávali všetku dôveru tomu kantorovi, ktorý prišiel do chrámu alebo do cerkvy a vlastne tam viedol tie bohoslužby. Toto by som povedal, že tento fakt, ktorý si spomínal, sa možno až o nejakých 30, 40, 50, možno až o 50 rokov až 60 rokov stáva neskôr v súčasnosti.
1: Vrdíme do 19. storočia, do Haliča. Keď sme hovorili o tým, jaká interesná irmológia, oni si zborník dokázali vychodzať tí Lvovi, tak treba ale povistiť, že v 19. storočiu sa vzory halický objavujú článok, ktorý ale nebárs lichotivo opisoval cerkovné prostopinie na Haliči. Tak poďme si štoské veci o tým, o jaké článok išlo a što konkrétne ho autor vytýka o cerkovnomu prostopiniu v Haliči v 19. storočiu.
0: Predpokladám, že reaguješ na pána Fedora Stežka,
1: ano,
0: ktorý bol veľmi zhrozený z toho, ako sa spieva, alebo aká je kultúra liturgického spevu. Bolo by zaujímavé napríklad si pozrieť, aká bola úroveň spevu napríklad v Haliči, o tom, čo napríklad rozpráva Feder Stežko. Napríklad hovorí, že, citujem, s hlbokou ľutosťou a bolesťou v srdci musím povedať, že v mnohých našich podkarpatských farnostiach veriaci nemajú ani len poriadnu predstavu o ľubozvučnosti, nehovoriac už o umeleckom speve. Ba čo viac, ani spoločné spievanie Hospody pomiluj, podaj teby Hospody a podobne. Klesli tak nízko, že si bohoslužbu ani riadne nevšímajú. Namiesto spevu a modlitby si počas každej šepkajú, často si zývajú a niekedy si aj zdriemnú. Spevák, česk a poklona tomu, kto si ju fakt zaslúži, býva ponechaný sám na seba ako malomocný. Sedí na celom chóre, celkom sám a bzučí ako osamelá osa. Raz sa príliš ponáhľa, inokedy zasa nadmieru preťahuje. Niektorí svojim neotesaným, nosovým a nadmieru nepríjemným hlasom vyvoláva skôr skľúčenosť, než povzbudenie a nadšenie. City poslucháča nielenže nepovzbudzuje, ale ich naopak skôr otupuje. Ani slova nevyslovuje jasne. Niektorí huhňajú a breptajú, od začiatku preskakujú rovno na koniec a svojim napríklad čestnišujú roždestvo veličajem zbožne veriacich skôr kází, než im to prospieva. Zaujímavé tvrdenie, ktoré mal Fedír Stežko, je o charakteristike spevu napríklad na Haliči. Fedír Stežko hovorí o úrovni spevu napríklad na Halíckej Rusi, ako to sám pomenúváva, keď samotný ďak, alebo ten, kto nosil napríklad mestský oblek, chodieval v mestách iba do katolického kostola. Do dediny sa potom aj hanbil prísť a samozrejme aj v chráme spievať. A dokonca medzi dedičanmi bol málo kto, ktorý by vedel tomuto kantorovi pomôcť. To je na začiatku 19. storočia. O tom je aj v súčasnosti spôsob interpretácia liturgických textov, kde sa zahrňa jazyková kultúra alebo hlasová kultúra, spôsob predniesu toho samotného textu, aby potom sa nemuselo opakovať to, čo vlastne rozprávalo Fedor Stežko.

0: Poslucháte reláciu Morosené Movné. Dnes večer besedujeme o histórii cerkovného spievu v grekokatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Našim hostom je dnes večer knihovník univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešovi, liturgista a cerkovný historik Michal Glevaňák.
1: Ako som spomínal, od Andreja Bačinského, ktorý založil tú prvú preparandiu Užhorodskú, ona postupne pokračovala, čiže postupne sa tam vytvorila určitá tradícia. Dokonca môžeme hovoriť o tom, že v Užhorode vlastne bol založený zbor Harmónia, ktorý takisto veľmi intenzívne pracoval aj dramaturgicky na skladbách, ktoré vlastne potom interpretovali, či už napríklad v Užhorodskom chráme, teda v katedrálnom chráme, kde sa tiež stretávali bohoslovci aj študenti toho učiteľského ústavu. Čiže je tam tradícia toho a potom aj počas Prvej republiky to tiež tak fungovalo. Napríklad mojej mamky strýko tam študoval na tom ústave v Užhorode.
0: Keď hovoríme o Bukovskej kantorskej škole, čo tam máme? Bo to je tož taká interesná kapitola v histórii liturgického spievu u nás.
1: Samozrejme, to je tiež taký zaujímavá vecička, lebo bol to ako monastier, kde sa vyučovala liturgická hudba. Dokonca predpokladá sa, že tam sa učil práve ten halický nápev. Dokonca som našiel u Juliusa Stavrovského Popradova zmienku, že mal učiteľa, ktorý bol absolventom alebo ktorý navštevoval tú bukivskú školu na bukivskej hírke alebo na bukovskej hovorke. Takže tam takisto. Tam sa vyučoval spev, ktorý predpokladáme, že bol tej halickej tradície.
0: To je vlastne 19. storočie, keďže hovoríš o Popradovovi a ten vlastne umerači vlastne kincom alebo začiatkom 20. storočia.
1: Tak, samozrejme. Tam dokonca bola aj významná knižnica, ktorá v rámci toho monastiera, ktorá mala síce charakter tej literatúry skôr tak západne orientovaný, ale keďže to bolo samozrejme, keďže tá východná literatúra až nebola tak k dispozícii.
0: Čo dá sa poistiť, že aj keďže ide o Vasilianske monastier, že aj Vasiliáne si zohrali takú celkom interesnú roľ v kultúry spivu tu u nás.
1: Samozrejme, mali na tom podiel, keďže aj pri kláštorných alebo tých monastierských školách boli tiež nejaké formy vzdelávania a tým pádom, že naša karpatská provincia Baziliánov mala tiež svoj aj edukačný, samozrejme aj duchovný rozmer, takže participovala tiež na tom. Čo je samozrejme, a to je pozitívne.
0: Čom podľa tebe sa tu v Priašovi práve tak chapľal ten halický napev, čím to bolo hosť spôsobené?
1: Kvôli tomu, že sa tu spievalo ináč ako v Užhorode alebo celkovo v Mukačevskej eparchii. To je tiež jedna vec. A na druhej strane, keď sa robila nejaká koncepcia výuky v rámci tej preparandie toho Prešovského pedagogického ústavu, tak sa muselo z niečoho vychádzať. Ale muselo sa vychádzať z toho, čo bolo priateľné pre tých ľudí, ktorí boli vlastne na tých farnostiach. Čiže nemohli zase aplikovať tie nápevy, ktoré boli do istej miery cudzie samotnej farnosti. Čiže samotné hospody pomýlili, alebo tie by hospody, alebo niektoré rôzne cherubinské piesne. Čiže boli úplne cudzie napríklad farnostiam, ktoré boli v rámci Prešovskej eparchie. Čiže museli z niečoho iného vychádzať a možno poznali v tom, že tie nápevy sú možno podobnejšie práve tej Haliči, tak preto im tam skôr inklinoval práve Izidor Dolnícky aj s tým jeho hlasnopiscom.
0: V rámci Prešovskej eparchie bol rozdiel medzi Zemplínom, Šarišom a Spišom v tej spievackej kultúre z hľadiska, k čomu inklinovali, či k chotromu štýlu spievania.
1: Môžeme povedať aj na súčasnosti. Aj v súčasnosti sú odlišné nápevy, napríklad na Zemplíne, na Šariši, Spíši takisto, čiže a ešte ako som povedal, niekedy sa stáva to, že tí kantori, ktorí prišli do samotnej farnosti, tak mohli urobiť samotnú deformáciu tých nápevov. Takže tam tie sa tam nabalí rôzne veci, ktoré ten pôvodný nápev úplne tak nejako zakryjú. Takže, ale by som necharakterizoval, alebo nerobil nejaký rozdiel v rozdielnosti, aké nápevy sú napríklad tu, alebo tam. Jedno je isté, že ak príde farár, teda ak príde učiteľ alebo ten kantor do konkrétnej dediny, tak poprvé sa musí nielen prispôsobiť, musí počúvať, čo tam spievajú a potom bude musieť začať spievať tým, čo sa sám naučil. Takže takisto. Čiže v súčasnosti tiež vidíme v rámci interpretácie liturgických textov alebo melódií, že úplne inak spievajú na Zemplíne a úplne inak spievajú napríklad tu na Šariši. To je normálne. V súčasnosti už by som to necharakterizoval, že máme rozdiel, ale že sa môžeme navzájom aj nejako ovplyvňovať.
0: Rozdiel len tak, že sme si vysvetlili, to neznamená, že vlastne sú také inšie slova, ale v podstate len to nápev sú to inšie, aký bol aplikovaná.
1: Liturgický text je stále ten istý. Len tá interpretácia toho textu v rôznych melódiách, to je samozrejme. A navyše môžeme povedať, že napríklad cherubinské piesne majú niekedy až taký folklórny charakter. Takže máme tam napríklad valčík a podobné veci. Takže môžeme na takýto takt zaspievať. Hoci neodporúčal by som, aby sa v cerkvi takto tancovalo.
0: Tak ale sú aj takto interpretácii cherubimskoj spivanka, tá je faktická taká, kde povedzme takto sa dať vyslím slova také vraz požitých vršantity nad tým, ale ten asi v rámci Peršej Československej republiky alebo v monarchii asi by sme nenašli takéto melódie na cherubimskú spivanku.
1: No tieto piesne majú charakter, že oni vznikali kvôli tomu, že boli skôr ľudovejšie. Napríklad je približne 20 piesní cherubinských, ktoré sú napríklad zaznamenané u Bokšaja, ktoré majú rôzny charakter melódie, ako majú tam veľmi taký ľudový charakter, tak niektorí napríklad sú v štýle Valčíka. Takže tu sú to ľahšie zapamätateľné melódie, ako by to mal byť nejaké zložité. A zase základný charakter Prešovskej a Mukačevskej eparchie v tom, že tu ľudia všetci spievajú. Celý chrám oslavuje Boha svojim spevom. Takže to, preto aj to boli také významné melódie, ktoré boli viac uchopiteľné aj sluchom, a preto sa napríklad aj v súčasnosti tieto melódie dobre spievajú. Keď sa začne v chráme spievať podobná melódia, či už ako v cirkevno-slovanskom texte, alebo napríklad aj v slovenskom prevedení, tak celý chrám spieva. Proste takýto spôsob, takže to je taký významný charakter nášho prostredia. To napríklad reagovali aj rôzni iní, ako muzikológovia, napríklad to bol aj Philip Gardner.
0: Prostopin je skutočne takým, dá sa povedať, tým nehmotným dedičstvom pro tento karpatský región.
1: Samozrejme, je to. Je to nehmotné dedičstvo pre východné Slovensko, pre samotnú grécko-katolickú cirkev. Samozrejme, môžeme to do aj zahrnúť aj napríklad pravoslavnú cirkev. To je samozrejme. Je to poprvé kultúrne dedičstvo ľudí, ktoré žijú napríklad v rámci nejakého cirkevného spoločenstva. Takže ja iba s tým súhlasím, čo si povedal.
0: No a to môžu byť tie ostatní slova našej relácii Morusene. Kotri sme o histórii a vývoji liturgického spievu grécko-katolíckej cirkvi. My si dovolili s Michalom Glevaňákom, takže Michal, ďakujem, že prijal pozvanie. A všetko dobre.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a želám pekný večer.
0: A ďakujem vám našim slucháčom za to, že ste sobie vyslúchali našu dnešnú predáču Marusene, v ktorej sme besedovali o histórii cerkovného spievu v grekatolickej cerkvi v karpatskom prostorí, a to s našim hosťom, ktorým dnes večer bol liturgista, cerkovný historik a tak sa môj knihovník univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešovi Michal Glevaňák. Dnešnú reláciu pro vás produktovali vysielali majster zvuku Sergej Kováč a redakčnou produktovali od mikrofónu Sia Prehvariav David Palaščák. Ďakujeme za sluchanie a majte spokojný večer. V Robe slovenský rozhlas v roci 2026.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Expresné vlaky Tatran majú od decembra naďalej zastavovať v Púchove a Považskej Bystrici. Vielšava tesne pred kolaudáciou vytopilo v obnovenej vojenskej bytovke 15 bytov. Zajtra bude oblačno, na mnohých miestach dážď, 21 až 27 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Vlaky Express Tatran by mali od decembra podľa nového grafikonu naďalej zastavovať v Púchove aj v Považskej Bystrici. Také je aktuálne stanovisko rezortu dopravy k problému, ktorý v oboch mestách vyvolal podpisovanie petícií za zachovanie súčasného stavu. V Púchove ju zorganizovalo mesto a podporilo vyše 5,5 tisíc ľudí, pokračuje hovorkyňa Vanessa Čuriková.
2: Okrem toho mesto, ale aj Združenie Mikroregión Púchov komunikovalo s ministerstvom dopravy, ako aj Trenčianskym samosprávnym krajom, kde zaslalo niekoľko listov naše pripomienky a nesúhlasné stanovisko k navrhovanej zmene.
1: Petíciu so zhruba rovnakou podporou pripravili aj miestni aktivisti v Považskej Bystrici. Radnica navyše doplnila, že po rokovaniach na ministerstve dostali 100% prísľub, že k rušeniu zastavovania vlakov na teraz nedôjde. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková informáciu potvrdila s tým, že platí pre obe mesta, pričom návrh grafikonu nebol finálny ani záväzný.
3: Zároveň budeme naďalej sledovať dopravné toky a využívanie jednotlivých vlakových spojov a vyhodnocovať, či je o expresné vlaky v týchto mestách dostatočný záujem.
1: Dodala, že v grafikone pripravuje ešte viacero zmien a doplnkov, ktoré predstavia v blízkej budúcnosti. V obnovenom bytovom dome na Armádnej ulici Vielšave, v ktorom samospráva pripravuje takmer 50 nových nájomných bytov, došlo krátko pred odovzdaním stavby k havárii na rozvode vody. Voda vytopila, rozsiahlo poškodila 15 bytov, od odtrhnutia stropov, zatečenia elektroinštalácie či zničenia plávajúcej podlahy. Samospráva plánovala v polovici septembra začať s kolaudáciou stavby. Úrady už požiadala o predĺženie termínu dokončenia projektu. Podľa primátora Milana Kolesára havária by nemala negatívne vplývať na celkový rozpočet rekonštrukcie a samosprávu.
4: Z pohľadu mesta stalo sa to pred prevzatím stavby, čiže momentálne my ako vlastník tej budovy to ešte stále neriešim, lebo stavbu sme neprevzali. Podľa zmluvy je to na pleciach dodávateľa stavby, aby si doriešil túto škodu.
1: Od pondelka 21. septembra spúšťa dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s mestom a spoločnosťou Valaliky Industrial Park 4 nové autobusové linky so značením V1 až V4. Budú premávať do závodu automobilky Volvo, pokračuje primátor Košic Jaroslav Poláček.
5: Pondelok, kedy Volvo oznámi definitívne, že začína s výrobou a zamestnanci začínajú už pravidelne chodiť do práce, tak zároveň mestská hromadná doprava a dopravný podnik mesta Košice začína nasadzovať dopravu tak, aby sme mohli v ranej špičke a popoludnejšej špičke doniesť zamestnancov práve do fabriky, do Volva.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil Martu Šimečkovú, matku predsedu PS, pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Prípad súvisí s jej občianskym združením Projekt Fórum a nakladaním so štátnymi dotáciami. Obvinená je tiež jej spolupracovnička Andrea Puková. Líder PS Michal Šimečka sa od prípadu dištancuje.
6: Ja o tom nemám ani mať akú informáciu a nemám to ani čo komentovať, lebo to nemá nič spoločné ani s progresívnym Slovenskom, ani so mnou. Ak chcete tú informáciu, treba sa spýtať právneho zástupcu.
1: Prezidium policajného zboru tvrdí, že vyšetrovanie pokračuje a vzhľadom na aktuálny stav konania sa nebude vyjadrovať k informáciám o vznesení obvinenia. Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7 stupňov, najvyššia denná 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji na Horlom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na ceste 1/18 za Liptovským Hrádkom smerom na Podtureň. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Od 20. hodiny je na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr uzavrú tunel obojsmerne až do 5:30 rána. A radar je v Bratislave na Boroch za Hornbachom smerom na diaľnicu. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

0: príjemný dnes mimoriadne stredajší večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V aktuálnom vydaní relácie Husličky z Javora sa budeme rozprávať o 30-ročnej tradícii ľudovej hudby Paprčkovci. Ja sama o tom veľa neviem, tak som si pozvala vzácneho hostia, Janka Paprčku. Janko, vitaj.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prajem.
0: Ktorý nám o tom všetko dôležité povie. Tak zostaňte s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Martin Machala a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Janko, ahoj. Ja som veľmi rada, že si našiel čas a prišiel k nám do štúdia porozprávať o tom, ako sa to dá vydržať 30 rokov v jednej ľudovej hudbe a vôbec možno začneme tým, aká je tvoja funkcia v tejto kapele.
1: Ja som primáš, aj v podstate nejaký organizačno, všelijaký vedúci celej tej kapele, to znamená, že všetko mám v podstate na starosti v tej kapele.
0: Odkiaľ Plaprčkovci pochádzajú a kde sa zrodila tá tradícia? Je to na Hore Hroní, na Podpoľaní, trošku dostaňme poslucháčov do obrazu.
1: Plaprčkovci pochádzame z Hriňovej, to je vlastne Podpoľanie, to je malé mestečko v okrese Detva. A túto kapelu sme založili traja bratia, ja ako najstarší primáš, potom stredný Maroško, ktorý žiaľ tragicky zahynul, a vlastne aj najmladší Peter, ktorý bol cymbalista. Ale nadväzujeme na viacgeneračnú tradíciu, čo sa týka Hriňovej, lebo minimálne, ak som si to dobre ja pozeral, tak my sme minimálne 5. generácia muzikantského rodu. Dá sa to tak nazvať.
0: Takže všetci tvoji predkovia boli tiež muzikanti? Paprčkovci?
1: Boli muzikanti, ale my sme v podstate prvá generácia taká, že sme určitým spôsobom aj študovali tú muziku. Predtým to boli väčšinou samoukovia, to znamená, že buď sa učili od svojich rodičov, alebo vlastne sami pochytili tie nástroje a sami sa učili hrať.
0: Ako to je s príležitosťami hernými, na ktorých tradične tá ľudová muzika u vás Hriňovej znela?
1: Kedy si znela napríklad na svadbách, ale to boli, nedá sa to nazvať, že už svadby ako teraz sú napríklad teraz, ale boli napríklad na humnách. Humna bola vlastne pri hospodárskej budove, kde sa ukladala slama alebo seno a tam bývali tie svadby. Samozrejme boli aj krstiny, keď boli, tak pri takýchto príležitostiach, alebo napríklad aj pri, keď kedysi ešte chlapci alebo chlapi išli do vojska, tak vlastne pri tých odprávkach sa to po našom povie.
0: Odprávka, to je krásne slovo. No a 30 rokov Paprčkovcov, povedal si, že začínal si spolu s bratmi, ale traja muzikanti, no to je trošku málo, takže kto boli vaši kolegovia? Možno skúsme si vymenovať, kto bol súčasťou tej vašej ľudovej hudby v minulosti a kto je ňou dnes?
1: Traja bratia husle, kontrabas, cymbal, a na začiatku sme si zavolali k sebe nášho bratranca, tiež Jana, ktorý hral violu, ale ten sa časom posunul niekde inde, tak sme si vlastne zavolali vtedajšieho triedneho učiteľa Marošovho, Dušana Dimo, ktorý vystriedal Jana na viole a vlastne ten s nami spolupracuje až dodnes. Čiže my sme vlastne takáto štvorka chodili hrávať, plus brali sme si, keď sme išli napríklad svadby hrať alebo také väčšie podujatie, speváčku so sebou. To začínala s nami Andrea Šuleková, potom neskôr Janka Vrťová a už potom, keď som spoznal už terajšiu moju manželku, tak neskôr začala ona s nami chodiť. A ja som v roku 2002 začal študovať v Bratislave. A potom postupne sa ako keby dve zostavy spravili. To znamená, že jedna ostala v Hriňovej, s nimi som hrával a vlastne v Bratislave, keď bola možnosť, tak som si vytvoril tú partiu, s ktorou účinkujem doteraz. Ale tam časom došlo k nejakým zmenám, samozrejme, niekto prišiel, niekto odišiel, ale od toho 2002. vlastne v Bratislave pôsobí tá Paprčkovci.

0: ty si vyštudovaný huslista na Bratislavskom konzervatóriu.
1: Žilinské konzervatórium.
0: A teda tu v Bratislave si študoval na vysokej škole potom?
1: Áno, tu som študoval na vysokej škole pedagogickej, vlastne na Univerzite Komenského, a tu som ostal vlastne aj bývať.
0: Ja viem, že ešte za mojich čiast to tak bývalo, že tí pedagógovia, ktorí vedú nástrojárov, povedzme takoutou klasickou školou, tak nie sú vždy úplne nadšení, keď hrajú tí muzikanti aj folklór. Ako to bolo v tvojom prípade? Tolerovali ti to pedagógovia?
1: V Žiline to veľmi nebolo in, dá sa povedať, že proste dosť to tak zakazovali, čiže ale my sme sa vždy nejakým spôsobom potajme alebo tak sa snažili hravať.
0: A teda aj keď to tí pedagógovia zakazujú, si toho názoru, že tá klasická škola hry na husle vie pomôcť aj tomu folklórnemu instrumentalistovi?
1: Ja si myslím, že áno. Ja si myslím zase aj opačne, že ten folklór dokáže tomu klasickému muzikantovi pomôcť v tom zmysle, že je taký vyhratejší. Lebo ja som mal kopec aj na konzervatóriu kamarátov, ktorí vlastne hrali iba tú klasickú hudbu, ale ako náhle proste mali zahrať niečo svoje, dať tam niečo to, čo není v notách, tak zvykli mať problém.
0: Áno, pretože chýbala tá prax. Áno, hráčska.
1: To znamená, že aj ten folklor sa dá robiť tým správnym spôsobom tak, aby to nekazilo tú techniku klasického hráča, tak by som to nazval.
2: Na tej bystrej vode!

0: noci.
1: Vráťme sa ešte späť k ľudovej hudbe Paprčkovci. Ako je to teda dnes a vlastne, kvôli čomu sme sa my stretli, pripravujete pri tej príležitosti vášho 30. výročia krásne podujatie, takže povedzme si aj o tom, kto na tom podujatí v sobotu 19. septembra vystúpi.
2: Tie podujatie v podstate budú dve. Jedno bude v Bratislave, v Devinskej Novej Vsi, v Istra centre. Ja som to poňal takým spôsobom, že v Devinskej bývame a máme tam nejaký vzťah vytvorený k tej časti mestskej, tak preto som sa rozhodol to urobiť v Devinskej Novej Vsi. A budú so mnou účinkovať aj bratislavská zostava, aj hrňovská zostava, plus folklórne kolektívy, s ktorými som mal možnosť v rámci Bratislavy spolupracovať. To znamená, cez vysokú školu som bol vo folklórnom súbore Gymnik, tých som pozval, potom neskôr som účinkoval vo folklórnom súbore Živel. A dcéra moja teraz momentálne tancuje v detskom folklórnom súbore Kobylka, ktorý je z Devinskej Novej Vsi, tak takým spôsobom vlastne som pozval aj ich. A plus samozrejme solisti, tam bude dcéra Ninka Paprčková spievať, tam bude Paulina Šolcová, ktorá je vlastne solistka Sduku, a bude Peter Reznik ako solista.
1: Skvelé, no pri mene Ninka Paprčková sa ešte môžeme pristaviť. Zhodou okolností včera večer sme v našej relácii Husličky z Javora vysielali z Ostrich z gala koncertu Slavika Slovenska a Ninka sa teda stala jeho úspešnou laureátkou. Je to tak, že teda pokračuje v tých tvojich koreňoch ako spevačka, alebo to je aj instrumentalistka?
2: Je predovšetkým spevačka, dá sa to tak povedať, ale vlastne navštevuje v Devinskej Novej Vsi aj základnú umeleckú školu, kde chodí na klavír, a plus tam majú vlastne aj zbor, čiže spievajú v zbore. Ale asi najbližšie srdcu je ten spev, by som povedal, ten ľudový folklórny spev.

0: Už sme si povedali o tom, koho môžeme vidieť v sobotu v Devínskej Novej Vsi a vravel si, že tých podujatí bude viac. Kde a kedy bude to druhé?
1: To druhé podujatie bude 10. októbra u nás doma v Riňovej, s tým, že vlastne tam budú účinkovať partia z Bratislavy a z Riňovej, ale budú tam folklórne kolektívy, ktoré sme zase spolupracovali v tej oblasti toho stredného Slovenska. To znamená, že to bude folklórny súbor Riňovčan, detský folklórny súbor Hviezdička z Riňovej a potom to budú solisti folklórneho súboru Jánošek Sirakova, Jožko Šulek a Štefan Babic. A ešte som opomenul, že aj v Bratislave, aj v Riňovej vystúpi ženská spevacká skupina.
0: Výborne, takže tá ponuka folklórna je naozaj veľmi bohatá. Ja si myslím, že si prídu na svoje nielen fanúšikovia toho stredoslovenského folklóru. Ešte sa ťa spýtam, ako rodáka z Riňovej, keď si prišiel do tej Bratislavy a účinkoval vo folklórnom súbore Gymnik, si spomínal, je to tak, že to, čo si z domu priniesol, si mal možnosť teda rozvíjať aj v rámci toho súboru, ale predpokladám, že ste sa tam stretli muzikanti z rôznych kútov Slovenska. Vnímal si to už v tom čase tak, že ste sa navzájom nejakým spôsobom aj v tom folklórnom hraní obohacovali?
1: Určite áno, lebo ja som bol čistý podpolanec, čo sa týka štýlu, čiže musel som sa nejakým spôsobom naučiť hrať, nevrajím, že mi to doteraz dobre ide, ale napríklad musel som sa naučiť hrať východniarske pesničky, mali sme tam tance z Mijavy, goral som sa musel naučiť. Čiže od tých druhých muzikantov som preberal nejakým spôsobom tiež niečo nové pre mňa.
0: A ako je to teda s repertoárom ľudovej hudby Paprčkovci? Drží sa primárne toho, čo je im srdcu blízke, z čoho vychádzate, alebo je to taký celoslovenský materiál, ktorý
1: momentálne
0: hrávate?
1: Momentálne už to je celoslovenské, dá sa povedať, pretože aj chlapcov, ktorí mám v partii, tak sú z rôznych častí Slovenska, to znamená, že ten repertoár, dá sa povedať, že celoslovenský.
0: Kto vám piesne upravuje?
1: Upravujeme si sami, dá sa povedať.
0: A je to tak, že ste spolupracovali povedzme aj na tvorbe nejakých nahrávok s konkrétnymi solistami alebo speváckou skupinou?
1: Máme doteraz vlastne vydané dve CDčka. Jedno tuším 2004 a druhé 2010 sme vydali. Čiže dve CDčka doteraz máme.

0: Blahoželáme k výročiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Tešíme sa na to stretnutie v sobotu 19. septembra o 17. Áno. Ak sa nemýlim, v Istra centre. Milí priatelia, našim hosťom v relácii Husličky z Javora bol dnes Janko Paprčka.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prajem všetkým.
0: Rozprávali sme sa o tom, že Paprčkovci sú na scéne už 30 rokov a hrali nám k tomu piesne v ich podaní. Krásny zvyšok stredajšieho večera vám želajú Martin Machala a Mirka Zahumenská.

0: ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
2: Viem, kto to bol.
1: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
2: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, Jednotka, Dvojka, 24 a Šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
6: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Vo Svidníku otvorili nové zariadenie sociálnych služieb. Súčasťou je aj denný stacionár. Hrozno na slamové víno tento rok dozrelo skôr, bežne sa zbiera až v októbri. Zajtra bude oblačno, na mnohých miestach dážď a 21 až 27 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Nafta na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. Opozícia kritizuje vládu, že s vysokými cenami stále nič nerobí, hovorí Ivan Štefunko z PS.
8: Vláda sa mohla pripravovať, mohla spraviť niečo, čo my sme navrhovali, adresné palivové šeky pre najzasiahnutejšie domácnosti po vzore Francúzska. Mohli urobiť dotácie pre agrosektor.
7: Slovensko má napriek zvýšeným cenám paliva stále lacnejšie ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliniaka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť paliv než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
9: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy, tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
7: Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií z ministerstva hospodárstva schválil vládny kabinet. Zároveň označil výstavbu za strategickú investíciu, dokončená má byť v roku 2040. Stať bude minimálne 11 miliárd eur. Podľa Karola Galeka z opozičnej SAS tieto rozhodnutia môžu byť v rozpore so zákonmi.
9: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
7: Vo Svidníku majú seniori, ktorí potrebujú starostlivosť, už viac možností, kam sa prihlásiť. Mesto otvorilo zariadenie sociálnych služieb, súčasťou je aj denný stacionár. Už privítali prvých klientov, tí si zariadenie pochvaľujú.
10: Prístup k lidem, milota, ochota, sa nedá porovnať tady a doma, jo? A toto sa nedá porovnať. Je mi tu dobře, no, je nám tu chybiej lidi, je nás tu málo.
11: Čekali sme na to, je to najlepšie, čo môže byť.
10: Každý je zatiaľ ochotný, no len nevieme, jak to bude ďalej, keď nás bude viacej.
7: Zariadenie má kapacitu 30 ľudí, zatiaľ majú 7 klientov, no už sa hlásia ďalší. Pokračuje riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
12: Na budúci týždeň máme pripravené 2 príjmy a samozrejme pracujeme s ďalšími. Hlásia sa nám každý deň ľudia, to znamená, že mnohí sú v štádiu posudzovania, mnohí sú v štádiu, že príbuzní zvažujú umiestňovanie, takže myslím si, že v krátkom čase budeme naplnení.
7: Po iné roky v oktobri, tento rok už v polovici septembra, počasie urýchlilo zbery vo Viniciach. V Topolčiankách sa už začal aj tzv. Slamový zber, jeden z najskorších v histórii. Vinohradníci hrozno zozbierajú vo Viniciach a strapce zavesia na povalu, aby uschli a dalo sa z nich vyrobiť slamové víno. Bežne sú takéto zbery v oktobri, tento rok však hrozno na slamové víno dozrelo výrazne skôr. Vinohradník z Topolčianok Zoltán Molnár hovorí, že skorší zber môže byť pre slamové hrozno prínosom.
13: Počasie je ešte pekné, je suché obdobie, keď už by išlo neskôršie, prečo tie rána sú už také vlhšie aj na tom povali, to hrozno môže byť náchylnejšie na hnilobu, takže ja si myslím, že ten skorý zber na slamové vyhovuje.
7: Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7 stupňov, najvyššia denná 21 až 27. Na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehody sú na ceste za Dojčom smerom na Šaštín Stráže pri odbočke na Štefanov. Úsek hlásite ako neprejazdný a na výjazde z Krupiny na Devičie úsek je ťažšie prejazdný a zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Toľko informácie z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
14: Vážení poslucháči, teraz uvádzame reprízu dramatizácie poviedky Františka Švantnera Zhanobená krv. Režíne pripravil Jozef Dánaj. V roku 1983 zdramatizovala Gita Pechová. Účinkujú Karol Machata, Gustáv Valach, Ľubo Roman a Darina Vašičková.

0: Blížila sa zima. Sľúbil som Ďurčiakovcom chystať drevo na dom, ale že bol taký nepodarený deň, vtiahol som sa radšej do kôlne strúha čindle. Od predošlej jary mi tieklo do kuchyne, už aj táto robota ma súrila. A čo? Ani Ďurčiakovcom sa nebude chcieť do hory v takýto čas, veci sotva na nohy dovidíš. Dal som sa teda s chuťou do roboty. Nôž mi zaberal dobre, biele stružliny spod neho odskakovali ako oceľové struny. O chvíľu ich bolo okolo mňa celá kopa. Zaváňali sviežou jedlinou a to ma udržiavalo pri chuti. Lenže predpoludním si zastala vo dverách moja sestra.
1: Sľúbil si, že pôjdeš?
0: Sľúbil. A oni išli?
1: Išli.
0: Myslel som, že v takomto čase nepôjdu.
1: Poslala som ich.
0: So sestrou som sa málo vydal. Boli sme na kríž od tých čias, čo sa vydala za starého, vyše 60-ročného Ďurčiaka. Sotva zaniesla periny do Ďurčiakov, už sa začalo na ňu valiť nešťastie. Počuj, sestra. Všeličo sa pohráva, vraj Maco sa teraz viac času doma zdržiava, ako bolo u neho vo zvyku. Možno nahrabal po jarmokoch peňazí, chce sa rozťahovať na otcovskom, ale ľudia si to inak vysvetľujú.
1: Nož, bývajú u nás zvady.
0: Vraj Maco sa obzerá za tebou a v starom zblkla ukrutná žiarlivosť.
1: Je to tak, ale...
0: Krv mi za každým zovrie, keď počúvam, ako vyčínajú. Ale za to môže len tá tvoja prenáhlenosť. Len tá. Neraz som sa vychytil, že sa porátam so všetkými Ďurčiakovcami, ale nevedel som to sestre odpustiť. Začal som vzdorovať, hoci ma hanba zožierala. Po smrti starého Ďurčiaka som sa so synmi trochu udobril. Stretali sme sa občas pri robote, ale so sestrou sme sa kolesili. Bolo teda aj divné, že zastala vo dverách a tvárila sa, ako by mi chcela niečo dôležitého prezradiť.
1: Tak teda pôjdeš?
0: A kam išli? Pod Bachráčku?
1: Na príslop.
0: Veď sa chystali pod Bachráčku.
1: Horár mi vravel, že tam sa nastavivo nenájde.
0: Ach, sestra, pretvaruješ sa. Viem, že ti je ťažko, ale držíš sa. Správa sa ako dieťa, na ktoré sme sa obríkli, ale ktoré svoje previnenie nechápem.

0: Neviem, kedy potom odišla. Pustil som sa chvatom do roboty. Prebralo ma až poludnejšie zvonenie. A vtedy odhodil som oberučný nôž medzi stružliny a pobral som sa von, lebo som bol rozhodnutý ísť na príslop za Ďurčiakovcami. Dal som si žene prichystať týždňovku a pred štvrtou som išiel. Ďurčiakovci už mali kolibu vyriadenú. Stará usknutá čečina bola vynosená pred kolibu, posekaná a poukladaná na hrbu, aby bola po ruke na rozkladanie. Na ležovisku bola nová, čerstvá, zaváňala mladinou. Nečakali ma.
1: Tak si predsa prišiel.
0: Prišiel.
1: Mysleli sme, že v takomto čase, že sa ti nebude chcieť.
0: Sľúbil som.
1: Veď hej.
0: Vraveli ste, že pôjdete pod Bachráčku.
1: Mater rozhodli takto.
0: Rozložil som sa tam, kde mi nechali voľné miesto, ako by som ani nebol z tej dediny, čo oni. Ako by som prichádzal za celkom inou robotou. Nezadivil som sa tomu. Spomenul som už, že od pohrebu starého Ďurčiaka som sa so synmi trochu pomeril. Ale iba preto, že som si predstavil usporiadanie rodinných pomerov u Ďurčiakovcov celkom inakšie. Myslel som, že keď tvoj muž, keď starý Ďurčiak zomrie, že sa vaše manželstvo rozviaže, lebo omína aj Boha, aj ľudí.
2: Vydala som sa k ním.
0: Dúfal som, že Maco, aj keď bol otcovi sokom, bude vedieť, čo je jeho chlapská povinnosť. Lenže on zdedil po otcovi celý majetok. A podľa na nič hodného Ďurčiakovského zákona si myslí, že k nemu patríš aj ty.
2: Celkom tak to nie je.
0: Darmo som mu to z kotrby vytlkal. Darmo som spomínal svetské aj božie zákony. Nespustil zo svojho ani bylu.
2: On už je taký.
0: Myslíš, že nevidím, ako na vidom oči chradneš? Čušíš, ale chradneš. Od zlosti idem puknúť.
2: Je to ťažké?
0: Ťažké, Veru, ťažké. Či sa môžem s Ďurčiakovcami rozhnevať. Stále dúfam, že sa umúdria. Že ti to prinesie vykúpenie. Na tebe mi najviac záleží. Maco sedel na klátiku pri ohnisku a nasádzal novú sekeru na porisko. Hoci sme boli rovesníci, vzrastom som sa Veru nemohol s ním rovnať. Bol najväčším chlapom v dedine. Mladší Jano, čo ho za vše zráca pochytila, ležal na čečine s rukami položenými vedľa seba a s tvárou obrátenou do strechy. Zdal sa ako mŕtvola na doske. Sedel som pri ohnisku tak, že som mal oboch stále pred očami. Vytiahol som z batoha baraninu. Žena mi nachystala. Keď človek prejde toľkú cestu, zredne mu v črevách. Nedáte si?
1: Už sme síce po večeri, ale kúsok baraniny si dám. Baranina je síce veľmi slaná, veľa vody sa za ňou vypije. Ale dám si.
3: Ja nechcem.
0: Jano mi nedôveruje. Bojí sa. A Maco, povedať mu, že pramen je blízko. Radšej nie.
1: A kde začneme? Jeden hneď tu na sedle, ostatný pod pramenom.
0: Na dosky si mal vybrať rovné.
1: Dosah už nachystali otec. Toto bude viac na staviská. Rozhodli sme sa, že budeme múrať.
0: Veď tak chcel aj nebohý. Chudák nachodil sa sem nachodil a Veru nikdy nepomyslel, že sa tu aj naposledy vyspí. Maco práve vbíjal železný cvik. Jeho mocná chlpatá ruka mihala sa mi rýchlo pred očami. Jasný cvengo železa naplňal priestor v kolibe a zalahýňal mi do uší. Myslel som, že ma ani nepočuje. Ale keď som spomenul smrť jeho otca, pridržal pucku a tmavými očami, ktoré sa veľmi prenikavo dívali, lebo ležali hlboko v túni hustého obočia, pozrel vyčítavo na mňa. Ako by chcel povedať, divím sa ti, že s tým začínaš.
1: No, nepomysleli si.
0: Vyležal si celé dva dni už po smrti na tom mieste, kde je teraz Jano.
3: Tu? Na tomto mieste?
0: A čo? Vary si ju zabudol?
3: Áno, viem.
0: Dokončovali sme ten chvost, čo sa začína tu hneď za úžľabinou. Faktor nás hnal s robotou do soboty a váš otec s ním držal, lebo sa chcel pustiť z pondelka do Kozby. Ale to sa už nedožil.
3: Nedožil sa, viem.
0: V piatok nad ránom ho našiel Faktorov chlapec, čo nám vodu nosieval vyvaleného pri pramení. Hádam ho v noci posmedilo. Zišiel dolu, skaly okolo prameňa sú vlhké a klzké. Ľahko sa na nich noha zväzie. A starému človekovi veľa netreba.
3: No, netreba. Zviezol sa, viem.
0: Ležal hore značky. A na temene mal takú dieru, že obušok sekery mohol poľahky do nej zapadnúť.
3: Mohol. To mohol, viem.
0: Macovi sa zdalo, že sekera už dobre sedí na porisku, nuž pobral sa do druhej roboty, začal ju ostriť. Nebol vo svojej koži. Badal som na jeho tvári, čo sa ustavične mraštila ako po psiarke.
3: Mal takú dieru.
0: Ja s Faktorom sme ho vyniesli sem a ako vravím, ležal si tu potom celé dva dni. Očernelo mu len pod nechtami. V tvári ostal bielý ako sneh.
3: Ležal, bielý.
0: Jano začal balušiť. Vyrážal nezrozumiteľné slova, ako by otlačil ťažký sen. Oči mal stále vyvalené. Niekedy ním aj nemilosrdne myklo. Nazdal som sa, že ho zráca berie, ale keď jeho brat nemal pre neho ani jediného pohľadu, no som sa aj ja upokojil.
3: No, ležal bielý.
0: Povrávalo sa potom po dedine, že ho mohol niekto aj zabiť. Chcel som ešte povedať, že aj ja som tej mienky, ale Maco sa vtedy porezal do dlane. Hádam ma pri veľmi počúval a zabudol, že má pod dlaňami ostrie. Krv mu zaliala celú ruku. Musel si ju obviazať šatôčkou. No sekeru pustil na zem. Očistom som ju vzal do rúk.
1: Je priťažká a má široký obušok. Do kmeňa bude, ale na kliesnenie je priťažká.
0: Maco hojdal poranenou rukou a osrkal. Pálila ho rana alebo sa bál krvi a vrela v ňom zlosť. Nechcel som ho ďalej podhúckávať. Radšej som si pripálil zapekačku a keď som ju vyťahal, šiel som vo meno Božie na odpočinok. Neviem, koľko bolo vtedy hodín, ale musel som spať zo 2-3 hodiny a potom sa mi snívalo. Snívalo sa mi, že som sa vracal okolo poludnia z poľa. Slnko mi poriadne pražilo do chrbta, telo sa mi pod košelou parilo, i únava ma prevládala, i na spánok ma bralo. Chcel som sa na cestu vyvaliť, ale som len šiel a šiel. Dedina ako po vymretí, nikde živej duše, dvere na domoch pozatvárané, obloky plachtami pozastierané, nikde ani hláska. Nie je dobre nechávať takto celú dedinu na verím Boha. Môj dom. Dvere do pitvora obrátené. A napravo, kto si sedí, tváru je obrátený dovnútra. Takto aj ja sedávam pod večer. Kto to môže byť? Na hlave má šatôčku, presiakla krvou, ako by pod ňou bola hlboká rana. Do jedného rožka sa krv ešte nedostala. Je biela a vidno na nej litery. Dve litery. Ale veď to sú začiatočné litery môjho mena. A tú šatôčku som priložil starému Ďurčiakovi na hlavu, keď sme ho priniesli od prameňa, aby mu muchy na rano nesadali. Áno, je to on. Je to starý Ďurčiak. Je to starý Ďurčiak. Obracia hlavu a ja... Predsa. Ale veď je to Maco. Veď je to Ďurčiakov syn, Maco. Na to som sa prebudil. Plamene šľahali až ku streche. Horúco bolo na nevydržanie. Blízo pri plameňoch stál Maco. Ozrutný. Díval sa blištiacimi očami na mňa a ruky otrčal do mňa. Pravú mal poviazanú šatvočkou, ktorou presakovala krv. Jeden rožok šatky visel voľne. V plameni sa dali zretelne čítať vyšité začiatočné litery môjho mena. Nevychádzal som zo strachu, ktorý ma držal vo sne. Na čelo mi vystupoval studený pot. Maco! Maco! Čo chceš? Čo to? Maco sa trochu zaknísal, vyvalil ešte väčšie oči na mňa a keď videl, že aj ja také vyvalujem na neho, zašomral.
1: Ty si zabil môjho otca.
0: Možno, že to Maco ani nepovedal, že to povedal ten, čo sedel na mojom prahu, lebo ja som ma zdaj vtedy sníval. Ale počul som to jasne, súčasne s divým praskotom iskier, čo vyletovali vysoko a priliepali sa ani hviezdičky na začmudené štiepy. A to ma prekvapilo tak, že som sa celkom poplietol. Prisadol som rýchlo k ohňu. Čože máceš?
1: Smetí ma za tvojou baraninou.
0: Mám v ľagvičke cmaru.
1: Nie. Zídem dolu k prameňu.
0: Alebo ma chcel naľakať, alebo ma chcel vyzvať. Neviem si podnes vysvetliť jeho počínanie, ale hovoril tak istotne náročky, aby som rozumel a aby som si vybral. Bol som v Pomykove a bolo to iste na mne vidieť. Neostávalo mi iné, len vyvaliť sa znovu na Čečinu, zatvoriť oči, urobiť sa sprostým a ukázať, že mám čisté svedomie, že ma nemusí nikto striehnuť a podozrievať. No mal som sa na pozore. Iskry praskali, za vše jedna, za vše dve. A niekedy sa nedalo ani spočítať. Aj voda mi za hlavou šumela, ale len tichúčko, ako by mi chcela voľačo do ucha pošepnúť. A možno je to noc, čo sa škára mi tisne do koliby. Všetko sa zvrtne na tom, ako sa rozhodne Maco. Stojí pri ohni. Nenáhli sa, alebo sa ťažko rozhoduje. Zdá sa, že mu toľko neprihára ako mne a ja sa už skoro dusím. Sluchy ma pália, ako by mi na ne prikladali žeravé železa. Naozaj, úzkosť aj hrôza ma napádali. Zavše sa mi zdalo, že ma kto si chytá za pažerák, inokedy, že sa na mňa váľa koliba, že sa ma plameň chytá. Neviem, čo by sa bolo stalo, ak by mi bolo vtedy treba pozrieť niekomu do očí. Divím sa teraz sám sebe, ako som mohol tak upadnúť. A len čo je pravda, hanbím sa teraz najviac za to. Človek niekedy za seba nemôžeš.

0: Zhoršila sa tichosť, ktorá sa mi stávala neznesiteľnou a nebezpečnou. Nado mnou vznikol neurčitý šum. Mohli to spraviť aj plamene, ale mohol to spôsobiť aj Maco Ďurčiak. On. Jeho ťažké nohy sa pohli, urobil niekoľko krokov, brzli dvere. Raz, dva, zasa bolo tichučko. Roztvoril som oči. Som akoby zrádcov posadnutý, ako tu, Jan. Musím sa presvedčiť, kade pôjde Maco. Musím.
1: Ty si zabil môjho otca. Zabil. Musím ísť za ním. Musím. Zabil si môjho otca.
0: Nešiel dolu úžľabinou, kdeže by aj. Bola noc s takou hustou hmlou, ako mlecivo. Bože môj, ty vieš o všetkom. Tebe sa netreba spovedať. Neopovrni mnou teraz, keď si zbadal, aký som prašivý nielen na tele, ako bol tvoj služobník Lazar, ale aj na duchu, ako bol divý Kain, lebo hrozím sa tmy, keď som už poznal teplotu svetla. Potom som zaspal a prisnilo sa mi, že som sedel na strome z kraja čistinky. Podľa úzkosti, čo som v sebe cítil, ľahko mi bolo uhádnuť, že som na úteku. Na úteku pred hrôzou. Okolo mňa sa zelenalo husté ihličie. Robilo z môjho miesta skrýšu. Odhrnul som konár. Najprv som nevidel nič. Ani vtáča nezapišťalo, ani ovad nezabzučal. Zrazu som začul, ako sa čosi namáhavo prediera lesom. A v zápäti sa vynoril zo zeleného a hustého porastu chlap. Vkročil na čistinku. Starec. Vlasy sa mu na slnku blištia striebrom. Pozerá sa po čistinke. A znovu vošiel do lesa. Ale už je späť. A čo si za sebou ťahá? Niečo veľmi ťažké. Vlečí to len s veľkou námahou. Niečo na kraji lesa je vždy veľa raždia. Ešte dobre, že nehľadá mňa. Ale čo to môže za sebou vliecť? Je to telo. Bezvládne. A do pása nahé. Chlapské telo. Ťahá ho za ruky. Och, a ako neopatrne. Hlava sa mu zarýva do zeme. Ešte šťastie, že je tam všade mach. Teraz zastal. Položil ho na zem. Ruky mu zložil na brucho, ako sa to robí nebohým mŕtvým v truhle. A znovu sa vrátil do hory. Telo ostalo na čistinke a veľmi rušilo okolie, i keď bolo pokojné, zdalo sa mi, že je to telo obra. Budilo vo mne úžas. Vychádzal z neho opar desu, ktorý ma začal dusiť. Nútilo ma to do kriku, ale zasa ide a znovu vlečie do pol pása na jej telo. Ale toto je oveľa menšie, chatrnejšie, ako by niesol na rukách dieťa. Hlava mu visí, ako by bola podrezaná. Kladie ho k prvému. Rozťahuje ruky. Chce vykonať nejaké ceremónie nad mŕtvolami. Zmiatlo ma to. Zaskúčal som ako pes, okolo ktorého prechádzajú s pohrebom. Starec sa vyrušil a pozrel tak, kde som sa skrýval. Oči sa nám stretli, lebo v strachu som sa zabudol zakryť ihličím. Jeho boli prenikavé. Pálili. Zablišťali sa od škodoradostnosti. Ako by chceli povedať, ale ťa už mám, vtáčik. Iste som veľmi zakričal, lebo som sa počul aj vtedy, keď som už mal oči otvorené. Našiel som sa v tme. Ťažko mi bolo poznať, kde som, a keď som si to uvedomil, ešte väčšia hrôza ma pojala. Jano! Jano! Spíš? Nikto sa neozýva. Len tma sa valí na mňa z hora i z dola. A nie v nej zmilovania. Vybehol som predo dvere, nabral suchej čečiny, navalil ju na horúcu pahrebu a rýchlo som ju rozduchoval. Vyrútili sa prudké plamene. Urobili svetlo, v ktorom som našiel Jana. Lebo samota ma začala gniaviť. Ležal v kúte, hore značky a mal rozpleštené oči ako večer. Jano! Jano, spíš? Nehýbe sa. Skočil som k nemu, chytil som ho za košelu na prsiach a metal sem i tá. Jano! Jano! Veďže sa nerob takým! Ale veď on... On za to nemôže. Veď je... studený... ako ľad. Podišiel som k ohňu, lebo ma triasla zima. Plamene besneli, spájali sa v jediný stĺp, ktorý ustrácal začiatok i koniec, lebo sa od neho na streche chytila sadza. Mohol som ju ešte udusiť čiapkou, ale mne by to už nebolo pomohlo. Vybehol som pred kolibu bez batoha aj bez haleny a pustil som sa naprieč cez najvyššiu chrapač. Pri žene som našiel sestru.
2: Celú noc sme nespali. Čakali sme ťa, že...
0: Keď som otvoril dvere, pustili sa do plaču, ako by im len moju mŕtvolu boli priniesli. Vtedy som sa ľakol sám seba. Teraz sa už nebojím. Som so sebou spokojný. Len ženu ľutujem. Bola ku mne vždy dobrá a také nešťastie si nezaslúžila. Chudera často príde za mnou, ale porozprávať sa s ňou nemôžem, keď stále plače. Aj syna mi niekedy prinesie. Má veľké oči, z ktorých srší strach aj vtedy, keď mu hladkám belavé vlasy. Za to ja hádam ani nemôžem. A so sestrou som sa pomeril. Chodí ku mne každý druhý deň, zverím sa jej so všetkým, lebo sa ukázala rozumná. Presťahovala sa už k nám a stará sa o ženu a syna. Dobré je, že mám takú sestru.
1: Ty si ho zabil. Ty.
0: Na súde som sa priznal ku všetkému. Áno, starého Ďurčiaka a jeho syna Maca som zabil. Zabil som ich, pretože zhanobili moju krv. Ale Jana, toho som sa nedotkol. Za toho budem trpieť nevinne. Jana som naozaj nezabil. A to je pravda. Akože je Boh nado mnou. Nezabil som ho.

0: Uviedli sme reprízu dramatizácie poviedky Františka Švantnera Zhanobená krv. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Darina Vašíčková, Karol Machata, Gustáv Valach a Ľubo Roman. Dramatizácia Gita Pechová. Relácia mala premiéru v roku 1983.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Ak ste už dlhšie nepočuli spievať Karla Zicha, duo Bakara či Berca Baloga, tak práve teraz to napravíme. Príjemných 25 minút s ich pesničkami vám želá Vlado Franz.
2: Kdybych byl malířem,

Kdybych byl malý Řem, pieseň, s ktorou sa Karel Zich v roku 1976 predviedol na Bratislavskej líre. Napísali mu ju Petr Hapka s textárom Zdenkom Rytížom. Karla volali aj českým Elvisom, pretože rád spieval aj rock'n'rolly typu Elvis Presley, ale aj romantické piesne, ktorými takisto ako Elvis aj on chytal za srdce najmä ženské publikum. Mal charakteristický nezameniteľný hlas so zvláštnym tremolom, takže bol véteri hneď identifikovateľný. Žiaľ, odišiel z tohto sveta nečakane a veľmi skoro. V roku 2004, mesiac po svojich 55. narodeninách. Karel Zich nám teraz zaspieva ešte pieseň Máš chuť majoránky z autorskej dielne brata Heleny Vondráčkovej Jiřího a textára Zdenka Borovca, za ktorú získal aj striebornú bratislavskú líru.

Takto bol Karel Zich s piesňou, ktorej by dal Peter Habka, keby ju spieval on s Hanou Hegerovou, možno názov Ty si má Majoránková. Ale toto boli iní autori aj iný interpret, tak dostala názov Máš chuť majoránky.

Sorry, že som vám pred pesničkou nepredstavil tieto dve dámy, ktoré nám teraz spievali a ešte budú spievať, ale myslím si, že väčšina z vás aj tak veľmi dobre vedela, o koho ide. Španielske krásky Maite Mateos a Mária Mendolia, vystupujúce pod spoločným menom duo Bacara, v 70. a ešte aj v 80. rokoch minulého storočia kráľovalo tanečným diskotékam. A ich angličtina

v ktorej väčšinu svojich piesní spievali a ktorej výslovnosť okrášlili charakteristickým španielským maznavým šušľaním, priťahovala a vzrušovala najmä mužov. Nehovoriac už o ich vizáži. A tak, i keď bez obrazu, nechajte sa uniesť ešte dvomi ich pesničkami. The Devil Sent You to Laredo, Diabol ťa poslal do Loreda a pieseň s otáznikom v názve Parlez-vous français, hovoríte po francúzsky?

No a aby ste rozumeli poslednému dnešnému spevákovi, nemusíte hovoriť ani po francúzsky. Hoci mierna znalosť taliančiny a angličtiny vám neuškodí. Pre istotu, buona sera, je dobrý večer a kiss me tonight, dnes ma poboskaj. Ostatné už Merzobalok.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma Wolf počúvam, ja radšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno do správky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
4: Squib little you down, pa-do-do-day.
5: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Antona Medovica Spoločenstvo.
4: Twip,

0: prídem z práce. Ako slnko, ktoré klesá na západ, takisto som unavený. Teraz chcem už iba spať. Pospať si tak 20 minút, dať sa trochu dokopy. Potom bude zasa dobré. Kto to pozná, pochopí. Vyvalím sa na pohovku, zavriem ťažké viečka. Spánok ma už zaplavuje, pomaly jak riečka. Premením sa na ponorku, unášať sa nechám. Je mi jedno, kam to bude, len nech je to niekam. Na chvíľu chcem zabudnúť, že volali mi z pobočky, či mám takú nevýhodnú hypotéku náročky. Ak by som vraj potreboval výhodnejšie podmienky, je to jedno. Teraz už pozorujem kamienky, ktoré sa tu prevaľujú celkom dole na dne, kde sa víri jemný piesok. O chvíľu si sadne. Ako ťa milujem, hojdajúci spánok. Oddychnúť si od mesta, hluku, od topánok. Na chvíľu sa oslobodiť, odtrhnúť sa z reťazí. Beda tomu, čo mi tento plán chce prekaziť. Treba zahnať votrlca, čo ma v tejto chvíli chce okradnúť o spánok, ukradnúť mi sily. Aspoň krátko zotrvám v bezvedomej nádhere. Ale moment, čo to je? Niekto klope na dvere. Tvárim sa, že nie som tu. Stále klope. V kuse. Opatrne otváram.
1: Dobrý večer, sused. Máme schôdzu o 7.
0: To už bude 7? Poviem. Už tam utekám. Pán sused, už bežím. Bleskovo sa prepínam na núdzový režim. Našťastie sú vo vchode sami milí susedia. A tak bežím po schodoch. Uvidím, čo povedia. Presúvam sa po schodoch v polobdelom stave. Na dverách je A4, na nej...
1: Naliehavé! Dnes budeme preberať dôležité veci.
0: Dnes tam bude každý snáď. Dnes tam budú všetci. Tam, v záhrade za domom, zišli sme sa preto, nech sa každý prejaví, povie celou vetou o všetkom, čo trápi ho na bytovom dome. Nech sa každý vyjadrí. Naliehavé, pome! Dobrý večer. Prepáčte mi za to malé meškanie.
1: Aj tak ešte nie sme všetci. Ako teda? Počkáme? Moment, hneď nás počítam. 1, 2, 3...
0: Ako magnát ropný začne rátať, či sme vraj uznášania schopní.
1: S vami, sused, už je to dostatočný počet.
0: A ak by nebol, čo spravia? Pošlú hrdé koče pre všetkých, čo neprišli? Pošlú konský záprach? Zamyslene pozerám. Pozerám sa na prach, na kostrnkách buriny. Je to tu dosť otrasné, ak môžem byť úprimný.
1: Susedia, tak začneme? Už je nás dosť veľa. Ja to vediem. Kto robí zapisovateľa?
2: Povedzme, že môžem ja. Takže ja sa hlásim.
1: Výborné! A teraz dvoch ďalších treba asi.
2: Mám to písať podrobne?
1: Nie, tam stačí výcuc. Potrebujem ďalších dvoch na tú zápisnicu. V rámci všetkých pravidiel teraz by to chcelo minimálne takých dvoch overovateľov.
0: Dvíham ruku, hlásim sa.
1: Dajte mňa, keď treba. Ešte niekto? Dobre, tak napíšem tam seba.
0: Z týchto vecí ja som kôň, či skôr vlastne zebra. Exotický kopytník.
1: Tak to poďme prebrať. Prvým bodom programu je výmena pivníc.
0: To sa bežne robieva? Či to ja som divný?
1: Ide totiž o toto. Tá, čo majú oni, tá je vlastne spoločná.
0: Fakt som z toho koník.
2: Ktorú potom máme my? Ktorá je tá naša?
0: Práve sa to začalo.
3: Obavy ma strašia. Tak aj našu pivnicu vlastní niekto iný? Nechce sa mi sťahovať všetky hovadiny. Nespomenul doteraz nikto moje meno, tak do toho nevrtám. Prikyvujem nemo.
1: Pivnica, čo máte vy, nie je vaša asi.
3: Rozmýšľam, či počujem niekde v hlave hlasy, alebo sa celá vec odohráva ozaj. Fakt som z toho zebra, kôň, nosorožec, koza.
2: Viete čo, my v podstate strašne dlhú dobu od pivnice máme kľúč.
3: A mne v hlave ďobú usilovné vtáčiky, keď sa snažím chápať.
2: Naša bola na sever?
1: Na severozápad.
2: Dobre, ako poviete.
3: Ale no tak páni, severa či severo.
1: Aha, tu je plánik.
3: Drží plánik. Na ňom sú presne rozkreslené miesta, kde sú pivnice, aj tie miesta, kde nie.
2: Tak vy teda tvrdíte, že tá, čo sme mali...
3: Vtáko v hlave vymenia rovno samopaly. Potom zaznie guľomet ako v Stalingrade.
1: Vy máte mať miesto nej druhú v hentom rade.
3: Čo platilo, neplatí už. Nové nie je staré.
2: A s tou starou čo sa stalo?
1: Veď tam má byť kočikáreň.
2: Dobre, len nám dajte vedieť, ktorá nám tu patrí.
1: Jednotka je za deviatku, číslo 7 za 3. Vy sa potom posuniete do tej celkom do rohu.
2: Viete, či je tá?
1: Nebojte sa, tá má dobrú polohu.
3: Stratil som sa celkom v tejto dômyselnej rošáde. Prepáčte, a naša potom...
1: Tam je také poradie.
3: Pred očami zatmie sa mi, kým sa všetko vysvetlí.
1: My sme 7, sused 8, tu je 6. Vy ste 3.
3: Oni vedia? Ja to neviem. Sťahovať sa teda inám? Opýtam sa. A kašlem na to. Veď to potom vypočítam.
2: Zopakujem vám to znova. Nemám problém presťahovať tých pár vecí, čo tam máme.
3: Ja pri tomto hlavolame šťastný som, že zapínam ich.
1: Ak je teda postup známy, preberme si ako ďalej.
2: Povedzme si, čo bude prvé.
1: Skontrolujte, čo máte v zmluve. Na základe výsledného stavu...
3: Pane Bože, roztrhne mi hlavu. Skúsi myslieť na voľačo pekné. Na vášku, čo na bielučkom lekne, kolíše sa v miernom rannom vetre.
1: Pri prepočte na štvorcové metre vychádza to tak, že podiel z priestorov...
3: Neodlietaj, váška! Kúrnik! Neskoro. Osamelo lekno na jazierku.
1: Treba zobrať do úvahy mierku.
3: Nestráca v tom? Treba to mať v merku, hovorím si. Zabudni už na vášky.
1: Pozrite sa, priniesol som ukážky.
3: Rozprestrie sem katastrálne mapy? Neblbnite, prosím, pekne, chlapi! Nerozprestrie. Neprosil som márne.
1: Ohľadom tej onej kočikárne...
4: Jednu vec chcem povedať. Ja som mal v tom kúte tej pivnice kočíky predtým uzamknuté. Keď som ešte deti mal v takom malom veku. Tam som mával kočíky a poviem vám, reku, mal som ich tam 3 týždne odložené v kúte. A keď som ich vyťahol, boli zatuchnuté. Stalo sa to nie že raz, ale možno 100-krát. Stuchlinou to sa mrdelo, museli sme oprať.
5: Teraz sa to zlepšilo.
4: Lepšie je to, presne.
5: Ale sú tam priestory, kde sa držia plesne.
1: K tomu ešte postupne budeme sa vracať. Kvôli tomu prišiel dnes aj tuto pán správca. Ja sa na to pozriem potom, či to podľa podielu.
2: My sme odtiaľ vypratali kontajnery bordelu. Nie je problém presťahovať. Mám tam zimné gumy a ešte pár drobných vecí.
3: Kedy sa mi splní to isté, čo susedovi? Mať toho tak málo. My by sme z tých našich vecí gibraltárske bralo postavili na ulici. Jednak jednej, aj keď síce... Zabudol som na jednu vec. Zabudol som na opice. Tie tam nie sú. Inak všetko máme tam v tej pivnici. A keby tam buchla bomba, tak všetko nezničí. Sťahovať to, páne Bože, tak to by ma odrovnalo. 1000 banánových škatúľ, na toto by bolo málo. Až sa trasiem, nech sa zistí, že nás sa to netýka. Pane Bože, daj nech teda vystrelí dnes motika. Nech sa zistí, že tá naša pivnica v tom plániku je tá istá, ktorú máme. Nechcem zažiť paniku, nechcem zažiť paniku. Neplánujem sťahovanie, fakt to nemám vo zvyku.
5: Tá pivnica, o ktorej tu hovoríme celý čas, nie je vaša. Na 100%.
4: Á, pán sused, zdravím vás. Vy viete, že čo tu bolo v 19. storočí. Podáte nám vysvetlenie bez mihnutia obočím.
3: Obdivujem ľudí, ktorí vedia dokonca aj časy, kedy vznikli prvé planéty.
5: Tá pivnica, čo je vaša, to vám poviem určite. Keby ste tam mali veci igelitom zakryté.
1: Pán sused, my neriešime pôsobenie vlhkosť.
5: Pozor na to! Pozor na to! Ono sa to vypomstí.
1: Teraz ide iba o to, kto má akú rozlohu.
3: Kataster snáď rozhodne to. Druhý je hneď po Bohu. Mňa však teraz trápi iná vec, ktorá mi kríži plány. Dôležitá schôdza versus hladný som a nevyspaný. Pozor, teraz ozýva sa hentá milá stará pani. Väčšinou nič nehovorí, príbeh schôdze sleduje, ale všetci dobre vedia, že sem chodí. Dnes tu je.
6: Viete, my sme kúpili tú pivnicu už rovno s bytom.
5: Zapisuje to tu niekto?
2: Áno, áno, píšem si to.
3: Potvrdenia, protokoly, výpisy a zápisnica od smrti ma zachráni len špenátová XL pizza.
6: My sme mali našu vlastnú pivnicu hneď pod schodami.
3: Ak to majú zakreslené, tak potom je koniec drámy. Nemusia sa zaoberať sťahovaním priestorov. Nech už to je, ako to je, aj tak je to neskoro.
6: Nech si vraví, kto chce, čo chce. Ja si platím účet pravidelne každý mesiac. Máme odtiaľ kľúče.
1: Čo sa týka kočíkov, tak ja si myslím zatiaľ, že keď sa to celé... že keď sa to zráta, ešte je tam jedna vec, ešte jeden priestor. A v ňom sú tie zásoby. Asi 1600 balíčkov, čo zostali minerálnej vaty. Čo s tým vieme urobiť? Chceme na tom tratiť? Už som skoro objavil na to veľkoodberateľa. Nakoniec to bol iný rozmer, ako tá firma chcela. Ja už som aj oslovil jedných kamarátov, že nech si to zoberú a nech nám tam za to vybudujú pivnice. Lepšie ako máme. Taký to bol zámer. Minule som navrhol, že veď je to naše. Nech si každý zoberie.
3: O minulom čase nechce sa mi rozprávať. Minule som nebol na tej schôdzi, kde sa to preberalo, lebo... Kde som vlastne vtedy bol, keď prišiel ten podnet? Niekde som sa kolísal na hladine vodnej. Stále neviem, ako to je. Mierne sa v tom strácam. Á, snad dá všetko do poriadku tu prítomný správca. Doteraz len pozoroval účastnícku debatu. Teraz sa už nadýchuje? Vysvetliť to treba tu?
7: No, nie je nič jednoduchšie. Teda, myslím, pre nás. Odhlasujte, oceníme v jednotkových cenách, dáme zľavu na materiál. Bolo by to menej, pretože to dlhšie stálo. Bodka, vybavené.
3: No, tak tú vec od predaja máme vybavenú. Odhlasujme, nahodia tam zostatkovú cenu. Poveríme od predajom, kúpec sa už nájde. Materiál je prebytočný, tak nech ide už hajde.
1: Takže dávam hlasovať. Kto súhlasí s tým, že predáme materiál? Raz, dva, nevidím. Všetci? Dobre, v poriadku. Takže jednoznačne.
3: Toto často nebýva. To je celkom vzácne.
1: Takže správca zabezpečí celý odpredaj a následne vytvorí finančný fond vraj. Čo sa týka pivnice, je to asi všetko.
3: Je to všetko? Rátal som predsa so zápletkou. Nič sa také nestalo. Dnes je vzácna zhoda. V harmonických cestičkách planéty dnes chodia.
1: Čo sa týka záhrady, v ktorej práve sedíme, k tomu môžem povedať, že je treba jedine rozpíliť to zábradlie, čo tam vzadu hrdzavie. To už je tam zbytočné.
5: To tam vzadu na tráve?
1: Presne to. Veď špatí len našu zeleň mestskú. Ja si na to požičiam takú karboflexku. Rozpíliť to predsa len celé bude musieť. Ťažké je to totiž to takto v jednom kuse. Rozpílim to karboškou, lebo chcem mať istotu, že to vládzem povláčiť jednou rukou do šratu.
6: Čo sa týka záhrady, ja vám poviem, teraz tam, mne tam rovno na balkón, tento strom tam prerastá.
1: Prerastá to dokonca cez plot do susedov? Môže sa to odpíliť?
2: Tak to vidím bledo.
1: Už sa boli opýtať z vedľajšieho vchodu? Či to môžu vysekať oni sami?
3: Vodu! Vodu! Čo sa týka výrubu, nemám o tom šajnu. Vnímam to jak nejakú starú vedu tajnú.
2: Veď to sa dá zariadiť, nejde vlastne o nič. Akurát to nemôžu odšéfovať oni.
1: Pokiaľ ide o konáre, tie, čo rastú cez plot, tak tie by sme mohli snáď...
5: Však to musí mesto rozhodnúť. A či je to vec životného prostredia?
1: Ja tam zajtra budem volať. Snáď mi niečo povedia.
5: Čím viac rezov, tým viac pokút. To je priama úmera. Toto sa nám môže vrátiť naspäť ako bumerang. Rozmýšľajme predtým, prosím, s takou vecou opatrne. Oni sa s tým nepárajú. Noviny sú toho plné.
6: Preboha, veď nám to lezie na balkóny, na steny.
5: Horšie bude, keď nám lezú do záhrady zelení. Uvidíte, čo to bude. Oni sú v tom podkutí. Kontroly, vytriasačky, sankcie a pokuty. Im je jedno, kam to rastie. Im je jedno, či to zhnie. Ale keď to odrežete, hneď nabehnú. Inšpekcie.
2: Mám jedného kamaráta, on je myslím z Devína. Vie posúdiť, či to nie je náletová drevina.
7: Ak by bola, tam je zákon, že to možno vyrúbať. Vtedy treba konať rýchlo. Nemusíte sa s tým hrať, nie že dá sa, dokonca je zo zákona povinný.
1: Teraz o to majú písať, musím kúpiť noviny.
7: Netreba to, som si istý. Čítal som to znenie.
6: Ale keď to vyrúbeme, zatvoria nás? Že nie?
1: Veď pán správca nehovorí, že nás niekto zabije. Ak však nie sú invazívne, treba čakať sankcie.
7: Netreba sa vopred zľaknúť. Dosť často sa stane, že sa môžu, lebo nie sú domestikované. Vtedy by sa mohli vyťať. To je také nové nariadenie, že keď sú skrátka náletové.
5: To nebolo náletové. To neprivial vietor. Ja si na to pamätám. Vysadené je to.
4: To vysadil ešte dávno sused. Už tu nebýva.
3: Hladný som, že zožral by som kus suchého pečiva. Bez masla, bez ničoho, iba suchú vianočku. Ostatní čo? Nie sú hladní? Pokukujem po očku, tvária sa, že téma drevín úplne ich pohltila.
5: Pravím, je to nebezpečné. Ono totiž stačí chvíľa. Stačí, že to niekto pôjde ochranárom hlásiť a... Na krku máme problém. Nejak, asi.
7: Pokiaľ viem, tak henten v rohu, tak či onak výrubu, poškodzuje hentú stavbu. To by bolo ohubu. Z bezpečnostných, hygienických, spoločenských dôvodov tu ten rožný nesmie zostať. Nesmie ani náhodou.
1: Ozaj, keď sme hovorili o tom starom zábradlí, mňa také dve veci k tomu mimochodom napadli. Mohli by sem odrezať tak 2 metre z neho a tuto ho postaviť, takto, dole brehom. A strom k nemu primontovať. Staň sa vôľa Božia.
5: Vy myslíte, akože tam spraviť taký stožiar?
1: Spraviť stožiar, presne tak. Nech ho niečo drží.
3: Á, nech sa preč neťahá ten biotop drzí. Nespal som hladný, smedný. Čo by som dal za pivo?
1: A potom sa k tomu sťažňu primontuje pletivo.
3: Pane Bože, karbobrúsky stožiaria sťažne. Nevyznám sa vôbec v ničom. To fakt myslia vážne?
1: Odrežem to, očistím to, natriem pekne farbou.
3: Stĺpik zrazu bude pekný ako Greta Garbo.
6: Viete čo? To treba rezať.
1: Pozrite sa, kto to vie?
6: Ale mne to zasahuje.
1: Vidím, hore do okien. Tak to bude treba riešiť akurát, že počkáme na to, že tie stromy nie sú v ochranárskom zozname.
2: Ešte raz sa pripomínam. Mám takého známeho, čo sa v rámci týchto vecí...
8: No, hurá, sláva, máme ho. Nech žije náš vykupiteľ, nech žije náš hrdina.
3: Pri debate o výrube prešla už snáď hodina.
2: Príďte sem a vyrieši to. O tom nie je pochyb. On dokáže vyhodnotiť zastavané plochy, zhodnotí to, čo my s tým vieme vlastne robiť.
3: Keď to ešte potrvá, vykopme si hroby. Uložte ma v záhrade, keď sa ešte bude pokračovať v debate. Odpočívaj v kľude. Vlastne, správne sa to povie, odpočívaj v pokoji. Z debaty a od prístrojov môžete ma odpojiť.
1: A ten druhý? To je Tis. Je vraj chránený.
8: Akože fakt musím ísť. Vyliezť na steny, vyškriabať sa niekam preč, vyliezť na strechu, utekať preč po škridlách, rýpsach, po plechu, čo lemuje pod krovi a bežať niekam inám. Pre mňa za mňa nech je tam bordel, prach a špina, nevyznám sa vo veciach kočovania záhrad. Nechajte ma, utečiem na divoký západ.
3: Nechajte ma, utečiem na divoký západ. Budem strieľať bizóny, sušiť si ich meso, zastaviť stáť, bledá tvár.
8: Na schôdzi som? Kde som? Kde som sa ocitol? Chcel by som žiť za tých čias, keď to bola úplná.
2: Ten je, myslím, chránený podľa toho stupňa druhého či tretieho, už si nespomínam. 10 000 pokuta, myslím, starej mene. Ale ten môj známy to už nejako vie spraviť. No, on má totiž prenesený výkon štátnej správy. A ak máte pochybnosti, tak to poviem znova. On vie presne, ako máme v tomto postupovať.
3: Pane Bože, už chcem sedieť pri tom veľkom pive.
6: Toto nesmieš, ale toto? Viem, že to je divé.
1: To sa môže vysekať, to sa dá aj teraz. Ale ten Tis iba tak? To by som fakt nerád.
4: Prepáčte, len poznámku. A na spodok niečo?
1: Čo myslíte na spodok?
3: Dal by som si lečo. Hladný som jak pustovník, čo sa v púšti postí.
4: No, na spodok záhrady. Čo tam dáme? Čo s tým?
1: Pokiaľ ide o to, že sa od trávnika začína...
4: Áno, presne o to ide. Nech tam nie je burina.
1: Tak to treba prerýľovať. Bude tam rásť v kuse.
4: Preto treba urobiť to, nech nie je prúser. Nasadiť tam musíme
6: trávu.
4: Nie trávu.
1: Veď to treba revitalizovať.
3: Dám si kávu. Malú, čiernu, bez mlieka. Je tu niekde čašník? Bez kávy som troška len. Chudák prenešťastný, čo netuší, aké sú na to všetko normy. Preto teraz stojím tu, smedný, nepozorný. Nestarám sa o to, že aký bude podklad. Minule sme prebrali toto isté 100-krát. Až sa vlastne čudujem, že som ešte nažive.
4: Trávu nie. To dajme tam radšej niečo plazivé.
3: Moment, ešte voľačo povedať som chcel.
4: Treba tam dať brečtan, či vlastne zmozel.
2: Ten kamarát z Devína urobiť vie jednu vec. Či tam má ísť černozem, či tam nasadiť plesnivec, navrhne nám komplet celé sadovnícke úpravy.
3: Nech si robí, čo len chce. Záhradkár ma nebaví. Nech si robí rozpočet na 120 rastlín. Aj tak z toho nebudem, tak povediac, šťastný.
4: Niečo také plazivé. Zimozel je dobrý.
1: Dobre, zatiaľ berme to ako hrubý obrys. Pozrite sa, súhlasím, ak je teda toto. Hlavným cieľom skrátka je nestarať sa o to.
4: Tráva, tá vám odumrie do 10 minút. Pošliapete, zmenší sa, skrátka začne hinúť.
1: Veď sme mali brigádu. Celé sa to vtedy celkom pekne spravilo.
4: Celkom pekne. Sedí.
5: Jak môžem povedať, treba dať preč toto, hento tiež a tento kus rovno pred tým plotom. Von to treba vyhodiť, inak sa tu stane...
4: Nie je problém, nožnice mám už nachystané.
5: Nožnice tu nestačia, hovorím vám, sused. Inak budú problémy,

0: Uvidíme, čo povie ten odborník na to. Kedy vie prísť?
1: Kedy má? Na budúci piatok?
2: To sa ešte presnejšie potom dohodneme. Ja by som chcel pri tom byť.
3: A tu, pri tej stene...
0: To je nič, to pôjde von. Už aj holou rukou.
2: A to má tuhé korene. To by som sa kukol.
4: To, čo ja som hovoril, to, čo ja som chcel, vyšklbať to a potom šup tam zimozel. Zimozel ten porastie len tak na divoko. Človek ani nemusí hodiť na to oko. Netreba to sledovať, polievať a vyplať. Je to nezmar, poviem vám. Iba taký príklad. Pekne sa to rozlezie, netreba to kosiť.
2: To by bolo riešenie. Dajte to sem, prosím.
0: Uvidíme, počkajme na toho odborníka. Bez odborného posudku nepohneme sa nikam. Priznám sa, nie som záhradník a trochu sa v tom strácam. Poďme už ďalej, keď tu je s nami dnes aj pán správca. Posunte sa bližšie sem. Nech sme všetci v tieni. Pána správcu poprosím o hospodárení.
5: Takže v zmysle posudku spravili sa základné izolačné úkony. Mali ste to vyvesené minule aj na dverách, teraz vám to zopakujem, budem čítať z papiera. Dokončenie detailov je dnes predmetom riešenia.
2: Ale to sa bude robiť bez pomoci lešenia?
5: Jasné, tam sú zahrnuté už len práce zo zeme. Teraz vám to vymenujem, všetko si to povieme. Ukončenie vodorovných izolácií v suteréne.
2: Čo to vyjde?
5: Nič, to máte do haliera vyplatené. Treba spraviť izoláciu inštalačných rozvodov, to robíme bežne čisto z pragmatických dôvodov. Ide o to odstrániť tam zóny kondenzačné.
0: Kedy sa to bude robiť?
5: Čo skoro sa začne. Čo sa týka vlhkých častí, tam chcem z toho titulu, že to samo nevie uschnúť, namontovať...
2: Vrtuľu?
5: To nie je to správne slovo. Táto nevysuší.
0: Volajme to vysúšadlo. To je ono, tuším.
5: No, ani to nie je ono. To má názov... To je...
0: To je jedno, volajme to... Vysúšacie stroje.
5: Volajme to ako chceme. Skôr, kým nie je neskoro, odporúčam zabezpečiť vysúšanie priestorov. Je to proces dlhodobý, zo 5 rokov fázovo potrvá, to odhadujem.
2: Ja vás beriem za slovo.
5: Môžete ma, nech sa páči. Vysúší tie múry staré, hlavne keď, jak hovoríte, chcete tam mať kočikáreň. Len ho treba zabudovať do priestoru, do stien. Len je treba investovať 500 eur proste. Elektrínu treba priviesť a myslíte na to, že ten stroj má príkon takých do 60 W.
6: 500 eur na aký čas?
5: Jak myslíte?
6: Pre nájom.
5: Kúpite to, je to vaše.
6: Ja rozumiem, bol som v tom...
5: Nie, to je zakúpenie. Ono vám to zostane.
6: 500 eur zas nie je toľko, keď sa na to skladáme.
5: Keďže už sú odstránené poruchy tej stavby, netreba sa obávať, že proces nenastal by. Izolácia odvetrania funguje tam dobre a tým pádom v tomto smere nie je žiaden problém. Dôležité na tej celej rekonštrukčnej práci je, že sa týmto rieši proces hydroelevácie.
1: A tie okná, tie tam tomu, opýtam sa, nevadia?
5: Treba ich mať otvorené.
1: Ale veď sú.
5: Paráda! Okná tomu pomáhajú, lebo sa to vysúša. Ľudia sa to boja nechať, lebo skrátka netušia, že to takto treba robiť. Prisahám vám na to, že keď to bude otvorené, skutočne to pomôže.
0: Teraz v lete asi áno, ale potom po lete...
5: Na jeseň to samozrejme... Potom zavrieť dôjdeť. nejaký čas potrvá to jednoznačne, teda pokým sa odstráni všetka vlhkosť, čo tu bola celé roky. Preto teda odporúčam zakúpiť sem tieto stroje, lebo to je jednoduchšie, lebo to je...
0: Jednoduchšie.
5: Presne tak. To slnko je zabijak.
0: Poďte sa skryť do tieňa.
5: A tá vlhkosť na stenách, aby som sa k tomu vrátil.
7: Pane Bože, ľudia zlatí, začínam sa strácať v tom, či tá vlhkosť pod domom vyrieši sa vôbec niekedy.
2: Jedna vec tu ale nesedí.
5: Pýtajte sa, na to sme tu, predsa.
2: Vyniesli sa odtiaľ plné vrecia. Vysvetliť to ale treba tu. To je však na dlhšiu debatu.
5: Pýtajte sa, veď máme dosť času.
7: Iba to nie. Nohy sa mi trasú pri predstave, že keď sa to natiahne, naflekuje mňa tu. Natiahne. Odnesú ma topánkami napred. A sused už sa špičkou v hline papre. Aha, ten už hľadá najvhodnejšie miesto, kde vykopať jamu.
2: 1600.
5: 1600 čoho? Na čo myslíte?
2: Nechajte tak, to je zložité.
5: Nerozumiem, nechajme to teda.
2: No, niečo sa tak jednoducho nedá.
5: Chcete teda otvoriť tú tému?
2: Ja nie, kvôli mne, to kvôli nemu.
5: Kvôli komu? Nechápem to vôbec.
2: Nechajte tak, v tejto dnešnej dobe...
0: Čo sa deje? Nerozumiem ničomu.
2: Ide o to, že si do domu...
5: Kto a kedy? O čo presne ide?
2: Zabudnite. Nikto... Nikdy... Nikde.
5: Dobre teda. Môžem pokračovať?
7: Vysúšanie. Začína to znova.
5: Kde som prestal? Aha, tak tie stroje...
7: Začína mať normálne ten dojem, že nás tu chce niekto pekne vysušiť. Sme v tej téme zaborení po uši. Preskočme už na voľačo iné. Pestovanie ryže je v Indočíne.
5: Aha, tak tie stroje, myslím si. Samozrejme, od vás závisí, že ako sa rozhodnete nakoniec.
2: Podľa toho, ako je to v zákone.
5: Zákon toto nezahrňa vôbec. Na to nemá dosah ani obec, ani mesto. Toto je vec vaša.
7: Podvečerné mori už ma strašia. Stratil som sa niekde v prvej tretine.
5: Vy musíte urobiť len jediné. Povedať si, či chcete, či nechcete.
7: Teba tam hubí ako DDT. A to je aspoň zakázané. Také aspoň ja mám z toho zdanie. Prečo ma touto témou mučia?
5: Ja tie stroje teda odporúčam. Vyskúšajte, uvidíte sami. Nemusíme hýbať s podlahami, nemusíme robiť opatrenia, aby nám tam nenavlhla tá stena.
7: Dúfam, že to nedá celé odznova.
5: Fólia tam príde, myslím, nopová. Zabezpečí odvetranie priestoru.
7: Nopová? To čo je za slovo? Ja, to je tá blbosť so štupľami.
5: Tento postup je vám možno známy. Fólia nám zabezpečí vetranie, takže sa nám vďaka tomu nestane,
0: že to bude presne ako vravíte. Robil som to sebe doma na byte, no a na to pôjde ďalšia podlaha. Uvidíte, naozaj to pomáha.
5: Samozrejme, potrebné je, aby sa tam ešte zvýšili tie dlažby. Tým pádom sa spraví odvetranie.
2: Čo sa ale v tom prípade stane?
5: Odvetrá sa všetko smerom do bokov.
7: Keď už zomrieť... Zahrabte ma hlboko. Hlboko do štrkového podložia. Ako dlažbu, nech ma pekne položia.

0: Aj keď teda nie je tieseň časová, poďme ďalej. Dajme o tom hlasovať. Hlasujeme teda? Ešte nie?
1: Myslím si, že je to dobré riešenie. Čo sa týka miestnosti tej rožnej, je podľa vás objektívne možné dať najskôr preč všetok materiál? V zmysle v tom, že by sa odpredal?
2: Nie je problém. O tom sme sa bavili.
3: V tejto chvíli myslím zrazu na víly, čo ma prídu vyzvať do tanca. Nenechajte Zenitu Trestanca vrhnutého rovno do väzenia.
4: Trip, trip, trip, bada, yada, dada, yada, dada, dada, pop.
0: Fólia je vlastne už aj dovezená. Materiál sa odpredá, som vravel, aj keď teda pri určitej zľave.
5: Berme zľavu, nech sa toho zbavíme. Zahlasujme ešte o tej mašine.
0: Zahlasujte, nechcem zdržiavať. Čo sa týka dokončených prác, zateplenie prebehlo presne podľa plánu.
3: Vďaka Bohu na nebi. Vďaka Vatikánu.
0: Ten rozdiel ste cítili. Sami dobre viete, zateplenie rieši aj prehrievanie v lete. Keď už to tu preberáme, tak vám rovno poviem tu, celoročne skvalitní sa využitie objektu. Za všetko tu hovorí fakt, že aj vaši susedia chcú to tiež mať tak, ako vy.
5: Môžem niečo povedať? Fasádu sme opravili, dom sa zmenil celkom s ňou. Ale nová predná strana prilákala psíčkarov. Respektíve, ako by som, prilákala vlastne psov. Čo budeme teraz robiť s tou fasádou obšťatou?
1: Tiež si myslím, že to nie je takto celkom v poriadku. Dokonca som včera videl, rovno poviem, hromádku.
6: To je strašné. Robte niečo. Ale čo s tým? Ako s tým?
3: Psom sa pomstím. Ale ako? Vyštím sa im na kosti, vyštím sa im na granule, vyštím sa im na všetko. Vyšla Stafford jedno mi je dospelý pes bábetko. Majster sveta, člen rodiny, nechcem robiť rozdiely. Oštím ho, keď oštím barák, len aby ste vedeli.
1: Minule, keď som bol v Prahe, všimol som si taký počin. Že tam mali tabulečky približne vo výške očí. Prosíme ctených psíčkarov, aby na naše budovy... No, ako to presne povedať? No, taký ten humor ľudový. Aby nám, skrátka jasne, stručne, nešťali na náš nový dom. Ja by som sem to oznámenie zavesil taktiež s prehľadom. Dať to spraviť, zavesiť to, kde to kúpiť, netuším.
5: Jednu vec sa chcem len spýtať. Hlasujeme za sušič?
7: Pardon, ešte jedna drobnosť.
5: K sušiču či k fasáde?
7: K zatekaniu do pivnice. Chcem len vedieť, v zásade, nečítal som cenu správu, chcem len vedieť vysvetlenie, odbočujem, nezdržujem.
2: Ale čo by? Isté, že nie.
7: Minulý rok, keď tak silno pršalo, bol silný dážď.
3: Ešte chvíľu a už asi v štatistike samovrážd objaví sa aj tá, ktorej príčinou je domová schôdza, kde sa dookola preberalo odznova.
7: Keď boli tie silné dažde, vlhkosť bola v pivniciach. Dá sa vôbec zaručiť to, že sa veci nezničia?
2: Jak myslíte?
7: No, že keď si tam aj niečo uložím, že mi to tam nesplesnivie.
2: Nemalo by, je to tým... Už som to tu vysvetľoval, vysvetlím to odznova. Vodorovne izoluje tá fólia nopová. To sú také, poznáte to, to sú také štuplíky.
3: Fakt? Mám iba ja ten dojem, že začína od piky? Vlastne nie, mohol začať od stvorenia vesmíru. Očúvajte, pamätám si, keď mal kozmos premíru. Slnco bolo malé decko z Jupitera chalan a celá klenba všeho míra vysívala na lanách. Ja neviem, prečo som prepol do tamtoho jazyka. Sústredenie vytráca sa, pointa mi uniká. Z tela ešte žmýkať dá sa, čo je horšie, z duše nie. Takže neviem, koľko ešte.
2: No, viete, to sušenie...
7: Ako teda vylúčime, aby sa to mohlo stať?
2: To sušenie?
7: Nie, tie dažde.
3: Namontujme termostat. Namontujme manometer. Ozdušňovač, dymostroj, mne je to jedno, len nech sa to vyrieši už stoj, čo stoj.
2: Problém by to vyriešilo, kebyže sa dodá...
7: Bude sa to opakovať?
2: Tam je spodná voda. Spodná voda, tým pádom je tam isté riziko, že zás bude presakovať.
3: Vymažte ma s mizíkom, odstráňte ma čističom škvrn, vysajte ma vysávačom. Na čo som sem dneska šiel? Na čo?
7: Už len jedna otázočka, že koľko to môže stáť?
2: Na štvorcový meter takých... Odhadujem 60.
7: 60 eur, hovoríte? Jeden meter štvorcový?
2: Odhadujem. Chcete presne? No, ja tú firmu oslovím.
7: Nemusíte, to mi stačí. Treba teda rátať s tým, že keď sa to vynásobí...
2: 200 metrov štvorcových, potom je to... Momentíček...
3: Zrdla sa mi vydral vzdych. Vyplával a teraz visí.
2: Tak to máme 12 tisíc.
7: 12 tisíc za to celé?
2: Noho, plus minus, zhruba.
3: Neviem, či je príjemnejšie toto a či zubár.
7: Lebo keď tam dáme ten stroj a znova to zatečie...
3: Dažde.

0: Skaparadoja.
1: Ten stroj treba.
2: Treba ten stroj.
3: Ten stroj chceme, určite.
0: Teraz všetci palia naraz. A všetci palia naraz ako delo nabité. Ako delo nabité. Nie som proti, nie som proti. Kúpme si ho, kúpme si ho. Nech nám to tu vysuší. Nech nám to tam vysuší. Len kedy sa toto skončí, prísam fakt, že netuším. Len kedy sa toto skončí, prísam fakt, že netuším.
4: Veď ten stroj, ja nenamietam. Súhlasím so zakúpením.
1: Ono je to veľký rozdiel, keď tam je a keď tam není.
0: Už je to tu, už je to tu, už je to tu, už je to tu. Ten sused, ten sused, ten sused. Potajomky, potajomky v kúte, zýva, zýva,
1: zýva.
4: Ja som chcel fakt iba vedieť, jak to môžem využívať.
1: Dobre, teda poviem takto. Po A, po B, po C. Zopakujem, ide tam o dlhodobý proces. Máte asi skúsenosť s tým, nie je vám to divné, že tá vlhkosť pôsobí tam zjavne negatívne. Keď tam dáte niečo z vlny, bavlny či tvídu, to tam dlho nevydrží. Tie plesne tam prídu.
4: Takže sa zas môže stať, že bude čakať prekvapenie, keď nastanú veľké dažde, že to bude zatečené?
1: Nedá sa to vylúčiť, už aj vzhľadom k tomu, že je problém s kanálmi. Nie len k vášmu domu.
5: Smiem sa spýtať, za kým?
1: Všeobecne, priestor na riešenie tohto tu nemá vôbec mesto. Spravuje to iný subjekt, spravujú to vodári. Mali by to udržiavať.
6: Nejako sa nedarí.
1: Oni totiž nerobia to, údržba sa nerobí.
5: Nesú za to zodpovednosť kompetentné osoby?
1: Priznám sa vám, neviem o tom, takže vám to nepoviem.
0: Furt to isté dokola, hrá tu ako Beethoven. Osudová symfónia na domove, na domove, schôdzi, schôdzi. Postupujme prosím ďalej, pokračujme v chôdzi. Nech sa teda dostaneme nejako až do cieľa. Nech na miesto temných tónov znie pesnička veselá. Pohníme sa, skončíme to, nechcem tu byť do rana.

0: Mimochodom, včera som tu videl bežať potkana.
1: Bežné to je. Teda to je bežné.
2: Kde preboha? Po záhrade?
1: Ale to sa nečudujme. Plno ich je a sú všade. To je preto, že sa fláka celá údržba.
0: Po ulici bežal včera za bielého dňa.
1: Odpady sa ignorujú. Nečudo tým pádom, že potom tie potkany tam majú
3: Eldorado.
0: Fakt tam majú Eldorado?
1: Do písmena, zlatú baňu.
0: A čo máme spraviť preto, nech sa sem von nedostanú?
1: To je v meste normálna vec. Nie je sa čo čudovať. Pod zemou sú zalezené a často aj v budovách.
0: Ale takto? Na ulici? Včera som ho na vlastné oči videl, hovorím vám.
1: Tie potkany nešťastné, ja vám verím, videli ste, to tak hrozné ale není. Ten už skončil, vyliezol von, pretože bol otrávený. Nebojte sa, bolo po ňom, dávali sme násady. Na 100% fungujú nám.
3: Šikli by sa do vlády.
4: Jak myslíte?
3: Len tak, dať ich zožrať ministrom.
5: Tak, s tým by som opatrne.
2: Bude tu rázdený strom? Viete, tento, ktorý tu je, zasahuje na balkón.
0: Hlasujeme o sušiči?
5: Pane Bože! Chcem ísť von? Chcem ísť von. Kým z hlavy nevyrastie invazívna drevina. Invazívna drevina. Stromy, potkan, odvlhčovač. Oh, už mi z toho prepína.
1: Jednu vec k tej téme ešte, čo je treba pochopiť. Mesto máme zamorené. Zatvárajte poklopy.
3: Poklopy na toaletách? Tie poklopy myslíte?
1: Samozrejme, jednoznačne. Treba ich mať prikryté. A keď nie, tak uvidíte, že sa potkan zjaví v byte.
2: Preboha, veď to je choré.
3: My bývame celkom hore ešteže.
1: On aj tam k vám vylezie. Vidím, že mi neveríte, hoď sa vám to neľúbi. Do záchoda vyšplhá sa odpadovým potrubím.
3: Keby sa mi toto stalo, neviem, či to rozchodím.
1: Máme prípad, že sa zjavil na 9. poschodí.
2: Pane Bože, a to vážne?
1: Celkom vážne, ale pritom dá sa s nimi celkom

0: Byť. Len na jedno dajte pozor. Na žiadny pád nekrmiť. To znamená, do záchodov nevhadzovať odpadky, ktoré môžu skonzumovať. Od detí až po matky. Pre všetkých to takto platí.
1: Minule som ľudia zlatý vyhodila šošovicu do záchoda z kysla.
0: Zvýšili ste šancu, že vám...
2: Máte na to čísla?
0: Presne sa to nerátalo, to sa ani nedá. Ale že sú, to je isté. A aj v bytoch, teda.
1: Oni jedia šošovicu? To som nevedela.
3: Oni jedia všetko. Vždy.
1: Ja sa klepem celá. Idem domov skontrolovať, či som záchod zavrela.
4: To je ono. Všetci poďme. Blížime sa do cieľa.
2: Moment, ešte zabudli sme na jednu vec. Tušíte? Musíme si odhlasovať, či kúpiť tie...
3: Sušiče.
2: Presne tak. Tak poďme na to. Ruky hore, kto ste za? Jednohlasne.
0: Zapisujem.
1: A tie stromy orezať?
2: O tom sme sa bavili, že odborník to zhodnotí. Zistíte to?
0: No, zavolám mu, keď sa vráti z roboty.
1: Tie potkany musí riešiť mesto.
5: Mimochodom, a tých 1600?
0: 1600 čoho? Na čo myslíte?
3: Nechajte tak, to je zložité.
0: Nerozumiem, nechajme to teda.
3: Niečo sa tak jednoducho nedá.
0: Chcete znovu otvoriť tú tému?
5: Ja nie kvôli mne.
3: To kvôli nemu.
0: Kvôli komu? Nechápem to vôbec.
3: Nechajte tak. Po dnešnej dobe.
2: Čo sa deje? Nerozumiem ničomu.
3: Ide o to, že si do domu.
0: Kto a kedy? O čo presne ide?
3: Zabudnite. Nikto. Nikdy. Nikde.
4: Mám pocit, že toto už sa riešilo. A bol by som prekvapený nemilo z toho, že zas nanovo sa začne toto konverzačné... Skončíme už túto dnešnú poradu. Naraz a či nacúvaním dozadu.
5: Zabudnite. Nikto. Nikdy. Nikde.
0: Kto? A kedy? O čo presne ide?
5: Ide o to, že si do domu?
2: Čo sa deje? Nerozumiem ničomu.
5: Nechajte tak. V tejto dnešnej dobe...
0: Kvôli komu? Nechápem to vôbec.
3: Ja nie kvôli mne. To kvôli nemu.
0: Chcete znovu otvoriť tú tému?
5: Niečo sa tak jednoducho nedá.
0: Nerozumiem, nechajme to teda.
5: Nechajte tak. To je zložité.
0: 1600 čoho? Na čo myslíte?
5: Mimochodom, a tých 1600...
1: Tie potkany musí riešiť mesto.
2: Zistíte to?
0: Zavolám mu, keď sa vráti z roboty.
2: O tom sme sa bavili, že odborník to zhodnotí.
1: A tie stromy? Orezať?
2: Jednohlasne.
0: Zapisujem.
2: Ruky hore, kto ste za? Presne tak, tak poďme na to. Musíme si odhlasovať, či kúpiť tie...
5: Sušiče.
2: Moment, ešte zabudli sme na jednu vec. Tušíte?
4: To je ono, poďme na to, blížime sa na začiatok a tým pádom do cieľa.
1: Idem domov skontrolovať, či som záchod zabrela.
3: Oni jedia všetko. Vždy.
1: Ja sa klepem celá. Oni jedia šošovicu, to som nevedela. Minule som ľudia zlatý.
0: Pre všetkých to takto platí, od detí až po matky, ktoré môžu skonzumovať. Nevhadzovať odpadky, to znamená do záchodov. Na žiadny pád nekrmiť. Len na jedno dajte pozor, dá sa s nimi celkom žiť, celkom vážne, ale pritom...
1: Pane Bože, a to vážne?
0: Na 9. poschodí máme prípad, že sa zjavil.
5: Neviem, či to rozchodím, keby sa mi toto stalo.
0: Odpadovým potrubím do záchoda vyšplhá sa, hoď sa vám to nelúbi. Vidím, že mi neveríte. On aj tam k vám vylezie.
5: Celkom hore. Ešte, že my bývame celkom hore.
1: Preboha, ve to je chore.
0: Že sa potkan zjaví v byte a keď nie, tak uvidíte. Treba ich mať prikryté, samozrejme, jednoznačne.
5: Tie poklopy myslíte? Poklopy na toaleta?
0: Zatvárajte poklopy. Mesto máme zamorené. Čo je treba pochopiť? Jednu vec k tej téme ešte.
4: Už mi z toho prepína. Stromy, potkan, odvlhčovač, invazívna drevina. Kým z hlavy nevyrastie, pane Bože, chce mi zvôcť.
1: Zasahuje na balkón, viete, tento, ktorý tu je. Bude tu rázdený strom?
3: Tak s tým by som opatrne.
5: Ale len tak, dať ich zožrať ministrom.
0: Jak myslíte?
5: Šikli by sa do vlády.
0: Na 100% fungujú nám. Dávali sme násady. Nebojte sa, bolo po ňom, pretože bol otrávený. Ten už skončil, vyliezol von. Tak to hrozné ale není, ja vám verím. Videli ste, tie
6: potkaný, nešťastné.
2: Oči videl, hovorím vám, včera som ho na vlastné. Ale takto na ulici?
0: A často aj v budovách, pod zemou sú zalezené, nie je sa čo čudovať.
2: Nech sa sem von nedostanú. A čo máme spraviť preto?
0: Dopísme na Zlatú baňu.
2: Fakt tam majú Eldorado?
0: Majú
6: Eldorado.
0: Že potom tie potkany tam nečudo tým pádom, odpady sa ignorujú.
2: Za bieleho dňa po ulici bežal včera.
0: Celá údržba. To je preto, že sa fláka. Plno ich je a sú všade. Ale to sa nečudujme.
1: Kde pre Boha? Po záhrade?
0: To je bežné. Bežné to je.
2: Videl bežať potkana mimochodom včera som tu.
4: Nechcem tu byť do rána. Pohníme sa, skončíme to. Nech pesnička veselá znie na miesto temných tónov. Nejako až do cieľa, nech sa teda dostaneme. Pokračujme v chôdzi. Postupujte prosím ďalej, na domovej schôdzi. Osudová symfónia hrá tu ako Beethoven, furt to isté dokola.
7: Pum brum pum pum pum pum pum brum pum pum pum pum pum brum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum

0: najbližší svet. Portréty.
1: Pekný deň z Rádia Regina. Meno Stanislava Bachledu je v našej kultúre prítomné už od konca 60. rokov. Ako milovník hudby, ale aj výtvarného umenia, je častým návštevníkom koncertov a výstav. To stálo na začiatku jeho profesionálneho zamerania, a to je reflexia kultúrnych podujatí. Písal články, recenzie, rozhovory s umelcami. Mohli sme ich čítať vo viacerých periodikách. Stanislav Bachleda sa narodil v Lučivnej pri Poprade, študoval v Košiciach a neskôr hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v rozhlase, v denníku Smena, Mestskom dome kultúry a osvety a na ďalších miestach. V dnešných portrétoch nám povie aj o tom, aké bolo zákulisie jeho práce. Príjemné počúvanie portrétov Stanislava Bachledu vám želá Martin Jurčo.
2: Moje počiatky s hudbou sa začali, keď som začal chodiť do 5. triedy do školy vo Svite, lebo predtým sme chodili do základnej školy v Lučivnej, a keď som začal chodiť teda do Svitu, tak som začal chodiť aj do hudobnej školy na harmoniku, teda akordeón. Mne sa strašne páčil ten zvuk, lebo si pamätám, že u nás na takom malom námestničku, tak ako to na dedinách býva, v nedeľu popoludní prišiel chlap s harmonikou a prišli dievčatá, ešte v krojoch sa chodilo, chlapci spievali, tam a mne ten zvuk prosto nejakým spôsobom učaroval. Som uprosil teda rodičov, že aby som mohol chodiť na tú harmoniku, ale až tedy, keď začnem chodiť do Svitu, aby som teda nechodil špeciálne iba kvôli tomu. No a tam som teda absolvoval 3 roky. V mojom živote náhody robia veľké udalosti. Ja som už bol prijatý na chemickú priemyslovku. Preto, lebo to bolo vo Svite, otec rozhodol, že budeš doma, nebude treba chodiť na internát a tak ďalej. Odoberali sme noviny prácu a našiel som inzerát, že sú dodatočné primácie pohovory na vyššiu hudobnú školu pre vzdelávanie učiteľov. Nechal som si to pre seba. Mamka bola na liečení, otec bol na nejakom odbornom školení a my sme boli iba so starou mamou, 4 súrodenci. Ja som vedel, že kde si stará mama odklada 100 korún, tak som si ich požičal. A ráno, v ten deň, keď boli tie skúšky, som sa vybral o 5. na stanicu v krátkych nohavicech a v tričku a pod pazuchou noty. To bolo všetko. A zavolali ma pani riaditeľka Koreňová, nezabudnem nikdy na jej meno, ma privítala. No tak, Stanko, ty si tu ako posledný účastník, tak nám povedz, prečo si prišiel. Tak som povedal, prečo som prišiel. Keď prídeš 30. augusta a prinesieš vysvedčenie, že si skončil tento cyklus, tak si prijatý. Tak som sa vybral domov, samozrejme, doma, celá dedina hore nohami, nevedeli, kde je chlapec, stará mama strachu, či som takdy sa nezabila, alebo či ma prosto neuniesli, no ale našťastie sa to teda takýmto spôsobom ututlalo a potom sa vrátili rodičia, ale nás odpratala tá stará mama ku svojej dcere do Veľkej pri Poprade. Zrazu prišla mamka vyoblíkaná do nedeľných oblečení a kabulka a vyberie z kabelky list. Hovorí, čítaj. Tak čítam, kde bolo napísané toto, čo som povedal, že za aké okolnosti ma prijímajú, ja tam sa musím dostať, ja idem, urobím čokoľvek, ale musím sa tam dostať. Mali sme dobré vzťahy s riaditeľom, volal sa ja Novák, predtým hral v Sľuku, huslista. Išli sme za ním a on povedal, dvakrát do týždňa, keď prídeš ku mne, odohráš hladku, ak ju zvládneš, za tie 2 mesiace dostaneš vysvedčenie. No ja som sa pustil do toho samozrejme až tak, že mi od remeňov, od harmoniky, lebo som cvičil aj na holetelo, vznikali plusgiere. Ale keby som bol povedal mame, že čo je to, tak zakáže. Tak som si dával uteráky, tak sa aj stalo, dokončili sme. Otec nebol vôbec nadšený, ale mama ho prinútila, že musí ísť so mnou do tých Košíc. Aj s tým vysvedčením, aj sme išli toho 30. deň ešte dopredu, aby sa to ešte zúradovalo, tak sme tam prišli, no a priniesli sme vysvedčenie a povedali, že dobre, tak som prijatý.
1: No, ďalšie si už vieme predstaviť. Čo ste vlastne mali byť? Učiteľ hudobnej výchovy? To bol výsledok štúdia?
2: Áno, tie prvé ročníky, 3, sa ešte škola volala Vyššia hudobná škola pre vzdelávanie učiteľov. To znamená, mali to byť vytvorené dobre pripravené osobnosti pedagogiku. Ale potom v 4. ročníku, keď prišiel za riaditeľa doktor Hirner, tak sa to zmenilo na konzervatórium. To už bolo pre prípravu instrumentalistov do orchestrov, aby boli dobrí. Samozrejme, aj do škôl. škôl, pochopiteľne. Ale tam už išlo aj o to, lebo sa už predpokladalo, že v Košiciach vznikne ďalšie symfonické teleso. Tedy ešte samozrejme nebolo známe, že aké.
1: Nakoniec potom ste absolvovali štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predpokladali by sme, že by ste išli študovať hru na akordeóne alebo povedzme niečo, čo súvisí s aktívnym hraním, s aktívnou hudbou.
2: A to ma na svedomí bývalá profesorka pani doktorka Potemrová, ktorá mi zadávala takéto úlohy, že som v štátnej vedeckej knižnici, kde bol riaditeľ je manžel, v nedeľu dopoludňa robieval večery, púšťal som hudbu a rozprával som o tej hudbe. Čiže niečo na ten spôsob, ako som robil potom v univerzitnej knižnici, ale samozrejme trošku z iného zamerania. A tam som získal aj takú odolnosť voči komunikácii s verejnosťou, lebo však čo som mal 17 rokov vtedy, takže to človek ešte nie je v tom čase, nebola taká suverenita u tých mladých ľudí, aj keď bola, ale svojím spôsobom iná. Hej. Takže tam som získal tie prvé skúsenosti a to ma vlastne potom aj priviedlo k tomu, že som začal sa viacej venovať histórii, dejinám a profesorka Potemrová tá zvlášť ma pripravovala na primácie pohovory na hudobnú vedu a na hudobnej vede bolo také odium, že kto príde z Košic, tak je to samozrejme. Preto, lebo už predtým boli traja, štyria poslucháči a my sme prišli ďalší dvaja v tomto ročníku so Štefanom Potašom, ktorý pracoval zase v Košickej televízii.

0: A s najdôležitejšou aktivitou, písaním článkov o kultúrnych podujatiach, začal Stanislav Bachleda už na konci rokov 60.
1: To je ďalšia náhoda v mojom živote. Išiel som na polročné prázdniny, sadol som si do jedálneho vozňa, moda bola vtedy Hemendex a pivo, tak som si sadol a prisadol si ku mne jeden pán, ktorý sa opýtal, že kam idem, hovorím, idem na prázdniny k rodičom a čo robím, že študujem hudobnú vedu. Tam by sa zišiel človek, čo by nám písal o hudbe. Hovorím, a kde? Do pravdy. No vedia, ale tam píše doktor Nováček. Lenže to bol prúser. Doktor Nováček napísal recenziu o koncerte, ktorý nebol. Mal hrať jeden huslista, Henrik Schering, ktorý keď išiel zo skúšky, na ktorej bol doktor Nováček, už nechodil na koncert, ale na skúšku, pošmykol sa, vyvrtol si maliček a večer, ak si dobre pamätám, tak prvýkrát hral Peter Michalica D-dur koncert Beethovenov. Odtedy som vlastne začal ja venovať sa hudbe, venovať sa hodnoteniu hudobných podujatí. Chodeval som už na koncert, absolvoval som všetky ročníky líry, všetky ročníky hudobných slávností bratislavských. Ešte aj predtým boli 3 ročníky jarného festivalu. Takže náhoda prišla aj taká a ja som za ňu vďačný.
0: My sme trošku predbehli to rozprávanie, pretože vaše meno je známe, bolo známe aj z časopisu napríklad predtým novín Hudobný život. Do Populáru ste písali aj do takých tých ďalších časopisov Rytmus napríklad, alebo aj mnohé ďalšie. Prvá zastávka po absolutóriu hudobnej vedy bola v Bratislavskom rozhlase.
1: A to bola čistá náhoda zase. Išiel som z koncertu v električke a pri mne bol Zdenko Mikula, ktorý bol vtedy šéf-redaktor hudobného vysielania. No tam sa ma pýtal, že teda čo robím, ako som hovoril, tak práve som skončil vysokú školu a zatiaľ som žiadne zamestnanie nenašiel, lebo píšem do novín tak či tak. A on hovorí, no a nechcel by si prísť robiť do rozhlasu? Hovorím, tak prečo by som, samozrejme, veľmi rád. Príď za mnou, ja ti poviem, kedy čo bude do hudobnej zložky redakcie zabavných programov. Áno. A som bol tak trochu sklamaný, že prečo nie do hudobnej redakcie, ale budem len tam nejaký prívesok. Napokon som bol rád, lebo som našiel úplne iný priestor uplatnenia s tou hudbou a to bol veľmi pekný necelý rok práce v rozhlase. Doteraz poznám mnoho ľudí, s ktorými som robil s technikmi, s redaktormi. Už síce niektorí sú aj na pravde Božej, ale mňa ťahalo a lákala písaná podoba. A v tom čase bol hudobným redaktorom v smene Marian Jurík, sa išiel stať prvým riaditeľom Slovkoncertu. A mi zavolal, lebo však písal som už aj do smeny predtým, zavolal mi, že idem ja teda tam a tam, nechcel by si prísť do smeny. Hovorím, páne Bože, to je vytúžené miesto, je. Tam bola sama celá elita novinárska v smene, takže viete si predstaviť, že človek, keď tam je medzi takýmito ľuďmi, že akým spôsobom sa ako sa vlastne prispôsobiť tomu. A zistil som, že to sú úplne normálne ľudia, ktorí vás berú ako partnera.
0: Vy ste vlastne začínali v tom pamätnom roku 1968, vtedy Milan Lasica s Juliusom Satinským už boli známi, divadlo na Korze, divadlo Lasicu a Satinského, bola aj tá silná zábavná redakcia, povedzme taká Julia Kurilová, tá bola známa redaktorka relácie Panoráma.
1: A takisto Kamila Strelková. V tom čase bol redaktorom aj Jaro Ďuriček, ktorý bol takým šašom, ale takým v pozitívnom slova zmysle. Takže to boli skutočne osobnosti, to boli relácie, ktoré boli pripravované nie zo dňa na deň, ale týždeň aj dva a tam sa chodilo na skúšky, tam chodili na skúšky špičkoví herci, speváci prišli pripravení. Vlastne v decembri začiatkom zrušili cenzuru. Čiže vlastne už sme išli do sitelovcovských programov bez kontroly socialistickej kultúry. To si neviete predstaviť, čo sa tam dialo.

0: Ďalšia vaša významná etapa je bola v denníku Smena, čo bol teda denník, ktorý bol denník pre mladých. A vieme, že tam boli slávni novinári, reportéri. A čo je ešte zaujímavé, tak spomínate aj tie hudobné rôzne podujatia. Vlastne do Bratislavy chodili aj významní svetoví umelci. Na druhý deň po koncerte bola vo Večerníku alebo v Smene recenzia.
1: Ak bola premiéra piatok, sobotu, tak pochopiteľne vyšlo to v pondelok, lebo v nedeľu noviny nevychádzali. Ale nebolo prípustné, aby recenzia z piatkovej premiéry v opere napríklad nebola v pondelok alebo v útorok na neskoršie. To jednoducho nepripadalo dole. Preto, lebo to bolo dané tým, aj kto to napíše a ako. A čakalo sa, čo povie ten, čo povie ten, čo povie tamten. A potom si ľudia robili samozrejme z toho taký komplex tých poznatkov. A bolo to podľa mňa zaujímavé z tohto hľadiska, lebo to malo aj taký edukatívny charakter. Navyše, viete, keď prečítate recenziu alebo tri, no tak to je dosť dobrý zdroj informácií, hej, alebo poznania toho diela, o ktorom sa hovorí. Samozrejme, boli prípady, keď človek nechcel veľmi do toho púšťať.
0: Ako ste to mali v redakcii? Len v Bratislave, koľko bolo divadiel? Nová scéna, činohra, opera, balet, Slovenská filharmónia, symfonický orchester, rozhlasový napríklad a v rôzne iné mnohé také solové koncerty. Okrem toho, tých hudobných aktivít bolo oveľa viac. Nepočítame, keď boli bratislavské hudobné slávnosti alebo Bratislavská líra.
1: Tak keď boli také podujatia, ako spomínate BHS alebo teda Bratislavská líra, tak no, samozrejme tá redakcia dala priestor tomu väčší a kolegovia to pochopili, že teda je to aktuálne, že tomu treba venovať priestor. Napríklad mali sme takú výsadu v tomto, v Smene. Na základe spolupráce s rozhlasom sme zo Smeny vysielali relácie a rozhovory so zahraničnými účastníkmi. Priamo zo Smeny, z redakcie boli tieto priame prenosy. Ale ak napríklad sa stalo, že piatok bola premiéra v činohre aj v opere, no tak sme sa dohodli. Raz ty, raz ja. Hej? A aj dokonca sa avizovalo v tých novinách, že čo bude skôr, aby to bolo aj dané tým čitateľom, že to nie je chyba, alebo že to nie je nejaký komplex nejakých nedorozumení. Hej. Počasie už to nešlo celkom tak ideálne, preto lebo prichádzali aj iní ľudia, tí, ktorí museli odísť, žiaľ, tedy táto odium tej Smeny pokleslo, ale stále sa to dalo udržiavať na takej úrovni, aby tá Smena bola dominantná. A bola, preto lebo aj z pravdy nás lákali, aby sme išli tam robiť. A viete, zo Smeny odísť, to sa nedalo. To by bola ako trošku zrada, preto lebo tam som si vytvoril meno, tam som si vytvoril priestor, som dostal skutočne. Tam hudba mala skutočne taký priestor, aký nikdy asi už potom nemala. A viete, vtedy v Smene, v oddelení kultúry nebolo možné, aby nebol špecialista na filmy, ako bol Richard Blech, špecialista na činohry, ako Vlado Štefko, špecialista na literatúru, ako bol Jano Kamenistý. Ja som mal na starosti hudbu a mne pridelili ešte aj výtvarné umenie, čo som síce najprv nevedel pochopiť, že prečo ja, ale potom som zistil, že to je nádherná možnosť zoznámiť sa s takým množstvom ľudí, ktorých som navštevoval potom v ich ateliéroch a doteraz sa poznal, čak riaditeľ hudobného fondu je syn Jakabčicovej, s ktorým sme boli kamaráti. Trizuliaka som poznal, jeho syn tiež je teraz umelecký fotograf, s ktorým spolupracujeme. Aj keď už bola iná doba, aj keď bola tá normalizácia, že dostal som aj pokuty za to, že som uverejnil fotografie vlastne Satinského predtým, ako to uverejnila pravda.
0: Vtedy sa nahrávalo na nejaký diktaf alebo ste si robili poznámky, ako to bolo vtedy? Pretože ste mi hovorili, že máte veľa rozhovorov na magnetofónových páskach aj významnými osobnosťami, ktoré síce nemáte ešte spracované, ale je to zaujímavý dokument, pretože ide o roky nežijúce osobnosti.
1: Vtedy bol trošku problém, čo sa týkalo nahrávania, preto lebo v redakcii bolo len zopár, ale Kotúčových. No a to samozrejme nebolo veľmi praktické, najmä nie na ceste niekam. V Bratislave sa to dalo urobiť. Takže ja som mal takú výhodu, že keďže som pomohol vzniku Košickej filharmonie tým, že som im dal priestor, lebo nechceli v novinách dávať priestor. Mnoho ľudí nechcelo, aby tá filharmonia vznikla, tak ako nechceli, aby vznikol Žilinský komorný orchester. V základe dobrých vzťahov ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmonia. No a čo pre mňa bolo dôležité? kazetový magnetofón na mikrokazety. V 69. keď som prišiel a ukázal som magnetom, tak to som bol king. A na tom magnetofóne som vlastne ponahrával množstvo vecí, ktoré doteraz mám ešte uložených.

0: Vy ste potom pôsobili okrem Smeny aj v Mestskom dome kultúry a osvety. My sme sa už rozprávali aj v minulosti, že ste boli pri založení Bratislavského kultúrneho leta pred 50 rokmi. To bol tiež taký významný kultúrny počin a určite ste mali z toho veľkú radosť, že sa to podarilo a že táto značka existuje dodnes.
1: Ja som už v pravde napísal párkrát, že Bratislava by si zaslúžila taký komplexný letný festival. Preto, lebo dovtedy to boli skôr také jednotlivé koncerty, čo na nádvorí pedagogickej knižnice, čo teraz dneska patrí už ako pod univerzitnú. Jediné pravidelné koncerty boli na námestí vtedy Dibrovovom, no teraz je to hlavné námestie, vežové koncerty, ktoré založil z hodokonosti doktor Nováček a to bývalo pravidelné. A ja som si povedal, tak skúsim nejako podpichnúť našich týchto, keď som ešte v Smene bol, ešte keď som aj dopravdy písal, už tedy som spomínal, že by si zaslúžilo malú koncertnú sezónu, pretože veľká je od septembra alebo októbra do júna. Odišli ma zo Smeny kvôli politickým záležitostiam. Stretol som sa zase na ulici s riaditeľom Mestského domu kultúry a osvety, pánom Karafiátom. Sa ma pýtal, že a čo robíš, jak sa máš? Hovorím, tak nič nerobím a nemám sa bohu ako. Tak poď ku mne. Hovorím, a kam? No do MDK. A čo? Tak budeš mať kultúru v Bratislave na starosť. Ale potom ma to nejako tak podnetilo, reku, že tak som išiel za ním, povedal mi, o čo ide. To bolo v 75. roku. No a tedy mi trošku prišlo na um to, čo som už dávnejšie avizoval, že to letné obdobie nemá koncepčné podujatie. A tedy boli odložení ku mne profesor Selepčení, hodobný skladateľ, a Stan Vrbka, kritik. Ja som im povedal takúto tému, že by som túto vec chcel zrealizovať. A oni povedali, tak výborne. A profesor Selepčení hovorí, ja som bol nedávno v Dubrovniku a tam bol taký festival, že Dubrovačky letné hry. Pomenujme to Bratislavské letné hry. Ja som už mal pripravenú koncepciu. Cyklus organových koncertov, cyklus kytarových koncertov, operetných predstavení. Pri Vasilovom námestí sme robili veľké inscenačné vystúpenia. Dokonca z Košic prišli s operou. Banská Bystrica prišla. Operetné predstavenia tam boli. Ale aj folklór samozrejme. Ja som si zobral na pomoc profesora Klindu, ktorý bol ako dramaturg tých organových koncertov. Dneska môžem povedať, že na prvom ročníku zo 7 organistov boli 3 zo západu. V 75. roku, viete, to bolo niečo výnimočné.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda. Napokon sa mu podarilo presadiť projekt Bratislavského kultúrneho leta, aj keď s názvom Bratislavské letné hry kompetentní nesúhlasili. Vy ste mali možnosť stretnúť sa s viacerými hudobnými žánrami, nielen na tomto hudobnom lete a kultúrnom lete, ale napríklad aj potom neskôr. Vaše meno bolo spojené a dodnes je spojené napríklad aj s rôznymi podujatiami, ktoré súvisia s ľudovou hudbou v rámci spolku hudobného folklóru.
1: No to ešte ako novinár som chodil samozrejme na folklórne festivaly, či do Mijavy, do Východnej, do Detvy, kde som dokonca pracoval ako vedúci tlačového strediska. Vydávali sme taký spravodaj pre návštevníkov. Prosto, aby to malo tú istú pestrosť, aby tí ľudia sa dozvedeli aj niečo iné, než len to, čo vidie. Takže si myslím, že to malo aj takúto odozvu a ten môj vzťah k tej ľudovej hudbe je vždy celkom logický, lebo ako som spomínal, začínal som vlastne s tým vedomím tej harmoniky na tom námestničku na dedine. Takže pochádzam z dediny, čiže kde bola teda ľudová hudba v podstate každý deň. Preto som aj celkom rád chodil na tie podujatia, na tie festivaly. Aj som pomáhal, aby častokrát, keď boli problémy, nebola istota, či sa to podarí zrealizovať alebo uskutočniť. Aj v programových komisiách som pracoval. Takže aj to sú veľmi pekné spomienky preto, lebo títo ľudia sú fanatici toho najlepšieho razenia folkloristi. Oni sú naozaj ľudia, ktorí vedia, čo chcú. Rýchlo pochopia, kde je podstata veci. To bola moja taká, naozaj taká srdcová záležitosť.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, publicista, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda.
1: Najsrdcovitejšia moja záležitosť je Lučnica, zbor Lučnice, ktorý som ja poznal samozrejme najprv len z počutia, ale na vysokej škole sme študovali na hudobné vede aj mladý Štefan Klimov, čiže dirigentov, ktorý ma raz pozval k nim na obed. Ja som sa tak, keďže som bol, viete, už trošku kovaný ako novinár, tak som samozrejme rád debatoval o týchto veciach a pán doktor Klimov, keď zatušil, že niekto má seriózny záujem o jeho prácu, tak tam bolo neobmedzené množstvo informácií a okamžite aj na obed sme zabudli, že má byť, a on sa prosto rozbehol to, išiel to. No a keď som robil v smene, tak samozrejme bol to denník mládežníckej organizácie a Lučnica patrila pod mládežníckú organizáciu. Tak som to dostal do Vienka, no a chodil som s nimi na zajazdy po Slovensku. To ma zobrali aj do Švajčiarska, do Rakúska, do Nemecka, do Talianska. Ja som napríklad nemohol vycestovať na západ, lebo som mal dvoch súrodencov emigrantov. Ale čo bolo zázračné, keď išli tie súbory do zahraničia, oni mali tzv. Súpisku. A bola taká súpiska na tú viaznú doložku. Čiže tam boli mená, nebolo na každého osobu, na každého. Oni si vždy síce typli niekoho, že vybrať si, že či to človek, ktorý je správneho razenia, ale našťastie na mňa nikdy neprišli. Takže napriek tomu, že som nedostal ani raz viaznú doložku ako súkromná osoba, ako novinár som dostal 5-6 krát, takže to bola zaujímavá práca tiež. A to bolo veľmi, viete, zaujímavé vidieť tento teleso, jak pôsobí v zahraničí. Vo Švajčiarsku, svetový festival, všetky významné tieto svetové zbory tam boli. Lučnica, študentský zbor, čo nevedeli o nich veľmi. Aj keď už mala za sebou zo 76. vo Veľkej Británii veľký úspech, že v 69. v Amerike, v New Yorku boli, a teda aj na viacerých miestach, aj v Kanade, účinkovali a patrilo medzi absolútnu svetovú špičku tento zbor. No, ale tam to bolo ešte také, že to vedeli, že napríklad zbor veľmi dobre obstal, dokonca vyhral súťaž Monteverdio v Taliansku, kde boli profesionálne telesa, a tento amatérsky zbor to vyhral. A títo profici chodili za nimi sa pýtať Klima, že ako to robia pre Boha, že robia Monteverdio lepšie ako oni Talia. Takže to boli skutočne také príležitosti, keď sa vtedy s tou Lučnicou, viete, tak zblížite hodne. A zvlášť aj s týmto dirigentom, aj to, že teda mal toho syna, ktorý bol tiež hudobník. Sme urobili k 80-ke taký program vo Filharmonii a ja som ho poprosil, či by som nemohol urobiť s ním rozhovory. Tak som v priebehu 4 mesiacov urobil asi 80 hodín rozhovorov a vydal som knižku rozhovorov s ním, kde je skutočne pohľad na tú Lučnicu z tej druhej strany. Nie z tej vonkašej, ako divák alebo poslucháč, ale z tej tvorivej. Samozrejme, mám ešte dosť veľa vecí, ktoré som to neuverejnil a rád by som dokončil takú monografiu o doktorovi Klimovi, pretože mám dosť materiálov, dokonca aj jeho dcera mi poskytla do archívu. Súhlasili s tým, že okrem súkromných vecí, ostatné tie odborné môžu ísť do archívu Lučnice, lebo kde by to mal väčší zmysel, než tam, kde to samozrejme patrí, alebo kde to prináleží. Takže to je moja stála úloha, stáli taká vízia, že predsa len dotiahnuť ten oblúk tým dielom o tom doktorovi Klimovi, tou monografiou. A to by som bol potom už naozaj veľmi rád, keby sa toto podarilo.
0: Na záver portrétov si môžeme želať, aby sa tento zámer Stanislavovi Bachledovi splnil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas september 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Matula, Bohém na Slovenskom východe, novinárske začiatky Ema Bohúňa.
2: Prepáčte, slečná, ale sedíte pri mojom stole.
3: Prosím?
2: Vravím, že ste sa posadili k môjmu stolu.
3: Prepáčte, netušila som, že je váš.
2: Je tu nový čašník. Ešte sa v zvyklostiach Carltonu nezorientoval.
3: Tak ja si teda odsadnem.
2: Viete čo, nemusíte. Pokojne môžete zostať, ak vám nebude prekážať moja spoločnosť.
3: Chcela som si čítať. Bude predsa len asi lepšie, keď sa premiestním k inému stolu.
2: Opereta? Dejiny praských operetných divadiel? No, zaujímavý titul na čítanie v kaviarni.
3: Získala som tu v Bratislave nedávno angažmán v operetnom súbore Novej scény.
2: Takže speváčka.
3: Mm-hmm.
2: A teraz sa snažíte rozšíriť si obzory aj v dejinách tohto žánru?
3: Dalo by sa povedať.
2: No, možno by som vám k tým dejinám vedel niečo pridať aj ja.
3: Aha, tiež sa zaujímate o operetu?
2: Kedysi som sa nielen zaujímal, ale tak trošku aj do nej fušoval.
3: Ako to myslíte? Nebodaj ste nejakú zložili?
2: Zložiť nezložil, ale napísal. No, libreto pre prvú slovenskú operetu. Bolo to krátko potom, čo som sa vrátil z prvej svetovej vojny a budovala sa nová republika. Ja som zakotvil v Prešove ako kultúrny referent na župnom úrade a zároveň ako redaktor tamojšieho župného periodika.

0: Servus, Jožino.
1: Čakám ťa tu už hodinu, vieš?
2: A prepáč, no. Musel som napríklad z župana narýchlo vsunúť ešte jednu správu do šarišských hlasov.
1: A čo to bola za urgentná informácia?
2: Ah, veď to poznáš, nič dôležité. Ale keď si to želá župan Fábri...
1: Chápem, tomu sa neodvráva. Kvôli nemu zastavujú aj vlaky.
2: Presne ako vravíš.
1: Župan žiaden vlak nezmešká. Za to ty si tú tvoju prepásol.
2: Akú moju?
1: No tu... S veľkými očami, čo si aj pred časom poslal počašníkovi lístok, že sa s ňou chceš zoznámiť.
2: Jaj tá, akáže moja, veď ma odmietla.
1: No keby len odmietla, ona ti odkázala, že máš u nej za ucho isté.
2: Naozaj zábavné.
1: Nič si z toho nerob, takých za uch a nielen na lístku dostaneš ešte od nejednej dámy.
2: Veď nerobím. Ja svoje úspechy i neúspechy u nežného pohlavia využívam vo svojom písaní.
1: Máš na mysli tie tvoje besednice?
2: Teraz už nie len v nich.
1: Ako to myslíš? Kde ešte?
2: Napíšem prvú slovenskú operetu.
1: Operetu? To myslíš vážne? Ale vieš o tom, že tam sa spieva?
2: Samozrejme.
1: A čo si ty, nejaký skladateľ? Počul si sa niekedy spievať? Na kilometer psi zavíjajú, keď začneš.
2: Ale nie, žiadne skladanie. Ja napíšem libreto.
1: No to je pekné, ale na libreto treba zložiť aj hudbu. No, bez nej to nepôjde.
2: O to sa ty nestrachuj. Hudba bude. Zistil som, že môj spolupracovník v redakcii, Ivan Hemerka, je nielen bývalý profesor hudby, ale aj skladateľ.
1: A vie už o tom, že má pre teba zložiť operetu?
2: Ty, aby si si nerýpol. Samozrejme, že vie. Toľko som mu pílil uši s tým, že na Slovensku nestačí len poslovenčiť vývesné tabule na obchodoch a vydávať slovenské noviny, ale treba poslovenčiť celý život.
1: A toto na ňo zabralo, hej?
2: O, pravdu povediac ani nie. Skôr to, že bude prvý, kto zloží hudbu pre slovenskú operetu.
1: A už máš aj námet?
2: Áno. Bude tam množstvo nedorozumení, vrtochov, koketérie a milostných komplikácií, o ktoré sa postará predovšetkým hlavná dvojica. No, budú tam tiež zábavné figúry služobníctva. No,
1: takže klasický operetný dej.
3: A vznikla nakoniec?
4: Áno. Napísal som ju v roku 1920, keď som mal 21 rokov.
3: No. Tak to klobúk dole, v takom mladom veku. A bola niekde aj uvedená?
4: No, pôvodne, mala byť premiéra v Bratislave. No nakoniec toho zišlo. Prvýkrát bola teda uvedená v Košickom divadle, a to až v roku 1925. A potom ešte o 5 rokov neskôr.
3: A ako sa volala?
4: Nazval som ju Hajdamáci, keďže som ju zasadil na ukrajinskú dedinu. No pod týmto názvom nebola uvedená a dokonca ani nie pod mojím menom.
3: A to už prečo? Počkajte, ja vlastne ani neviem, ako sa voláte.
4: Prepáčte, moja chyba. Taká nezdvorilosť. Emo Bohuť.
3: Teší ma Elena Podhradská. Ale vráťme sa k tomu, prečo došlo k zamlčaniu vášho mena.
4: Á, tak jednoducho sa divadlo rozhodlo libreto prepracovať. Úpravy zadali Jánovi Slávikovi, ktorý premiestnil dej na východné Slovensko a názov zmenil na Ženské rozmary.
3: A vy ste s tým súhlasili?
4: Nesúhlasil. No, urobili to bez môjho vedomia. Veď som sa aj v tlači voči takémuto postupu ohradil. Vraj bolo libreto slabé. To bol divný argument, keďže dejová kostra zostala, zauzlenie i rozuzlenie taktiež, dokonca aj charaktery postav.
3: Áno, a súdili ste sa s nimi?
4: Á, prosím vás, mávol som nad tým rukou. V tom čase som sa už sťahoval z Košic do Bratislavy a mal som rozrobených viacero nových vecí.
3: Vraveli ste, že ste pracovali v Prešove.
4: Áno, som... Á, počkaj, ide čašník. Čo si dáte? Decilinka?
3: Nie je na to priskoro.
4: Povedal by som, že tak akurát.
3: Tak, teda dobre. Deci bieleho.
4: Poprosím dvakrát deci bieleho. Ďakujem.
3: Ďakujem. A ako to teda bolo s tými Košicami?
4: Tam som bol neskôr, po tom, čo som zanechal vydávanie obrazových novín. V Košiciach som začal pracovať v prvých slovenských novinách na východnom Slovensku.
3: Prvé na východnom Slovensku? Ako sa volali?
4: Tak to by ste neuhádli. Slovenský východ.
3: Výstižné. No. Takže ste poslovenčovali východné Slovensko. No. Pokiaľ viem, tak obzvlášť Košice boli asi tvrdý oriešok.
4: No, ako vravíte, že to nebolo jednoduché, napovedá už to, v akých jazykoch vychádzali tamojšie denníky. V Košiciach boli tri. Jeden slovenský, v tom som pracoval ja, a dva maďarské.
3: No, iste to bola neľahká, ale záslužná práca.
4: Moje zásluhy, ale pred československými orgánmi na istú dobu pokazil samotný cisár František Jozef.
3: Počkajte, nebol ten už v tom čase po smrti?
4: No, vidíte. A napriek tomu mi kazil renomé.
3: A to už ako?
4: Po príchode do Košíc som istý čas býval ako podnájomník v jednej z najkrajších budov v meste. V Jakabovom paláci, ktorý sa nachádza na Mlynskej ulici.
3: Ten si pamätám. No. Obdivovala som ho, keď som bola navštíviť tetu. Krásna neogotická budova.
4: Krásna. Bola aj izba s výhľadom na dom svätej Alžbety. No, mala istý nedostatok. V jednom výklenku trónila socha cisára pána. A nedala sa odstrániť.
3: Ako vám to mohlo skaziť renomé?
4: No, chodili ku mne na návštevu rôzny významní páni. A napríklad policajný riaditeľ Klíma. No, pre ňu podozrieval z tajných monarchistických akcií a sprisánia.
3: To až tak?
4: No tak pochopiteľne. Veď kto si nechá v izbe po vzniku republiky cisára bývalej monarchie? No, ďalším bol hlavný prokurátor Václav Nešvera, ktorý keď zbadal sochu v už značne podgúraženom stave, napľul na nebohého Franca Jozefa, obvinil ma, že som vlastne zráca. Okamžite opustil môj byt.
3: Ale nie, vy si tie historky vymýšľate, však.
4: Na môj dušu. No, no, len tak trošku.
3: A ako sa to s tou nešťastnou sochou nakoniec skončilo?
4: Po odchode pána hlavného prokurátora som sa zľakol, že ma pre tú nemilú príhodu nebudú chcieť prijať do Sokola, keďže dotyčný pán bol jeho predsedom v meste. Tak som celú noc premýšľal, ako z tejto šlamastiky von.
3: No a prišli ste na niečo?
4: Áno, áno. Našiel som veľmi elegantné riešenie. Soche som uviazal okolo krku motus, na ktorý som zavesil veľkú kartónovú tabuľu s nápisom Sláva Československej republiky.
3: No naozaj elegantné riešenie. My by ste mohli písať do humoristických časopisov.
4: A my som aj písal. Písal. A jeden som dokonca založil.
3: Čože?
4: No, volal sa Dereš s podtitulom Symbol a orgán stranickej svornosti. Prvé číslo som vydal krátko po tom, čo som dopísal už spomínané libreto.
3: Takže politická satira?
4: Dá sa to tak povedať.
3: A voči ktorým politikom či stranám?
4: Všetkým. Linkovcom, Šrobárovcom, sociálnym demokratom.
3: Keďže voči všetkým, tak aj voči...
4: Samozrejme, samozrejme, aj voči. No. Vtedy to bola len jedna z mnohých strán v republike. Dnes jediná.
3: A aký ohlas mal ten váš Dereš?
4: Veľký. Nepáčil sa nikomu. Všetci sa cítili byť dotknutí. Prestal som ho vydávať. No nie kvôli kritikom, ale z tradičného dôvodu, pre ktorý zaniká väčšina novín a časopisov. Aha. Došli financie.
3: Á, tak to je škoda.
4: No, ale ja som sa nevzdal. Po odchode do Bratislavy som jeho vydávanie obnovil.
3: Vy ste taký priekopnícky a zakladateľský typ.
4: Hovoria to o mne.
3: A podarilo sa vám ešte niečo založiť?
4: Bolo toho viac. Krátko po príchode do Bratislavy časopis pre divadelnú kultúru Javisko.
3: Oh.
4: Neskôr po zániku Dereša ďalší humoristický časopis Bubon. No a popri tom som písal do všetkých možných novín a časopisov články, rozhovory, besednice, básne, romány na pokračovanie a veľa ďalšieho.
3: Je toho naozaj dosť. Počkajte, ale ak som dobre zachytila, spomínali ste nejaké obrazové noviny predtým, než ste odišli z Prešova do Košíc?
4: No, áno, áno, áno. Na tie som skoro zabudol. To boli únavné, ale krásne časy.
0: Serus!
1: sa, Emo.
2: No kde si toľko, Jožino? Sadaj.
1: Počkaj, takže ako kde som? My sme sa dohodli na 6. A je?
2: Dobre, dobre.
1: Koľko?
2: No, opäť minút 6.
1: Tak vidíš.
2: Ale keď ja som už nevedel vydržať, kedy ti poviem tú úžasnú novinu.
1: Akú úžasnú novinu? Nebodaj sa ideš ženiť?
2: To si uhádol. Ja si po tej nedávnej skúsenosti s Juditkou, keď som kvôli nej ako zástupca župana predĺžoval záverečnú hodinu džentrického plesu a Fábri ma preto vyhodil, i ja si so žiadnou tak skoro nezačnem. Nakoniec mi ju aj tak nedali, keďže som len na nič hodný Slovák.
1: Aspoň vieš, že si so živlami nepriateľskými voči republike nemáš začínať.
2: Keď ona bola taká prekrásna.
1: No dobre, dobre, Romeo. Povedz mi už tú úžasnú novinu.
2: Tak počúvaj. Budem vydávať prvé obrazové slovenské noviny.
1: Čože? Tebe ten derež nestačil? Vymyslel si si ďalší nezmysel?
2: Nie, ty si ma asi nepočúval dobre. Prvé slovenské obrázkové noviny.
1: Ja som ťa počul dobre a pochopil som, že tebe to fiasko s Derešom nestačilo.
2: No dobre, dobre, s Derešom to úplne nevyšlo, ale jeho vydávanie som prerušil len dočasne. Kým zoženiem peniaze?
1: A na tie obrazové, či aké noviny peniaze máš?
2: Obrázkové. Tie sa budú predávať sami. Západné národy už také majú. Nemci, Rakúšania, Maďari. Všetci ich už majú, len my ešte nie. To bude absolútna bomba. Slováci sa o ne pobijú.
1: No to vieš, že hej. Veď stále sa u nás kupuje viac cudzojazyčných novín ako tých slovenských.
2: Ale nepreháňaj, už sa to postupne mení. A navyše, toto bude časopis so skutočnými fotografiami. Bude sa volať Slovenský svet.
1: No dobre, ale ešte stále si mi nepovedal, odkiaľ na to vezmeš peniaze.
2: Presvedčil som prešovského vydavateľa Eugena Molnára a jemu sa ten nápad veľmi zapáčil. Bodaj by nie, veď na tom isto iste náramne zbohatne.
1: Chudák Molnár, mal ten koho počúvať.
2: O čom to hovoríš?
1: Emo, ty si riadne trdlo. No. Ako chceš získať predplatiteľov na veľké slovenské obrázkové noviny, keď slovenskú inteligenciu môžeš pomaly na prstoch spočítať?
2: Aj, nepreháňaj.
1: Na takéto noviny ešte nedozrel čas. No ten príde, až dorastie na slovenských školách nová slovenská inteligencia.
2: Ty si teda riadny kuvik. Uvidíš, že to bude úspešný podnik.
3: To mal nakoniec pravdu.
4: Ako sa to vezme?
3: Tomu nerozumiem. Bol slovenský svet úspešný?
4: Aj bol, aj nebol.
3: A to sa dá?
4: Prvé dva roky, keď som ho prakticky redigoval sám, občas mi trochu pomohol s literárnou časťou Emil Boleslav Lukáč. To boli naozaj ťažké časy. Ale časopis pritiahol široký okruh prispievateľov. Zo známych tam publikovali napríklad Jozef Gregor Tajovský, Martin Kukučín, Štefan Krčméry, Martin Rázus či Jozef Cíger Hromský.
3: A v akom zmysle to boli ťažké časy?
4: Ako som naznačil, robil som všetko takmer sám. Ale čo bolo horšie? Podarilo sa nám získať len 14 predplatiteľov. To bola hotová katastrofa. Vydavateľ aj jeho neskorší spoločník na tom prerobili veľké peniaze.
3: Takže váš priateľ mal pravdu?
4: Nie celkom. On tvrdil, že na to ešte nedozrel čas. Lenže išlo skôr o miesto vydávania.
3: Aha.
4: Prešov bol na takýto veľkoformátový časopis primalý, Bratislava však nie.
3: Takže ste to začali vydávať v Bratislave?
4: No, ja už nie. Nie. V roku 1922 som skončil redigovanie druhého prešovského ročníka a nasledujúci rok sa týždenník presťahoval. Mimochodom, časopis pod týmto názvom vychádzal do roku 1925 a nadviazal naň obrázkový časopis Nový svet, ktorý vychádzal až do konca druhej svetovej vojny.
3: Vy ste boli pri začiatkoch toľkých nových vecí. No ako to, že som o vás ešte nepočula?
4: Jednoducho. Po víťaznom februári som už akosi nezapadal do novej doby.
3: Aha.
4: No, musel som odísť z Bratislavy, skončil v Žiline. Publikovať som mal už len preklady.
3: Ale vraveli ste, že toto je váš stôl.
4: No veď aj je.
3: Takže ste sa vrátili do Bratislavy?
4: No, áno. Po skone súdru hasne. Stalina mi to bolo umožnené. Teraz pracujem v kultúrnom živote.
3: A už máte aj svoj stôl v Carltone.
4: Návrat starých zlatých časov.
3: Chcete povedať, že je to ten istý, pri ktorom ste sedávali aj pred vojnou?
4: Tak ťažko povedať, pretože žiaden stôl tu nie je môj a nikdy nebol.
3: Takže vy ste si zo mňa vystrelili.
4: Á, len tak trošku. Zdalo sa mi, že túžite po spoločnosti.
3: A to ste usúdili z toho, že si čítam knihu?
4: Nie, z toho, že vaše oči častejšie blúdili po kaviarni, než po stránkach knihy.
3: Chcela som si len objednať dezert a čašníka nikde.
4: No, pochopiteľne.
3: Nie, ale vážne.
4: Ale veď ja vám neprotivečím.
3: Vy ste ale lišiak. Miesto toho, aby ste sa mi za ten váš úskok ospravedlnili, tak ja sa tu pred vami ako nejaká školáčka obhajujem.
4: No, a ľutujete, že som si prisadol?
3: Nie, samozrejme, že nie. Veď vaše historky, aj keď netuším, čo z nich je naozaj pravda, ma naozaj zaujali a pobavili. Spríjemnili ste mi poobedie. Takže tú lesť vám odpúšťam.
4: Ďakujem.
3: A neuvažujete, že by ste tie príbehy spísali a vydali?
4: Nie, neuvažujem. Pretože som ich už spísal.
3: Naozaj? A kedy výjdu?
4: Jedna už vyšla. Ešte v roku 1948 pod názvom Zaprášené histórie. Druhú som práve dopísal a chystá sa jej vydanie.
3: O, ako sa bude volať?
4: Dejiny veselé i neveselé.
3: Výstižný názov. Dúfam, že mi dáte vedieť, keď budete knihu uvádzať do života a rozdávať autogramy.
4: Chceli by ste sa tlačiť v tom obrovskom dave záujemcov. Mám lepší nápad. Stretneme sa tuto, v Carltone. Vy ma pozvete na kávu a ja vám knihu aj s podpisom venujem.
3: Tak teda platí.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto Bohém na Slovenskom východe, novinárske začiatky Ema Bohúňa. Napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Adam Török, Simona Kaščáková a Adrián Urda. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pekný deň vám všetkým, ktorí ste si naladili Rádio Regina Východ. Teší ma, že pozvanie do tejto relácie prijal človek, ktorého hlas sa istý čas ozýval z nášho éteru pravidelne. V štúdiu sedí slovenský zoológ, entomológ, ktorý pracoval ako múzejný pracovník, vysokoškolský pedagóg a predovšetkým je to znalec a nadšený pozorovateľ s hlbokým rešpektom k prírode. Docent Ľubomír Panigaj, vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Pán docent, vy žijete v Košiciach, ale ste rodákom z Levoče. Kedy ste tam boli naposledy?
2: Žijem v Košiciach a rodák z Levoče som asi taký, že ja som býval v Spišskej Novej Vsi. Ale v dobe, keď som sa mal narodiť, tak boli nejaké problémy v Spišskej Novej porodnici. Takže mamka odišla do Levoče a tam som strávil v porodnici pár dní, kým som sa ako nevschopil a býval som zase späť v Spišskej Novej Vsi. Nepravda, nemám až nejaký extra veľký vzťah k Levoči.
1: K tej Spišskej asi väčší.
2: Tak trošku ináč, áno, ale k Levočskému pohoriu mám ako dobrý vzťah.
1: Vaša celoživotná práca je úzko spojená s prírodou. Kto vás priviedol k pozorovaniu prírody a pomohol vám rozvinúť v sebe tú takú všímavosť, ktorá je nevyhnutná pre túto prácu?
2: Tak asi by ste čakali odpoveď rodičia alebo nejaká osoba a tak ďalej. Ja by som skôr povedal, že to bolo okolie Spišskej Novej Vsi. My sme bývali na sídlisku Tarča práve keď sa ako to sídlisko nejak zmáhalo, stávalo a hneď za barákom bol potok, boli lúky, močiare, lesy na lokalite, čo sa volalo Rittenberg. Vtedy tam na tom potoku sme pozorovali vidry, boli tam pstruhy. Pod Rittenbergom bolo sislovisko, čo dneska je celkom ako zaujímavé. Teraz tam už nie sú. No a ja som v podstate trávil voľné chvíle temer vždy v tej prírode. No a keď ste v tej prírode a tu čo si lieta, tam čo si čviriká, tam čo si behá, tak ako prirodzená detská zvedavosť nedala mi pozrieť si to, pozorovať a určiť. Bol som častý navštevník knižnice, takže určovanie mi išlo nakoniec celkom dobre. No a nakoniec sa z toho stalo v podstate celoživotná, nielen záľuba, ale profesia.
1: Vyštudovali ste prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore biológia a vaše prvé pracovné pôsobisko bolo celkom zaujímavé. Vy ste boli v ovocinársko-výskumnej šľachtiteľskej stanici v Kolčove.
2: No, ja som mal isté ambície po skončení školy ostať na fakulte, nebolo miesto a tak ďalej. A môj školiteľ, profesor Hončariv, mi našiel takéto miesto, reku, či by som to nechcel zobrať. No, potreboval som sa umiestniť kdesi pred základnou vojenskou službou, no, tak som to miesto vzal, ale dosť rýchlo som vytriezvel z prvotného nadšenia, že budem mať prípadne zadarmo jablčka a tak ďalej. To bolo ovocinársko šľachtiteľská stanica. To vytriezvenie spočívalo v tom, že dostal som sa na pozíciu, kde by som bol viac menej ako, som tomu hovoril, laboratórna krysa. A to mi neveľmi vyhovovalo vzhľadom k tomu, čo som spomínal, že mám rád prírodu a terén a chodiť vonku a tak ďalej. No, robil som tam len mesiac pred tou vojenskou službou a počas vojenskej služby sa mi ozval priateľ Laco Mošanský, ktorého otec Ari Mošanský, významný zoológ, pôsobil vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, že v Bardejovskom múzeu sa uvoľnilo miesto zoológa. Či by som nemal záujem? No tak...
1: Nezaváhali ste?
2: Nezaváhal som. Bol som počas toho roku na vojenskej prezenčnej službe iba raz doma, ale to som využil na to, aby som vybehol do Bardejova, porozprával sa tam, poobzeral, ako to tam vyzerá. No a bola ruka v rukáve, podpísal som to a po skončení vojenskej služby som nastúpil tam. Tak skončil som v tom Bardejove
1: a 19 rokov. 19 rokov.
2: 19 rokov, áno.
1: Zapustili ste tam trošku tie korienky, pracovali ste najprv ako odborný správca zbierok, časom ste boli vedúcim prírodno-vedného oddelenia a neskôr aj riaditeľom múzea. Čo tvorilo groty vašej práce a aká bola tá vaša muzejnícka cesta?
2: Keď sa ma niekto pýta na to pôsobenie v Bardejove, ja tomu hovorím, že americký sen. Ešte to je niečo také, ako keď čistíš topánok v Amerike, postupne ako šetrí, spory a nakoniec sa stane z neho milionár, keďže zdedí nejaké financie. No, ja som nezdedil financie, ale postupoval som tak nejak postupnými, pomalými krokmi. potom rebríčku. Všetky tie pozície boli zaujímavé. Je pravda, že keď človek nastúpi do praxe, tak istú dobu trvá, kým sa zžije s tým pracovným rytmom a s podmienkami a s nárokmi, ktoré sú na ňu kladené. V tých prvých dvoch pozíciách, tak tam som hlavne sa zaoberal zbierkotvornou činnosťou, čiže chodil som veľmi často vonku do terénu, zbieral som, skúmal a tak ďalej, pozoroval, fotil. A veľkú časť, 3 roky, som v podstate venoval príprave a realizácii prírodovednej expozície Šarišského múzea. Práve toho roku je 40 rokov, čo sme to otvorili. A ona ešte stále funguje. Čo, ako, na jednej strane je teší, na druhej strane už by možno potrebovala aj trošku vylepšiť alebo vymeniť. Ale boli to dosť ťažké roky, bo proste tá expozícia bola v tej dobe ako prijatá veľmi dobre, rozsiahla bola. Prírodovedné oddelenie malo obrovské množstvo zbierok, čiže bolo z čoho vyberať a ukázať. Takže tam som strávil dosť veľa času aj nervov. No a potom tá posledná
1: pozícia,
2: áno, to som sa dostal tesne po revolúcii v 90. v takom turbulentnom období, kedy si múzea hľadali svoje miesto, chceli presvedčiť, že v tom akože nastupujúcom kapitalizme aj oni majú svoju pozíciu. No tam už ten terén išiel trošku bokom, aj keď snažil som sa ako nezanedbávať. Práca bola dosť ako obťažla v tom, že v tom múzeu máte viacero odborov a Šarišské múzeum sme vtedy práve pripravovali a aj sprístupnili nádhernú zbierku ikon, ikonopisné pamiatky. Práve vtedy, keď som nastúpil za riaditeľa, sme pripravili alebo dokončovali historickú expozíciu v starobilej radnici. To bolo tiež ako z takých veľkých počinov, ktoré nehovorím, že som to ja spravil, ale...
1: Boli ste pri tom.
2: No, bol, a tak, tak áno, niekedy stačí povedať, že bol som pri tom.
1: Paralelne s tou prácou v múzeu ste si doplňali vzdelanie a zaostrili ste na entomológiu, získali ste doktorát z prírodných vied a vy ste autorom dizertačnej práce venovanej motýľom bukových lesov severovýchodného Slovenska. Bolo to aj prepojené asi s tou lokalitou, kde ste sa vy vlastne v tej svojej profesnej práci ocitli?
2: To jednoznačne, pretože počas tej zbierkotvornej práce a činnosti som chodil do terénu, no tak som si vytipoval isté miesta, ktoré by stáli za to, aby boli lepšie preskúmané. Napríklad takto som dokončil po svojom predchodcovi výskum v oblasti Cigelky. To je úplne hore na severovýchode Slovenska, kde mnoha entomológa predtým nejak veľmi nekráčala. A medzi iným som teda objavil aj zaujímavé lesné porasty na Magure, Stebnické Magure, čo je rezervácia významná. No a v tej svojej práci som to porovnával, to spoločenstvo motýlov na Magure so spoločenstvom motýlov v Bardiovských kúpeľoch. Bol to jeden rok, kedy som týždeň čo týždeň zasvedcoval lapače. Peši som musel vybehnúť z Bardiovských kúpeľov na Maguru, to je 900 metrov, skoro ráno späť na bicykli do Bardiova a tam potom spracovať ten materiál. Bolo to krásna práca. Mal som výbornú školiteľku, pani profesorku Štepanovičovú z Univerzity Komenského. No a konec sa to podarilo obhájiť a dokonca aj nejaké články z toho som publikoval.
1: Keď sa povie entomológ, tak za tým by sme mali vidieť predovšetkým hmyz. A myslím, že veľká časť ľudí nemá s týmto slovom spojené práve tie najpríjemnejšie konotácie. Skôr počujeme pozor hmyz alebo brr hmyz. Oveľa častejšie počujeme takéto slova, než pozri sa, aký pekný komár. Čím je hmyz pre vás?
2: Tak možno trošku nadnesenie, vznešenie by som povedal, že je to jednak zdrojom poučenia, zdrojom tajomstva, zdrojom krásy. A je pravda, že povedať o komárovi, že pozri, aký je krásny, asi veľmi sa nedá. Sú, vezme, jednotvárne vyfarbené krídla, tiež nič moc, ale napríklad taký komár tigrovaný, ktorý sa šíril z Ázie, tak ak si pozriete obrázok, tak ten je náhodou veľmi pekný.
1: Ten už je fešák, hej?
2: To je fešák, áno, tak bielo, čierne, škvrny po sebe, takže na toho sa dá aj pozrieť. No, prečo ľudia vnímajú hmyz ako viac menej negatívne? Pretože pri slove hmyz v prvom rade naskočí spomienka alebo proste nejaká zmienka na to, že ten hmyz nejakým spôsobom škodí alebo na nás útočí, bodá, hryzie a tak ďalej. No, to je len malé percento, mizivé percento, ktoré má takýto vzťah k človeku, aj keď to nie je preto, že by nás chceli trápiť, ale sme pre nich zdroj potravy, alebo sa bráni. Podobne, všetok ten zbytok toho mizu, tak ten má k nám nejaké indiferentné vzťahy, až na treba z takých, ktoré škodia ako poľnohospodársky škodcovia v domácnosti. Toto je tiež jedna z tých alternatív, alebo toho, že my vnímame zle, no jasné, keď máme v skrini nejaké mole, je zle, alebo keď nám do špajze vlezú nejaké chrobáky, zrniare, mučiare a podobne. No, ale dá sa tomu ako zabrániť, trošku starostlivosti, nepustiť ich tam, uzavrieť potraviny do obalov, prachotestých a máme pokoj.
1: A potom je tá veľká skupina, ktorá je hodná toho, aby sme sa na ňu dívali očami nadšenca, zvedavca a pozorovateľa však.
2: No, jednoznačne. Pozrieme sa na to, že počtom druhov mizu je táto skupina najrozsiahlejšia, najbohatšia na svete. Snažia sa entomologovia urobiť nejakú štatistiku a spočítať. Nedarí sa to, lebo pribúdajú nové druhy a podobne. Vyše milióna druhov. Sú odhady také triezve, že ešte by sme ich mohli objaviť, takže by počet stúpol na 3 milióny. A potom optimisti hovoria, že tak možno aj 5, 7, aj do 10. Hej. Lebo veľké možnosti sú v tropických krajinách, pralesoch a tam, kde ľudská noha doteraz ešte ani nevkročila. No a za druhé si treba uvedomiť význam mizu v prírode. Nie vyslovene význam, ktorý má pre nás alebo vo vzťahu k nám, k ľuďom, ale pre prírodu, pre prírodné procesy, pre potravné reťazce a tak ďalej. Miz je vo väčšine prípadov, či už v dospelosti alebo v larválnom štádiu, primárny konzument, on konzumuje rastlinnú potravu. V tej rastlinnej potrave je v podstate akoby zakonzervovaná slnečná energia a rastliny v procese fotosyntézy vytvorili cukry a ďalšie látky a aby sa tá zachytená energia posúvala kdesi ďalej, aby nevyšla na zmar, tak ten hmyz pretaví túto energiu zase do svojho tela. A týmto hmyzom sa živia ďalšie druhy, ktoré sú už tzv. Predátori a tú potravu, alebo ako surovo povedané, ale tú energiu a tú hmotu posúvajú ďalej. A teraz, ak by sme si predstavili, že veľké množstvo hmyzu tých primárnych konzumentov by vyhynulo, tak spústa tej energie a tej hmoty zachytenej u rastlín by vyšlo na zmar. A tie ďalšie články toho potravného reťazca by trpeli hladom a proste ten reťazec by sa, nechcem povedať priamo, že zrútil, ale mal by veľké problémy ďalej fungovať. A my sme jedným z článkov tohto reťazca, takže nepriamo sa to dotýka aj nás.
1: O hmyze by ste dokázali rozprávať veľmi veľa. No, poďme ešte na chvíľku naspäť k vám. Vy ste potom ukončili to múzeňické pôsobenie a prešli na akademickú pôdu. Z akých dôvodov, ako sa to dialo? Ťahalo vás to tam?
2: No, ťahalo. Ja

0: dať kultúrne inštitúcie. Ja som sa s touto myšlenkou nestotožňoval, nezdalo sa mi to vhodné. No a do toho, ako taký meteor, by som povedal, vletela správa, že na Prírodovedskej fakulte na katedre hľadajú zoológa, pretože odchádzal do dôchodku, docent Vostal. A tak som si povedal, že to ako skúsim. No a uspel som, aj bolo výberové konanie, tak som uspel, no a dobre som urobil.
1: Takže bola to muška NM Zlatá? Bolo to aj šťastie svojím spôsobom?
0: Určite, áno, to bola taká kumulácia rôznych vplyvov, rôznych záležitostí, navyše aj Vardiové z kruhov istých strán. Som dostal informácie, že je záujem o moju funkciu, no tak predbehol som ich. No. Ja som nechal múzeum v pomene dobrom stave, dobrej kondícii a tým múzejníkom som stále, lebo aj dlhé roky po skončení tej muzeálnej praxe som, a dokonca aj teraz sa pristihne pri tom, že keď je reč o nejakých muzeálnych záležitostiach, tak poviem, že tak my v múzeu alebo u nás na prírodovednom oddelení, kde už som dávno nie som, ale...
1: Jedna vaša časť tomu stále patrí.
0: To polovička tela je asi muzejník a polovička je akademik.
1: Poďme k tej polovici akademickej. Vy ste na vysokej škole samozrejme rozvíjali množstvo aktivít, ale okrem iného ste zaviedli aj terénne cvičenia zo zoológie a ťahali ste tých mladých ľudí do terénu. Chceli ste byť aj vy viac v tom prostredí, alebo ste videli, že je to to, čo potrebujú, ak chcú vykonávať danú prácu zodpovedne?
0: No, terénne cvičenia boli aj predtým, len oni sa organizovali tak, že bolo to týždňové terénne cvičenie a každé ráno sa autobusom študenti vyviezli kamsi na nejakú lokalitu, tam sa to ako zoologizovalo a večer sa vracali späť. Mne sa to skôr videlo ako také akože turistické výlety a preto to, čo som forsiroval, bolo, že na celý týždeň sme vyšli niekam do prírody, hľadal som nejaké destinácie, aby to bolo priamo v prírode. No a tam v podstate sme boli od rána do večera a v noci takisto, čiže tam sa dalo priblížiť k zvieratám doslova na dotyk, vidieť ich v teréne, vidieť ich v prírodzenom prostredí, poznávať, pozorovať.
1: Za svetla aj za tmy.
0: Áno, a hlavne som mal predstavu, že toto by mali absolvovať študenti pedagogických smerov, lebo učiteľ by určite mal vedieť viac o tom prirodzenom spôsobe života zvierat, nie len z nejakých videí a YouTube a podobne. Dlhé roky, keď sme organizovali to terénne cvičenie, tak na začiatku som dávam, ešte súčasňujem sa ešte stále tých terénnych cvičení a pýtam sa, aby mi študenti úprimne odpovedali, či sa tešili na toto terénne cvičenie, či proste majú nejaký vzťah k zoológii, či si myslia, že to terénne cvičenie im niečo dá. Odpovede boli rôzne. Mal som skupiny, kde sa nezdvihla ani jedna ruka. A boli skupiny, kde skoro všetci ako sa tešili. Ku koncu cvičenia, alebo na konci, keď sme hodnotili, tak som im zase položil otázku, že kto si predstavuje, že to terénne cvičenie mu čo si dalo, že nebol to len zbytočne strávený čas, tak pre mňa bolo najväčšie zadosťučinenie, že tých rúk sa dvihlo vždy viac ako na začiatku.
1: Skúmať hmyz a pozorovať ho musí byť niekedy vzhľadom na jeho rozmery a na jeho veľkosť pomerne náročné. Aké pomôcky ste mali kedysi dávno na odchyt a pozorovanie hmyzu a jeho identifikáciu a následné pozorovanie zblízka? Veľmi to bolo odlišné od toho, ako sa to robí dnes?
0: Ani veľmi nie. Akurát tá kvalita tých optických prístrojov je podstatne vyššia, takže to pozorovanie je ozaj kvalitnejšie, lepšie. Verím, že entomologická sieťka ostane aj pre budúce generácie entomologov ako takým hlavným nástrojom získavania materiálu zoologického alebo entomologického. Zmenili sa treba z podmienky a pomery pri odchyte hmyzu, ktorý je aktívny v noci. Kým sme kedysi dávno, si pamätám, že odchytávali hmyz na svetlo z plynovej bomby. Neskôr sme odchytávali, takže sme mali lampu napojenú na elektrickú sieť, no ale kde si ďaleko v lese alebo na lúke sieť prítomná nebola. Takto sa potom nahradilo elektrocentralami, že to je zase 12-14 kg ťahať a to nie len to, proste trebalo ešte
1: ďalšiu výbavu.
0: No a v dnešnej dobe už sme pokročili tak, že stačí využívať powerbanky a svetla sa využívajú rôzne tie letky,

0: kde dokonca si vieme navoliť vlnovú dĺžku. Ideálne je, aby tam bola veľká stopa ultrafialového žiarenia. Na toto väčšina hmyzu ako nalietáva, tie, ktoré teda žijú v noci.
1: Využili ste vy osobne aj nejaké z tých takých modernejších metód na identifikáciu hmyzu, napríklad nejakú aplikáciu?
0: Ale,
1: ste s tým kamarát?
0: Zaujímavé, že k tomu ma priviedli práve študenti na terénnych cvičeniach. Lebo nie, že by som mal odpor, alebo že by som neuznával tie moderné technologické vymoženosti, ale predsa len boli zbehlejší, a keď na terénnom cvičení mali čosi odchytiť, mali to určiť, tak som si všimol, že používajú mobil, odfotia a už to našli v mobile, proste na webe sú rôzne aplikácie. No tak na také rýchle určenie používam aj ja takéto aplikácie. Je pravda, že nevždy tá aplikácia je správna, treba brať do úvahy rôzne veci, nestačí len porovnať nejaké obrázky, ale treba vedieť dobu, sezónu, kedy ten hmyz bol nájdený. Zo skúsenosti vieme spôsob letu a rôzne ďalšie veci, ktoré aplikácia nejak neposkytne.
1: To sú tie dlhoročné skúsenosti a vedomosti, ktoré človek postupne musí nazbierať a k tomu musí priradiť.
0: No.
1: Spomínali sme, že ste sa venovali motýľom a vy ste zvláštnu pozornosť venovali vysokohorským druhom motýľov rodu Erebia, čo sú po slovensky očkáne. Prečo ste zaostrili práve na túto skupinu a koľko svojej životnej energie si im teda venovali?
0: No, očkáňom z rodu Erebia som sa začal venovať až ako v rámci pôsobenia na fakulte a tieto očkáne ma zaujali tým, že sú vysokohorské. Žijú vo vysokých horách. Zaujalo ma to, aké sú príbuzenské vzťahy medzi očkáňmi, ktoré žijú napríklad vo Vysokých Tatrách, medzi tými, ktorí žijú v Alpách, dole v Dinároch, respektíve v tom karpatskom oblúku. Tieto vzťahy sme riešili alebo skúmali už na takej tej vyššej báze a síce na základe molekulárno-biologických analýz. No ono, tie erebie majú taký zaujímavý životný príbeh, by som povedal. Tieto erebie najstaršie, ako filogeneticky najstaršie, pochádzajú z hôr, z tzv. Vysokohorských stepí, v Sajánoch, v Altajskom pohorí, na sever Mongolska a kedysi koncom treťoch hôr sa rozšírili smerom na západ, osídlili tieto európske vysoké hory. A čo bolo zaujímavé, tak z týchto motýlov ďalším členením, diverzifikáciou vznikli ďalšie druhy. A týchto druhov je v Alpách cez 50, u nás ich máme 10. Tie vzťahy, ktoré sme zistili, sú akože veľmi zaujímavé. Dá sa zistiť trasa, akým smerom, akou cestou osídlovali nové územia. Zo pár projektov som riešil práve na týchto erebiách a výsledky boli ozaj zaujímavé. Celkovo skúmanie týchto erebií ma značne posunulo dopredu v chápaní tej filogenézy. Ono, poznať motýle, odchytávať motýle a tak ďalej, to je jedna vec. To sú také základné primárne záležitosti entomologa. Ale nachádzať už nejaké vzťahy, sledovať ekologické parametre populácií, populačné a tak ďalej, to už je ďalšia vec.
1: To sú tie veci, ktoré vidí len odborník a toto, čo všetko je za tým.
0: To už potom pre laika asi veľký význam nemajú, ale ten výsledok konkrétny, ten už proste je aj zverejniteľný a je aj trošku akože verejnosťou pochopiteľný alebo chápateľný.
1: Ľudia zväčša vnímajú nádheru tých motýlých krídel, ako ten, možno ten úplne prvý plán, ale čo ľudia o motýľoch netušia? Povedzte nám nejakú zaujímavosť, určite máte nejakú v rukáve.
0: Áno, možno netušíme ani odborníci, že čím nás ešte môžu prekvapiť motýle. No, čo je treba z môjho pohľadu zaujímavé, je extrémne citlivý čuch. Samčekovia vyhľadávajú samičky na základe tzv. Feromónov, čo sú ako pohlavné hormóny, ktoré samičky vylučujú a citlivosť toho čuchu, ktorý majú na tykadlách, je tak extrémny, že im stačí jedna molekula toho feromónu na to, aby samček začal hľadať samičku. A boli robené pokusy, kde pri niektorých druhoch samček našiel samičku v vzdialenosti 10 kilometrov. Nepredstavujú nepredstaviteľná presnosť a precíznosť.
1: Tých tém, ktorých by sme sa mohli dotknúť, je veľmi veľa. Ja ešte spomeniem, že vy ste boli koordinátorom prírodovedného výskumu Pieninského národného parku. Venovali ste sa výskumu východných Karpát. Vy ste navštívili množstvo zaujímavých lokalít a zaujímalo by ma, či vám niektorá z nich prirásla nejakým špecifickým spôsobom k srdcu.
0: Do tých výskumov som robil dosť, tie klasické faunisticko-ekologické výskumy na východnom Slovensku všetkých národných parkov, chránených krajinných oblastí a potom došlo aj na také lokality alebo pohoria, ktoré zatiaľ chránené nie sú. Som spomenul tie Levočské vrchy, Branisko sme v posledných rokoch robili. Každá jedna tá lokácia má, čo si do seba má, to niečo alebo taký génius loci, čím má ako osloví. Každá je iná, ale predsa len jedno pohorie mám tak ako v srdci, v pamäti, v spomienkach a tak ďalej. Najviac zaznamenané to sú Pieniny. Je to z najmenších pohorí u nás, ale je to koncentrát prírodovedných zaujímavostí, významnosti, hodnôt. Takže nech sa ostatné územie na mňa nehnevajú. Tie Pieniny sú trošku oprsia pred ostatnými.
1: Dnes ste už na zaslúženom odpočinku, ale predpokladám, že ten kontakt s prírodou neustále udržiavate. Také niečo sa asi nedá len tak prerušiť, čo človek rozvíja celý život. Čo si z toho prírodného sveta viete stále zvlášť vychutnať a aj tak zabudnúť na to plynutie času?
0: Mne stačí niekedy aj taký obyčajný pobyt krátkodobý, kde si v prírode, proste niekde v lese, na lúke. Bývam na Furči a dlhé roky som chodíval behať do lesoparku Košického. Nie len po tej hlavnej ceste, ale aj po tých bočných chodničkoch. A teraz už nebehám ako zo zdravotných dôvodov, ale chodím, alebo idem na bicykli. A ten pobyt tam proste vnímať farby zelené, rôzne, vnímať spev vtákov, cvrlikanie, aj ešte ten hmyz mi tam preletí, sem tam nájdem tam roháča a podobne. Proste toto ma vie ako veľmi potešiť. Bol som intenzívnym trampom alebo turistom, mám polozené mnohé pohoria, teraz už je to menej a snad sa mi ešte podarí, lebo mal som pauzu kvôli nejakým zdravotným problémom, ešte trošku pochodiť a znásobuje sa mi ten pocit takého odľahčenia, pocit toho užitia si prírody vtedy, keď sa do prírody vyberiem so svojimi vnukmi. Vedieme ich k tomu, nielen ja, ale ich rodičia, že do tej prírody chodia radi, dokonca pochválim, že organizujem cez prázdniny pre nich takzvané veľké expedície.
1: Také rodinné, hej?
0: No, chodívame do 4 dní, toho roku už 10. ročník. Vyhľadáme nejaké chaty, ubytovanie hlboko v lesoch. No a tam chodíme vonku, poznávame, chytáme, súťaže rôzne, skúška odvahy a podobné veci. No na to sa veľmi tešia už z jara, tak detko, kedy pôjdeme a kam pôjdeme. Takže toto ma ako veľmi teší, a že tú moju lásku k prírode, ten vzťah, verím, že budú prenášať a budú tú takú zástavočku malú a niesť hrdo ďalej.
1: Nielen vaši študenti, ale aj vaši potomkovia.
0: No, tak, presne tak.
1: Mojím hostom bol dnes docent Ľubomír Panigaj, významný slovenský zoológ a entomológ, vysokoškolský pedagóg, ktorý svoj profesijný život zasvetil vedeckému výskumu a aj ochrane hmyzu v chránených územiach a národných parkoch. Ďakujem pekne za návštevu v štúdiu. Dovidenia.
0: No, dovidenia a ďakujem ja takisto.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Modrý kameň Španílas, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 88,5 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Nočné

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Z Rádia Regina vám želám pokojný sviatočný večer. Hovorí sa, koľko ľudí, toľko chutí. Keď som sa však zamýšľala nad témou, ktorá by dnes uľahodila viacerým, rozhodla som sa pre manželov Katarínu a Vladimíra Dudlákovcov. Rozprávať sa s nimi totiž môžeme o viacerých podobách voľnočasových aktivít, ale aj o vnútornej sile človeka, či odhodlaní objaviť niečo, čo povedzme obohatí aj učebnice dejepisu. Pohybovať sa budeme na Islande, v Mongolsku, v Tanzánii, ale predovšetkým po Madagaskare.

0: Mali by sme ísť na Madagaskar. Tam je stále teplo a slnko. Tam aj ovocie samo padá rovno do úst.
1: No, veru.
0: A krásne mladé domorodky ti spievajú do uška.
2: To bola ukážka z dokumentárneho filmu Madagaskar, veľká láska, z tvorby nášho dnešného hostia Vladimíra Dudláka, pod ktorým sa pri názve Madagaskar, štvrtého najväčšieho ostrova na svete, ako si automaticky vynorí voňavá vanilka, nádherné baobaby alebo jediný slovenský kráľ, rodák z Vrbového. Bratislavčanov som sa pýtala, či poznajú celé jeho meno. Odpovede boli rôzne, ale ja vám ponúkam aspoň dve z nich, pretože práve tí ma presvedčili, že nikdy nezaškodí vrátiť sa do minulosti, lebo tá je často dôležitým základom súčasnosti.
3: Ja poznám iba jediného kráľa Madagaskaru z rozprávky Madagaskara, to bol král Julien.
2: A vy? Čo vy viete o kráľoch?
4: Ja možno, že by som typla Morica Augusta Beňovského ako kráľa Madagaskaru.
3: Práve sa mi marí, že král Julien v tej rozprávke mal takého poddaného, takého radcu, ktorý sa volal Moric, tak možno je to nejaké prepojenie.
2: Neviem o tom, že by bol Moric Beňovský hrdinom nejakej rozprávky, ale celkom isto viem, že Združeniu Morica Beňovského sa podarilo vydať 14 dielov životopisného príbehu v komiksovej podobe pod názvom Moric. Aj o tom sa dnes večer hodlám zhovárať s mojimi a vašimi hostiami. Verím, že sa nudiť nebudete. Aj za môjho rozhlasového spoločníka, za mixážnym pultom Michalom Nefe, vám príjemné počúvanie želá Janka Blejová.
5: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: O cestovaní, o Madagaskare, o Moricovi Beňovskom, o koníčkoch, ale aj o deťoch, rodine a vzájomnom rešpekte a úcte sa budem dnes večer zhovárať s Katarínou Dudlákovou a s jej manželom Vladimírom Dudlákom. Milí hostia, vitajte v Rádiu Regina a vám želám príjemný večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, prajem.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Neviem, možno sa mýlim, ale nazdávam sa, že vzťah dvoch ľudí je naplnený vtedy, ak si partneri stále majú čo povedať a vôbec to nie je klišé, ak sa majú stále o čom rozprávať bez toho, aby si liezli na nervy. Keď som sa vás opýtala, aká je vaša definícia manželstva? Ozaj mimochodom, ako dlho ste manželia?
2: No, 37 rokov sme manželia a 40 rokov
1: sa ľúbite.
2: Už poznáme, no.
1: Dobre, takže taká definícia toho manželstva vášho napríklad.
2: Za mňa asi, že cieľ je cesta a to platí asi aj pre to manželstvo. Takže myslím si, že žiadnu inú inštitúciu, ktorá by naplňala pokračovanie rodu, naplnenie takých životných nejakých poslaní, myslím si, že nie je vymyslený žiaden iný inštitút ako manželstvo. Takže za mňa asi toľko.
1: Manžel, súhlasí? Alebo máte niečo dodať? Lebo nemôžeme len súhlasiť s manželkou, aj keď vždy má pravdu, že?
3: Tak tie roky, keď človek tak počuje, tak z blízkej strany, tak je to také zaujímavé číslo, ale dôležité je v tom vzťahu, aby sa tí dva nenudili navzájom. Proste, aby mali stále o čom, aby mali nejaké spoločné prieniky a samozrejme aj nejaké tie body vstyčné, na ktorých sa vedie trošku aj pohádať a potom udobriť. A proste, aby to bolo
1: Dudlák,
3: také...
1: Aký je ten styčný bod, kedy sa pochytíte? Mňa by to zaujímalo.
3: No, napríklad kuchyňa. Kuchyňa, hej, ja tam zavadziam a väčšinou pomôžem, keď nepomôžem. Ako tých styčných bodov je doma veľa, ale však to asi u každého.
2: A väčšinou sú to také tie hlúpostičky denné. Hej?
1: Drobnosti, ale presne. Nemáte tú tichú domácnosť, že...
2: To nezvykneme. Môj manžel je veľmi komunikatívny, takže dlho nevydrží mlčať.
1: Dobre, ja navrhujem, aby sme sa skôr, ako začneme spolu cestovať po svete, vrátili k vám do vašej domácnosti, do vašej rodiny. A tento môj návrh vnímam ako pragmatický aj preto, že poslucháči budú môcť, alebo budú mať takú príležitosť zoznámiť sa s vami aj takto na diaľku. Takže, Vladimír, pracujete na pozícii projektového manažéra a Katarína, pracuje s číslami v účtovníctve, to je taká suchopárna a dane. Mm-hmm. Ťažká to práca. Obaja ste rodičmi dvoch dospelých synov Samuela a Olivera. Ak sa pomýlim, tak ma opravte. Zaujímavé je, že obaja vaši synovia vyštudovali ten istý odbor, ale každý v inej krajine. Takže ako to
3: tak
1: bolo?
3: Tak synovia Samko a Oliver, oni sú po mne, akože na Gamči sme študovali na gymnáziu, ja som tam študoval 4 roky, oni obidvaja po 8 rokov, takže s Katkou sme chodili 13 rokov na Gamču, na ZRPŠ, na Greslingovú, na gymnázium do Bratislavy. No a Samko ako starší vyštudoval matfís na Univerzite Komenského a ten je na Slovensku, v Bratislave, a mladší Oliver sa rozhodol študovať do Prahy, to znamená, že študoval v Českej republike tiež matfís, štatistiku.
2: Finančná štatistika,
3: matematika.
1: Ten starší žije v Bratislave a mladší je v New Yorku.
3: Mladší, ako študoval už, tak mal dosť veľa angažmá pracovných, rôzne firmy, korporáty, už pracoval ako študent a už keď skončil školu, tak taká headhunterská firma, ktorá loví mozgy, si ho odchytila, pracoval rok v Amsterdame a potom po roku, keď sa mu zdalo, že asi není moc dobrý a neviem čo, on robil nejaký americký trh, tak tá firma mu povedala po roku, že má ísť do Manhattanu, do New Yorku, lebo keďže robí americký trh, tak pracoval v čase, keď Amerika má deň a bolo lepšie pre neho, nech to pracuje z New Yorku ako z Európy.
1: Chýba vám len ďaleko?
3: Veľmi nám chýba. Máme pocit, že on v tom má jasno, povedal, že, alebo oni mu povedali, že na tie 3 roky by tam mal ísť a on proste nesedí mu to životne, pracuje tam, robí kariéru, ale isto, že nie je to svet, ktorý by mu vyhovoval z pohľadu rodiny, priateľov, zázemia a všetkého toho.
1: Chce sa vrátiť.
3: Určite sa chce vrátiť po tých 3 rokoch a boli sme ho pozrieť tento rok v máji. Takže jednak na Vianoce chodí domov, v máji sme boli my týždeň s ním v New Yorku a teraz v septembri, na prelome augusta, septembra bol on opäť doma.
1: Nielen, že ste rodičia, ale ste aj starí rodičia. Hoď keď sa na vás tu pozerám, milí moji, vyzeráte veľmi mladí starí rodičia, ale máte 2 vnúčatá. Katarínka.
2: Áno, je to v dnešnej dobe už takmer požehnanie dožiť sa v takomto relatívne mladom veku vnúčat. Veľmi sa tomu tešíme a veľmi si to užívame. Ja teda musím pochváliť môjho manžela, že v rámci jeho kreativity je úžasný starý otec.
1: Alebo ako detko. Sa to prejavuje?
2: On je jednoducho, dokáže sa extrémne kreatívne venovať našemu vnukovi, to ja fakt oceňujem. Má veľa energie, keďže je to teda mimo iného aj ultrabežec, takže on keď aj o 8:00 padne,

0: ktorá je psychiatrička, lekárka a stále pracuje?
1: No áno, aj ja som veľmi vďačný mať takúto mamu. Ona už vyše 50 rokov pracuje v jednej ambulancii v Ružinovskej poliklinike ako psychiatrička. A áno, už je na dôchodku, už je 20 rokov na dôchodku. Moja sestra, jej dcéra má tú ambulanciu ako privátnu ambulanciu, ale moja mama tam stále pracuje ako dôchodkyňa. Teraz oslavovala teda naozaj požehnaných 85 rokov, ale je veľmi vitálna, je veľmi čiperná a každý útorok, keď pracuje, tak ju vozím z roboty domov.
0: A pacienti ju zrejme majú radi, ale ja som ešte nespomenula, že ste aj zakladateľom a riaditeľom Združenia Morica Beňovského. A teraz moja otázka znie, vymenovala som, čím všetkým ste, pán Dudlak? Čím začneme po pesničke? Akou témou?
1: No ja by som ostal u toho Morica.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Nad podobami života sa v dnešných večerných reflexiách zamýšľam s manželmi, pani Katarínou a pánom Vladimírom Dudlákovcami. Vladko pred chvíľou rozhodol, že sa budeme venovať Madagaskaru.

0: Takže teraz sa obrazne povedané loďou priplavíme alebo lietadlom priletíme na ostrov zvaný Madagaskar. No a internet mi ponúkol aj tieto informácie. Madagaská republika je ostrovný štát, ktorý sa skladá z ostrova Madagaskar a mnohých menších okrajových ostrovčekov. Leží pri juhovýchodnom pobreží Afriky a už som povedala, je štvrtým najväčším ostrovom sveta, druhou najväčšou ostrovnou krajinou a 46. najväčšou krajinou sveta. Zaujímavé informácie. Vy ste, Vladimír, precestovali krížom krážom, tak povedia celú zemeguľu, ale čím vás očaril práve ten Madagaskar a prečo sa tam opakovane tak rád vraciate? Lebo musím povedať, že naše stretnutie pri mikrofóne a Madagaskare nie poprvýkrát. Bolo to veľmi dávno, keď sme sa zhovárali o ňom a my pôjdeme ďalej ešte. Takže prečo práve Madagaskar?
1: No, Madagaskar asi musí mať v sebe niečo špecifické. Neviem, či je to pre Slovákov, je to taký ostrov magický, ktorý veľa ľudí vníma tak inak, tak zvláštne. Každý, s kým sa stretnem, túží na ten Madagaskar ísť. Málo kto sa tam naozaj dostane. A ja som precestoval predtým, kým som prišiel prvýkrát na Madagaskar, ja neviem, 20 exotických krajín. Prinášal som dokumentárne filmy z rôznych končín, či to bola Patagónia, či to bol Irán, či to bol, ja neviem, Kyrgyzstan, Guatemala, rôzne krajiny.
0: Panama.
1: A keď v roku 2009 sme si povedali aj s jedným filmárskym zoskupením 3S Video, že poďme sa pozrieť na Madagaskar a boli sme tam mesiac, chceli sme natočiť dokumentárny film. Tej krajine sme ešte vtedy dosť málo rozumeli, boli sme tam prvýkrát a napriek tomu sa otvoril taký obrovský, ako keby taký mešec takých aj veľmi zaujímavých stretnutí, milých ľudí, exotiky, ale hlavne aj tém, ktoré sa týkali Morica Beňovského, ktorý bol leitmotív.
0: Budem vstupovať do toho. Áno. Keď ste tam išli po prvýkrát, tak ste mali v hlave, že budem sa zaujímať aj od toho Morica Beňovského?
1: Áno, áno, to bol leitmotív. Ideme natočiť na Madagaskar dokumentárny film Moricovi Beňovskom, pôjdeme po jeho stopách, aj ten prvý dokument sa volal Po stopách Morica Beňovského. A potom sme sa tam vrátili, lebo sme zistili, že teda ešte sme to úplne celé neobsiahli. No a potom sme sa tam znovu vrátili a takto idem tam tento rok už 26. krát.
0: Ja keď som si čo to prečítala o Moricovi Beňovskom, tak som ho vnímala ako takého dobrodruha, ale na druhej strane nesmierne životaschopného človeka a nikde som sa nedopátrala, aké mal vzdelanie. Veď stále som mala pocit, že on beží, uteká z vyhnanstva v Kamčatke a neviem, kde všade ja bol. Takže či mal čas sa vzdelávať?
1: Tak zdokumentované je, že študoval 2 roky na piaristickom liceu Svetom Júri. Tam je dokonca, študoval v rokoch 1758 až 1760. Je tam aj záznam z knihy študentov, kde je Beňovský zapísaný ako pronobilis slavus, to znamená hlásil sa k tomu slovenskému pôvodu, ktorý ešte vtedy vôbec nebol kodifikovaný, nebol štátnotvorný.
0: Bol šlachticom, alebo sa to hovorí?
1: Bol šlachticom Zemanom, alebo teda jeho mama bola barón. Takže bol stredná šlachta to bola a potom on ešte absolvoval po týchto 2 rokoch piaristického lícea, absolvoval ešte dôstojnícku školu, kde sa stal vojakom a odtiaľ vlastne sa odvíja jeho vojenská kariéra.
0: Prečo vzniklo vaše združenie? Spomenuli ste ten údaj, ako často ste už boli na Madagaskare a stále pátrate po stopách toho Morica Beňovského. Bolo treba aj to združenie Morica Beňovského, na čo je dobré?
1: Toto je veľmi unikátny príbeh toho združenia, lebo to združenie vzniklo ešte v minulom tisícročí. My sme ho založili v roku 1999, 17. decembra, tak sme to ešte stihli v tom tisíc. A my sme ho založili z pragmatických dôvodov. Teraz sú 2%, ktoré sa dajú po zisku odviesť nejakým neziskovkám. Vtedy združenie sa zakladali, lebo sa dalo 10% príjmov bez zdanenia odviesť na nejaké združenie, tak chceli sme si znížiť legálnym spôsobom daňový základ a využiť tie peniaze na nejaké zmysluplné činnosti ako cestovanie, spoločenské veci, turistika a tak ďalej. Takže založili sme združenie z pragmatických dôvodov.
0: A to členkou toho združenia je aj vaša Katarína.
1: Ešte
0: nie? Vtedy nebola?
1: Ešte vtedy nebola.
2: Myslím si, že som ešte nebola. Som
1: piati chalani sme to založili. Ale tým, že sme ich založili, tak vlastne naše manželky, keďže sa týkalo o to, ako nejakým spôsobom vlastne si ušetriť na daniach, takže založili sme združenie a nevedeli sme, ako ho nazveme. A ten nápad nebol môj, niekto povedal, viete čo, no nevieme, tak nazvíme to Združenie Morica Beňovského, to znie tak zaujímavo, no tak sme to nazvali Združenie Morica Beňovského a roky sme mali to združenie a rezonoval v tom ten Moric Beňovský. Až po 10 rokoch som sa ja ako cestovateľ a dokumentarista konečne vzchopil a povedal som si, no tak keď sa voláme Združenie Morica Beňovského, tak poďme niečo aj v zmysle toho nášho názvu združenia spraviť a vycestoval som na Madagaskar. Takže 10 rokov vlastne to bolo len názov, ale ten názov, ktorý náhodne sme si dali, spôsobil to, že ja sa Moricovi Beňovskému venujem už temer 17 rokov.
0: Manželke viac, takže to je...
1: Manželke o 20, vyše 20 rokov viac.
0: Len aby som to dala na dobrú, správnu mieru.
2: Ano, manželka ale... má občas pocit, že my žijeme s tým Moricom ako v takej trojke.
0: Ja by som sa predsa k tomu Moricovi vrátila, ale z takého možno hrípavého podtónu, pretože na Slovensku vyšlo o svetobežníkovi Moricovi viacero historických diel, monografií, dokonca aj preklady jeho vlastných pamätí. Nestačí to, pán Dudlak, všetko, čo už na Slovensku je o Moricovi Beňovskom, že vy stále musíte pátrať po jeho stopách? Čo ešte hľadáte?
1: No, treba zrekapitulovať, že jeho pamäte, ktoré sám písal, písal to trošku marketingovo, čiže tam si trošku aj prilepšoval, dal si 5 rokov, že je starší, určité
0: tak
1: veci.
0: S týmto neúspel, že si pridáva roky.
1: Áno, on si tam pridal roky, lebo si chcel dať, že bol aj v 7-ročnej vojne, ale vtedy mal málo rokov, takže nebol tam reálne, ale dôležité je, že pamäte znamenávajú len obdobie, odkedy išiel cez Sibírov na Kamčatku, až kým sa nestal kráľom Madagaskaru alebo kráľom na Madagaskare, čiže relatívne úzke obdobie od roku 1770 do roku 1776. 6 rokov zachytávajú pamäti. Ale Moric má neuveriteľne veľa ďalších príhod, príbehov, to, čo sa udialo po 76. ešte 10 rokov žil a bol v Amerike, bol v Británii, bol v Karibských ostrovoch, stroskotali pri pobreží Brazílie, bol, ja neviem, priekopníkom meteorológie na Madagaskare, osobným priateľom Benjamina Franklina.
0: Ako toto viete?
1: Je to zdokumentované a toto nie sú veci, ktoré sú z pamäti. Ale čo je dôležité, Moric tým, že mal prienik zhruba s 20 krajinami sveta, či už spoločensky, politicky, geograficky, akýkoľvek, zabrdol do tých 20 krajín, informácie o ňom sú roztrúsené po archívoch po celom svete. Japonsko, Tajvan, Čína, Spojené štáty, Mauricius, Francúzsko, Poľsko, Rusko. Takže ešte tí badatelia, ktorí chcú naozaj priniesť na svetlo sveta naozaj fakty, ktoré trošku hovoria o tom Moricovi. On bol aj pragmatický, mal veľa neobyčajných vlastností, bol naozaj, nevzdával sa, stále vedel z akejkoľvek situácie vykľučkovať aj
0: to
1: ďalej.
0: To ma zaujíma, pán Dudlak, čím vlastne sa stal takým svetoznámym? Lebo keď sa povie Moric Beňovský, ľudia zareagujú. Keď nič iné, tak král ostrova.
1: No, on, asi najväčší jeho čin bol ten, že keď bol odsúdený, alebo dostal dekret od cárovnej Kataríny Veľkej na doživotné vyhnanstvo na Kamčatku, lebo bojoval na strane Poliakov proti Rusom. Rok išli na tú Kamčatku cez celú Sibír, to bola strastiplná cesta, mnohí z nich ani neprežili. A za pár mesiacov v tom Bolšerecku na ostrove Kamčatka na konci sveta on stále mal tú vôľu a dokázal zorganizovať povstanie. On ako Slovák, on nebol ani Rus, ani Poliak, dokázal ich nejakým spôsobom získať pre tú svoju vec. Bol asi neuveriteľne líder a komunikátor, bol odvážny a naozaj presvedčil a niekoľko desiatok ľudí dal na tú ukradnutú loď aj s tovarom, aj so zásobami a 4 mesiace sa plavili vo vodách, kde ešte pred ním sa neplavil nikto z Európy. Takže toto bolo asi to najpodstatnejšie, čo ho preslávilo, lebo týmto získal obrovskú slávu aj na anglickom tróne, aj v Amerike, aj v Európe, samozrejme vo Francúzsku. A napríklad v Japonsku to bolo také, že vtedy to Japonsko bolo veľmi izolovaná krajina. Tam sa nesmelo pristáť, tam boli tie šogunáty a Moritz potreboval doplniť zásoby. A on presvedčil tých Japoncov, neho príjmu, že má pre nich obrovskú správu.
3: Aj charizmu ten človek, keď proste vedel sa prihovoriť. Ozaj vedel jazyky?
1: Vedel jazyky. Vedel, samozrejme, slovenčina bol jeho materský jazyk, vedel francúzsky, latinsky zo školy. Tým, že bol Slovan, naučil sa postupne poľsky a rusky, však pohyboval sa v tom prostredí, vedel maďarsky. Neskôr sa naučil aj malgašsky, lebo tam pôsobil 3,5 roka. A to som chcel ešte sa vrátiť k tým Japoncom. On ich presvedčil, že hrozí hrozba zo strany Ruska, lebo idú za nimi veľká flotila. Odvtedy Japonci a Rusi stále kúkajú po sebe a tie Kurilské ostrovy doteraz nie sú doriešené. Ale dôležité je napríklad, že veľká historická kniha o japonskom vojnovom námorníctve je. A tam sa spomína na šestich miestach Moritz Beňovský, ako Bengor ho nazývajú, a uvádzajú, že jediný človek, ktorému sa podarilo uniknúť aj s tou jeho družinou a s loďou z vyhnanstva na Kamčatke v histórii.
3: Keďže tento rok je rokom Moritza Beňovského, budeme sa mu venovať ešte aj po pesničke.